0: На Радіо Марія розпочинається молитва Розарію.
1: В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Вірую в Бога, Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого і народився від Діви Марії, що страждав за Понтія Пилата, був розіп'ятий і помер, і був похований, і зійшов у відхлань. Третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих. Вірую в Духа Святого, святу Вселенську Церкву, сопричастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, вічне життя. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Таємниця перша, скорботна. Молитва Ісуса в Гефсиманському саду. Повний скорботи та тривоги, Він ще ревніше молився, і піт його став, мов каплі крові, що падали на землю. Підвівшись від молитви, Він підійшов до учнів і застав їх сплячими від смутку.
2: Отче наш, Ти, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марії, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марії, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, моли за нас грішних нині і годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
1: Таємниця друга, скорботна, бичування Ісуса Христа. Взяв тоді Пилат Ісуса і волів Його бичувати.
2: Отче наш, Ти, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марії, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марії, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марії, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
1: Таємниця третя, скорботна. Коронування терновим вінцем. І роздягнувши його, накинули на нього червоний плащ, і сплівши вінець з тернини, поклали йому на голову, і дали тростину в праву руку.
2: Отче наш, Ти, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, моли за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, моли за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, моли за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, моли за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, моли за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, моли за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, моли за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, моли за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
1: Таємниця четверта, скорботна, несіння Христа. І несучи свій хрест, він вийшов на місце, зване череп, по-єврейськи Голгота.
2: Отче наш, ти, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марії, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, моли за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марії, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, моли за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марії, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, моли за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, моли за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, моли за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, моли за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, моли за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, моли за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, моли за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
1: Таємниця п'ята, скорботна, розіп'яття. Ісус закликав сильним голосом: «Отче, у Твої руки віддаю дух мій». Сказавши це, Він віддав духа.
2: Отче наш, Ти, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марії, благодаті повна, Господь з Тобою. Благословена Ти між жінками, благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марії, благодаті повна, Господь з Тобою. Благословена Ти між жінками, благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марії, благодаті повна, Господь з Тобою. Благословена Ти між жінками, благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою. Благословена Ти між жінками і благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою, благословена Ти між жінками, благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою, благословена Ти між жінками, благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою, благословена Ти між жінками, благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою, благословена Ти між жінками, благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою, благословена Ти між жінками, благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою, благословена Ти між жінками, благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
1: Під Твою милість прибігаємо, Пресвята Богородице Діво. Молитвами нашими в скорботах наших не погордуй, а від бід захисти нас. Діво преславна і благословенна, о володарко наша, заступниця наша, посередниця наша, утішительку наша, Сином Своїм примири нас, Синові Своєму доручи нас, Своєму Синові віддай нас.

0: Хвилинка поезії на Радіо Марія. Священик з Варшави, який писав вірші і ніколи не казав про себе, що він поет.
1: Ніхто навіть не знав би, скільки разів доводиться бігти сходами без ліфта, скільки справжнього пекла може бути в нещасті, скільки тиші у першому зворушенні. Ніхто не знав би, що найгарніше у гнізді чижика, що біла нічна красуня у дощ розцвітає, що метелик розрізняє жовте і зелене, що маму може нагадати одна петля пряжі, що крячок із ластів'ячим хвостом літає, що верба сумна в сопільці з чередою весела, що свічки ставлять поруч зі смертю, якби Бог був без людей. Ян Твардовський, 1981 рік.
0: Хвилинка поезії на Радіо Марія.
2: Ви слухаєте радіо Пресвятої Богородиці. Радіо Марія.

0: На Радіо Марія програма «Життя святих».
1: 9 вересня. На наступний день після свята Різдва Богородиці Свята Церква вшановує пам'ять її батьків – святої Анни та Йоакима. Святий праотець Йоаким походив з роду Юди і був нащадком царя Давида, а його ім'я означає «приготування для Господа». Свята Анна, ім'я якої означає «ласка», жінка його, була дочкою священника Левієвого племені Матфана з Віфлеєма і матері Марії. Святі праотці Йоаким і Анна мали власне господарство і прибутки з нього ділили на три частини. Одну давали на храм Божий, другу – бідним, а з третьої – жили самі. І тут, здається, навіть зайве доводити, що це були люди святого і богобоязливого життя, якщо Господь Бог обрав їх достойними бути прародичами самого Христа. І жили вони щасливо і в злагоді, та тільки одне їх турбувало та журило, що Бог не благословив їх дітьми. Адже в старому законі бездітність вважала карою за людські гріхи. І незважаючи на те, що завжди вірно любили і служили Богові, вони в покорі своїй вважали себе недостойними ласки Божої і всю журбу свою вкладали в руки Божі. Ще більше того, вони невтомно молилися і постійно приносили жертву Богові добрими ділами. Одного разу сталося так, коли Йоаким приніс у свято щедрі дари до Єрусалимського храму. Тодішній архієрей Ісахар не схотів ці дари прийняти на жертву, як від чоловіка бездітного. А один із священників, Рувим, голосно почав закидати Йоакимові, що це за гріхи, карає його бездітністю Господь. З того часу ще більше засумувало серце святого Йоакима, і він у розпачі пішов у гори на полонини, де паслися його отари, і там плакав, молився та постив протягом 40 днів, щоб тим самим відвернути від себе караючу десницю Божу. І свята Анна в той час теж не переставала невідступно звертатися до Бога по поміч і благословення, коли часто з повними сліз очима роздумувала над своєю недолею, дізнавшись, як привселюдно в храмі осудили їх у гріхах. Якось у саду вона побачила гніздо, в якому були маленькі пташенята. І це так вплинуло на її жіночі почуття, що серця в той час вилилась гаряча і голосна молитва до Бога. «Кому я подібна? Ані птахам небесним, ані звірям земним. Усі вони втішаються виводками своїми. Навіть земля родить хліб для людей. А я одна, бездітна на світі. Всі приходять у храм зі своїми дарами, всіх ушановують як батьків їхніх дітей. А я відкинута навіть від храму Бога мого. Господи Боже мій, ти дав Сарі сина Ісаака в глибокій старості. Ти дав Анні сина пророка Самуїла. Вислухай і моє благання, молитву. Ти знаєш, Господи, як народ безчестить бездітність. Поможи мені стати матір'ю, щоб ми могли дитя наше принести тобі в жертву і славити твоє милосердя». Як оповідає життєпис, коли свята Анна так молилася, раптом перед нею став ясний ангел Божий і сказав: «Анно, Бог вислухав твою молитву і плач твій, і сльози твої дійшли до нього, і ти будеш матір'ю благословенної дочки, через яку зійде благословення і спасіння всьому світові, і ім'я їй буде Марія». Свята Анна, втішена такою надзвичайною звісткою, тут же дала обіцянку, що дитину свою посвятить на службу Богові і поспішила до Єрусалима подякувати Господеві в храмі його. В той же час ангел Божий з'явився і святому Йоакиму, що молився і постив на самоті, і теж благовістив йому ту радісну звістку. А на знак правдивості того радісного повідомлення звелів йому йти в Єрусалим, де в храмі при так званих золотих воротах зустріне жінку свою Анну. Що й сталося? Святий Йоаким за юдейськими законами міг собі взяти іншу жінку, але його приклад сімейної вірності є прикладом для сучасних подружніх пар. За заступництвом святих Йоакима та Анни можна молитись за бездітні подружжя. Також вони є покровителями наших бабусь і дідусів.
0: Ви слухали програму «Життя святих». Наступний випуск слухайте завтра у той самий час.
2: Люби Господа Бога твого всім серцем твоїм, усією твоєю душею і всією силою твоєю і всією думкою твоєю, а ближнього твого як себе самого. Вчись любити разом з Радіо Марія.
0: Зустрічі зі знаковими людьми. Їхні погляди, бачення, міркування на релігійні теми.
3: У ваших намірах.
0: Програма «У ваших намірах». Слухайте зараз.
4: Слава Ісусу Христу! Вітаю, дорогі радіослухачі! В програмі «У ваших намірах» сьогодні з вами я, ведуча Ганна Михайличенко, і представляю нашого гостя сьогоднішньої програми. Це, як зазвичай, щовівторка, вже могли здогадатися, так, це є отець Міхал Бранкевич, духовний наставник діцезіальної місійної семінарії, редемпторіст, матер. Радо вітаємо вас, отче! Слава Ісусу Христу!
5: Навіки слава!
4: Що ж, дорогі слухачі, 8 вересня за календарем, день народження Пресвятої Діви Марії. Таке велике свято сьогодні маємо, такий день знаковий для всіх нас, християн, коли народилася та, яка, як отець гарно сказав, та сьогодні вже зранку в ефірі, від якої пішла надія для всього людства. І ну, не можемо не підняти такі теми народження загалом сьогодні в програмі «Ваших намірах», тож мали натхнення поговорити сьогодні, пороздумувати саме, що є для кожного з нас народження для світу. Саме про це сьогодні поговоримо. Отже, в літургійному календарі зазвичай церква відзначає день спомену, тобто вже народження для неба. Але ми сьогодні от святкуємо день народження Діви Марії, саме коли вона у світі, та як людина, народилася. Що для нас означає народження для світу?
5: Народження для світу означає початок нового життя. То є найбільш такі загальне, можна було би сказати, значення. Нове життя, котре є єдине, нове життя, в тому випадку ми думаємо про людину, правда, народження людини. Але так, кожна людина, котра народжується, то несе з собою індивідуальність, неповторність. Така людина є єдина, унікальна, в цьому всесвіті немає другої такої людини. Тому ніколи говорять, що народження нової людини – то народження нового світу. Нового світу знання, нового світу креації, пізнання. Кожна людина по-своєму споглядає на цей світ, кожна людина по-своєму цей світ пізнає, потім описує в різний спосіб, чи то стихами, чи то якимось творчеством, чи своїм життям. Теж може життям описувати спосіб приймання житті. Ми бачимо, що стільки є різних характерів, скільки є людей. Не можна було погрупувати ті характери на більш динамічне, типу холерик, правда, чи сангвінік, чи більш меланхолійне, як меланхолік, чи флегматик. Можна було би так розділити, але то не має значення. Важливо є то, щоб ми радували з кожним життям, бо кожне життя є неповторне, як би в новий всесвіт повставав, правда? І то є така річ чудова. То є річ, річ, котру з нічим не можна зрівняти. І тому так болізненно я споглядаю на те, як люди марнують цю можливість повстання нового життя, як люди обівають дітей в лоні матері, в аборції. То є річ страшна, то є річ, котра, котра, можна було би сказати, є найбільш великою, найбільш злочином, вбити другу людину, чи то перед народженням, чи після народження. Teraz słuchali, że to w Kijewie pogibło dwoje ludzi, dwoje wszechświatów pomerło, prawda? Pomerło, zginęło na widok tych rakietnych i dronowych napadzeń na miasto. Jest to rzecz, która jest no, straszna. Każdy, który nie jest, który nie szanuje życia, który życia zniszczuje, jest żałohidny, można tak powiedzieć. To samy delikatnie ma nazwania, ale to jedyna straszna. Jedyna, której nie można w ogóle dawać nijakiej poszany na takiej ludyny, która przyczytnia jest do tego. Także, bo to nie szanowaty drogę życia, to też nie szanowaty sebe, prawda? My narodzimy się do tego, żeby spiłkować się. Potrzebne nam jest narodzenie nowej ludyny, żeby mieć z kim razem przeżywać ten największy, wielki dar, jaki Gospodzie dla nas przygotował, jakim jest lubow. Lubowi nie można przeżywać w odinoczku. Lubow trzeba przeżywać z kimś drugim, a ten drugi to jest narzędzia. Коли я споглядаю на різне таке фото, яке показують батьків зі своїми маленькими дітьми, як вони плачуть над тим, що мають життя, своє життя, ну, свою дитину мають на своїх руках. Є то речі найкрасивіша, найбільш чудова, яку можна зустріти в цьому світі. А люди цього не шанують. Це річ страшна.
4: Та ми багато чуємо від святих, кому об'являла Святого Марія колись та свого часу, наскільки вона була красива. Та не знаємо, але тільки та можемо уявляти. Я зараз, так ви сказали, про дітей і про ці фото, які вони є красиві, та батьки з дітьми. І я згадала теж, колись мій дідусь казав мені: Аня, найкрасивіша жінка є, коли вона вагітна. Так, не несе нове життя. Та.
5: І після народження дитини теж є дуже красива.
4: Вже з дітьми. Та. Отже, ну, я не буду питати, чому саме ми відзначаємо свято народження Діви Марії, але так, в порівнянні там, зі святими, яких відзначаємо спомин, вже народження для неба. Ми маємо народження Ісуса Христа та Різдво, нашого Спасителя, Різдво, Пресвятої Діви Марії. Знак Йоанна Хрестителя. Та. В родоводі багато імен, та і сьогодні, власне, ми маємо в читанні та весь такий перелік, можливо, і не весь, та, але ну, дуже довгий. І...
5: О, старались весь, правда?
4: Весь. Та, ну,
5: родовід є від Авраама.
4: Та, хіба да, ви казали, що в Євангелії від Луки, від Авраама, сьогодні Матея, то так трошечки та інакше у нас написано, але в родоводі багато імен. Чи означає, і ми знаємо та власне зі Святого Писання, що ну, ці багато імен відігравали в історії людства спасіння та свою роль, та кожен мав своє покликання та свої десь падіння, вставання і пройшов певний шлях. Чи означає це, що ну, ніхто з нас не народився у світі цьому просто так? Ні я, ні хтось ну, звичайні маленькі люди. Теж є для чогось. Чи як ми є, в якому родоводі?
5: No, mamy takie dwa rodowody, można tak powiedzieć. Pierwszy rodowód to jest nasz, taki ziemny, коли спомінаємо своїх дідусів, прадідусів, до скільки там можна вдасться вилічити всі там наших пращурів, правда, як то сьогодні було також і в молитві сказане. Так що то є перший родовід, так? І родовід від конкретної особи, від якогось там конкретного пращура, котрий є початком якогось роду. Але другий рід то є ten духовий рід, то є ten рід, no, бо бачимо, що то є таке особливе, що ten родовід, котрий ми чули сьогодні, він провадив до Йосифа. Бо треба визначало родовіди тільки чоловіче. Хоча тим родовідом, я сьогодні що читати, зустрічаюсь нескільки жінок.
4: Так, правда? Так.
5: Були там також і Рахаб, Рахел, чи Бетшеба, чи те жінки, котре, ну, не були найкрасивіші, але однак були дуже важливі для історії спасіння, ма так сказати. Жінки, котрі якби показують, що жінка має теж своє місце в цьому родовіді. З однієї сторони, родоводи ми визначаємо по чоловічій лінії, ма так сказати, але, наприклад, євреї, походження єврейські, вони визначають тільки по жіночій лінії. Якщо матір є єврейка, то втеді дитина також є єврей. Бо то є така річ, що це за нас, з якоюсь логікою там, що на 100% певно є, що якщо з матері єврейки народжується дитина, то буде єврейка. Тому хоча б в половині, але буде, напевно. Так що тут є ten такий двойний підхід до того походження чоловічого. No i маємо те походження, яке проводить нас до святого Йосифа, а Ісус Христос ми знаємо в благовіщанні, то є цей, котрий народився з Духа Святого, котрий був зачатий від Духа Святого. То Дух Святий розпочав початок того нового життя, яким був Ісус Христос. Ten Ісус Христос, котрий навіть в лоні матері би мав свою свідомість, ми дуже добре пам'ятаємо ten момент, коли Пресвята Діва Марія вирушає в дорогу до святої Єлизавети, і коли зустрічається те святі дві жінки, дитина в лоні Єлизавети порушає з радості, тому що зустрівається зі своїм Спасителем. No i ta maleńka dytyna w łonie matki, maleńka, bo ona tam nie miała miesiąca, że w niej rozpoznawał Jan Chrzciciel, też sześciomiesięczny, Jan Chrzciciel na szóstym miesiącu zaczacia, rozpoznawał Spasiciela świtu. Nie jakoś stworzenia, nie jakiś gustok tkani, jak to mówią durne feministki, aż może jak mnie strasznie dratuje te sformułowania, ale Spasiciela, Jezusa Chrystusa, konkretną osobę, o konkretnym imieniu, o konkretnym pochodzeniu. No i mamy tego Józefa, który jest jak gdyby takim duchownym ojcem Jezusa Chrystusa. Nie jest ojcem z płci, ale to jest ten ojciec, który передає swojemu synowi придбаному синові, котрим говорить, прийми цю дитину, бо вона є від Духа Святого. Як є від Духа Святого, також може бути і твою дитину. То не жоден чоловік зачав цю маленьку дитину, тільки сам Дух Святий. Так що спокійно можеш цю дитину виховувати і трактувати як свого сина. І так Йосиф трактував Ісуса Христа. І то є та духовна, можна сказати, духовний родовід. Ми могли би дописатися, що Йосиф там народив Ісуса, а Ісус народив що? Святу церкву. Церков, чи народив мільярди людей, котрі через його присутність, його благовіщання, бо кожен, котрий приймає хрещення Ісуса Христа, як би приймає самого Ісуса Христа, і ten Ісус Христос є з ним, Он нас з'єднує, On jest naszym pochodzeniem, On jest naszym wyznacznikiem tego, że my pochodzimy i my stworzeni do tego, żeby być niebem, Carstwem Niebieskim, tutaj na ziemi, przez przysutność Jezusa Chrystusa w naszym ciele. I to jest rzecz, która jest cudowna. My narodzujemy się, z jednej strony narodzujemy się do życia ziemnego. Ciekawe, że i Kitajcy czytają wiek ludyny od jego zaczęcia, nie narodzenia, od jego zaczęcia. To też świadczy o tym, jaki oni mają podchód kulturny, kulturowy, jaka jest świadomość tego narodu. No i tak w niektórych azjackich tych kulturach też zaczynają czytać wiek ludyny, wiek zaczęcia. Wiek zaczęcia, zaczęcia można, nie można do końca opowiedzieć, ale te 9 miesięcy od narodzenia zawsze można wyznaczyć tej taki symbolny, symboliczny, można powiedzieć, zaczęcia. My do końca, jak już mówiłem, my nie znamy точно, наприклад, дня народження Пресвятої Діви Марії. Ми сьогодні вспоминаємо день народження. Ми вспоминаємо той факт, який мав місце в конкретному місці, в конкретному часі, в конкретній людині. І той час є неповторимий, єдиний в своєму випадку. І тут ми, можна сказати, назначаємо цей день в спосіб духовний, бо, наприклад, визначаємо той день з якимось дуже великим событием, о котрим ми знаємо без ніяких сумнівів, що воно прийшло. В тому випадку, наприклад, дату посвячення храму Пресвятої Діви Марії, Святої Анни, в тому випадку під названням Святої Анни, котрий
4: на місці народження,
5: Пресвятої Діви Марії був postawieni. Także tutaj tak samo jest z dniem narodzenia Jezusa Chrystusa. My do końca nie znamy, kiedy Jezus Chrystus narodził się, ale jest symbolicznie naznaczony ten dzień jako dzień, w którym jest przemoga światła nad nocią, bo w ten dzień jest ostatni dzień, 25 grudnia, to już jest dzień, w którym начинає рости день, починає продліватися день. Зв'язане то є з нашою з астрономією, з поворотом Землі вокруг своєї осі, так що то є таке особливе, але є то конкретне, бо того дня, 25 грудня, день починає бути длінний. З кожним днем той день є длінніший. Від минути, 2 минути, 3 минути, в залежності від того. І так доходимо аж до червня, 21 червня, в котрим ми святкуємо народження Йоанна Хрестителя, правда? До перших днів, першого дні літа, астрономічного літа, котрий найдовший день і найбільш коротка ніч. Правда? Я переживав полісну і та ніч є дуже-дуже коротка, вона триває там так тільки 5 годин, навіть ні, 4, бо вже о 3 годині зранку починає світати, починає бути зоря поранна, поранний світанок, чи Пресвята Діва Марія, яка є таким світанком для нас. Народжується новий день, довший день, красивіший день.
4: Отче, ви так гарно зазначили та пригадали нам, як в лоні Єлизавети вже ворухнувся та майбутній Йоанн, та і вже знав Ісуса Христа, та ворухнувся, та і від такої зустрічі вже ще будучи в лоні. Тобто ми народжуємося, та як в лоні ще, уже знаючи нашого Господа Ісуса і прагнучи до цього з'єднання через таїнство хрещення, через сповідь, причастя, через всі інші таїнства, які залишив нам Ісус.
5: Ну, через конкретний сакрамент таїнства церкви, ми як би входимо в ten народження для неба. Ми народжуємося для неба. Ми розпочинаємо це народження на небі, що на землі. То не є так, що тільки з днем нашої смерті народжуємося для неба. Але розпочинаємо своє народження, своє існування для неба, входячи в дійсність церкви. Коли ми знаходимося в церкві, коли ми вступаємо в церкву через хрещення, через Євхаристію, через миропомазання, в цей момент вже розпочинається існування неба в нашому серці, царства небесного в нашому серці, бо там, де є Ісус Христос воскресший, там є царство небесне, тому що Ісус Христос воскресший є тим, котрий переміг смерть. Це треба пам'ятати, щоб ми не сумнівалися, але радувалися знову. Тому так радуємося кожного дня народження, тего народження, котре нас в цьому світі чинить конкретною особою.
4: Отже, Діва Марія зуміла розпізнати, почути, послухати, що говорить та ангел, як об'явився їй, почути, виконати. Кожен з нас покликаний до якоїсь певної місії тут у світі, Богом вже приготовленої. Які чесноти важливо мені, звичайній людині, та можливо намагатися розвивати в собі, щоб зуміти, як Пресвятая Діва Марія, почути, пізнати і, власне, виконати в тому покликанні, яке, ну, та особисто до кожного, можливо, Бог дати цей шлях в світі, прокладає і дає це народження та нам кожному.
5: Значить, є так, що кожна людина народжується, має, ну, певне, наслідкує по своїх близьких, по своїх батьках і по своїх дідусях, не певен состав, можна так сказати, конкретних чеснот, да? Або здібності, здібності, котрі потім можемо розвивати в нашому житті. Бо кожен має своє, можна так сказати, таланти. Некотрі мають талант музичний, некотрі мають талант літерацький чи мистецький. То są takie talenty, które można rozwijać. Najważniejsze jest, żeby my znali, dlaczego rozwijają się te talenty, dlaczego przeznaczone te talenty. Bo z jednej strony jest jakiś talentów, to znaczy jakieś konkretne zdolności, które ty możesz rozwijać, ale możesz także i забути о них, або розвивати зовсім друге. Знаю багато людей, котрі, наприклад, стають юристами, тому що юрист багато грошей заробляє, але в своєму серці вони юристами не бувають. Не сонь поганими юристами, бо немає таких здібностей ораторських, наприклад, але мають здібності, наприклад, співачі. І потім якісь великі співаки на караоке можемо пізнати. Я зустрів, наприклад, в армії, коли я був, я зустрів колись такого одного полковника, котрий був дуже жорстокий своїми солдатами, був дуже такий неприятний. Він дознався, що я по професії ветеринар, і він мене запросив до того, щоб я посмотрів на його собачку, бо вона там заболіла. Мав якусь хворобу кожи, то була типова алергія. No, ja przyszedł do niego i to, co mnie poraziło, to, że jego mieszkania były wypełnione чудовими образами, копіями чудових, чудесних різних з різних епок образами, дужими такими, на полотні, які були масляними красками маловане. No i ja tak zapytał jego, zwitki ce obrazo, a on mówi, ja sam ce namalował. Ja sam ce namalował. On normalnie, budući normalnym, zwyczajnym takim soldatom, on kiedy tam pracował w armii, bo był profesjonalnym soldatom, no він там збирав якісь остатки фарби, краски, нормальні такі масляні краски, які малюються стіни чи там забори. І він збирав ті маленькі остатки тих красок і тими остатками красок, тих масляних красок, малював це полотна, це образи. Чудове, направді чудове, дуже детальне. Він дуже любив малювати так зване натурморт. То są takie представлення різних, так звана мертва природна композиція, котрі там якісь там плоди, якісь там сосуди стеклянні з різними там світлом відбиваючимся на тим. Направде, чудовий спосіб це малював. To była ludyna, która z jednej strony przymuszona do tego, żeby być pułkownikiem w armii, być żystokim, być bezkompromisnym, być ludyną, która tam w dyscyplinie wszystkich trzymaje, a przychodzi do domu, staje się chudożnikiem. I tak bywa, tak bywa.
4: Але ви кажете, для чого? І так дивлячись на Пресвяту Діву Марію, я не знаю, мені чомусь думка зараз може ви поправити, але, мабуть, для того, щоб служити та цими здібностями, тобто ну, робити. От та, цей полковник, ви кажете, да, мав, і він...
5: Ти підчеркнула з моєї висновки, бо хотів тим закінчити, правда? Що з однієї сторони є... на здібності, котрі ми отримуємо, всі таланти, а з іншої сторони є для чого ми ті таланти отримуємо. І тут є така проста відповідь. Для служіння. А це є зв'язано з любов'ю, по просто. Якщо маємо любов до окружаючих людей, служимо з радістю і дуже охотно. Не маємо проблеми з тобі служити. Бо ми створені, ми народжені до того, щоб проявляти любов тим, котрі Бог ставляє на нашій дорозі. І та любов є речі найважливіше в нашому житті. І вона показує змисл наших талантів, змисл нашого життя. Все показує нам, все показує нам, що є найважливіше, до чого ми створені і до чого провадить все, що ми отримуємо. Бути людиною, котра має той талант, щоб людей давати такі відчуття приємності, то є річ, котра є на першому місці. Ми це повинні пам'ятати, бо ми часто забуваємо, бо підходимо до наших, на жаль, приходимо до наших талантів в спосіб такий егоїстичний. Ми думаємо, що таланти са нам потрібні до того, щоб себе повищати, щоб себе будувати перед другими. Ну, не є то річ найважливіша. Є то однак найважливішим є однак розуміти то все це, що є провадить нас до того, да, в кінці віддавання свого життя для других. І то є найважливіше нашому житті. Dlatego ważliwe jest, щоб ми pamiętali o tym, żeby my w tym nie sumniewali się, żeby to także dopomagało nam w rozumieniu zmysłu naszego życia. Że większość ludzi w dzisiejszym świecie przeżywa swoje depresje i różne problemy psychiczne tylko tomu, że one nie czują zmysłu swojego życia. Nikt im nie pokazał, nikt im nie przedał tej najważniejszej prawdy, jaka w ich życiu uprawia i jakim jest miłość. Nikt im nie сказал, ty stworzony do tego, żeby lubić, żeby czuć miłość, żeby radować się miłości, żeby przeżywać to szczęście, które przychodzi z miłości. I ty narodzony, żeby tę miłość przedawać dalsze. I żeby przeżywać szczęście w fakcie przedawania swojej miłości. Tak, że tym może zakończymy naszą zustrzeć, bo już my
4: czas
5: przytnuli.
4: Так, отже, дякую вам дуже. Говорили сьогодні в програмі «Ваших намірах» разом з отцем Міхалом Бранкевичем про народження, про ці здібності при народженні, які нам Господь дарує. І вітаємо сьогодні нашу Пресвяту Діву Марію з Днем народження. Будемо завершувати і до наступних зустрічей. Слава Ісусу Христу!
5: Навіки слава!
0: Зустрічі зі знаковими людьми. Їхні погляди, бачення, міркування на релігійні теми.
3: У ваших намірах.
0: Програма «У ваших намірах».
6: На радіо Марія програма «Святий дня». Про життя і діяння святих.
7: Сьогодні церква згадує святого Петра Клавера, найбільший місіонер 17-го сторіччя, чиє ім'я золотими літерами вписано в історію. Девіз його був таким: Петро Клавері – раб рабів ефіопів. Ось деякі відгуки про нього. Одне з найдивовижніших чудес милосердя і любові. Це сказав отець Гарсія Вольдеслада. Найяскравіша постать товариства Ісуса в першій половині 17-го сторіччя. Отець Астраїн, визволитель пригнобленої раси, так говорив про святого отець Вольтер'єра, слава іспанського народу і гордість людства, це говорив отець Рестрепо. В одних тільки США йому посвящено понад 200 храмів. Педро Клавері народився в 1580 році в Верду, Іспанія. З 1596 року вивчав вільні мистецтва і філософію в Барселонському університеті, а у 1602 році вступив до Товариства Ісуса. Помер 8 вересня 1654 року у віці 74 років після тяжкої хвороби. Папа Лев XII канонізував його 15 січня 1888 року. 15 квітня 1610 року єзуїт-схоластик відправився з Севільї з кількома іншими місіонерами на іспанському галеоні Дон Педро Картахена дас Індіас, нині місто в Колумбії, Південна Америка. Він був родом з Верду, йому було 30 років, і звали його Педро Клавері. На його місіонерське покликання вказав йому брат Альфонсо Родрігес, сторож єзуїтської колегії Монтенсьйон в Пальма-Майорка, сказавши: «Твоя місія в Індіях. Це прекрасно. Ах, дорогий Педро, чому б тобі не поїхати служити там нашому Господу?» І Клавері відправився в Новий світ. Він успадкував іспанську обережність і реалізм, а Бог наділив його даром споглядання в дії. На його духовність вплинув Алонсо, брат-мирянин, майбутній святий, чиї настанови він зібрав у книзі вправ, яку возив з собою всюди і притискав до серця, вмираючи. У своєму апостольському служінні він багато в чому брав приклад з діяльності іншого єзуїта, з яким він познайомився в Картахені, брата Алонсо Сандоваля, чия книга про порятунок негрів стала катехетичним посібником Педро. Педро Клавері був висвячений в Картахені в 1616 році і пропрацював у місцевому порту 38 років. До своєї смерті в 1654 році серед чорношкірих рабів, найбільш пригнобленої частини суспільства того часу. Він хрестив і навчав понад 300 тисяч рабів, використовуючи методи, які багато в чому випереджують свій час. Роботу з перекладами, носіями рідної мови, знання племінних структур, навчання на основі наочних посібників. У день свого вступу до товариства він власною кров'ю написав девіз, якому неухильно слідував все життя. Педро Клавері – раб чорношкірих рабів назавжди. Суть духовного впливу Клавері в його безкорисливому служінні іншим людям в перевазі, яке він надавав людям знедоленим. Хоча працював він не тільки з такими. Його внутрішній світ жив життям багатим і інтенсивним. Він був діяльним містиком. Деякі його висловлювання збереглися. Говори мало з людьми і багато з Богом. Зауважуй Бога в усіх людях і служи їм по його образу і подобою. Шукай Бога в усьому, і ти знайдеш його поруч із собою. Він був людиною молитви. Гарна молитва – дорогоцінний дар. Блаженний той, хто ним володіє, говорив він. Багато часу, ночами він проводив у молитві, говорить його соратник, який зауважує, що люди чули, як Клавері повторював. Господи, я дуже люблю тебе. Дуже. Його любов була не тільки на словах. Життя Клавері відрізнялося надзвичайною суворістю. На шиї він носив рожевий дерев'яний хрест, званий Чудовим. Наконечник його палиці теж був у формі хреста. Ідея хреста як жертви і дару себе співчуття знедоленим – основа його духовності. Він бачив себе визволителем пригнобленої раси. Він ходив до хворих і бачив, що вони не хочуть їсти і бажають лише одного – померти. Тоді він йшов до них, щоб подбати про них. Величезна любов характеризує його апостольське служіння. Він усією душею прагнув до страждаючих. А таких було багато – єретики, раби, прокажені, до яких він тяжів всім своїм серцем. Кращою епітафією в його честь був плач рабів, які почули про його смерть. Помер наш найкращий друг. 24 вересня 1747 року Бенедикт XV оголосив героїчним чесноти Клавері і вирішив почати справу за його канонізацію. 21 вересня 1851 року Пій IX здійснив беатифікацію Клавері, а 15 січня 1888 року Лев XIII канонізував його. У відповідній булі папа порівняв святого Клавері зі святим Франциском Ксаверієм, чиє апостольство було настільки ж плідною і настільки ж важкою справою. У 1896 році священна конгрегація обрядів видала декрет, що оголосив святого Клавері покровителем усіх місій серед негрів. 4 вересня того ж року муніципальна рада Картахену оголосила це місто прийомним сином святого Клавері і назвала в честь Клавері площу перед храмом, в якій зберігаються останки святого.
6: Ви слухали програму «Святий дня». Приєднуйтесь, щоб дізнатися про життя та діяльність святих католицької церкви.
0: Радіо Марія. Події, акції, оголошення.
8: Слава Ісусу Христу! Запрошуємо цього тижня у четвер з 21 до 22 програма «Поради лікаря» з нашим лікарем Іваном Івановичем Яворським. Чекаємо на вас!
9: Кожного дня об 11.20 та о 16.00 катехиза на Радіо Марія. Слухайте тлумачення християнського вчення та спілкуйтеся зі священниками у прямому ефірі. Телефонуйте, ставте запитання та коментуйте у програмі «Катехиза на Радіо Марія». Щодня об 11.20 та о 16.00.
0: Соціальна реклама.
10: Жінка йшла до зупинки звичним шляхом, знайомим до найменших дрібниць, не підозрюючи, що після нічної атаки там затаїлася міна пелюстка скинути з дрова. Один крок, і земля під ногами вибухнула, залишивши її боротися за життя. Вітаю! Мене звати Олександр Хоружий. Я представник ДСНС. Хочу попередити вас про нову загрозу. Ворожі дрони стають ще більш небезпечними. Тепер вони можуть нести касетні боєприпаси та інші вибухові пристрої. Навіть збитий безпілотник залишається смертельно небезпечним. Ми не можемо контролювати ворожі атаки, але наша спільна уважність після кожної атаки – це те, що реально рятує життя. Будь ласка, помічай будь-які зміни навколо себе та навчи цієї простої звички своїх близьких. Подбай про власну безпеку та безпеку тих, кого любиш. Побачив підозрілий предмет – стій, не чіпай, відійди, телефонуй 101. Помічай зміни.
9: Слухайте улюблене радіо в будь-якому куточку України та світу. Коментуйте, запитуйте, поширюйте. Підписуйтеся на YouTube-канал та Facebook-сторінку Радіо Марія вже зараз.
0: Події, акції, оголошення. Радіо Марія.
11: Християнський голос у твоєму домі. Радіо Марія.

0: на Радіо Марія. Щоранку під час медитації я готуюся до цілоденної боротьби. Святе причастя запевняє мене, що я здобуду перемогу, і це так і є. Я боюся тих днів, коли не приймаю святого причастя. Цей хліб сильних дає мені всі сили, необхідні для виконання моєї місії, і мужність робити все, чого Господь просить у мене. Мої сміливість і сила не від мене, а від того, хто живе у мені. Це Євхаристія. Свята Фаустина Ковальська. Перлини мудрості на Радіо Марія.
1: Магістра Віте. Вчителькою життя називав Цицерон історію. Що ми знаємо про історію нашої батьківщини? Чому потрібно пам'ятати її уроки? Формування особистостей, нації, держави на перехрестях української історії. Магістра Віте. Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі, в ефірі програма «Магістра Віте». Я Олександр Поліщук, координатор нашого радіо, а поруч зі мною Анна Путова. Наш гість, надіюсь, постійний і в цій програмі історичній також. І сьогодні пропоную порозмірковувати і поговорити, продовжуючи тему ситуації в Римо-католицькій церкві в 20-30-х роках, якраз про структуру Римо-католицької церкви на різних теренах України і про план Ватикану щодо її перебудови. Думаю, що це надзвичайно важлива, актуальна тема, враховуючи, що зараз, особливо з подачі наших єпископів, переживаємо рік, в якому відзначаємо відновлення структури Римо-католицької церкви 35 років. Тож, говоримо про події, по суті, сторічної давнини.
2: Слава Ісусу Христу!

0: з нашим чудовим, прекрасним священником отцем Григорієм Розсоленко. І основні такі події описові ми згадали і намітили. І якраз в цій програмі мені хотілося про такі більш-менш підсумки, важливі, серйозні і важливі для нашого часу також поговорити.
1: Ну, тож ми говоримо про 20-30 роки. І для початку нам треба визначитися, що було з нашими територіями. Після Ризького миру у нас Україна фактично опинилася розділеною між чотирма державами. І таким чином ми просто дуже зосереджуємося на центральній Україні, як правило, але нам треба пам'ятати, що ми говоримо про територію всієї сучасної України. І таким чином у нас виходить, що центр України розділений між Радянським Союзом і Польщею. Буковина входить до складу Румунії, а Закарпаття – до складу Чехословаччини. І католики були скрізь, в усіх цих частинах. І так склалося, що з різних причин Ватикан затверджував переустрій, реорганізацію структур Римо-католицької церкви на території України, незважаючи на те, до яких країн, до яких держав входили ці території, приблизно в один час, тому що якраз перекрилася карта Європи, і в 30-ті роки, наприклад, почнемо з заходу, будемо рухатись на схід, якраз була затверджена трошки реструктуризація Римо-католицької церкви, структури Римо-католицької церкви в Західній Україні. І таким чином на Закарпатті у нас виник прообраз майбутньої Мукачівської дієцезії. Зараз вже центр в Мукачеві, а тоді це була перед тим Сантомарська дієцезія, і від неї відділили фактично відділили Закарпаття як окремий регіон, і саме ця вона навіть не була повноцінною дієцезією до кінця, а вона стала пострівською адміністрацією, і очолював її Ференц Свобода. І саме з неї згодом виросла Мукачівська дієцезія. Там було трошки простіше, тому що Закарпаття ввійшло досить пізно до складу Радянського Союзу, як і Буковина, хоча там, звісно, була знищена ієрархія, але тим не менше. Ці менші регіони, вони ближчі до західного кордону, і там було трошки легше, довше зберігалося це все. І Буковина. Буковина вся, вона маленька, це найменший регіон України, вона вся входила до Яської дієцезії, про яку, я не знаю, чи ви розмовляли раніше з іншими гостями.
0: Тільки побіжно.
1: Але варто зробити про неї окрему, можливо, окрему передачу, можливо, зі спеціалістом, який більше розбирається, ніж я, в структурах РКЦ саме там, на тих територіях. Але Яська дієцезія сама по собі дуже цікава тема. Це молода відносно тоді була дієцезія, ну, порівняно з нашими, то молода. І від 5 червня 1930 року вся Буковина підпадає під митрополію Бухареста. А тепер, якщо ми будемо говорити про те, що більше ближче нам, то тут йдеться про розділ українських земель між Радянським Союзом і Польщею. І якщо в складі Польщі опинилися Покуття, Галичина, Волинь, то решта України вся уже була в складі Радянського Союзу. І в тій частині, яка знаходилася в межах Польщі, там собі спокійно три дієцезії новоутворені. Ну, скажімо так, не те, щоб новоутворені, а в нових межах діяли. І це були Львівська, Луцька і Перемишівська дієцезії. І вони собі спокійно працювали, поки туди не прийшов Радянський Союз. Але це окрема тема. Я думаю, що про після Другої світової війни треба вже окремо.
0: Це буде у нас окремо. Давай ми закріпимо в пам'яті наших слухачів. Чітко ще скажемо, що оця Львівська архідієцезія, Луцька дієцезія, Перемишівська дієцезія, вони працювали умовно кажучи, в складах другої

0: Речі Посполитої, і, власне, там діяли свої закони. Досить вони, як ти висловилася, спокійно могли працювати до 39-го року. Це ми зафіксували.
1: Це ще те, що стосується, ну і навіть після 39-го року теж, тому що дуже багато, так, апропо, треба зауважити, духовенства після того, як частина земель були захоплені знову Радянським Союзом, вони перебралися на німецький бік. На ту частину, на ту територію, яка була окупована німцями, тому що німці були набагато більш лояльні до церкви будь-якої, ніж Радянський Союз, ну це відомо. Але собі запам'ятаємо на майбутнє, і потім колись про це поговоримо, що Луцьку дієцезію тоді, а це, я підкреслюю, це ми говоримо про період після 30-го року. Очолював Адольф Шельонжик. Це важлива дуже людина для нас, для історії в Католицької церкви в Центральній Україні, і він заслуговує на прямо окремо розгляд його постаті.
0: Так.
1: А тут, тим часом, на наших землях відбувалося найстрашніше і, звичайно, найбурхливіші, найцікавіші події. І треба розуміти, що оскільки політика Радянського Союзу була абсолютно ворожа будь-якій релігії первісно, поки не добралися, поки не дійшли ми до періоду Другої світової війни, коли трошки змінилось по як тривога, то до Бога. От. То червоний терор, який хвилями проходив по територіях Радянського Союзу, звичайно, він дуже сильно торкнувся і структур Римо-католицької церкви. І тут додавалася неприємна складова, тому що практично все духовенство були тут або етнічними поляками, або етнічними німцями. Якщо ми говоримо про німців Поволжя, наприклад, серед яких було багато католиків.
0: Або Південь України.
1: Або Південь України, там було теж багато іноземців, там були теж нащадки і французів, і італійців, які свого часу приїжджали туди для того, щоб працювати, торгувати. І всі ці люди підпадали під категорію іноземних шпигунів. Їх можна було легко засудити за статтею шпигунства на користь в основному Польщі, але також інших західних країн. Ну, перш до всім Польщі, звичайно. І всі наші священники, в тому числі, які служили у нас, коли були арештовані, їм пред'являлися обвинувачення в шпигунстві на користь Польщі, тим паче, що багато з них це були дійсно такі польські патріоти, і не будемо забувати, що це період, він не виник на голому місці, а це покоління, яке росло в Російській імперії і весь час боролося за незалежність своїх держав, в даному своїх земель і створення, відновлення державності, в даному випадку йдеться про Польщу. І, звичайно, серед цих людей було багато польських патріотів, які уперто проповідували, що радянська влада неправильна і що треба боротися за незалежність. Були дуже сміливі серед цих людей, і більшість із них, на жаль, загинула.
0: Але давай зафіксуємо про ті дієцезії, які існують отут у нас вже, умовно кажучи, цій підданській території. Це Кам'янець-Подільська дієцезія, так? Охоплювала Поділля, Хмельниччину, Вінницьку області. Луцька-Житомирська дієцезія, так? Тобто радянська частина.
1: Так,
0: та радянська частина. І Тираспільська дієцезія, Південь України. Там південні українські землі, і навіть Крим, якщо можна так також відносити. І якраз отут багато німців-католиків
1: теж було, так.
0: Так. Але я бачу, що тобі кортить,
1: да?
0: То я хочу якраз і запитати про якісь такі важливі постаті цих пастирів, так, які очолювали дієцезії або свої ці церковні громади, про які нам хотілося б розповісти.
1: Ми маємо для себе відмітити, що у нас є такі віхи часові, в яких відбувалися ці чи інші події і зміни. І для історії Римо-католицької церкви в Україні це 1926 рік, тому що це приблизно от в той період почалася перша хвиля терору такого серйозного проти духовенства. І не лише духовенства, і світських теж. Проти активних віруючих людей, скажімо. Ну, передусім проти духовенства. І ієрархія Римо-католицької церкви фактично була знищена. І нищитись вона почала одразу, як тільки радянська влада захопила ці території. А як це відбувалося, ми пам'ятаємо. Тобто, починаючи з 19-го року, з перемінним успіхом, під час перших визвольних змагань червоні то наступали на українські території, то їх вдавалося вигнати спільними зусиллями різним українським державам, яких було три у нас. І останнє спроба, це, як відомо, це була спроба після укладення Симоном Петлюрою союзу з Юзефом Пілсудським і підтримки з боку Польщі. Але, тим не менше, після цього радянська, майбутня радянська армія, насправді Червона армія, яка була настільки потужною і великою, що поляки, звісно, не могли її переселити, вони йшли до самої Варшави, де і сталося знамените чудо над Вислою. Після чого ясно стало, що треба домовлятися Польща з Радянським Союзом. І весь цей час тут же знаходилися наші єпископи. І наш останній єпископ, який носив титул Луцько-Житомирського, більше не було. Луцький і Житомирський єпископ останній. Це був Ігнатій Дубдубовський. Дуже часто його постать висвітлюють як так поблажливо, трошки спотворено, говорять, що він, очевидно, не витримав то напруження, яке доводилося йому переживати під час цих подій, і якось так відступив. Але насправді це людина видатна і дуже, дуже яскрава особистість. І це людина, яка героїчно чинила опір червоному терору в Житомирі. Тепер уявімо собі, після того, як розділили Україну, от саме його дієцезію рідну, розділили навпіл між Польщею і Радянським Союзом, він не має можливості виїхати до своєї пастви в Луцьк. Він сидить в Житомирі, а в Житомирі починається червоний терор. 19-й рік. І в цей час він проявляє просто дива героїзму, тому що, по-перше, наші землі – це межа осідлості, ми про це пам'ятаємо. Тобто у нас була найбільша кількість єврейського населення в усій колишній Російській імперії, саме в Україні і в Білорусі ще. Це межа осідлості. І, звичайно, як завжди, за таких от в такі неспокійні часи починаються єврейські погроми. І практично кожна нова влада, яка приходила до тих міст, які були найбільш густо населені євреями, починались погроми. Єпископ Ігнатій декілька разів зупиняв єврейські погроми в Житомирі. Він ховав євреїв в катедрі, він ховав євреїв у себе в єпископському домі, буквально. От в цьому самому єпископському домі, в якому зараз в Житомирі музей. І який ніяк наші єпископи не можуть повернути собі, бідний єпископ Ян покійний, так і не дочекався. І все, що їм залишається, фотографуватись після подій яскравих на тлі цього єпископського будинку. От там єпископ Ігнатій переховував євреїв. І саме тому, коли його намагалися арештувати, ясно було, що його вб'ють радянська влада, то був період, коли він 2 місяці сидів, не виходив з дому, а його охороняли мешканці Житомира різних конфесій. Це були католики, це були православні і євреї. Вони озброїлись і зі зброєю в руках не давали забрати цю людину, арештувати. Хоча був короткочасний арешт на якийсь момент. І врешті-решт, коли відступали поляки в 20-му році, він вийшов з Житомира разом з польською армією. І опинився на якийсь час короткий в Луцьку, оскільки це його столиця друга, тобто навіть перша. І звертається він, і тут, увага, перший дзвіночок, ставлення Заходу і навіть Польщі новоутвореної, яка нібито мала б знати, що таке от Росія неважливо, яка радянська, не радянська, але тим не менше, ставлення до легковажне ставлення, я б сказала, таке, яке успадкували нові покоління людей на Заході, досі його протягують. Ставлення до цієї проблеми, применшення її. Він звертається до уряду Польщі з проханням надати йому дипломатичний паспорт для того, щоб він міг здійснювати візитації на ті території, які належали йому, його підпорядкуванню, і не боятись за своє життя. Чому він попросив дипломатичний паспорт? Щоб у нього був імунітет. Йому відмовили. І польська держава йому відмовляє в цьому. Йому пропонують, будь ласка, ми вам зробимо просто закордонний паспорт. Ну, оскільки він уже пережив там, багато чого, він розумів, що він війде, ну, це безсенсовна жертва. Його, ну, миттєво вб'ють. У нього нема навіть формального дипломатичного захисту, він не поїхав. І згодом він переїхав взагалі в Рим, його запросили в Рим. Це було в 1925 році, він помер у Римі. І потім був консультантом папи Пія XI якийсь час. І тут у мене настає така мить, другий момент здивування. Якщо в 25-му році єпископ Ігнатій Дубовський уже жив десь поруч з папою і, напевно, міг пояснити, що відбувається на цих територіях, то у мене в зв'язку з цим виникає думка, чому так легковажно і не дуже вдало була організована місія Дерпіньї.
0: Пропоную трошечки зупинитися. До речі, дуже тобі дякую за таке пов'язання, тому що аналогічно так воно і буде. Давай ми на цьому етапі підсумуємо. Так? Підсумуємо. Скажімо про те, що, знаєш, 81-ша програма магістра Віта. Нічого це наша, 81-ша. Від початків розпочали, і, значить, от доходимо до цих 20-30-х років 20-го століття, і періодично все це я переживаючи, викладаючи нашим шановним слухачам і глядачам, і переживаючи зараз те, що з кожним українцем відбувається, мені взагалі здається, що головний урок історії, що ніхто не пам'ятає уроків історії. Ну, на жаль, да? така сумна у мене думка з'являється, тому що метою цієї програми було якраз розповісти як докладніше і так далі. І тому ми мусимо констатувати про цей, ну, нечуваний в історії розвал, занепад, пов'язаний з цим комплексом карколомних подій і Першою світовою, і всіми процесами, які були пов'язані з розділенням світу і Версальсько-Вашингтонською системою. І, власне, от те, що коротко називається жовтневий переворот, який політику і практику всього земної кулі змінив. І от ми маємо от таку от даність. І ти не випадково сказала про те, що якраз цей наш єпископ Луцько-Житомирський опинився в Римі. І тому дійсно наша програма якраз полягає в тому, щоб ми пояснили, яким же чином ця історія католицької церкви. Ми прекрасно уявляємо, що кожен папа римський, не тільки верховний понтифік, намісник святого Петра, і головне його завдання – дбати про всю цю церкву, по всій вселенній, да, від цього католицькість. І папа в той час, Пій XI, знаходився в надзвичайно складному становищі, оскільки там, в Італії, і там вже в Римі, панував Мусоліні з усіми витікаючими подробицями. Цей період 25, 26, 27 ще не має узгодження з італійською державою. тому що Ватикан і власне, італійське королівство тоді домовилося в латеранських угодах тільки в 29-му році. Ватикан в особі папи має 2000-літню традицію дипломатії. Це найкраща дипломатія у світі, так, яка і історично, і фактично існувала. І має дуже мало взагалі інформації про те, що відбувається. І я думаю, що не знали, що робити. І от, власне, в цих умовах і виникає ідея, що треба щось робити. От звідки у них і вони придумали, що робити. От як вони придумали, що робити?
1: Значить, ситуація така. Ватикан розуміє, що відбулася якась дика катавасія, що незрозуміло, яким чином керувати цілими величезними територіями. А йдеться ж не лише про Україну, це ми розповідаємо про Україну. А тут вся Російська імперія просто вивалилась з сфери впливу Ватикану. Йдеться не про якісь ці проїзки злобні, вплив в цьому сенсі. Йдеться про те, що Ватикан не може взагалі керувати церквою на території одної шостої частини суші. Взагалі. Вона опинилася просто в ямі, в прірві. Вони не розуміють, як це зробити, як туди пробратись. Люди звідти тікають, а всі, хто туди потрапляє, назад
0: не повертаються.
1: Всіх впускають, нікого не випускають. Значить, треба єдиний засіб, який можна зробити це. А люди ж там є католики, невідомо, що там відбувається. Через поляків приходять якісь дикі відомості, яким не дуже вірить Захід. Тому що ніякі фашисти не могли придумати те, що витворяли в Радянському Союзі. І це реально, це не образ, це дійсно так. І просто такі масові, у них так багато людей не було. А тут було багато людей, багато можна було знищити. Такі масові оці терористичні акції, які були замасковані під нормальну діяльність держави, це нікому, нормальній людині, не могло прийти в голову. І Ватикан вирішує, раз ми не можемо просто туди когось надіслати, просто працювати, треба вислати дипломатичну місію, таємну дипломатичну місію. І тут можна про цю місію просто зняти фільм гостросюжетний.
0: Я пропоную навіть серіал. Я дивуюся, чому це не зробив.
1: А це, щоб це зробити, це просто треба дуже багато країн туди підключити і зусиль. Я б це назвала помилка Дербіньї.
0: Але спочатку. Значить, як папа мусив діяти? Що йому треба було робити? Власне, в ватиканських структурах з'являється папський Східний інститут. І, власне, в 25-му році спеціальна папська комісія у справах Росії. Дорогі друзі, ми повинні розуміти, що в Ватикані не розуміють, які там перипетії відбувалися, і навряд чи вони розуміли, що тут уже у нас аж три держави були, які проголошували незалежність України. Тому вони розглядали всі ці терени бувшої Російської імперії. І от з'являється постать, надзвичайно цікава. Це постать Мішеля Жозефа Бургіньйона Дербіньї.
1: Угу.
0: Щось скажеш, Аня?
1: Скажу. Це, по-перше, це була людина, яка працювала в Ватикані, людина, яка належала до Товариства Ісуса. Він був єзуїт. Дуже освічена людина, яка захоплювалася романтично російською філософсько-релігійною думкою, отак скажемо.
0: У нього була дисертація по Соловйову.
1: Так, він написав монографію по Соловйову. Може, не всі знають, хто такий Володимир Соловйов.
0: Скажи.
1: Але це видатний філософ російський, такий прогресивного напрямку. з якого, очевидно, зараз він, напевно, не популярний в Росії, я так думаю, тому що він був екумініст. У нього були такі ідеї ще більше як 100 років тому, які, ну, близькі, можливо, оцю Олександру Меню, от такого майбутнього єднання християн. І от Дербіньї попав, напевно, одним з перших в ту пастку, в яку пізніше багато разів попадали західні такі благосні філософи, які любили в Росії краще, в російській філософію, літературу, мистецтво.
0: Короче, загадочна руська
1: душа. Загадочна руська душа, гуманітарну думку. І не розуміли, що це лише тонкий шар зверху над страшним болотом, в якому пропадають всі і вся, і рано чи пізно пропадає частина цих прекрасних філософів. І Дербіньї, як знавця ж духовності цієї, запрошують, ну, крім того, людину освічену, яка здатна, знає мови, і здатна спілкуватися, і має дипломатичні навички, папа запрошує до виконання такої карколомної місії таємно відновити ієрархію Римо-католицької церкви на теренах всього Радянського Союзу, всього одна людина. Яким чином? Тобто він приїжджає нібито просто з метою там, ну, відвідан там передання якихось умовних дипломатичних якихось послань, а насправді його таємно перед цим висвячують на єпископа. Він не просто священник, а він єпископ, а значить, як єпископ, він має право інших єпископів рукополагати. І він, причому це теж, це, напевно, цей період, це останні романтики, ці люди. Його висвячує майбутній папа Пій XII, Євгеніо Пачілі, так? І він надає йому титул. Ну, коли єпископа рукополагають, можна надають титул. І йому надали таємний титул єпископський, Іліум, Ілійський, тобто Ілія – це троє, тобто це, типу, він троянський кінь, якого засунуть в цю трою.
0: Так,
1: і так влаштовує цим троянцям радянським. І коли це читаєш, то просто волосся дибки стає, ти не розумієш, наскільки люди були наївні, як діти маленькі, ніби підлітки, які не читалися от про Троянську війну.
0: Але ще й думка, яка виникає. Ви ж подивіться, дорогі друзі, чому я і це порівнюю з майбутнім серіалом. Які це постаті, так, очолювали.
1: Звичайно.
0: Апостольський престол. І про що вони говорили? Ми не знаємо, про що вони говорили. До речі, тут таємниця певна є, тому що так і не... Потім повернемося до цього. Про щось вони домовилися, цей Дербіньї і папа Пій XI, і... Дуже таємно, от те, що ти сказала, він навіть для того, щоб в таємниці все це зберіглося, він відправляється у Німеччину, де був папським нунцієм Євгеніо Пачеллі, Пій XII.
1: Там його потихеньку.
0: Для того, щоб його там висвітили. Але він робить вигляд, що він відвідує з пастирським візитом також там, от італійців, там французів і так далі, і так далі. І щоб оцю обгортку дипломатичну його призначення єпископом, висвячення єпископом зробити, придумують, що він відправляється в місію в Радянський Союз до, як і від Ватикану, але також від Франції,
1: так,
0: яка б надавала допомогу. А в Москві ми знаємо, що було багато французів, а основний храм католицький Святого Людовіка також тісно пов'язаний з французами.
1: Ну, він не основний, це все-таки катедра.
0: Так.
1: От, але так, парафія Святого Людовіка в Москві – це найстаріша парафія. І така цікавинка, досі територія цього храму – це це територія французького посольства, так. Це французька земля.
0: І от він, власне, туди відправляється.
1: Ну, от він відправляється, і дійсно, на початках здається, що дуже вдало він все виконує, тому що він знаходить людей, ну, точніше, було відомо, хто будуть ці люди, очевидно, тому що Ватикан же знав уже своїх потенційних кандидатів на єпископство, це ясно, але все-таки його завдання було знайти цих людей. До речі, чомусь в більшості джерел не вказують нашого отця Теофіла Скальського. Фука. Пишуть, ну, вони сказали, він, типу, допомагав, але насправді він то один і адміністрував Житомирську дієцезію і зробили 10 апостольських адміністрацій. Ватикан придумав на всю колишню імперію російську 10 штук. І це тепер уявімо собі ці відстані. Значить, на Москву, на Ленінград, на Казань-Самару, Нижній Новгород. Чому на Нижній Новгород окремо? Тому що там багато німців, католиків. Владивосток. Звідки у Владивостоку багато католиків? Тому що це заслані колись. Поляки, так? Харків, Могильов, Одеса, Житомир і Північний Кавказ, до якого ніхто так і не добрався.
0: І ще один момент, дуже для нас важливий, ті, що зараз закидають нам про східні території, Донбас, в Макіївці, на Донбасі також. Окрема адміністрація.
1: Окрема
0: дуже важливо. Тобто, уявіть собі, дорогі друзі, що оця частина України, да, майбутньої, так? Оця частина також і для цього регіону так. Так.
1: І він висвітив, він встиг висвітити 4 єпископів і до старості з них дожив тільки Болеслав Слосканс. Йому просто повезло. А, ні, я прошу вибачення. А, да, Слосканс. Єдина людина, яка дожила до 81-го року. До речі, його зараз збираються зробити блаженним. Іде батифікаційний процес. Потім Олександр Фрізон, ну це взагалі окрема тема, це трагічна доля. В Одесі він був єпископом.
0: Скажи 3 слова.
1: Зараз Антонія Малецького, це Ленінград. А чому окремо Ленінград? Тому що раніше в Санкт-Петербурзі був взагалі центр всієї католицької церкви Російської імперії. І Ежена Нево, благосного, прекрасного, милого Ежена Нево в Москві. Чому в Москві саме француз? Тому що ми вже сказали. Тому що там була потужна французька діаспора, і там ціла парафія французька, і там були французькі священники, католицькі.
0: Але наші слухачі повинні пам'ятати, що це ж не значить, що, що це все відбувалося таємно. Тому що він, призначаючи їх, навіть як з цим Нево, представляючи, просто не говорив, що це апостольський адміністратор і призначення з Риму йде, і він єпископ приїхав це санкціонувати, а просто представляв як нового священника, ну, який працює.
1: Але насправді цей священник, а потім раз, і розраховано було на що? Що цей священник буде працювати, ну, ніби йому дозволить влада працювати просто як священнику. Потім він знайде кандидатів там на те, щоб рукоположити нових єпископів. І тихенько теж їх тихенько рукоположить. А це ж неможливо. Це неможливо в умовах Радянського Союзу, тому що вони навіть не здогадувалися, що за кожним іноземцем, за кожним, не тільки за дипломатом, а за будь-яким, одразу встановлювалося оперативне слідкування, одразу його вели від самого початку, від того моменту, коли він перетнув радянський кордон, його одразу вело ЧК. І тому все, що він робив, кожен його крок був відомий. Тому що у органів були кроти скрізь, і на парафіях теж. І, звичайно, це не стало таємницею. Що стосується отця Теофіла Скальського, його не рукоположили, але його призначили адміністратором Житомирської дієцезії. І отець Теофіл був призначений 31 березня, а арештували його 9 червня. Тобто він і півроку не протримався. І про нього теж, так само як про Шельошка, треба робити окрему передачу, тому що це, звичайно, дуже яскрава особистість. І уже протягом 4 років всі ці єпископи, всі і священники, з якими він мав контакти, Дербін'ї, вони всі були арештовані. Всі. Всі одночасно. В 30-му році. А отець Теофіл Скайський погодів в 26-му. Тому що на нього зуб мала влада давно. Це взагалі людина унікальна. Таких навіть серед духовенства не дуже багато нашого було. Тому що на нього мала зуб влада завжди. Будь-яка, все життя, ну, крім польської, коли він уже був на пенсії, вже в Мшані Дольній, в Польщі, вже коли виїхав туди. І чому я Фризона виділила окремо? Тому що оці троє єпископів решта, вони вижили, якщо так можна це назвати, тому що Антоній Малецький, можна сказати, теж не вижив, але все ж таки він помер своєю смертю. А Фризон в Одесі, небезпечний регіон. Він був арештований, його, вони були всі арештовані, в, як я вже сказала, в 30-му році. Його піддавали тортурам, і з нього намагалися вибити це, якусь інформацію. Нікого він не здав, і його розстріляли в Сімферополі. Це, можна сказати, що це крапка була в цій місії Дербін'ї, це провальна, вона виявилася провальна, тому що оце дерево, яке пустило ці галузки у вигляді цих єпископів, воно було зрубано просто на корню, і ієрархію не вдалося відновити. Слосканс – це теж цікава дуже особистість, про якого я вже згадувала. Він так само в 30-му році був арештований, але так само, як отець Теофіл Скальський, і так само, як і Антоній Малецький, ленінградський єпископ, вони були за обміном, по-моєму, Малецький теж, якщо не помиляюсь. Ну, точно, Скальський і Слосканс, вони були звільнені в 33-му році за обміном військовополоненими. Так само, як зараз у нас разом з військовополоненими часто міняють і цивільних. З поляками вони обмінялися, і таким чином вижив і отець Теофіл Скальський, і вже не повернувся ніколи на територію Радянського Союзу. І Слосканс, який потім, він опинився спочатку в Ризі, ну ми ж пам'ятаємо, що це була інша держава, потім приїхав до Брюсселя і помер він уже в 81-му році в Брюсселі. Причому з Брюсселя він час від часу навідувався, він приїжджав, він займався все одно місіонерською діяльністю. У нього найбільш щаслива доля. Це, можна сказати, що людина ну, продовжила цю місію, тобто він залишився єпископом, але він не міг нікого більше висвятити. От в чому проблема. А завдання ж його було саме таке. І треба сказати, що, ну, насправді він висвячував, але хотілося, щоб це було ієрархічно і чітко, і щоб це розмножувалось якось. І саме завдяки тому, що на території країн Балтії залишилась оця частково, що він залишився живий, завдяки тому, що він опинився в Ризі, у нас в Ризі, і залишився маленький такий відросточок, з якого пізніше виросла всі наша майбутня церква відновилася. Це, як от ми розмовляли про посувку літню, це схоже дійсно на виноград, не даремно ця біблійна притча, це поєднання з виноградом або з полом. Може засохнути майже вся лоза, але якщо з цього пенька хоч один вусик вирости, то далі він розростеться, якщо його поливати. І отак можна сказати про Римо-католицьку церкву в країнах Балтії, тому що пам'ятаємо, що всі наші священники старші, вони вчились саме в Ризі. Це була єдина семінарія, яка не була закрита в Радянському Союзі.
0: І всі наші з'являлися до утворення 95-му році, 1995-му році нашого Пресвятого Серця.
1: Ще в Гродно вчилась.
0: Так, Гродно. Так, і в Гродно.
1: Після Риги в Гродно, спочатку в Гродно відновили, а потім у нас. І ще, а що ж наш Жан Нево? А він французький громадянин. І тому його вислали. Йому дуже повезло. Його вислали, і він потім служив собі єпископом в різних інших країнах.
0: Ну, це, знаєте, така, дорогі друзі, благородна, дійсно, шляхетна місія, яку намагався виконувати Дербінії. Буквально зразу, я не знаю, він зрозумів чи не зрозумів, я думаю, що зрозумів. Після першої ж цієї ж місії, як ти висловилася, його вели всі ці органи. Безумовно, що він виїхав, безумовно, що він приїхав до Риму. Там відбулося декілька зустрічей з Пієм XI. Він йому навіть там декілька почесних титулів якихось надав. А от що сталося потім, чому я кажу, що це ми для серіалу, от історики досі зрозуміти не можуть. І це така таємниця, якщо хочете, ватиканська, яка залишилася, тому що в 1933 року Пій XI наказав Дербіні покинути Рим і переїхати взагалі в Бельгію.
1: Ну, от так само, як і Слосканс, він же в Брюссель приїхав.
0: І отут от цікаво, що ж там сталося?
1: Я думала, що це було через те, що він же книжку написав. Дербіньї написав книжку. Він був письменник. Ну, реально, дійсно. Він любив писати книжки. Написав книжку про свіжими враженнями про свою подорож до Радянського Союзу. І там він дуже оптимістично висловився, що типу все буде добре, і не так все там погано в тому Радянському Союзі. І в Ватикані теж були, звичайно, свої люди Радянського Союзу, про це стало відомо. І в результаті, зокрема, чому, бачите, чому такі відриви між 30-й, 33-й. 33-й, коли в 33-му році звільнили, 30-й, 34-й, 35-й. Це ще не почався терор 37-го. Їх, я думаю, ну це моє припущення, не обов'язково це. В якому році він цю книжку написав? По-моєму, через рік після того, як приїхав.
0: Ну там не тільки книжка була, там ще було навіть, бачите, ну якось це не скривалося, тому що навіть Обсерваторе Романо також, виходить, бовкнуло, що не можна було казати.
1: І буквально за цими публікаціями, виходить, арештували купу народу.
0: Да.
1: І я думаю, що папа саме через це його вислав.
0: Це один момент. Почекай, другий момент, знаєш, що ще говорять? Знову таки, тема його наукового споглядання, це філософія Соловйова і так далі, і так далі. І про те, що він на повному серйозі вважав, що, якщо хочете, оцей наратив про триєдиний народ. Він вважав, що до великоросів також кажуть і українці, і білоруси, і що тут...
1: Коротше, повне незнання, нерозуміння того, куди він потрапив, і тих людей, з якими він працював. Та у нього не було можливості тут розібратися, я думаю. Особливо.
0: Але доля його, така, знаєте, сувора. Тому що його спочатку вислали з Риму, потім його в 37-му році змусили зректися свого єпископства. Так, ще одну причину називають, що у нього був конфлікт з генералом єзуїтом Володимиром Ледуховським. Виходить, що там жалілися вже польські єпископи.
1: Звичайно.
0: А чому це так? Когось тут висвячують і так далі, без нашої згоди.
1: Ще треба сказати, що зверніть увагу на те, на національність цих єпископів. Серед них тільки двоє поляків. Тому що Ватикан же ще дуже механічно підійшов до цього питання, тому що стали доходити оці відомості, що арештовують священників, бо вони поляки. За те, що вони поляки, їх обвинувачують в шпигунстві на користь Польщі. Ну, ми висвітимо священників іншої національності. І от реакція поляків на це, і це можна зрозуміти, тому що сторіччями на цих землях поляки служили, вони тут жертвували життям, своєю безпекою, і раптом якісь абсолютно ліві люди стають керівниками їхніми.
0: Але так що давай завершимо все-таки з тим Дербіньї, тому що така доля у нього сувора. Значить, з 37-го року він вимушений зректися свого єпископського стану. Проживав він в різних місцях в Бельгії і у Франції. І в кінці кінців його, по суті, можна сказати, по суті, він опинився в єзуїтській резиденції Еко-Ан-Прованс, де йому заборонили що-небудь говорити про свою діяльність. Угу. І, по суті, він, ну, як такому арештантському становищі знаходився. А помер він аж 1957 року.
1: Його, ну, коротше кажучи, пізно все це було. Звичайно, я так підозрюю, що він говорив весь час. І саме це і стало причиною таких суворих заходів. Але тут уже прорвало, і назад не можна було цей потік повернути. Тим більше, що стало зрозуміло, що Радянський Союз, у нього довгі руки, і так це не робиться, на жаль. До того ж, Ватикан, як і всі люди Заходу, перебували ще в такій ілюзії старих дипломатичних стосунків. Тому що, наприклад, якщо Ватикан про щось домовлявся з царями, незважаючи на те, що російські царі з такою гидливістю ставилися до Заходу загалом, із зневагою, незважаючи на те, що у них у всіх було 80% німецької крові.
0: Або більше.
1: Або більше. Але, ну, вони ж православні російські царі, то вони мають не любити ворогів Росії. Але все-таки вони були, це там діяли поняття честі. Вони були людьми честі. І якщо про щось домовлялись, вища структура Російської імперії, дипломатичні, то в цих рамках намагались триматись. То Радянський Союз уже діяв просто як гопота, без правил, без всякого поняття, просто як бандити. І цей випадок, він відкрив очі Ватикану на це. І я думаю, що згодом, через багато років, ще через 40 років після всіх цих подій, коли обрали папу Іоанна Павла ІІ, я думаю, що
0: його познайомили,
1: були живі люди, ті ще, які пам'ятали ці події. І я думаю, що недаремно також це теж повпливало, тому що стало зрозумілим, що треба призначати на посади і аж до папи ту людину, яка буде розуміти цього змія зсередини. Тому що людина ззовні точно не розбереться, а він знав. Він його правильно руйнував.
0: Наш час невпинно спливає, і ми завершуємо цю програму. Говорили ми про Римо-католицьку церкву 20-30 роки, всі ці перипетії, які відбуваються аж до майже серіальних сюжетів. І, власне, ти знаєш, у мене така ж думка, як і тоді, коли ми програму завершували за 12 годин до початку повномасштабного вторгнення 22-го року. Але вся ця діяльність, вона не була даремною. Але вся ця діяльність, вона сприяла тому, щоб пастирі церкви опікувалися своїми вірними. І для того, щоб ці вірні могли вижити. Що, власне, відбувається і зараз? Скажи, три слова на завершення.
1: Три слова важко сказати. Я можу сказати так, що те, що от ми завершували величезний період, ми з тобою весь, ну, практично пізньомодерний час, крім уже Другої світової війни, ми пройшли. 5 років ми цим займалися. Це я тебе вітаю. Я сподіваюся, що це принесло користь. Ну, ми ж не закінчимо на цьому. Ми будемо далі продовжувати. І нам треба дивитися і розуміти, що історія – це процес, який іде в комплексі. Це комплексний процес. Ніколи не можна розглядати історію якоїсь території окремо від всього світу. Тому що наша планетка, вона вся як один організм. Вона є один організм, і людство також. І те саме стосується історії церкви. Тобто ніколи ніщо хороше, те, що було розпочате заради чогось, навіть якщо це було за 10 тисяч кілометрів від місця, заради якого це робили, воно ніколи не загине. Воно все одно буде відновлено, воно все одно виросте. І історія нашої церкви цьому підтвердження.
0: Ти пам'ятаєш, що моя улюблена фраза, мені здається, зараз її трошечки змінили. Коли там таїнство уділяли на початку 2000-х, якийсь, да, наш священник римо-католицький, після певних, власне, таїнства, він завжди говорив, така є віра нашої Вселенської католицької церкви, якою ми пишаємося у Христі Господі нашим. Амінь. Так. На цьому ми завершимо, дорогі друзі. І, власне, я себе і тебе вітаю, що ми завершили цей період до кінця 30-х років, 20-го століття, в тому числі, як могли, розповіли вам про історію церкви. Ну і будемо в наступних програмах розпочинати також надзвичайно важливий і болючий період, власне, початку і першопричин Другої світової війни. Дуже дякую вам, дорогі друзі. З нами була Анна Путова. Дякую тобі, Анна.
1: Я тобі дякую. Навзаєм.
2: Магістра Віте. Магістра Віте. Магістра Віте. Магістра Віте.

0: послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
1: Дорогі діти, закликаю вас через молитву та милосердя ще краще пізнати мого сина, щоби чистим і відкритим серцем навчитися слухати, щоби слухали, що мій син говорить, щоби духовно прозріли, щоб як один Божий люд у єдності з моїм сином свідчили своїм життям істину. Моліться, діти мої, щоби разом з моїм сином могли приносити всім своїм братам і сестрам лише мир, радість та любов. Я з вами та благословляю вас материнським благословенням. Дякую вам, що відповіли на мій заклик.
0: Послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
2: Дитяча катехеза на Радіо Марія. Чекаємо біля радіоприймачів наших наймолодших слухачів.
3: Слава Ісусу Христу!
4: Навіки слава!
3: Любі діти, сьогодні в ефірі з вами на катехезі діти з парафії Возвишення Святого Христа.
5: Віка,
6: Аліна,
7: Антон
3: та сестра Феліція.
8: Сестро, а що у вас у руках?
3: А на що це схоже?
6: На сувій.
3: Це заповіт.
9: Який? Новий чи старий?
10: Ти що ж, не розумієш? Не йдеться тут про біблійний заповіт.
8: А який? Я іншого не знаю.
3: Хто може пояснити? Як ви це розумієте? Заповіт.
8: Це спадок.
3: Це спадок якийсь, так? Хтось, знаючи, що він чи буде помирати, чи він вже старенький, або просто хоче зробити якийсь подарунок комусь близькому і перепустить своє майно на когось, так?
8: Сестро Феліція, ви що, дістали заповідь на спадок?
3: Ти хотіла сказати заповіт? Ні, в мене в руках заповіт, але не такий, який стосується якихось матеріальних цінностей.
8: А хто залишив такий спадок?
3: Цей спадок залишив людина, яка мала ім'я Рауль Фолеро.
8: А кому він адресований?
3: Усім нам, а особливо молоді.
8: Давайте зачитаємо його.
3: Давайте.
8: Всю молодь світу оголошую універсальним спадкоємцем. Усю молодь, ту, яка отримала дар віри, ту, яка поводиться так, немовби вірить, і ту, яка вважає, що не вірить. Я одне небо для цілого світу. Чим більше відчуваю наближення кінця мого життя, тим більше відчуваю потребу повторювати вам, що люблячи, врятуємо людство. Відчуваю потребу казати вам, що найбільше нещастя, яке може трапитися з вами, полягає в тому, що ви можете виявитися нікому не потрібними, а ваше життя нікому не служитиме.
3: Про яку чесноту він говорить у заповіті?
6: Чеснота великодушності має перетворювати наше життя на дар, корисний для інших.
3: Тобто яка чеснота?
8: Великодушності.
3: А тепер хочу, щоб ви послухали оповідання, яке ще більше нам дозволить пізнати цю чесноту. Жили колись троє жорстоких бандитів. Носили широкі чорні плащі, високі чорні капелюхи. Перший із них мав рушницю, другий – торбину з перцем, а третій – величезну червону сокиру. Вночі, коли було темно, чатували на вулицях. Уже їхня поява викликала страх. Жінки трепотіли, непритомніли, пси щулилися. Навіть найвідважніші чоловіки швидко втікали. Коли виїжджала карета, причалені бандити – вдомухали перець в ніздрі коням, візник зупинився, а вони тим часом сокирою розбивали колеса екіпажу, рушницею погрожували мандрівникам і грабували їх.
6: Мені вже страшно, не хотіла б з ними зустрічатися.
3: Бандити мали криївку в одній печері на вершині гори. Туди вони зносили всю свою здобич. Мали кошики і скрині, повні золота, перлин, персні, годинники, коштовного каміння. Та одного разу сталося щось дивне. Глибокої ночі зустріли карету, якою їхав лише один подорожній. Тим подорожнім була маленька сумна дівчинка, яка називалася Тіфані. Була сиротою та їхала до старої тітки, якою тепер мала жити. Тіфані переживала через це, а тому була дуже задоволена, коли її карету зупинили бандити.
8: Ой, що ж вони з нею зробили?
3: Оскільки бандити, крім тіпання, нічого не знайшли, взяли з собою маленьку дівчинку, загорнули її в теплий куц і віднесли у свою криївку, яка знаходиться де?
8: В горах.
3: Так, там умостили її зручно, щоби вона могла виспатися. Коли вранці тіпані прокинулася, знайшла кошики і скрині повні золота і запиталася. Як ви думаєте, що вона мала запитатися?
8: Що ви робите з усіма тими коштовностями?
3: Власне так. Бандити здивовано глянули один на одного, ніколи про це не думали і не знали, що робити з цим награбованими скарбами. Тіфані, яка була дуже розсудливою дівчинкою, порадила їм, щоби знайшли бідних, покинутих дітей і допомогли їм.
4: І що, вони її послухали?
3: Тож разом вони купили прекрасний замок, в якому оселилися ті діти. Подарували їм плащі, капелюхи, схожі на ті, які самі носили. Всією лише відмінністю, що червоного кольору. Швидко цілим світом поширилася звістка про замок бандитів. Щодня перед його брамою чекали сироти й бідні діти. Всі ці діти залишалися в замку до того часу, поки не змогли розпочати самостійно

0: відповідальні, Антон.
1: Що бандити такі, які, ну, дуже погані, вони всі грабували, пригрожували, і тут бац, послухали і подарували іншим дітям багато чого доброго.
2: Це означає, що людське серце може змінитися, правда?
1: Так.
2: Що достатньо було маленькій такій дівчинці посіяти що?
3: Добро.
2: Добро, і воно проросло в трьох великих чоловіках у бандита. А це означає, що ми також маємо шанс сіяти це добро, що воно проростало там, де є якесь зло, правда?
1: Так.
2: Гаразд. Дівчинка ставить дуже важливе питання. Яке це питання?
4: Що ви робите з усіма тими коштовностями?
2: Так. Коли хтось отримує у власність великі багатства і водночас відчуває, що немає сенсу самому володіти ними. І таке запитання зумовлює чесноту.
4: Великодушності.
1: Великодушності.
2: Так, чесноту великодушності. Тобто, бачите, бандити мали ту великодушність тоді, коли вони грабували, і вони мали гроші. І коли вони грабували, і все собі збирали, громадили в ті печері. Була б тоді чеснота великодушності?
1: Ні.
2: Чи ні?
1: Ні.
2: А коли вона появляється?
4: Коли вони захотіли пограбувати дівчинку.
2: Так, то великодушно це вони зробили, так? З великим таким серцем відкритим. Ну, далі, думаю, ще коли? Коли з'являється? Ну, давай, Антон.
1: Коли вони подарували дітям замок і...
2: Ось, коли вони це багатство хотіли віддати іншим, зробити добро іншим, відірвати від себе і дати комусь. І тоді це є великодушність. Великодушність є рисою подвійно позитивною. Вона виникає тоді, коли усвідомлюємо, що життя – це великий дар, і що ділитися ним з іншими – це є чудово.
5: Легко сказати «я люблю тебе», підтвердити це вчинками дуже важко. Великодушна людина діє безкорисно і з радістю, допомагаючи іншим особам, навіть якщо не потребує великих зусиль і самозречення.
6: Великодушним може бути лише той, хто справді вірить, що інші не є перешкодою, ні конкуренцією для нього, а товаришами, які супроводжують його в дорозі, друзями, братами. Багато можна зробити для інших. Може, всі нам слід навернутися, тобто жорстокі бандити перетворитися на добрих людей.
2: На великодушних людей, так? Тобто маленька дівчинка змушує замислитися і навертає трьох негідників. Став, і це робить маленький хтось. Недостатньо бути теж самому великодушним, вона була великодушна. І вона могла б залишитися сама великодушна до кінця свого життя, і їй було б добре. Але вона теж зумовлює, щоб хтось, хто є поряд, з ким вона зустрілася, теж був
4: великодушним.
2: Великодушним. Міг відірватися від того, що він має віддати. І кожен з нас покликаний бути апостолом великодушності. Ми можемо змінити людське серце. Навіть ви, діти, можете змінити людське серце. Всюди можуть бути бандити. Ну, хто такий бандит? Давайте подумаємо, хто такий бандит? Як ви розумієте?
4: Злодії.
2: Ще.
6: Це ті люди, які крадуть,
2: грабують.
6: Грабують.
2: Ще. Ну, хто такий ще може бути? Як ви розумієте, бандит?
6: Ну, це вбивця.
2: Ну, можуть бути, так? Вони несуть добро?
6: Ні.
2: Тобто, можемо таким, це буде такий, хай буде це образ такий, якийсь символ. Тобто, бандит той, хто несе зло. Там, де є якесь найменше зло, це може бути для нас, може бути кимось, ну, неприємним, кимось чимось, ну, злим, так? І всі люди, які, наприклад, теж мають в собі багато коштовностей, мають багато дарів, ними володіють, але не знають, що ними робити. Тому апостол Ісуса, так, може допомогти їм спрямувати їх на шлях справжнього добра. Він може підказати їм, як перетворити світ на місто, в якому всі носять червоні плащі і червоні капелюхи. А червоний – це колір чого?
1: Любові.
2: Любові, власне. Це є колір любові. Тобто в тому місті живуть люди любові, які люблять одне одного, які діляться з одне з одним, які є великодушні один до одного. Тобто, давайте ж подумаємо, що може бути такими коштовностями, які люди тримають тільки для себе? Як називається така любов, яка любить тільки себе?
6: Самолюб...

0: мистецтво або
1: егоїстичність,
0: правда? Ніби є цей дар в нас, але він є закритий тільки для нас. От ми себе любимо, які ми себе жаліємо, ми такі бідні, нас ніхто не любить, тільки ми себе, правда? Оце є такий егоїзм. Є ніби, ну, є любов, тільки вона не в тому напрямку йде. І тому ми, будучи апостолами Ісуса, можемо вказати тим людям на шлях правдивої любові, щоб ця любов не була така скрита тільки для себе, а вона що? Розкривалася
2: для всіх,
0: для інших, щоб вона не була такою егоїстичною. Добре, що ще може мати хтось для себе? От тримати, як ті бандити тримали в печері все своє багатство. Як ми ще можемо таке багатство? Ну, ми ж знаємо, що багатство – це не тільки цінності, матеріальне щось.
2: Щастя для себе.
3: Духовно.
0: Духовно. А що ж таке для себе духовне можемо тримати?
2: Добро.
0: Добро. Я роблю тільки тим, хто мене любить. Або для кого я є тільки, кому хочу робити добро. А кому не хочу, тому не буду робити. Так правильно чи ні?
2: Ні.
0: Ні. Напевно, людина великодушна так не чинить. Правда, Антон?
2: Правда.
0: Так, ми ж сказали, любов, добро, ще?
2: Щедрість.
0: Щедрі. О, власне, я є щедрий для, наприклад, Віки сьогодні, тому що я знаю, що вона мені дасть 2 рази більше. Правильно це?
2: Ні.
0: Неправильно. Тому що я маю бути щедра завжди. Так само і ви, правда? І ті, котрі нас слухають, мають бути завжди. Ще.
3: Великодушність.
0: Ну, великодушність. Це все говорить про нашу великодушність. Те, що ми відділяємо від себе і даємо інших, так як бандити. Відкрили свої скарби, віддали. Це був вчинок великодушність. Це їхня чеснота, великодушність, це їхня цінність. А таке ще духовне, що може бути?
2: Розсудливість.
0: Розсудливість? Може бути, тільки для себе бути розсудним, не думати про інших. Це зводиться теж до егоїзму, так? Просто це тримати все для себе. Або для тих, хто мені є близький, кому гординя, так? Це вже є вада, яка підкошує всі чесноти. Добре, ми про це поговорили. Про те, що великодушність є необхідна чи ні людині?
2: Потрібна,
0: дуже не потрібна. Щоб ми були повноцінними людьми, ми маємо бути скеровані на інших людей. Ми ж не живемо на острові, де нікого немає. Ми живемо серед інших дітей в класі, правда маєте? Вчителів також маєте. Вони теж потребують вашої великодушності. Дорослі також чекають від вас великодушності. Не тільки те, що ви маленькі, ви потребуєте, щоб вам давали. Ви також можете давати свою любов, свою щедрість, свою увагу, свою посмішку. І це є ваша великодушність. А ще таке своє прощення, так? Не раз буває так, що може хтось нас зранити, може хтось прикро сказати. Буває так чи ні?
2: Буває.
0: І от великодушність чинить теж те, що ми можемо простити. Ми можемо зрозуміти ту людину, що вона, можливо, цього не хотіла сказати, а можливо, вона є такий характер, а можливо, щось вона переживає і нам так сказала, і нам так прикро є. Що великодушність може пояснити все, правда? Пояснити так, щоб ми могли оправдати в наших очах кожного, хто нам робить прикро.
3: Великодушність – це безкорисне надання допомоги, дарування власних речей тому, хто потребує. Треба також вміти ділитися з іншими власним часом.
4: Сьогодні багато людей оцінюють час,
0: керуючись тим,
4: скільки вони заробили, пожертвували частиною власного часу задля друга, який переживає труднощі родини чи периферіальної спільноти.
0: І, власне, це все говорить нам про великодушність. За цей час, який ми даруємо іншим, ми не отримуємо ніякої відплати, грошової відплати. Ми маємо це робити з нашого доброго серця, не чекаючи за те, що нас зауважать, похвалять або нам заплатять. Оскільки в нас катехеза, то ми завжди звертаємося до найбільшого авторитету, яким є хто?
2: Бог.
3: Бог.
0: А Бог в чому себе виражає для нас зараз, в даному моменті, у святому
2: письмі,
0: у Біблії. Розповім вам про одну подію, яка сталася з одним хлопчиком, який прийшов послухати Ісуса. Після того, як Ісус прийшов на той бік Галілейського чи Тивіряцького моря, а за ним йшла безліч народу, побачили чуда Його, що вчинив Він над недужими. Ісус же вийшов на гору, сів там зі своїми учнями. Наближалася Пасха, свято юдейське. Ісус подивився на людей, які були біля Нього, їх було так багато. І Він говорить Пилипові: «Пилипе, купи хліба, щоб вони поживилися». А Пилип до Нього каже: – Де ж за 200 динаріїв я хліба візьму для такої кількості людей? Є один хлопчина, сказав Петро, який має 5 хлібів ячмінних і 2 рибини. Але що ж це на таку велику кількість людей? Ви згідні, що 5 хлібами не нагодуєш тисячі, так чи ні?
5: Так.
0: Так. Ісус відказав, скажіть людям, щоб вони сіли. Трава була велика, тому люди гарненько вмістилися на своїх місцях. І було там 5000 людей. Уявіть собі, як це багато. Ісус взяв хліби, воздавши подяку Господу, розломив і роздав так само щинив із рибинами. І всі наїлися. Він говорить до своїх учнів, позбирайте куски, які залишилися, щоб нічого не загинуло. Вони зібрали 12 повних кошів, наклали вони куснів, що їли ці люди, які були з кількох хлібів?
5: З 5.
0: З кількох рибин?
5: 2.
0: Так, тепер, будь ласка, мені скажіть, що вам запам'яталося з того, що ви послухали?
3: Мені запам'яталося дуже, як хлопчик приніс рибу, 2 риби і 5 ячмінних хлібів. Він був великодушний.
0: Він був великодушний, так? А в чому саме це проявляється великодушність його? Ну, кожен міг мати з собою 5 хлібів, ну, взяв собі поїсти на дорогу, то в чому ця великодушність?
5: Він пожертвував для всіх людей.
0: Ось, він не сів там в кутку собі поїв, щоб він був ситий і шлунок його напханий, тільки він віддав, знаючи, що він може і нічого не отримати з цього. І в цьому, власне, проявляється його великодушність. Великодушність означає, що ми готові на самопожертву для інших. Багато дітей іноді не усвідомлюють, як сильно батьки їх люблять і на які великі жертви вони готові. Найбільшою великодушністю, власне, є самопожертва, коли ми віддаємо себе за іншим. У такому разі наше життя минає під знаком любові. Ви згідні, що ваші батьки великодушні до вас, що вони жертвують всім, що мають заради вас?
5: Так.
0: Ви це досвідчуєте?
5: Так.
0: Своїм часом, своєю любов'ю, недоспалими ночами, щоб дбають про вас, щоб ви все мали, так? Це, власне, їхня самопожертва. Тому доцінюйте, любі діти, саме це в своїх батьках, їхню велику любов до вас. І така великодушність притаманна багатьом подружжям, багатьом матерям, багатьом батькам, лікарям, вченим, священикам, черницям, місіонерам. Ну і теж, звичайно, активним світським людям. Тож давайте, щоб наша молитва була, власне, за них, за людей, щоб їхнє серце було наповнене чим?
3: Великодушністю.
0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться.

0: нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: На цьому ми з вами прощаємося. Почуємося завтра о тій же самій порі. На все добре. Сьогодні в ефірі були Віка,
2: Аліна,
3: Антон
1: та сестра Феліція.
4: Слава Ісусу Христу!
0: Навіки слава!

0: Наталія, місто Городок.
1: Петро, місто Одеса.
2: Пані Валентина, Печера.
3: Вітаю з Португалії, Володимир.
4: Галина, місто Київ.
5: Et benedictio Dei omnipotentis, Patris, et Filii, et Spiritus Sancti, descenda super vos, et maniat semper.
6: Amen. Vox populi, vox Dei.
7: Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі, програма «Голос народу, голос Божий» у прямому ефірі Радіо Марія. Я називаюся Максим Приступа. Отже, сьогодні, друзі, 8 вересня, ми маємо свою патрональну урочистість, день народження Пресвятої Діви Марії. Саме за цим днем церква резервує це свято, свято, яке для східних християн є таким стартовим святом або стартовою урочистістю на початку літургійного тижня, і тому от воно має в собі навіть такий якийсь богословський або хронологічний підтекст, кажуть богослови Східної Церкви, що, власне, з народження Діви Марії розпочинається ну, от, цей такий інтенсивний період спасіння роду людського. Ось, і в сьогоднішній програмі ми будемо говорити про цю складову, але також і про складову ну, такої більше, можливо, риторичної думки, маріологічної думки про те, як Богородиця співдіє з нами, з земною мандруючою церквою. Ну і, власне, про це будемо говорити найближчих 20 хвилин. Я запитую у вас, друзі, увага, конкретне запитання. Воно має більш такий філософський характер, але все ж таки. Чи відчуваєте ви Пресвяту Богородицю своєю Небесною Матір'ю? І коли у вашому житті ви особливо відчули її материнську опіку? Телефонуйте до нас на студійні номери. Зараз є діючими як мінімум 5 ліній, куди можна дотелефонуватися. 4 з них – це є студійні номери, і 5-й – це є номер Вайбера. Отож, увага, 044-577-56-45, 577-56-46, 098-650-18-60, 093-272-07-45 і номер Вайбера 066-563-07-24. Ще раз зачитую запитання, таке філософське. Чи відчуваєте ви Пресвяту Богородицю своєю Небесною Матір'ю? І коли у вашому житті ви особливо відчули її материнську опіку? Якось так склалося, що Україна, український народ, українські церкви, байдуже, чи це православні, чи греко-католики, чи римо-католики, нашим таким центром або осердям наших церков є зазвичай такі святі місця, які пов'язані з вшануванням Пресвятої Діви Марії. Наприклад, якщо будемо говорити за римо-католицьку церкву, нашим національним санктуарієм є Марійний санктуарій, який розміщений у містечку Бердичів, це Житомирська область, і там зберігається чудотворний образ Пресвятої Діви Марії з гори Кармель. Наприклад, якщо будемо говорити про православних декілька таких центральних міст, наприклад, це Києво-Печерська лавра, яка присвячена Успінню Пресвятої Діви Марії, або Успенська Почаївська лавра, знову ж таки, присвячена події Успіння, або ж Успенська Святогірська лавра, знову ж таки, посвячена Успінню. Дивимося далі, Українська греко-католицька церква, головним таким марійським центром або центром греко-католицької церкви, паломницьким центром є санктуарій у Зарваниці, чудотворна ікона Божої Матері Зарваницька. Там, до речі, є також і храм, присвячений Божій Матері Зарваницькій, і також храм, присвячений Різдву Пресвятої Діви Марії. Навіть є імітована така відтворена оселя, або навіть садиба Пресвятої Діви Марії, якій вона жила в Назареті. Дуже цікаво там побувати і відчути це. Наприклад, знову ж таки, ми можемо говорити про Ясну Гору в Гошеві, Марійський духовний центр, ну і багацько-багацько інших центрів, які збирають вірян, збирають цих дітей, але вони присвячені якраз так події життя Богородиці, або ж вшанування її чудотворної ікони. Ну і питання, чому так українці довіряють жінці? Здавалося, Діва Марія – це жінка, так? На такому тлі, от, наприклад, запитань, маємо ж Ісуса Христа, маємо там Бога Всемогутнього, так, який створив одною думкою, одним словом в цей Всесвіт. Все ж таки українська традиція ну, дуже часто і палко звертається до Діви Марії. Ми кажемо, Пресвята Богородиця, навіть заклик східних християн, спаси нас. Пресвята Богородиця, помагай нам. Оці літанії, або дуже часто ми можемо зустріти каплички придорожні, які дуже барвисто прикрашені там різного роду квітами, різного роду оздобою. І знову ж таки, це будуть каплички богородичні. І питання, чому ми так прив'язані до культу богородичного? Є в нас перший телефонний дзвінок, хочу його прийняти. Слава Ісусу Христу, звідки ви телефонуєте і як
0: Марія, вас? Марія, слава. Я хочу насильку, що я відчуваю матінку Божу, майже на кожній місці. Я і бачила, коли ми там поставили в себе матінку Божу, так вона із дітьми, ще маленькі хлопчика, мамо, вона що небо пішла, небо. А он, і я бачила, а і кажу, Алінка, ти теж бачиш, да? О, і так чудово в хмарі вона, а каже, дідонька приклеїв, хто це скла небо, так. А другу хочу сказати, що от що це, що священник каже, Марію то забрано до неба, а я тілечко, Максимчику, її тілечко, і кров, і сльози перетворені в квіточки. І ті квіточки, що по всім світі квітуть, і дерева, і квіточки. Тому вони такі милі, гарні, бо Ісусі її по всьому світі роздав для нас кожного. Я думаю і кажу, що і всі, як дасть Бог буде жити, то я словечко везде по всім світі піде. Це дуже, ну, сердечно, так.
7: Спасибі, пані Катерино, дякую.
0: Дякую.
7: Марія справді має дуже багато різних метафор. Одна з таких висловів, що Діва Марія є царицею травня. Травень – це є такий квітучий місяць. І взагалі, от Діва, на Великий піст навіть ми можемо в наших храмах бачити такі обмеження пісні постові, що біля центрального вівтаря або біля вівтарів ми не маємо, наприклад, цих оздоби, квітів. Лише тільки біля вівтаря Пресвятої Діви Марії зазвичай віряни приносять квіти наперекір навіть цій традиції. Знову ж таки, це йде мова про культ. Телефонує нам пані Броніслава. Пані Броню, ви вже в ефірі. Алло?
1: Я вам дзвоню з Познання.
7: Так, пані.
1: Я вам дзвоню. Чуєте мене? Слава Ісусу Христу.
7: Слава навіки Богу.
1: Я буду говорити скоро, але дуже довга історія, я стараюся скоротити. Угу. До матінки Марії мене прив'язав, наверно, Господь Бог. Я ще була малесенька, мені було 4 чи 5 місяців, коли у Бердичеві почалася війна, почали батьків моїх бомбити, а вони поїхали до гості туди. А нас було двоє, півторашна дівчинка, і мені ще півроку не було. І почалася війна, і дуже бомбили. І тоді тими кукурудзами, тими лісами вони тікали з Бердичева до Кам'янця-Подільського, і вони, та старша вижила дівчинка, бо вона вже могла трошки хліба їсти, ще щось там таке. А я маленька, молоко пропало мами, і мене молока ніде не візьмеш, кислого не можна, дитина малесенька. То мене тато додому приніс в Кам'янці-Подільське, через 3 неділі з Бердичева пішком до Кам'янця. Mm-hmm. То він приніс мене хоронити на ясочку синю. О, і тут вже хоронити. І тут надвечір приходить якась бабка з села, а ми з села там біля Кам'янця, і каже, що не давай, нічого не їла, вже вмирати треба. А бабка каже, та якась, давайте її отвар з ячмінної крупи піджаруйте, і ту синю юшечку давайте її. І на тій юшечці я вижила. Це, я не знаю, навіть чудом не можу назвати. Мені треба вже було бути похоронені. Але я далі хочу сказати. Коли була війна, там голодовка 47-й рік, їла я блінчики з лободи, з кропиви. Село половину вимерло, попухле. Все. А я така слабенька, бо я якась така була слабенька, така до старості. О, і живу. І я хочу вам сказати, що я на тих блінах. Мама хотіла мене до діда віддати, десь там, де млин був, де що. Я дуже плакала, вона казала, кричала до мене, будеш їсти з лободи, блін, буду, тільки не відсилай мене, мамо. У нас було тоді троє мами, бо потім мама ще мала двоє дітей, бо батько загинув на фронті, мій мами був другий чоловік, то нас було п'ятеро. І я так вижила на тих блінах, на тих всіх, а вийшла замуж, там закінчила технікум з Божою помощю. Радянський Союз, чоловік-атеїст, скільки мені прийшлося пережити, я вам не можу передати.
7: Але ви, мабуть, впустили з-під уваги запитання, яке ми вас до вас керували, про Пресвяту Богородицю.
1: Я Марію прив'язую, до цього всього Марія мене вела за руку. Я так забула повторити, що це не я виживала, це не я. Мене матінка Марія це все вела і мене допомагала мені вижити. У мене дуже батьки були, молилися, і діди, і бабки, і я не знаю, хто, але мені Бог дав життя. То я дуже, я все життя, кожен день я дякую матінці Марії, і я без неї я не вижила б ні одного дня.
7: Спасибі вам. Дякую за таке сміливе свідчення. Бачите, пані додзвонювачка каже, що ця Богородиця пильнувала її. Також сьогодні такий важливий день, друзі. Так, мало хто знає, якось про це не говориться так на публічному просторі. Сьогодні церква вшановує Різдво Богородиці, а поміж іншим, сьогодні ще також є вшанування ікони Божої Матері Софія Премудрість Божа. І це є таке престольне свято, головне от свято, ну, після Великого Кодня, звісно, що для нашої національної святині Софія Київська. Власне, цей храм побудований на честь Софії Премудрості Божої. Ну і з цим святом пов'язується також свято Різдво Пресвятої Богородиці, яке відзначається і за новоюліанським календарем, і за григоріанським календарем якраз так сьогодні. Тому от якби Софія Київська функціонувала повноцінно як храм, як собор, то сьогодні там відбувалися би відпустові урочистості, так як це було, ну, сплановано раніше колись. Тому сьогоднішній день також є днем вшанування Софії Премудрості Божої, така цікава ікона, яку, до речі, можна побачити, власне, в Софіївському соборі, якщо ви будете його відвідувати. Це так звана намісна ікона або престольна ікона. Зазвичай вона зображується на одному з боків іконостаса. Ну, частіше це буває, якщо дивитися на іконостас, то праворуч. Так, праворуч відразу після дияконських воріт зображують, наприклад, якби цей храм був присвячений Миколаю, там Святий Миколай, покрові Богородиці, значить покрова Богородиці. Ну, в випадку, якщо ми говоримо за Софію Премудрість Божу, то там побачите цю ікону Софії Премудрості Божої, яка зображує 7 стовпів, власне, посередині Богородицю, посилаючись на текст Святого Письма, що Софія Премудрість створила собі дім і утвердилася у 7 стовпах. І, власне, тут пов'язують якраз так цитату із Дівою Марією. Нам телефонує пані Броніслава Новак. Пані Броню, ви вже в ефірі.
4: Слава Ісусу Христу!
7: Слава навіки, давно вас не чули.
4: Я зараз на Житомирщині, Коростишів. Сьогодні їздила на службу Божу в Коростишів, там відпустова служба, от Різдва Богородиці, так. Храм. О, дуже люблю його, там працював мій батько на відбудові цього храму, і мама, допомагали ми чим могли. От, а найбільше полюбила Марію, коли йшла у паломництво із Хмельницького цілий тиждень, і коли дійшла вже в суботу, впала на коліна і дуже-дуже дякувала Марії, що я дійшла. Їх зараз згадую. І після того, це моя найрідніша, найулюбленіша матуся. Я належу до скапулярія із 2001 року від паломництва. І потім 20 років ходила в паломництво. 12 із Хмельницького тиждень, а потім вже як трохи почали боліти ноги, то вже ходила із Коростишева, а зараз все рівно їжджу, і зараз ось в суботу їду на Легіон Марії. Ми завжди Легіон Марії України збираємося у Матері Божої Бердичівської. От, і дуже люблю Марію і дякую Богу за Марію, за матінку Божу, яка сказала так, і дякуючи її так, ми маємо відкупителя нашого. Дякую Богу, дякую Марії, люблю всіх. І всі, хто може носить ім'я Марії, я теж ношу друге ім'я Марія. Ага. От сьогодні відчуваю свої іменини також. Дякую дуже моїй матусі. І дуже рада, що побула вже на службі і відпуст отримала. Дякую за все Богу. Ісусе Марії, Богу, за все вдячна. І в мене надія зараз в цій війні тільки на Бога, на Марію. І кожен день молюся з 8 години до 9 молитовну сторожу, яка в нас 4 групи. Цілодобово молиться кожний день і кожну годину. і молюся дуже багато до Марії, і літанію, і розарій, і всі молитви, і коронки, ну, які мене навчила моя хрещена по миропомазанню сівку Францішка з Києва, Царство Небесне їй. Дуже-дуже дякую за те, що наша матуся за нас турбується, і вже скільки, 45 років приходить в Меджугор'я до візіонерів, і все время нас гукає до повернення, до молитви, до посту. Слава тобі, Господи, за Марію, за Ісуса.
7: Спасибі, пані Броню, дякую також, що поділилися емоцією. Спасибі. Також ще сьогодні є відпустові урочистості в парафії Різдва, навіть санктуарі Різдва, ні, Фатімський санктуарі, але там сьогодні відпустова урочистість у Матьківцях, це біля Хмельницького, там брати менші конвентуальні францисканці опікуються цим санктуарієм, то цих парафіян також вітаємо за нагоди з урочистістю. Друзі, от цікаво, зараз пригадав таку ніби як легенду, чи це апокриф, от я не пригадую, власне, статус цієї історії, яку я зараз розповім, але вона є дуже цікавою і має, ну, таке право на існування в церкві, що, мовляв, коли Бог створював світ, коли Бог формував от цю всю ієрархію ангельську, ми знаємо, що був цей найближчий ангел Люцифер, цей найближчий, хто, ну, так історія описує, хто дуже у близьких стосунках був з Богом. І коли Бог поділився планом про те, що як має відбуватися оця історія спасіння, і він сказав, що має народитися така жінка, яка буде чесніша від херувимів і славніша від серафимів, що навіть ангели, архангели і навіть ти будеш, тобто ти, це Люцифер, будеш кланятися цій жінці. Вона має народити спасителя. Ну, зрештою, там показав всю історію спасіння роду людського за посередництвом Діви Марії. І нібито цей Люцифер сказав, що я, ангел світла, найвищий над вищими, найближчий товариш Бога, буду кланятися якійсь там жінці. Ну і, власне, від того пішов цей бунт на небі, який нам описується також, і який розділив оцю ангельську сукупність. Тобто, як деякі теологи називають, залишилися ангели, які лишилися вірними бути Богу, лишилися ще ангели, тобто це ці нечисті духи, які пішли способом відділення. І чому на сьогоднішній день, наприклад, так багато екзорцистів, ті, хто має благословення від церкви боротися зі злими духами, кажуть, що ім'я Діви Марії неймовірно бентежить нечистих духів. Тому що, от, ну, якщо слідувати ці такі легендарні традиції, про яку я зараз переказав, то ще з тих часів, можливо, до часових ще часів, даруйте за таку тавтологію, оце конфлікт Діви Марії і диявола був так побудований. І потім вже ми читаємо вже в Новому Заповіті про те, що жінка одягнена в сонце, під ногами її місяць, так. Потім ми читаємо про те, що ця жінка стирає голову змія. Сім'я жінки, насіння жінки зітре голову змія. І оця боротьба, одвічна боротьба Діви Марії і змія, от такої ніби тендітної жінки, якщо ми подивимося на зображення, наприклад, переді мною є Фатимської Богородиці. Фатімська Богородиця, вона дуже є миловидна, така прекрасна, над прекрасними, так, я не знаю, знайти ще слова до цього. Але і вона в той самий момент є такою возбранною воєводою, озброєна розарієм, озброєна силою, яку їй дає її син Ісус Христос, цією чистотою, і бореться з найзапеклішим ворогом людини, бореться з дияволом. І тому так дуже логічно, коли пані Броніслава говорила про те, що ми покладаємося, уповаємо на Діву Марію для того, щоб вимолити собі мир, то цілком справедливо просити Діву Марію про те, що вона заступалася і боролася разом з нашими військами, з тим дияволом Путіним, який розпростер свої ці пазурі диявольські, і з цими його агілами, цими підопічними, яких він одурманив людьми, цими солдатами, простими людьми, які підтримують це людоубивство в Україні. Тому цілком справедливо в сьогоднішній день народження Пресвятої Діви Марії казати, що для нас народжується надія. для нас народжується таке сподівання, яке навіть найзапекліший ворог цього світу, диявол, він не може побороти. Так? І в цьому ще є такий ще також і парадокс, що Господь дає Діву Марію, от, жінку, як ніби як слабке, таке на перший погляд створіння, щоб привстидати цього диявола, щоб показати, що він є ніким порівняно з тим, що яку силу має Пресвята Діва Марія. І в сьогоднішніх гімнах, навіть коли ми чуємо гімни церковні, то ми кажемо, що Діва Марія – надія світу, найчистіша. Діва Марія – це є та, котра... А, до речі, ще пригадаю, якось згадував і ще раз пригадаю про те, що наші козацькі війська, козацькі загони Діву Марію мали за головну покровительку, за головну патронку. І головним таким святом до сьогоднішнього дня, ми це якби згадуємо, головним святом козацької Січі було свято покрови Пресвятої Діви Марії. Тобто козацьке військо, уявімо собі, кремезні чоловіки, які знали мистецтво бою, які дуже добре володіли шаблею, дуже добре володіли мистецтвом відстоювати кордони своєї держави, вони віддаються, або як сказати, віддаються покровительству просто жінки, хтось би сказав, так? Віддаються покровительку жінки. Тобто Діви Марії. І тут би можна було б шукати парадоксу, але напевно, що ті козаки десь мали більше таке відчуття теології, маріології, чим дехто з нас сьогодні, коли ми кажемо, а для чого нам Діва Марія, коли в нас є Ісус Христос. Так, Ісус Христос, він є так найвищий пастир, ми кажемо, він є такою особою беззаперечної величі і потужності. Але Діва Марія в нашій традиції є великою заступницею, своєю покровителькою України. І ще історики кажуть про те, що ще наш князь Ярослав Мудрий за свого життя віддав покровительство Діви Марії свій народ, тоді ще князівство, а сьогодні ми можемо говорити за Україну. Тому ми зараз сміливо закликаємо в цей день народження твого Діви Марії, разом з тобою святкуючи цю дату, ми закликаємо Пресвята Богородиця, врятуй твій український народ. До речі, цю фразу я колись прочитав у Назареті, там кругом базиліки Благовіщення, є така традиція, що кожна народність намагається розмістити свій такий мозаїчний іконографічний образ Богородиці, яка буде пов'язувати, асоціювати себе з місцем в Україні. Ось, і там є різноманітні, там тайська Діва Марія, там, я не знаю, якась там португальська, там, звісно, що там Фатімська Богородиця, там в Америка, Південно-Північна, але поміж ними є, до речі, дуже близько до входу саме подвір'я базиліки Діва Марія Зарваницька. І зображено також там, якщо я не помиляюся, собор Святого Юра, собор Зарваницький собор, і там ще, по-моєму, чи Софія Київська, чи Києво-Печерська лавра. І там заклик такий мозаїчний, там біля цієї ікони Богородиці. Пресвята Богородиця Діва, молись за твій український народ. І ми зараз сміливо про це просимо у Небесної Мами. Дякуємо всім тим, хто були разом з нами, хто додзвонився до студії Радіо Марія. Це була програма «Голос народу, голос Божий». Був з вами ведучий Максим Приступа. Слава Ісусу Христу!

0: Ставши зі сну, дякую тобі, Боже, у Святій Тройці Єдиний, що в превеликій доброті і безмежній терпеливості не розгнівся на мене грішно і негідно, та не поубив мене з моїми провинами, а в пребагатому своєму чоловіколюбстві підніс мене зі сну, щоб я ранішньою молитвою прославляв твою силу. Просвіти, владико, мої духовні очі, відкрий мої уста, допоможи мені вправлятися в твоєму законі і розуміти твої заповіді. Допоможи мені виконувати твою святу волю і визнавати тебе цілим серцем та славити все святе ім'я твоє, Отця і Сина і Святого Духа, нині і повсякчас і на віки віків. Амінь. Щиро дякую тобі, Вседобрий Боже, у Святій Тройці Єдиний, що ти охоронив мене цієї ночі від наглої і несподіваної смерті. І з вдячності за цю ласку віддаю тобі нині цілого себе, усі почування і сили моєї душі і тіла. Тобі єдиному на службу, тобі єдиному на честь і славу. Не хочу нічого такого ні думати, ні говорити, ні робити, чим би я міг тебе зневажити, а що я свідомий своєї немочі. Тож прошу тебе, Пресвята Тройця, не позбав мене твоєї помочі та опіки. Допомагай мені завжди твоїми ласками. Просвічуй мій притемнений розум, щоб я чимраз краще пізнавав твою волю. Скріплюй мою слабу волю, щоб я робив тільки те, що тобі подобається. Загрівай моє холодне серце, щоб воно тільки тебе завжди любило. Дай все добре, Господи, щоб ціле моє життя вийшло тобі на славу, а мені на спасення та вічне щастя у твоєму небесному царстві. Амінь. Мій найдорожчий Спасителю, з глибини душі дякую тобі за те, що ти дозволив щасливо пережити цю ніч і збудив мене до дальшого життя, щоб у ньому і далі тебе величати та вірно тобі служити. І хочу це робити до останньої хвилини мого життя. Тож віддаю тобі своє серце і цілого себе тобі жертвую. А ти, Вседобрий Ісусе, своїми ласками допоможи мені виконувати твою святу волю. Кріпи мої благородні змагання, освячуй мої думки, слова і діла. Нехай ціле моє життя буде згідне з твоїм святим Євангелієм. Нехай повік благословенне буде твоє святе ім'я. Амінь. Пречиста Діва Марія, і з розсвітом цього дня вдаюся під твій покров, і як добра дитина благаю тебе. Матінко моя небесна, заопікуйся мною. У твої руки віддаю душу мою і тіло, усе моє життя. А ти, добра небесна мати, будь найліпшою ненькою та заступницею. Охороняй мене завжди сильним твоїм покровом у всіх небезпеках для душі і тіла. Заступайся за мене у твого божественного сина та своїми молитвами злагідні святий огнів з приводу моїх гріхів. Адже добре знаю, що ти, цариця неба, завжди успішно помагаєш усім тим, що з довір'ям віддаються під твоє заступництво. І твердо вірю, що під твоєю святою опікою легше зможу уникнути всіх небезпек для душі і тіла, легше зможу виконувати Божу волю, а після смерти осягнути вічне щастя. Амінь. Ангеле Божий, хоронителю мій святий, даний мені на охорону, щиро благаю тебе, просвічуй мене сьогодні, хорони від усього злого, заохочуй до добрих діл і провадь на спасенну дорогу. Амінь.
1: Молитвами святих отців наших, Господи Ісусе,

0: Ти справедливий, Господи, і праві твої присуди вчини з твоїм рабом за твоєю ласкою. Пресвяту жертву Христійну складаю в усіх тих намірах, котрі ми принесли сьогодні на вівтар. І дякуємо Богові за цей новий день. Перепросимо Бога за наші гріхи, щоб ми могли з чистим серцем звершити це пресвяте таїнство. Сповідаюсь, Господу, Богу Всемогутньому, і вам, брати і сестри, що безмірно согрішив я. І недбальство. Моя провина, моя дуже велика провина. Тому благаю Пресвяту завжди Діву Марію, всіх ангелів та святих, і вас, брати і сестри, молитися за мене до Господа Бога нашого. Нехай змилосердиться над нами Всемогутній Бог і, простивши нам гріхи, приведе нас до життя вічного.
1: Амінь.

Молімося, Боже, Ти обдарував нас відкупленням і усиновленням. Поглянь милостиво на дітей Твого благовоління, щоб ми удостоїлися істинної свободи та вічної спадщини. Через Господа нашого Ісуса Христа, Сина Твого, котрий із Тобою живе і царює в єдності Святого Духа,

0: Читання з першого послання святого апостола Павла до Корінтян. Брати, що ж до дівиць, то я наказую від Господа не маю, а даю пораду, як той, хто помилований Господом, щоб бути гідним довіри. Тому з огляду на теперішні злигодні визнаю за краще, що людині добре залишитися так. Ти зв'язаний з дружиною, не шукай розлучення. Вільний від дружини, не шукай дружини. Якщо ж і одружишся, ти не згрішив. І якщо дівчина вийде заміж, не згрішила. Але такі зазнають тілесного горя, а мені вас шкода. Це кажу, брати, бо час короткий. Тому хай і ті, хто має дружину, будуть як ті, які їх не мають. А хто плаче, хай будуть як ті, котрі не плачуть. А ті, хто радіє, як ті, котрі не радіють. А ті, хто купує, як ті, котрі нічим не володіють. І ті, хто користується своїм, як ті, котрі ним не користуються. Бо минає образ цього світу. Слово Боже.
1: Богу подякуємо.

0: Блаженні вбогі, бо ваше є Царство Боже. Блаженні голодні тепер, тому що ви насититеся. Блаженні ви, котрі плачете тепер, бо ви будете сміятись. Блаженні ви, коли люди ненавидітимуть вас, коли відлучать вас і зневажатимуть, коли вилучать, як ганебне ваше ім'я, через Сина Людського. Веселіться того дня, адже точнісінько так само чинили з пророками їхні батьки. Але горе вам, багатіям, бо ви вже отримали вашу втіху. Горе вам, ситим тепер, тому що будете голодні. Горе вам, котрі смієтеся тепер, бо ви будете ридати і плакати. Горе, коли будуть добре говорити про вас усі люди, адже точнісінько так само чинили з лжепророками їхні батьки. Слово Господнє!
1: Слава тобі, Христе!
0: Слава Ісусу Христу! Євангеліє про блаженства у святого Луки, вона не є такими словами Господа Бога, що через терпіння, через якесь зло, котрого досвідчуємо і котре торкається нашого життя, лише так можна прийти до Божого Царства, чи досвідчувати Божого благословення, чи якогось такого добра у своєму житті. Ні. Господь Ісус Христос хоче більше прирівняти кожну людину до себе, як тих, котрі є Божими дітьми, живуть в цьому світі, світі пораненому гріхом, і що, переживаючи всі ті ситуації в єдності із Господом і Ісусом Христом, то не є так, що я переживаю якісь кари чи якусь таку ситуацію, коли Господь про мене забув чи від мене відвернувся. Ні. Бо коли я вдячний Господові Богові за те, що отримую, коли я споглядаю в очі Господа Ісуса Христа, коли переживаю якісь важкі моменти свого життя, і коли очікую Божої допомоги і Божого благословення, то Господь каже, що ти до нього, напевно, приходиш, ти його маєш, ти його береш. І, власне, тому, коли переживаєш будь-що, але знаючи, що в цьому єднаєшся з ним, з Богом, з Ісусом Христом, то ти є блаженний, бо це не є для тебе причиною гріха, нарікань, злості, ненависті, помсти в стосунку до інших людей. Є така легенда, і в ній говориться про чоловіка, котрий мав коня, і сусіди казали йому: «О, який ти щасливий, бо ти маєш коня, і тобі легше жити, бо ти можеш його використовувати до праці в полі, на подвір'ї своєму». А він каже: «Може і так». І потім знайшли десь там на полі двох диких коней цей чоловік із своїм сином і привели їх додому. А сусіди, коли побачили це, кажуть йому: «О, який ти щасливий, як тобі добре. Ти знайшов двох коней, тепер ти є багатий». А він каже: «Може і так». І одного разу, коли його син цього чоловіка старався дресирувати одного із диких конів, то впав з нього і зламав ногу. Ну і сусіди кажуть йому: «А, лиш в тебе біда велика, твій син зламав ногу, бачиш, здавалося, що ті коні, так буде тобі добре вже з ними, а тут така біда». А той чоловік каже: «Може і так». І до того села одного разу прийшли військові, щоб набирати чоловіків, забирати чоловіків на війну. Ну і позабирали багатьох чоловіків, а сина цього чоловіка не забрали, бо мав зломану ногу, і сказали, що він є непридатний. І сусіди почали казати: «О, бачиш, який ти щасливий, твого сина не забрали на війну». А цей чоловік каже: «Може і так». І цим закінчується ця легенда, але вона є, ну, таким якби прикладом того, що різні моменти є в житті, котрі не завжди мусять бути таким чимось, що нам здається, що це кара якась, що це таке тотальне.

0: нещастя, що це якась тотальна біда, чи якось не так, як би мені хотілося. У всьому тому, що ми переживаємо, є от те щось, що ми можемо назвати для себе блаженством. Насправді, ми не знаємо тих доріг Господніх, тільки в Божому провидінні воно стається і відбувається те щось, що ми можемо сказати, о, як добре, що я пережив, що я врятувався, що я щось здобув в певних ситуаціях свого життя, котрі також, може, були для мене нелегкими. І я, коли це бачу, то розумію, що, Боже, ти мене обдаровуєш, власне, тим своїм блаженством і в моїй вбогості, і в тому, що, може, в мене був голодний день, і тоді, коли я плакав, бо щось таке сталося важке в моєму житті. І як ось про це каже сьогодні Господь Ісус Христос в Євангелії від святого Луки. І найважливіше в цьому всьому, що Господь Ісус Христос говорить також, тут в цьому фрагменті цього немає, але Господь каже, що те терпіння, наше терпіння, коли воно є в нашому житті, то воно не просто є от так, що Господь Бог бачить і буде мені за це винагорода, тільки Господь Ісус Христос терпить разом зі мною. І для нього це також є виразом терпіння, те, що терплю я. І недаром же ж Ісус Христос іде на хрест, тому що мій гріх, котрий присутній в моєму житті, це є моє терпіння, котрого я б сам ніколи не позбувся, якби не Господь Ісус Христос, якби не Його смерть на хресті, якби не Його воскресіння. І тому от в такому світлі ми сьогодні можемо бачити ті різні моменти, різні ситуації, котрі ми пережили у своєму житті, котрі, може, були дуже для нас болючими і гіркими, і такими, за що ми виплакалися, вистраждалися. Але сьогодні, стоючи перед Ісусом Христом, особливо Господом, котрий, ну, не те, що співчуває нам, але помирає за наші гріхи на хресті для нашого спасіння, можемо ці всі блаженства, про котрі чуємо в Євангелії, віднести особисто до себе самих. Амен. Богу Отцю, який кличе нас до святості, занесімо наші молитви.
1: Молімося за Божу Церкву, щоб через заклик до блаженного життя повернули людей, що зійшли з дороги віри та заблукали через гріх. Тебе просимо. Просимо Господа вислухати благання свого народу, який молиться про мир. Тебе просимо. Молімося за батьків, які вирішили не хрестити своїх дітей, щоб зрозуміли важливість дару, який відбирається у тих, кого люблять. Тебе просимо. Молімося за осіб, які живуть поверхневим християнством, щоб їхнє поступове занурення у глибини віри привели їх від забобонів до вільного життя Божих дітей. Тебе просимо. Боже Отче наш Небесний, зі смиренням і довірою благаємо Тебе про нові покликання до ордену отців Маріанів. Тебе просимо.
2: Вислухай нас, Господи.
1: Молімося за померлих християн, які за земного життя не встигли примиритися з Богом та людьми, щоб кров Христа, в якій вони були омиті у святому хрещенні, звільнила їхні душі з чистилища. Тебе просимо.
2: Вислухай нас, Господи.
1: Молімося за нас самих, щоб ми кожного дня складали Богу належну подяку за благодать усиновлення. Тебе просимо.
3: Вислухай нас, Господи.
0: Прийми, Отче, наші молитви та допоможи нам виконувати Твою святу волю, щоб ми були обдаровані благодаттю життя з Тобою у вічному щасті через Христа Господа нашого. Амінь.

Моліться, брати і сестри, щоб мою і вашу жертву прийняв Бог Отець Всемогутній. Боже, джерело істинної побожності і миру, вчини, щоб ми цією жертвою гідно славили Твою велич і участь у святих тайнах зміцнили узи нашої єдності через Христа Господа.

0: Подяку складаймо Господу Богу нашому.
1: Достойне це і праведне.
2: Воістину достойне це і праведне, слушне та спасенне, щоб ми завжди та всюди складали подяку тобі, святий Отче, всемогутній вічний Боже. Ти в доброті створив людину, а коли вона заслужила осудження, відкупив її своїм милосердям через Христа Господа нашого. Через нього твою велич прославляють ангели, їй поклоняються господства і благовіють перед нею сили. А небеса та їхні мешканці і блаженні серафими разом з ними радіють. Вчини, просимо, щоб і наші голоси приєдналися до них, смиренно взиваючи.

Воістину святий ти, Боже, джерело всякої святості. Тож освяти ці дари росою твого духа, щоб вони стали для нас тілом і кров'ю Господа нашого Ісуса Христа. Він, коли добровільно віддав себе на страждання, взяв хліб і, складаючи тобі подяку, розламав і дав своїм учням, кажучи: «Беріть і їжте з цього всі, це є тіло моє, котре за вас буде видане».

Так само після вечері взяв чашу і, знову складаючи подяку, подав своїм учням, кажучи: «Беріть і пийте з неї всі. Це є чаша крові моєї нового і вічного завіту, котра за вас і за багатьох буде пролита на відпущення гріхів. Чиніть це на мій спомин».

0: споминаючи смерть і воскресіння Твого Сина. Жертвуємо Тобі, Боже, хліб життя і чашу спасіння, і дякуємо за те, що Ти нас удостоїв предстати перед Тобою і Тобі служити. Смиренно благаємо Тебе, щоб Святий Дух з'єднав нас усіх причасників тіла і крові Христа. Пам'ятай, Боже, про Твою церкву, розпорошену по всій землі. Вдосконалій її в любові разом з нашим папою Левом, з нашим єпископом Едуардом та всім духовенством. Пам'ятай також про наших померлих братів і сестер, що заснули з надією воскресіння, та про всіх, котрі в Твоїй благодаті відійшли з цього світу. Приведи їх до світла Твого обличчя, просимо Тебе, помилуй всіх нас і дай нам участь у вічному житті з Пресвятою Богородицею Дівою Марією, зі святим Йосифом, її обручником, з блаженними апостолами, святим Антонієм з Падуї, святим Станіславом, єпископом і мучеником, і всіма святими, котрі впродовж віків були Тобі годні, щоб ми разом з ними славили і величали Тебе через Твого Сина Ісуса Христа.
1: Через Христа.

0: Визволи нас, просимо, Господи, від усякого зла і обдаруй милостиво наші дні миром, щоб з допомогою Твого милосердя ми завжди були вільні від гріха та безпечні від усякого сум'яття, очікуючи блаженну надію пришестя нашого Спасителя Ісуса Христа.
1: Бо Твоє є царство і сила і слава навіки.
0: Господи Ісусе Христе, Ти сказав своїм апостолам: «Мир залишаю вам, мир мій даю вам, не зважай на наші гріхи, але на віру своєї церкви, і згідно з Твоєю волею благоволи обдарувати її миром та єдністю, котрий живеш і царюєш навіки вічні».
1: Амінь.
0: Господній нехай завжди буде з вами.
1: З Духом Твоїм.
0: Передайте одне одному знак миру. Мир вам. Тіло і кров нашого Пана Ісуса Христуса, дуже долончим і вдячним, щоб вочні на Божий

Присягнусь Божий, що бере гріхи світу, блаженні звані на вечерю Агнця. Як лань прагне до водних потоків, так душа моя прагне до Тебе, Боже. Душа моя ожидає Бога, Бога живого і сильного. Чого ж ти все ще значить вічним?

Це є страшно, частина.

Молімося, Господи, Ти насичуєш і жертво животвориш нас Твоїм Словом і небесним таїнством. Дай нам, Твоїм вірним, так використовувати великі дари Твого возлюбленого Сина, щоб ми завжди могли бути сопричасниками Його життя, котрий живе і царює на віки вічні. Святий Архангеле Михаїле, допомагай нам у боротьбі, а проти підступів та засідок злого духа будь нашою обороною. Нехай його здолає Бог, покірно про це просимо. А ти, князю небесного воїнства, сатану та інших злих духів, які на згубу людських душ цим світом кружать, міцю Божою скинь до пекла –

Радіо Марія завершила трансляцію ранкового богослужіння. Просімо про дар Святого Духа на весь сьогоднішній день. Святий Духу, Утішителю, вдоскональ нас те, що розпочав Ісус. Дай, щоб молитва, яку ми звертаємо до Тебе від імені всього світу, була палкою, невтомною та наполегливою. Дай нам глибоке внутрішнє життя, апостольський запал простертий на всі народи, бо вони відкуплені Христовою кров'ю і є Його спадкоємцями. Знищ нашу вроджену пиху і піднеси нас на вершину святої покори, справжнього страху Господнього та великодушної відваги. Нехай ніякі земні прив'язаності не перешкоджають нам здійснити наше покликання. Нехай через нашу недбалість не буде порушено закони справедливості. Нехай нашу любов не обмежують тісні егоїстичні міркування. Дай, щоб ми шукали і любили істину, були готові задля неї на жертву, навіть на хрест і смерть. Нехай усе буде згідно з останньою молитвою Сина до Отця і тим струменем Твоєї любові, Святий Духу, яка з волі Отця і Сина спливає на Церкву, на окремі душі і цілі народи. Амінь.

0: Дитяча катехеза на Радіо Марія. Чекаємо біля радіоприймачів наших наймолодших слухачів.
1: Слава Ісусу Христу!
2: Навіки слава!
1: Любі діти, сьогодні в ефірі з вами на катехезі діти з парафії Возвишення Святого Христа.
3: Віка,
4: Аліна,
5: Антон
1: та сестра Феліція.
6: Сестро, а що у вас у руках?
1: А на що це схоже?
4: На сувій.
1: Це заповіт.
3: Який? Новий чи старий? Ти що ж, не розумієш? Не йдеться тут про біблійний заповіт.
6: А який? Я іншого не знаю.
1: Хто може пояснити? Як ви це розумієте? Заповіт.
6: Це спадок.
1: Це спадок якийсь, так? Хтось, знаючи, що він чи буде помирати, чи він вже старенький, або просто хоче зробити якийсь подарунок комусь близькому і перепустить своє майно на когось, так?
6: Сестро Феліція, ви що, дістали заповідь на спадок?
1: Ти хотіла сказати заповіт? Ні, в мене в руках заповіт, але не такий, який стосується якихось матеріальних цінностей.
6: А хто залишив такий спадок?
1: Цей спадок залишив людина, яка мала ім'я Рауль Фолеро.
3: А кому він адресований?
1: Усім нам, а особливо молоді.
6: Давайте зачитаємо його.
1: Давайте.
6: Всю молодь світу оголошує універсальним спадкоємцем. Усю молодь, ту, яка отримала дар віри, ту, яка повариться так, немовби вірить, і ту, яка вважає, що не вірить. Я одне небо для цілого світу. Чим більше відчуваю наближення кінця мого життя, тим більше відчуваю потребу повторювати вам, що люблячи, врятуємо людство. Відчуваю потребу казати вам, що найбільше нещастя, яке може трапитися з вами, полягає в тому, що ви можете виявитися нікому не потрібними, а ваше життя нікому не служитиме.
1: Про яку чесноту він говорить у заповіті?
3: Чеснота великодушності має перетворювати наше життя на дар, корисний для інших.
1: Тобто яка чеснота?
6: Великодушності.
1: А тепер хочу, щоб ви послухали оповідання, яке ще більше нам дозволить пізнати цю чесноту. Жили колись троє жорстоких бандитів. Носили широкі чорні плащі, високі чорні капелюхи. Перший із них мав рушницю, другий – торбину з перцем, а третій – величезну червону сокиру. Вночі, коли було темно, чатували на вулицях. Уже їхня поява викликала страх. Жінки трепотіли, непритомніли, пси щулилися. Навіть найвідважніші чоловіки швидко втікали. Коли виїжджала карета, причалені бандити вдомухали перець в ніздрі коням, візник зупинився, а вони тим часом сокирою розбивали колеса екіпажу, рушницею погрожували мандрівникам і грабували їх.
3: Мені вже страшно, не хотіла б з ними зустрічатися.
1: Бандити мали криївку в одній печері на вершині гори. Туди вони зносили всю свою здобич. Мали кошики і скрині, повні золота, перлин, персні, годинників, коштовного каміння. Та одного разу сталося щось дивне. Глибокої ночі зустріли карету, якою їхав лише один подорожній. Тим подорожнім була маленька сумна дівчинка, яка називалася Тіфані. Була сиротою та їхала до старої тітки, якою тепер мала жити. Тіфані переживала через це, а тому була дуже задоволена, коли її карету зупинили бандити.
6: Ой, що ж вони з нею зробили?
1: Оскільки бандити, крім Тіфані, нічого не знайшли, взяли з собою маленьку дівчинку, загорнули її в теплий коць і віднесли у свою криївку, яка знаходиться де?
6: В горах.
1: Так. Там умостили її зручно, щоб вона могла виспатися. Коли вранці Тіфані прокинулася, знайшла кошики і скрині повні золота і запиталася. Як ви думаєте, що вона мала запитатися?
6: Що ви робите з усіма тими коштовностями?
1: Власне, так. Бандити здивовано глянули один на одного. Ніколи про це не думали і не знали, що робити з цим награбованими скарбами. Тіфані, яка була дуже розсудливою дівчинкою, порадила їм, щоб знайшли бідних, покинутих дітей і допомогли їм.
6: І що, вони її послухали?
1: Тож разом вони купили прекрасний замок, в якому оселилися ті діти. Подарували їм плащі, капелюхи, схожі на ті, які самі носили. Всією лише відмінністю, що червоного кольору. Швидко цілим світом поширилася звістка про замок бандитів. Щодня перед його брамою чекали сироти й бідні діти. Всі ці діти залишалися в замку до того часу, поки не змогли розпочати самостійне життя. Потім будували собі будинки неподалік і так жили далі. І поступово село перетворилося у велике
3: місто,
1: в якому всі носили червоні
3: капелюхи
1: і червоні
3: плащі.
1: Збудували також мури з трьома вежами. Діти подарували кожному з бандитів одну вежу. Чому вони це зробили?
2: На знак вдячності.
1: Вони були вдячні їм. Так. А тепер скажіть, який ви досвід почерпнули з цього оповідання? Що ви для себе взяли з цього оповідання?
2: Дівчинка хотіла їм якось допомогти.
1: Так.
3: Ще треба бути дуже розсудливим.
1: Так, вона була розсудлива. Ще. Що тебе вразило в цьому оповіданні, Антон?
5: Що бандити такі, які дуже погані, вони всіх грабували, пригрожували, і тут бац послухали і подарували іншим дітям багато чого доброго.
1: Це означає, що людське серце може змінитися, правда?
3: Так.
1: Що достатньо було маленькій такій дівчинці посіяти що?
2: Добро.
1: Добро, і воно проросло в трьох великих чоловіках у бандита. А це означає, що ми також маємо шанс сіяти це добро, що воно проростало там, де є якесь зло, правда?
3: Так.
1: Гаразд. Дівчинка ставить дуже важливе питання. Яке це питання?
2: Що ви робите з усіма тими коштовностями?
1: Так. Коли хтось отримує у власність великі багатства і водночас відчуває, що немає сенсу самому володіти ними. І таке запитання зумовлює чесноту.
2: Великодушності.
1: Так, чесноту великодушності. Тобто, бачите, бандити мали ту великодушність тоді, коли вони грабували, і вони мали гроші. І коли вони грабували, і все собі збирали, громадили в ті печері. Була б тоді чеснота великодушності?
2: Ні.
1: Чи ні?
2: Ні.
1: А коли вона появляється?
5: Коли вони захотіли пограбувати дівчинку.
1: Так, то великодушно це вони зробили, так? З великим таким серцем відкритим. Ну, далі, думаємо, ще коли? Коли з'являється? Ну, давай, Антон.
5: Коли вони подарували дітям замок і...
1: Ось, коли вони це багатство хотіли віддати іншим, зробити добро іншим, відірвати від себе і дати комусь. І тоді це є великодушність. Великодушність є рисою подвійно позитивною. Вона виникає тоді, коли усвідомлюємо, що життя – це великий дар, і що ділитися ним з іншими – це є чудово.
3: Легко сказати «я люблю тебе», підтвердити це вчинками дуже важко. Великодушна людина діє безкорисно і з радістю, допомагаючи іншим особам, навіть якщо не потребує великих зусиль і самозречення.
2: Великодушним може бути лише той, хто справді вірить, що інші не є перешкодою, ні конкуренцією для нього, а товаришами, які супроводжують його в дорозі, друзями, братами. Багато можна зробити для інших. Може всі нам слід навернутися, тобто жорстокі бандити перетворитися на добрих людей.
1: На великодушних людей, так? Тобто маленька дівчинка змушує замислитися і навертає трьох негідників. Став, і це робить маленький хтось. Недостатньо бути теж самому великодушним. Вона була великодушна. І вона могла б залишитися сама великодушна до кінця свого життя, і їй було б добре. Але вона теж зумовлює, щоб хтось, хто є поряд, з ким вона зустрілася, теж був
2: великодушним.
1: Великодушним. Міг відірватися від того, що він має віддати. І кожен з нас покликаний бути апостолом великодушності. Ми можемо змінити людське серце. Навіть ви, діти, можете змінити людське серце. Всюди можуть бути бандити. Ну, хто такий бандит? Давайте подумаємо, хто такий бандит? Як ви розумієте?
2: Злодії.
1: Ще.
2: Це ті люди, які крадуть,
1: грабують. Так. Ще. Ну, хто такий ще може бути? Як ви розумієте, бандит?
2: Ну, це вбивця.
1: Ну, можуть бути, так? Вони несуть добро? Ні.
7: Тобто, можемо таким, це буде такий, хай буде це образ такий, бо якийсь символ. Тобто, буде той, хто несе зло. Там, де є якесь найменше зло, це може бути для нас, може бути кимось, ну, неприємним, кимось чимось, ну, злим, так? І всі люди, які, наприклад, теж мають в собі багато коштовностей, мають багато дарів, ними володіють, але не знають, що ними робити. Тому апостол Ісуса, так, може допомогти їм спрямувати їх на шлях справжнього добра. Він може підказати їм, як перетворити світ на місто, в якому всі носять червоні плащі, червоні капелюхи. А червоний – це колір чого?
5: Любові.
7: Любові, власне. Це є колір любові. Тобто в тому місті живуть люди любові, які люблять одне одного, які діляться з одне з одним, які є великодушні один до одного. Тобто, давайте ж подумаємо, що може бути такими коштовностями, які люди тримають тільки для себе. Як називається така любов, яка любить тільки себе?
2: Самолюбство.
7: Самолюбство.
1: Або егоїстичність.
7: Егоїстичність, правда? Ніби є цей дар в нас, але він є закритий тільки для нас. От ми себе любимо, які ми себе жаліємо, ми такі бідні, нас ніхто не любить, тільки ми себе, правда? Оце є такий егоїзм. Є ніби, ну, є любов, тільки вона не в тому напрямку йде. І тому ми, будучи апостолами Ісуса, можемо вказати тим людям на шлях правдивої любові, щоб ця любов не була така скрита тільки для себе, а вона що? Розкривалася?
1: Для всіх,
7: для інших. Щоб вона не була такою егоїстичною. Добре, що ще може мати хтось для себе? От тримати, як ті бандити тримали в печері все своє багатство. Як ми ще можемо таке багатство? Ну, ми знаємо, що багатство – це не тільки цінності, матеріальне щось.
5: Щастя для себе.
7: Духовне. А що ж таке для себе духовне можемо тримати?
2: Добро.
7: Добро. Я роблю тільки тим, хто мене любить. Або для кого я є тільки, кому хочу робити добро. А кому не хочу, тому не буду робити. Так правильно чи ні?
5: Ні.
7: Напевно, людина великодушна так не чинить. Правда, Антон?
5: Правда.
7: Так, ми ж сказали, любов, добро, ще?
2: Щедрість.
7: Щедрі. О, власне. Я є щедрий для, наприклад, Віки сьогодні, тому що я знаю, що вона мені дасть 2 рази більше. Правильно це?
5: Ні.
7: Неправильно. Тому що я маю бути щедра завжди. Так само і ви, правда? І ті, котрі нас слухають, мають бути завжди. Ще.
2: Великодушність.
7: Ну, великодушність. Це все говорить про нашу великодушність. Те, що ми відділяємо від себе і даємо інших, так як бандити. Відкрили свої скарби, віддали. Це був вчинок великодушності. Це їхня чеснота, великодушність, це їхня цінність. А таке ще духовне, що може бути?
2: Розсудливість.
7: Може бути. Ми тільки для себе бути розсудливим, не думати про інших. Це зводиться теж до егоїзму, так? Просто це тримати все для себе. Або для тих, хто мені є близький, кому гординя, так? Це вже є вада, яка підкошує всі чесноти. Добре, ми про це поговорили. Про те, що великодушність є необхідна чи ні людині?
2: Потрібна,
7: дуже не потрібна. Щоб ми були повноцінними людьми, ми маємо бути скеровані на інших людей. Ми ж не живемо на острові, де нікого немає. Ми живемо серед інших дітей в класі, правда маєте? Вчителів також маєте. Вони теж потребують вашої великодушності. Дорослі також чекають від вас великодушності. Не тільки то, що ви маленькі, ви потребуєте, щоб вам давали. Ви також ви можете давати свою любов, свою щедрість, свою увагу, свою посмішку. І це є ваша великодушність. А ще таке своє прощення, так? Не раз буває так, що може хтось нас зранити, може хтось прикро сказати. Буває так чи ні?
2: Буває.
7: І от великодушність чинить теж те, що ми можемо простити. Ми можемо зрозуміти ту людину, що нам можливо цього не хотіла сказати. А можливо, вона є такий характер. А можливо, щось вона переживає і нам так сказала, і нам так прикро є. Що великодушність може пояснити все, правда? Пояснити так, щоб ми могли оправдати в наших очах кожного, хто нам робить прикро.
2: Великодушність – це безкорисне надання допомоги, дарування власних речей тому, хто потребує. Треба також вміти ділитися з іншими власним часом.
5: Сьогодні багато людей оцінюють час,
7: керуючись тим,
5: скільки вони заробили.
8: пожертвували частиною власного часу задля друга, який переживає труднощі родини чи парафіальної спільноти.
7: І, власне, це все говорить нам про великодушність. За цей час, який ми даруємо іншим, ми не отримуємо ніякої відплати, грошової відплати. Ми маємо це робити з нашого доброго серця, не чекаючи за те, що нас зауважать, похвалять або нам заплатять. Оскільки в нас катехеза, то ми завжди звертаємося до найбільшого авторитету, яким є хто?
2: Бог.
8: Бог.
7: А Бог в чому себе виражає для нас зараз, в даному моменті? У святому
2: письмі,
7: у Біблії. Розповім вам про одну подію, яка сталася з одним хлопчиком, який прийшов послухати Ісуса. Після того, як Ісус прийшов на той бік Галілейського чи Тиверіадського моря, а за ним йшла безліч народу, побачили чуда Його, що вчинив над недужими. Ісус же вийшов на гору, сів там зі своїми учнями. Наближалася Пасха, свято юдейське. Ісус подивився на людей, які були біля нього, їх було так багато. І він говорить Пилипові: «Пилипе, купи хліба, щоб вони поживилися». А Пилип до нього каже: «Де ж за 200 динаріїв я хліба візьму для такої кількості людей?» «Є один хлопчина, – сказав Петро, – який має 5 хлібів ячмінних і 2 рибини. Але що ж це на таку велику кількість людей? Ви згідні, що 5 хлібами не нагодуєш тисячі, так чи ні?»
2: «Так».
7: «Так. Ісус відказав: скажіть людям, щоб вони сіли. Трава була велика, тому люди гарненько вмістилися на своїх місцях. І було там 5000 людей. Уявіть собі, як це багато. Ісус взяв хліби, воздавши подяку Господу, розломив і роздав, так само чинив із рибинами, і всі наїлися. Він говорить до своїх учнів: «Позбирайте куски, які залишилися, щоб нічого не загинуло». Вони зібрали 12 повних кошів, наклали вони куснів, що їли ці люди, які були з кількох хлібів?
2: З 5.
7: З кількох рибин?
2: 2.
7: Так, тепер, будь ласка, мені скажіть, що вам запам'яталося з того, що ви послухали?
2: Мені запам'яталося дуже, як хлопчик приніс рибу, 2 і 5 ячмінних хлібів. Він був великодушний.
7: Він був великодушний, так? А в чому саме це проявляється, великодушність його? Ну, кожен міг мати собою 5 хлібів, ну, взяв собі поїсти на дорогу, то в чому ця великодушність?
8: Він пожертвував для всіх людей.
7: Ось, він не сів там в кутку собі поїв, щоб він був ситий і шлунок його напханий, тільки він віддав, знаючи, що він може і нічого не отримати з цього. І в цьому, власне, проявляється його великодушність. Великодушність означає, що ми готові на самопожертву для інших. Багато дітей іноді не усвідомлюють, як сильно батьки їх люблять і на які великі жертви вони готові. Найбільшою великодушністю, власне, є самопожертва, коли ми віддаємо себе за іншим. У такому разі наше життя минає під знаком любові. Ви згідні, що ваші батьки великодушні до вас, що вони жертвують всім, що мають заради вас?
2: Так.
7: Ви це досвідчуєте?
2: Так.
7: Своїм часом, своєю любов'ю, недоспаними ночами, щоб дбають про вас, щоб ви все мали, так? Це, власне, їхня самопожертва. Тому доцінюйте, любі діти, саме це в своїх батьках, їхню велику любов до вас. І така великодушність притаманна багатьом подружжям, багатьом матерям, багатьом батькам, лікарям, вченим, священикам, черницям, місіонерам, ну і теж, звичайно, активним світським людям. Тож давайте, щоб наша молитва була, власне, за них, за людей, щоб їхнє серце було наповнене чим?
2: Великодушністю.
7: Отче наш, що єси на небесах, нехай

0: і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: На цьому ми з вами прощаємося. Почуємося завтра о тій же самій порі. На все добре. Сьогодні в ефірі були Віка,
2: Аліна,
3: Антон
1: та сестра Феліція.
4: Слава Ісусу Христу!
0: Навіки слава!

0: оголошення.
1: Слава Ісусу Христу! Запрошуємо цього тижня у четвер з 21 до 22 програма «Поради лікаря» з нашим лікарем Іваном Івановичем Яворським. Чекаємо на вас!
2: Кожного дня об 11.20 та о 16.00 катехиза на Радіо Марія. Слухайте тлумачення християнського вчення та спілкуйтеся зі священниками у прямому ефірі. Телефонуйте, ставте запитання та коментуйте у програмі «Катехиза на Радіо Марія». Щодня об 11.20 та о 16.00.
3: Соціальна реклама.
4: Чоловік знайшов уламки збитого дрона після атаки. Приніс додому, спробував розібрати у дворі. Бойова частина здетонувала, і він загинув на місці. Вітаю. Мене звати Олександр Хорунжий, я представник ДСНС. Розумію, коли знаходиш дивний предмет чи уламок, завжди цікаво підійти ближче, роздивитися чи сфотографувати. Але навіть найдрібніша деталь збитого дрона або ракети – це не сувенір. Уламок може вибухнути просто від твого наближення. Крім того, він може виділяти токсичні речовини, небезпечні для здоров'я. Не ризикуй заради цікавості. Будь ласка, подбай про власну безпеку та безпеку своїх близьких. Побачив підозрілий предмет – стій, не чіпай, відійди, телефонуй 101. Помічай зміну.
2: Слухайте улюблене радіо в будь-якому куточку України та світу. Коментуйте, запитуйте, поширюйте. Підписуйтеся на YouTube-канал та Facebook-сторінку Радіо Марія вже зараз.
0: Події, акції, оголошення. Радіо Марія. На Радіо Марія програма «Життя святих».
5: 9 вересня. На наступний день після свята Різдва Богородиці Свята Церква вшановує пам'ять її батьків – святої Анни та Йоакима. Святий праотець Йоаким походив з роду Юди і був нащадком царя Давида, а його ім'я означає «приготування для Господа». Свята Анна, ім'я якої означає «ласка», жінка його, була дочкою священника Левієвого племені Матфана з Віфлеєма і матері Марії. Святі праотці Йоаким і Анна мали власне господарство і прибутки з нього ділили на три частини. Одну давали на храм Божий, другу – бідним, а з третьої – жили самі. І тут, здається, навіть зайве доводити, що це були люди святого і богобоязливого життя, якщо Господь Бог обрав їх достойними бути прародичами самого Христа. І жили вони щасливо і в злагоді, та тільки одне їх турбувало та журило, що Бог не благословив їх дітьми. Адже в старому законі бездітність вважала карою за людські гріхи. І незважаючи на те, що завжди вірно любили і служили Богові, вони в покорі своїй вважали себе недостойними ласки Божої і всю журбу свою вкладали в руки Божі. Ще більше того, вони невтомно молилися і постійно приносили жертву Богові добрими ділами. Одного разу сталося так, коли Йоаким приніс у свято щедрі дари до Єрусалимського храму. Тодішній архієрей Ісахар не схотів ці дари прийняти на жертву, як від чоловіка бездітного. А один із священників, Рувим, голосно почав закидати Йоакимові, що це за гріхи, карає його бездітністю Господь. З того часу ще більше засумувало серце святого Йоакима, і він у розпачі пішов у гори на полонини, де паслися його отари, і там плакав, молився та постив протягом 40 днів, щоб тим самим відвернути від себе караючу десницю Божу. І свята Анна в той час теж не переставала невідступно звертатися до Бога по поміч і благословення, коли часто з повними сліз очима роздумувала над своєю недолею, дізнавшись, як привселюдно в храмі осудили їх у гріхах. Якось у саду вона побачила гніздо, в якому були маленькі пташенята. І це так вплинуло на її жіночі почуття, що серця в той час вилилась гаряча і голосна молитва до Бога. «Кому я подібна, ані птахам небесним, ані звірям земним. Усі вони втішаються виводками своїми. Навіть земля родить хліб для людей, а я одна, бездітна на світі. Всі приходять у храм зі своїми дарами, всіх ушановують як батьків їхніх дітей, а я відкинута навіть від храму Бога мого. Господи Боже мій, ти дав Сарі сина Ісаака в глибокій старості, ти дав Анні сина пророка Самуїла, вислухай і моє благання, молитву. Ти знаєш, Господи, як народ безчестить бездітність. Поможи мені стати матір'ю, щоб ми могли дитя наше принести тобі в жертву і славити твоє милосердя. Як оповідає життєпис, коли свята Анна так молилася, раптом перед нею став ясний ангел Божий і сказав: «Анно, Бог вислухав твою молитву і плач твій, і сльози твої дійшли до нього, і ти будеш матір'ю благословенної дочки, через яку зійде благословення і спасіння всьому світові, і ім'я їй буде Марія». Свята Анна, втішена такою надзвичайною звісткою, тут же дала обіцянку, що дитину свою посвятить на службу Богові, і поспішила до Єрусалима подякувати Господеві в храмі його. В той же час ангел Божий з'явився і святому Йоакиму, що молився і постив на самоті, і теж благовістив йому ту радісну звістку. А на знак правдивості того радісного повідомлення звелів йому йти в Єрусалим, де в храмі при так званих золотих воротах зустріне жінку свою Анну. Що й сталося. Святий Йоаким за юдейськими законами міг собі взяти іншу жінку, але його приклад сімейної вірності є прикладом для сучасних подружніх пар. За заступництвом святих Йоакима та Анни можна молитись за бездітні подружжя. Також вони є покровителями наших бабусь і дідусів.
0: Ви слухали програму «Життя святих». Наступний випуск слухайте завтра у той самий час.
6: На радіо Марія програма «Святий дня». Про життя і діяння святих.
7: Сьогодні церква згадує святого Петра Клавера, найбільший місіонер 17-го сторіччя, чиє ім'я золотими літерами вписано в історію. Девіз його був таким: Петро Клавері – раб рабів ефіопів. Ось деякі відгуки про нього. Одне з найдивовижніших чудес милосердя і любові. Це сказав отець Гарсія Вольдеслада. Найяскравіша постать товариства Ісуса в першій половині 17-го сторіччя. Отець Астраїн. Визволитель пригнобленої раси. Так говорив про святого отець Вольтер'єра. Слава іспанського народу і гордість людства. Це говорив отець Рестрепо. В одних тільки США йому посвящено понад 200 храмів. Педро Клавері народився в 1580 році в Верду, Іспанія. З 1596 року вивчав вільні мистецтва і філософію в Барселонському університеті, а у 1602 році вступив до Товариства Ісуса. Помер 8 вересня 1654 року у віці 74 років після тяжкої хвороби. Папа Лев XII канонізував його 15 січня 1888 року. 15 квітня 1610 року єзуїт-схоластик відправився з Севільї з кількома іншими місіонерами на іспанському галеоні Дон Педро Картахена дас Індіас, нині місто в Колумбії, Південна Америка. Він був родом з Верду, йому було 30 років, і звали його Педро Клавері. На його місіонерське покликання вказав йому брат Альфонсо Родрігес, сторож єзуїтської колегії Монтенсьйон в Пальма-Майорка, сказавши: «Твоя місія в Індіях. Це прекрасно. Ах, дорогий Педро, чому б тобі не поїхати служити там нашому Господу?» І Клавері відправився в Новий світ. Він успадкував іспанську обережність і реалізм, а Бог наділив його даром споглядання в дії. На його духовність вплинув Алонсо, брат-мирянин, майбутній святий, чиї настанови він зібрав у книзі вправ, яку возив з собою всюди і притискав до серця, вмираючи. У своєму апостольському служінні він багато в чому брав приклад з діяльності іншого єзуїта, з яким він познайомився в Картахені, брата Алонсо Сандоваля, чия книга про порятунок негрів стала катехетичним посібником Педро. Педро Клавері був висвячений в Картахені в 1616 році і пропрацював у місцевому порту 38 років. До своєї смерті в 1654 році

0: Його внутрішній світ жив життям багатим і інтенсивним. Він був діяльним містиком. Деякі його висловлювання збереглися. Говори мало з людьми і багато з Богом. Зауважуй Бога в усіх людях і служи їм по його образу і подобою. Шукай Бога в усьому, і ти знайдеш його поруч із собою. Він був людиною молитви. Гарна молитва – дорогоцінний дар. Блаженний той, хто ним володіє, говорив він. Багато часу, ночами він проводив у молитві, говорить його соратник, який зауважує, що люди чули, як Клавері повторював. Господи, я дуже люблю тебе. Дуже. Його любов була не тільки на словах. Життя Клавері відрізнялося надзвичайною суворістю. На шиї він носив рожевий дерев'яний хрест, званий чудовим. Наконечник його палиці теж був у формі хреста. Ідея хреста як жертви і дару себе співчуття знедоленим – основа його духовності. Він бачив себе визволителем пригнобленої раси. Він ходив до хворих і бачив, що вони не хочуть їсти і бажають лише одного – померти. Тоді він йшов до них, щоб подбати про них. Величезна любов характеризує його апостольське служіння. Він усією душею прагнув до страждаючих. А таких було багато – єретики, раби, прокажені, до яких він тяжів всім своїм серцем. Кращою епітафією в його честь був плач рабів, які почули про його смерть. «Помер наш найкращий друг». 24 вересня 1747 року Бенедикт XV оголосив героїчним чесноти Клавері і вирішив почати справу за його канонізацію. 21 вересня 1851 року Пій IX здійснив беатифікацію Клавері, а 15 січня 1888 року Лев XIII канонізував його. У відповідній булі папа порівняв святого Клавері зі святим Франциском Ксаверієм, чиє апостольство було настільки ж плідною і настільки ж важкою справою. У 1896 році священна конгрегація обрядів видала декрет, що оголосив святого Клавері покровителем усіх місій серед негрів. 4 вересня того ж року муніципальна рада Картахену оголосила це місто прийомним сином святого Клавері і назвала в честь Клавері площу перед храмом, в якій зберігаються останки святого.
1: Ви слухали програму «Святий дня». Приєднуйтесь, щоб дізнатися про життя та діяльність святих католицької церкви.
2: Не залишайся самотнім. Знайди нас. Радіо Марія.

0: Не залишайся самотнім. Знайди нас. Радіо Марія.
1: Спочатку було слово. На Радіо Марія програма «Слово на кожен день».

Слава Ісусу Христу, вітаємо усіх слухачів Радіо Марія. Дорогі друзі, програма «Слово на кожен день» в прямому ефірі Радіо Марія. Разом з вами біля мікрофону в нашій київській студії знаходжуся я, мене звати отець Олексій Самсонов. Отже, вітаю всіх наших слухачів і, дорогі друзі, так як завжди на початок цієї програми, нагадую, що зараз, буквально за декілька хвилин, ми разом з вами будемо читати і також коментувати уривок Євангелія від сьогоднішнього дня. Отже, дорогі друзі, якщо ви слідкуєте за біблійним текстом, то, будь ласка, відкривайте уривок Євангелія, відкривайте Євангелія від Луки, 6 розділ, вірші з 20 до 26. Саме цей уривок сьогодні будемо читати в нашому ефірі Радіо Марія, і також саме цей уривок сьогодні читається в усіх католицьких церквах світу. Ми на Радіо Марія практично кожного ранку приходжу тут в нашу студію для того, щоб бути разом з вами, для того, щоб разом з вами читати ці наші щоденні уривки, які відповідають щоденним читанням католицької церкви, потім також розважаємо над цими уривками разом з вами. Отже, тому шукайте, будь ласка, цей уривок. Сьогодні, до речі, почуємо початок так званої нагірної проповіді Ісуса Христа. Думаю, багато наших слухачів знають ці слова, які ми сьогодні почуємо в цьому уривкові, буквально на пам'ять, але тим не менше, давайте ще раз нагадаю, що будемо сьогодні слухати уривок Євангелія від Луки, 6 розділ, вірші з 20 до 26. Отже, шукайте, будь ласка, цей уривок. А тим часом, поки ви шукаєте, давайте також нагадаю, що ми сьогодні маємо середу, сьогодні є 9 вересня. Отже, дорогі друзі, починаю сьогодні вранці, прийшов в ефір і плутаюся, буквально у нас зараз, щойно за вікном в студії Радіо Марія лунали вибухи, в Києві щойно збивали шахет або ракету, не знаю, що вже там було, але також одразу мені прийшло повідомлення про те, що є вже відбій повітряної тривоги. Отже, в таких умовах зараз ми працюємо. До речі, дорогі друзі, теж прохання до наших слухачів. От час від часу ми просимо про якусь певну молитву, про молитву за якусь певну особу. Зараз хотів би просити молитву за нашого працівника, помічник нашого інженера Костянтин. Власне, думаю, що вчора також було багато атак на Київ, багато вибухів. От вчора ввечері десь близько 6 або 7 години вийшов тут на Позняках, це район Києва, де знаходиться Радіо Марія, і одразу бачив два місця прильотів. Отже, йшов дим, дуже велика пожежа, не біля нас, трішки далі, але тим не менше, це реальність, якій зараз ми в Києві перебуваємо, і наш працівник Костянтин, він працює практично на двох роботах, працює на телебаченні, в телевізійному центрі, і також декілька разів на тиждень приходить нам допомагати на Радіо Марія. І вчора також був прильот, було влучання шахеду, реактивного шахеду в будівлю телевізійного центру, і це відбулося десь близько 11 години, тобто ранок, приміщення працювали журналісти, відбувалися прямі ефіри, і також наш Костянтин там був в цей момент. Дякуємо Богові, що є живий, але теж, ймовірно, має контузію, також машина, на якій він приїхав, буквально вщент згоріла. Отже, дорогі друзі, тому величезне прохання також і молитися за нього. Думаю, незабаром вже повернеться на Радіо Марія, але також прохання молитися і за Радіо Марія, і за наших працівників. Теж, з нашими працівниками розмовляли, теж такий наказ на Радіо Марія видали, що коли є така небезпечна тривога, цей червоний рівень, то теж можуть спускатися в укриття і так далі, тому що бачимо, що ситуація, принаймні в Києві, але не тільки в Києві, загострюється. Отже, це є умови, в яких ми зараз працюємо, але дякуємо Богові, що Бог дає натхнення працювати, служити для вас, тому що Слово Боже має проповідуватися і в тому числі в таких
важких умовах, і навпаки, можливо, от коли зараз є ескалація, коли є війна, коли так багато людей страждають через це, то навпаки, в цих умовах маємо ще більше проголошувати Слово Боже, тому що через Слово Боже, через ділення нашої віри до нас приходить надія, приходить мир в наше серця, і також от можемо покладатися ще більше і більше на Бога, уповати на Нього. Отже, дорогі друзі, тому, будь ласка, прохання про молитву. Отже, це є перша така річ, якою хотів би поділитися з вами. Ну і давайте теж зараз подивимося на наш літургійний календар. Сьогодні маємо 9 вересня. І сьогодні, 9 вересня, маємо такі літургійні спомини. Отже, сьогодні східні церкви згадують святих і праведних богоотців Йоакима і Анну. Вчора ми мали свято Різдва Богородиці, день народження Марії. І день після цього свята, 9 вересня, згадуємо батьків Пресвятої Богородиці. Навіть, от бачите, як в нашому календарі записано святих, праведних богоотців. Богоотців. Батьки Пресвятої Богородиці і одночасно, відповідно, дідусь і бабуся самого Ісуса Христа, Йоаким та Анна. Про них, до речі, от ми нічого не читаємо у Святому Писанні, але, тим не менше, у нас є традиція церкви, є апокріфи, є передання, яке от уже 2000 років передається від перших часів, від перших століть історії церкви до нашого часу. І ця історія, ця традиція розповідає, що Йоаким, батько Пресвятої Богородиці, був священником, його дружина завжди була разом з ним, і попри свою праведність, вони не мали дитину протягом довгого часу і були вже такого похилого віку. І треба тут зазначити, що для єврейського народу, якщо ти не мав дитини, то це практично було знаком такого або божого прокляття, або певного божого покарання. І, власне, навіть через це одного разу Йоаким був недопущений до участі в богослужінні в храмі. У собі священника, якого не пускають служити службу. Насправді, це є величезна трагедія. Ну, насправді, я не знаю, як би я відреагував би, якщо би прийшов до храму і єпископ заборонив би мені, сказав, що ти не можеш служити службу. Ви знаєте, ну, теж от можу поділитися. Цим літом, коли ми їхали до Меджугор'я, ну, досить така довга дорога тут з Києва до Меджугор'я, теж 2 дні, здається, не служив службу. Тому що була дорога, тому що не було такої можливості і так далі, і так далі. І на третій день, врешті, коли вже мав можливість служити службу, мав величезну радість. От просто в серці було таке прагнення, так хочу, от, власне, стати біля вівтаря, читати слова цієї молитви, прийняти причастя. Це всього-навсього 2 дні, коли лишався без служби, навіть не через мою провину, а через обставини, які склалися. І, дорогі друзі, ну, от теж от вчора, коли готувався до сьогоднішньої програми, так трішки думав про цього Йоакима, що він відчував, коли його не пустили служити службу. До речі, теж от для наших священників є таке правило, яке прописано в канонах церкви, про те, що священик не має обов'язку, але тим не менше гаряче запрошується до того, щоб кожного дня служити службу, приносити цю безкровну жертву Ісуса Христа. Ну і, напевно, також Бог дає кожному священнику таку ласку, таке бажання теж постійно бути біля вівтаря, читати слова цієї молитви, молитися, приносити цю жертву Євхаристійну і так далі. Навіть я, здається, колись розповідав цю історію, мене так дуже вразило, історія про православних, здається, священників, які за часів Сталіна потрапили до ГУЛАГу, потрапили до Сибіру, і в одному таборі було достатньо багато священників, і теж вони якось там об'єдналися між собою, ну, для того, щоб теж от служити службу. Але не було хліба, не було вина, і вони все це своїми силами здобували. Десь там знайшли сік, трішки цього сіку, він забродив, і це вже вважалося за вино, але
потім, ну, теж цікаво, що православні церкви, ну, загалом східні церкви, коли ти служиш службу, то завжди на вівтарі, або на цьому корпоралі, або в східній церкві це називається антимінс. От має бути це полотно, в яке вшито вміщені реліквії святих. Реліквії, і на цих реліквіях завжди служиться служба. От будь-якому храмі східної церкви, це є православний або греко-католицький, от власне є ці антимінці, там вшиті, зашиті, вшиті, от не знаю, як правильно сказати, ці маленькі частички цих реліквій, і тоді можна служити службу. Ну, уявіть собі цей табір, гулаг, і там немає цих реліквій. І тоді що вирішили священники? Вони, ну, так, між собою обговорили і вирішили, що, ну, врешті бути тут, бути в цьому таборі, бути в Сибіру, теж в цих важких умовах, це вже мучеництво. Це ситуація переслідування, ситуація страждання. Тому кожен з них, ну, практично є вже живим мучеником. І тоді вони одного із цих священників просто поклали на стіл, покрили його полотном і вважали, що він, цей живий священник, який там лежить на цьому столі, він вже є мучеником, і просто на ньому служили службу, от замість цих антимінців, замість цього такого справжнього вівтаря. Отже, дорогі друзі, ну, от, власне, цей Йоаким не був допущений до служби, він йшов молитися, молився в юдейській пустелі, а потім, в певний момент, йому з'явився ангел і сказав, що твоя молитва вислухана, ти будеш мати дитину. І натомість в цей самий момент його дружина, свята Анна, вона також молилася, і теж побачила ангела, який прийшов до неї, теж сповістив їй цю добру новину. Вони побігли один до одного, вона з Єрусалима, він з юдейської пустелі, і зустрілися біля золотої брами в Єрусалимі. І після цього, от через 9 місяців, вони мали дитину, народилася Пресвята Богородиця. Ну, а ми сьогодні теж, от згідно східного календаря, день після Різдва Богородиці, ми згадуємо святих Йоакима та Анну. До речі, дорогі друзі, ну, теж цікаво, от, здається, колись розповідав на Радіо Марія, але в східній традиції, на східних іконах теж от часом зображена ця зустріч Йоакима та Анни. І там вони зображені такий святий праведний поцілунок цих двох святих батьків Діви Марії, дідуся і бабусі самого Ісуса Христа. Ну, до речі, здається, так, єдина ікона, на якій зображений поцілунок. Ну, бачите, поцілунок може бути різний. Є поцілунок Юди, яким він зраджує Ісуса Христа, але є також і такий праведний поцілунок цих Йоакима та Анни. Отже, дорогі друзі, тому сьогодні згадуємо цих двох святих. Це є Східна церква, натомість Західна церква, Рима, католики, сьогодні згадують святого Петра Клавера. Колись мені навіть подарували реліквії цього святого Петра Клавера, і так от думав, що маю сьогодні принести ці реліквії тут в студію, на цю програму, слово на кожен день показати, але, дорогі друзі, коли вранці прокинувся, просто забув у себе вдома ці реліквії, тому, ну, просто говорю, що вони є, можливо, трішки пізніше принесу тут на радіо, щоб вони були. Отже, Петро Клавер, надзвичайний святий, святий, який служив рабам. От в прямому сенсі цього слова, святий єзуїт, який народився в 16 столітті, а потім переїхав до Нового світу, до Латинської Америки, був в місті Картахена, і, власне, це місто було відоме тим, що це місто було центром работоргівлі. Власне, європейці великими човнами пливли до Африки, купували там за дуже дешеві ціни рабів, потім привозили їх до Америки, і там далі вже ці раби працювали на різних плантаціях.
І, власне, ну, це був величезний бізнес, цілі були корпорації по работоргівлі. І умови, в яких перебували ці раби, особливо, коли їх продавали там в Африці, потім перевозили цими човнами до Латинської Америки, були жахливими. От сотні людей в цьому човні, у спеки, в задусі, без доброї їжі, без медичної допомоги. І дуже багато, ну, теж от допливали до Південної Америки, ну, в такому вже дуже критичному, дуже важкому стані. І от, власне, цей сьогоднішній святий, святий Петро Клавер, він побачив їхню ситуацію, побачив, ну, насправді, наскільки це жахливо виглядає, і на відміну від багатьох європейців, він бачив у цих рабах людей. Не просто інструмент, не просто об'єкт моєї дії, а бачив людей, людей із серцями, душами, із стражданнями, із мріями і так далі, і так далі. І отже, святий Петро Клавер почав їм служити, приносив їм їжу, омивав їхні рани. Теж от, власне, так свідки потім розповідали, що, ну, наприклад, цей святий спускався в трюми цих човнів, куди боялися заходити навіть от наглядачі або моряки, які були на цих човнах. Тому що, от, уявіть собі, сотні полонених африканців, людей тижнями тримали в темних, задушливих трюмах, скутих ланцюгами, серед от нечистот, серед тіл померлих. Ну, власне, жахливо це виглядало, жахливо це пахло також. Але от святий Петро Клавер, от, він не чекав, не чекав, поки їх виведуть на берег, а сам спускався вниз водою, їжею, ліками, одягом, омивав їхні рани, опускався перед ними. І сам про себе він казав, що я є слуга рабів. От є раби, яких ніхто ні за що не вважає, а, власне, він є цим слугою рабів. І теж, дорогі друзі, от завжди, коли я розповідаю про святих, то теж говорю, що кожен святий, от в ньому щось відбивається від Ісуса Христа. Хто є Христос? Христос також є той, який приходить до нас. Можливо, хто сьогодні, ну, хто слухає цей наш ефір, нашу програму «Слово на кожен день», от відчуває себе останнім, покинутим, непотрібним, хворим, таким, що його всі лишили наодинці. Але Христос приходить. Христос приходить, от в тому числі через ефіри Радіо Марія, приходить, щоб бути разом з тобою, щоб лікувати тебе, щоб омивати твої рани. Власне, це те, що робив святий Петро Клавер. А навіть якщо от білі європейці часом його зневажали, сміялися над нього, не розуміли, навіщо ти служиш цим рабам. Іди ось тут до панів, допомагай їм, вони теж потребують почути Слово Боже. Але, власне, Петро Клавер саме служив цим африканцям. І, до речі, за час його життя також йому про нього розповідають, що він зцілював тяжкохворих, молився за них, а що він часом, ну, теж от знав значення прихованих подій, робив таке передбачення майбутнього. Навіть розповідають про випадки, коли він воскрешав померлих людей. Отже, ну, от, власне, і також розповідають про нього те, що під час молитви, ну, зафіксовані ці факти, що він буквально піднімався в повітря. Отже, ну, один із знаків такої святості цього святого. Ну, а сам натомість, коли він помирав, то був хворий, паралізований. Останні дні свого життя, практично, останні роки свого життя практично провів в самотності, не міг рухатися. Слуга, якого поставили доглядати за ним, знущався над ним, але цей Петро Клавер, ну, в смиренні приймав цю зневагу. І врешті, от в день, коли цей святий помер, ця новина про смерть цього святого рознеслася цілим містом, Картахеною, і
мешканці цього міста вже при житті вважали його за святого. І цілі натовпи прийшли до цього будинку, там, де він помер, і теж от його одяг, все, що він мав, просто розібрали на шматочки, як на такі реліквії. Отже, дорогі друзі, тому маємо сьогодні такого святого, святого Петра Клавера. Молимося за нього і теж от бачимо в ньому людину, яка показала любов Христа навіть до до тих, які є відкинутими, самотніми і вже, здається, так нікому не потрібними. Добре, дорогі друзі, давайте зараз перейдемо до Євангелія, почуємо слово, яке Господь приготував для нас на сьогоднішній день. Отже, будьмо уважні.

0: Читання Святого Євангелія від Луки. Того часу Ісус, підвівши очі на своїх учнів, почав говорити: «Блаженні вбогі, бо ваше є царство небесне, царство Боже. Блаженні голодні тепер, тому що ви насититеся. Блаженні ви, котрі плачете тепер, бо ви будете сміятися. Блаженні ви, коли люди ненавидитимуть вас, коли відлучать вас і зневажатимуть, коли вилучать як ганебне ваше ім'я через Сина Людського. Веселіться того дня і скачіть із радості, бо ось нагорода ваша велика на небі. Адже точнісінько так само чинили пророкам їхні батьки. Але горе вам, багатіям, бо ви вже отримали вашу втіху. Горе вам, ситим тепер, тому що будете голодні. Горе вам, котрі смієтеся тепер, бо ви будете ридати і плакати. Горе, коли будуть добре говорити про вас усі люди, адже точнісінько так само чинили з лжепророками їхні батьки. Слово Господнє. Слава тобі, Христе!» Отже, дорогі друзі, ну що ж, маємо на сьогоднішній день, 9 вересня 2026 року, ось такий уривок Євангелія. Чуємо початок нагірної проповіді Ісуса Христа. Починається вона з таких слів: «Того часу Ісус, підвівши очі на своїх учнів, почав говорити». Знаєте, дорогі друзі, сьогодні вранці, коли відкрив це Євангеліє, щоб теж от ще раз прочитати перед тим, як от прийти в ефір, пояснювати це словом, і прочитав це перше речення: «Того часу Ісус, підвівши очі на своїх учнів, почав говорити». Я от далі, ну, практично не зміг ще читати, зупинився на цих словах: «Ісус, підвівши свої очі, почав говорити». Ви знаєте, одразу згадав такий уривок із книги архієпископа Фултона Шина, до речі, який має бути буквально за 2 тижні біатифікований, тобто оголошений блаженним. І, до речі, от якраз на цю п'ятницю, яка от найближче, на 11:20 планую провести катехезу, от трішки напередодні цієї біатифікації розказати, чому церква цього американського єпископа 20-го століття оголошує блаженним. Ну, а далі також, сподіваємося, буде канонізація. Отже, дорогі друзі, і, власне, я пам'ятаю, в своїй книзі про Ісуса Христа Фултон Шин так описує народження Ісуса Христа. Досить так це поетично виглядає. І він пише, що от коли народився Христос, то ця дитина, немовля Ісус, лежала на землі або в яслях, тобто внизу. А в цей момент над ним стояла його Пресвята Матір, Діва Марія. І вона дивилася зверху вниз на нього, на свого сина. І Фултон Шин говорить, ну, в цей момент відбувалося щось надзвичайного. Тому що ми, люди, зазвичай, коли хочемо подивитися на небо, то що маємо зробити? Підняти наші очі вгору. От вчорашній день теж от декілька разів так виходив на вулицю і теж піднімав свої очі вгору, так само, як це робило багато киян, які от були поруч, тому що в повітрі лунали вибухи, і теж, коли ти піднімав очі вгору, то бачив ці сліди від цих розривів, сліди від цих збитих шахедів, навіть уламки цих збитих шахедів, які падали вниз. Але, дорогі друзі, це є стан війни. Зазвичай ми просто піднімаємо очі вгору і бачимо красиве небо, або блакитне, або чорне з зірками вночі, або якщо це зима або осінь, похмурий день, то бачимо ці хмари. Але ми піднімаємо очі вгору, щоб дивитися на небо. І от коли народився Христос, то відбувалося все навпаки. Марія дивилася згори вниз, бачила свого сина, бачила його очі і там бачила небо в його очах. Небо, щоб подивитися на небо, побачити небо. Грія мала подивитися не вгору, а вниз. Дуже такий красивий образ. Ну, от декілька років тому читав цю книгу, і бачите, от прийшов цей час, але от цей образ мені так запам'ятався. І сьогодні, коли вранці от відкрив це слово, прочитав, що Ісус, підвівши свої очі, почав говорити. Ісус підвів свої очі. Чому Він підвів свої очі? От сьогоднішній святий Петро Клавер, коли приходив до цих рабів, він опускався перед ними на коліна, омивав їхні рани. Навіть теж розповідає, цілував їхні язви, тому що в їхніх язвах бачив рани самого Ісуса Христа, стигмати Ісуса Христа. І щоб побачити цих рабів, він також от мав опуститися на коліна, а щоб побачити їхній погляд, мав підняти очі вгору. Отже, власне, в цьому святому Петро Клавер, ці раби, ці африканці також бачили Ісуса Христа, бачили Бога, який служить їм. І от сьогодні от читаємо в Євангелії, Ісус, підвівши свої очі, побачив своїх учнів і тоді вже почав говорити. Бог приходить до нас, разом з нами є, але не возвишається над нами, не ставить себе на якусь там великий п'єдестал, ось прийдіть до мене, всі поклоніться. Так, маємо поклонятися Богу, маємо Його вшановувати, але маємо Ісуса Христа, який показав, як любить Бог людину, що готовий принизитися перед нею. І щоб говорити зі своїми учнями, має підняти свої очі. І теж, дорогі друзі, ще одна така цікава річ, яка теж мене так дуже доторкала цими останніми днями. Здається, минулого тижня ми читали Євангеліє про те, як до Ісуса приносять хворих, паралізованих, кульгавих і так далі, і так далі. І написано, що Ісус підходив до кожного і клав руки на кожного, щоб молитися, благословляти, щоб давати, щоб зцілювати. Клав руки на кожного, не просто натовп, не просто маса людей, яка прийшла, і ти вже не можеш вирізнити нікого, просто є перед тобою натовп, а кожного окремо, і, власне, Бог, коли приходить, то приходить до кожного з нас окремо. Ми ніколи не є для нього такою безликою масою, натовпом. Бог приходить до кожного з нас окремо. Кожного з нас знає по імені, знає наші мрії, знає наші страждання, знає наші гріхи, але має величезну любов. І так само сьогодні, коли слухаємо цей ефір Радіо Марія, теж приходить до кожного з нас. Бачить і підняти очі, і бачити своїх учнів означає не просто дивитися і пропустити все, а побачити, що там є всередині, побачити життя, побачити історію і так далі. Отже, це є цей перший вірш. І далі, дорогі друзі, Христос дивиться на своїх учнів і починає говорити називати ці блаженства. Блаженне означає щасливий, але, напевно, щось глибше. І от чотири блаженства, от в Євангелії від Луки чотири блаженства. Я так дивлюся на годинник, немає багато часу, я коротко зупинюся. Дивіться, що він говорить. Блаженні в Богі, бо ваше є Царство Небесне. Блаженні голодні тепер, тому що ви насититеся. Блаженні ви, котрі плачете, бо ви будете сміятися. Блаженні ви, коли люди будуть вас ненавидити і так далі. Отже, дорогі друзі, Христос не говорить, що ці речі, там, бути вбогим, голодним, переслідуваним, плачущим, що це є добрим. Він зовсім не говорить про це. Але про що він говорить? Що коли ми переживаємо цю нашу вбогість, нестачу чогось, коли відчуваємо цей сум, через котрий плачемо, коли відчуваємо переслідування, то чому ми можемо бути блаженними? Чи в чому може полягати наша радість? А тому що, дорогі друзі, коли ти відчуваєш цю вбогість, цей плач, голод, то, власне, ці ситуації тебе змушують зрозуміти, що не все життя, що ти не є Богом свого життя, що не все залежить від тебе, а є, але є один справжній Бог, один єдиний, до котрого варто приходити. І саме Він є твоїм блаженством. Тому що от, коли ти відчуваєш там вбогість, голод, плач, то маєш Бога, до котрого можеш прийти. І коли ти звернешся до Нього, побачиш, як Він приходить тобі на допомогу, як Він спасає тебе. Ви знаєте, ну, певні речі можемо зрозуміти тільки, коли маємо цю віру. Тому що віра допомагає нам більш глибоко це пережити. І я вчора, от, коли читав також це Євангеліє, теж от, зазвичай я готуюся до цієї програми «Слово на кожен день». Читаю Євангеліє вже напередодні. Напередодні потім намагаюся, щоб це слово було в серці, десь там в розумі, щоб потім наступного дня прийти, пояснити, сказати якісь певні речі, які особисто мене доторкають, вважаю, що вони є важливими. Ну і потім, звісно, вже безпосередньо перед ефіром ще раз перечитую. От, власне, вчора, коли прочитав це Євангеліє, вийшов на вулицю, взяв розарій, те, щоб трішки помолитися, трішки подумати над цим словом. І, ну, от, вчорашній день в Києві теж, от я вже так декілька разів розповідав, що теж ми постійно чули ці вибухи, бачили ці шахеди. І от це слово, Христос підвів очі, побачив нас от тут, тепер, от цій ситуації, цієї війни, і говорить: блаженні ви. Ну, як можна бути блаженним, коли тебе намагаються знищити, коли твоє життя в небезпеці? Як можна бути блаженним, коли, ну, ці новини засмучують, коли є плач, коли мами переживають за своїх дітей, коли діти переживають за своїх батьків і так далі? І от, власне, я так думав, що, напевно, це слово сьогодні, от, блаженні ви, які плачете, це має бути слово також для нас сьогодні, бо ми плачемо. Плачемо через війну, через втрати, через небезпеку. Блаженні ви, які в Богі, ну, врешті, що ми маємо? В порівнянні з Росією, особливо, коли війна почалася, не мали ані союзників, які були готові прийти на допомогу, не мали багато інших речей, там, літаків, ракет, щоб захищатися. Блаженні ви. І, дорогі друзі, блаженні, тому що є Бог, який може захистити. Блаженні ви, тому що коли звернетеся до Бога, до Христа, то побачите, як Він спасає. Тому, те, що ми і на Радіо Марія від багатьох наших єпископів, священників, віруючих людей, ми чуємо, що зараз є час, щоб триматися за Бога, щоб покластися на Нього. Бо наша перемога є в Бозі. Тому ви блаженні, бо бачите, як Бог діє, як Бог спасає. Добре, дорогі друзі, давайте я хіба на цьому зупинюся із коментарем Євангелія. Теж можна було багато іншого розповідати, пояснювати, багато таких книжок, різних розважань на цю нагірну проповідь написано. Але, тим не менше, ну, принаймні тут, на Радіо Марія, в цих ранкових програмах «Слово на кожен день», теж коли пояснюю це слово, намагаюся, ну, не тільки такі наукові, екзегетичні речі пояснювати, але пояснювати це Євангеліє так, як воно говорить тепер, от зараз, в наше життя. От наскільки розумію, наскільки Бог дає також це відчути. Тому давайте зараз зробимо музичну паузу, буквально 3 хвилинки, потім повернемося до нашого ефіру і вже буду чекати на ваші телефонні дзвіночки. Отже, буквально 3 хвилини музичної паузи після коментаря Євангелія.
1: Широкої площі
2: і міста,
1: посеред міста і на очах у всіх
2: відбулося
1: неправедне вбивство праведника.
2: І так
1: вознесений на древо.
2: І напис поставлений,
1: який позначає убитого.
2: Хто він?
1: Хто він?
2: Важко сказати.

0: Слава Ісусу Христу, вітаємо усіх слухачів Радіо Марія. Дорогі друзі, продовжується, вірніше, вже підходить до завершення програма «Слово на кожен день». Разом з вами біля мікрофону в нашій київській студії знаходжуся я, мене звати отець Олексій Самсонов. Отже, дорогі друзі, що ж, якщо будуть телефонні дзвіночки, я вже не буду називати номери телефонів Радіо Марія, щоб не втрачати час, то принаймні один, думаю, точно зможу прийняти. Тому, будь ласка, телефонуйте, ну а зараз деякі анонси на Радіо Марії. Хотів би також от поділитися такою доброю новиною, яку маємо на завтрашній день. Вчора розмовляв з нашим новопризначеним єпископом, отець Сергій Кіпа. І, власне, ми домовилися, що завтра буде разом з нами в ефірі. Багато наших слухачів також мені писало попередніми днями: отець, запросіть отця Сергія, нашого нового єпископа, на Радіо Марія, хочемо його почути теж і про плани, і про нього, і як він прийняв цю звістку про те, що папа призначив його єпископом. Отже, вчора розмовляв з ним, ну а завтра вже буде програма, і програма буде в прямому ефірі з телефонами, дзвінками, тому, будь ласка, теж і ви можете долучитися до цього ефіру о 14-й годині початок. Отже, завтра, ну, такий ефір з новопризначеним єпископом. Ну і також вже відомо, коли будуть свячення, єпископська консакрація, так звана, це буде в суботу, перша субота жовтня, 3 числа на 11 годину. Планується, що в храмі Святого Олександра, принаймні так зазначено, але теж побачимо, тому що, ну, теж я читаю новини в Києві, скасовуються масові заходи, побачимо, яка буде ситуація от через кілька тижнів. І, ну, якраз це буде якраз напередодні Дня Святого Франциска. 4 жовтня, в неділю, буде свято Святого Франциска, і, власне, отець Сергій Кіпа, от він францисканець, монах францисканець, капуцин. Отже, ну, теж такий подарунок для нашої діецезії, для нашої церкви в Україні від Святого Франциска. Отже, думаю, що це є така гарна новина, теж почуємо нашого єпископа, дуже радію через це. Ну, а наших слухачів також прошу про молитву за нього, адже, ну, напевно, теж не буде це просто бути єпископом, відповідати також і за церкву, за пасту, але, тим не менше, з Божою допомогою завжди все є можливо. Отже, ну, а ми потребуємо святих наших єпископів, святих наших священників, святих пасторів, тому що, коли єпископ є святий, також і всім іншим набагато простіше просуватися до святості, до Царства Небесного. Добре, дорогі друзі, я на цьому вже маю попрощатися. Одна хвилинка мені залишилася, буду передавати мікрофон наступним нашим ведучим. Сьогоднішнім ранком разом з вами від 9 години буде сестра Люцина, сестра Марія також. Отже, дві монахині будуть разом з нашими слухачами. Отже, залишайтеся разом з нами, нехай добрий Господь благословить кожного з вас. Слава Ісусу Христу!
1: Християнський голос у твоєму домі. Радіо Марія.

Загальнонаціональна хвилина мовчання. Молімося за українців, які загинули через вторгнення Росії. Вічний відпочинок дай померлим, Господи, а світло віковічне нехай їм світить. Нехай відпочивають в мирі вічнім. Амінь.

0: Радіо Марія. Християнський голос у твоєму домі.
1: Ранок свій ми розпочинаємо з молитви.
2: Ми запрошуємо вас телефонувати до нас у прямий ефір, писати інтенції.
3: Будемо молитися, ваш намір.
4: Дякую щиро. Такий гарний молитовний ранок.
5: Нехай Господь благословить кожного з вас.
0: Радіо Марія. Марія. Молитва, катехези, цікаві гості.
6: А тому, дорогі друзі, будь ласка, і надалі залишайтесь з Радіо Марія.

0: Ось так, вірю я насправді все серце. Вітаю тобі, щоб ти перемагав в моєму серці, щоб був зі мною, щоб був на першому місці в моєму серці сьогодні. Отож, добрий ранок розпочався піснею, власне, про те, що вірю я, зі мною Господь, і Він переможе в кожній нашій ситуації. З вами сьогодні, це є 9 вересня, щось тут комп'ютер показує, так, 9 вересня, і маємо годину 9:08 доходить на студійному годиннику, і сьогодні з вами в студії є сестра Люцина.
1: І сестра Марія Шлезяк. Вітаю, слава Ісусу Христу.
0: Навіки слава, вітаю тебе, сестра, з міста Бориспіль. Ти все місто одне, друге проїхав, щоб доїхати до нас. Важко було?
1: Ні, слава Богу, навіть машина, ну, автомобіль зупинився. Пан дуже такий приємний. І я під'їхала, бо так маршруткою я трошки пізно вийшла, бо пізно встала.
0: Так, власне, про це хочемо сьогодні на початку цей молитовний ранок розпочався. Хочу сказати спочатку програму, тож будемо сьогодні молитися утренню, сьогодні маємо середу 3-го тижня Псалтіра, потім будемо читати Слово Боже, коментар, і буде з 10-ї трансляція з санктуарії Матері Божої Бердичівської, буде молитися Легіон Марії, вже готує вже там чекає на включення, то будемо разом з ними молитися. Потім о 10:30 спеціальний гіст, якого вчора я запросила, побачите, буде, думаю, відеотрансляція, також почуємо слова, які хоче передати нам. І також о 11:20 буде отець Мікола Орач з Борисполя, священник, який брат, який приїжджає.

0: зустріли. Ну, як свято народження Матеньки Божої в Мацківцях, дуже гарно святкували. Був отець єпископ Леон Дубравський. Давно я його не бачила. Він теж, ми ще знайомі, ну, коли я була ще в Вербовці. Це був 97-й рік. Потім десь так пересіклися один чи другий раз, пізніше ще в 2000 якомусь там році, вже не пам'ятаю. І тут я його вже дуже давно не бачила, так що ми зустрілися, але дуже приємно було. Так що отець єпископ очолував службу, було трохи священників, ну і дуже, ну як для мене, дивлячись на Бористі, на відпуст, на Кременчук на відпуст, то в Мацківцях дійсно було багато людей. Насправді дуже приємно було побачити, бо я там теж 3 роки працювала, служила, так що зустріла і молодь, яка вже тепер дорослі, вже мають своїх дітей, деякі вже дорослі.
1: Так приємно, правда?
0: Дуже. І деякі мене впізнали, ну теж я з ними багато, ну дуже довго не бачилася, так що дуже насправді приємно, таке враження, дуже такі божі і по-людськи. Дуже приємно, насправді. Видно було, що парафіяни, ну, дуже багато напрацювалися.
1: Приготувалися.
0: Так, тому що все було так дійсно чітко, гарно, і процесія, і потім почастунок після служби для всіх, і концерт був навіть там, навіть колишня, деякі особи з молоді зараз в такому гуртку, їхньому, я не знаю, як то назвати, група така танцювальна, співуча.
1: Вокально.
0: Вокально, так.
1: Музично.
0: Але українські ці наряди дуже, дуже файно співали, гарно дійсно.
1: А сонце ви мали?
0: Так, так. О. Було тепло і було тихо перед усім, ну тихо в значенні, що нічого не літало, не вибухало. Так що насправді така Божа присутність теж було відчути і в словах отця єпископа, в Євангеліях, в привітаннях і в людях. Так що дуже, як хто з нас чує з Мацківців, то я ще раз дуже хочу подякувати, бо насправді таке Божий мир і те, що люди дійсно такі віддані і заангажовані, і навіть поперед війну, поперед смуток, поперед те. І єдине, що мене засмутило, ну, не засмутило, але якось так стало на серці важче, то хочу сказати такий момент, бо я стояла на дворі, тому що, ну, трошечки було багато людей всередині, то багато теж було і назовні. Ну, а потім, як була процесія, і вже після процесії Пресвятих Дарів було закінчення, всередину я зайшла, тому що ті, що стояли на дворі, більшість потім зайшло в храм, а навпаки, ті, що стояли в храмі, потім залишилися на дворі. І мала можливість зайти в костьол, ну, було, всі місця були зайняті. І якось так, після благословення Пресвятих Дарів, щось мене так, щоб подивитися просто на людей, бо я з самого заду там стояла біля дверей, і такі, ну, огорнув мене такі, я побачила, як мало чоловіків. Я пам'ятаю Мацківці, я пам'ятаю, як там багато чоловіків було, жінок, дітей, молоді. І тут мене, от я не усвідомлювала собі оцю реальність аж так, в Мацківцях принаймні, ну, бо тут я знаю, як, ну, у нас і так мало парафіян. А в Мацківцях завжди так багато, і тут я побачила, ну, це наслідок, власне, того, що багато служить, багато виїхало. І дійсно, оце єдине такий, не смуток, але такий, як то назвати, ці почуття свої навіть не вмію. Ну, якийсь такий біль трошечки, що така реальність з приводу тієї реальності, яка є.
1: Дякую тобі, сестричка, за те, що поділилася.
0: Будь ласка.
1: Ми маємо на свіжу інформацію, тому що дійсно сестра Павла зі спільноти з Києва також їхала вчора. І вони так швидко справилися, бо сестра виїжджала 8 ранку і вже на ніч була назад.
0: Так.
1: Тобто повернулася.
0: Ми повернулися. зверталися якраз вже в більш-менш без 10-12 північ, так що не знали, пропустять, чи будуть нас зупиняти, бо ж комендантська година. Але ну, через південне місто не пропустили, ну бо дійсно він закритий. А так то ми спокійно доїхали до Бориспіля, отець розвіз людей ще.

0: нас, ну, слава Богу, все добре.
1: І також хочу подякувати тим, хто бачив, що там стає дві волонтерки. Одна з них промовляла від імені Радіо Марія. Дякую це Станіславу, настоятелю цієї парафії, Станіслав Пенкала, якого також чуємо в ефірі Радіо Марія. То дякую тим, хто пам'ятав і підходив і складав пожертву на Радіо Марія. Таким чином, об'єднуючись, ми зможемо, може, заплатити, виплатитися цю ліцензію, яку маємо заплатити 1 000 000 гривень, яку нам, власне, сказали, що можемо радіомовлити, оскільки ми отримали ліцензію на 10 років, але треба за це заплатити 1 000 000. Отож, таким способом ми можемо якось так старатися, власне, спільними силами. Сьогодні маємо, як ми вже сказали, після 8 з 9 вересня і маємо час. Зараз запрошуємо вас на, може, спочатку на пісню про надію, надію, яку Господь нам дає, а потім будемо молитися брев'ярі і слова Євангелія читати, коментар. І я думаю, що сьогодні буде трошки часу на інтенції перед 10-ю, тобто о 10-й, як я вже я сказала, буде трансляція. Тому слухаємо пісню «Пісня про надію неба».

0: І зараз запрошуємо вас молитися утренню. Сьогодні маємо середу третього тижня Псалтиря. Боже, прийди мені на допомогу.
1: Господи, поспіши мені на порятунок.
0: Слава Отцю і Сину і Святому Духу.
1: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Алілуя.
0: Як встають ранкові зорі, і новий день наступає, все живе земля і море, хім хвали тобі співає.
1: А людина, що створив ти, і вручив дари багаті, має славити найбільше Тебе, Боже, в цьому світі.
0: Вранці, лиш відкривши очі, кличу я Тебе, мій Отче, бо з Тобою завжди поруч моє серце бути хоче.
1: Багатьох вже смерть забрала, що лягли учора спати, а ми, Боже, пробудились, щоб хвалу Тобі віддати.
0: О небесний Царю світу, ми для Тебе лиш живемо, Тобі, Отче, Сину і Духу, чест і шану віддаємо. Звесели душу слугу Твого.
1: До Тебе, бо, о Господи, я підношу мою душу.
0: Господи, прихили своє вухо і дай мені відповідь, бо я нужденний і вбогий.
1: Збережи мою душу, бо я богобійний, спаси свого раба, мій Боже, того, хто надіється на Тебе.
0: Помилуй мене, Господи, бо до Тебе я волаю весь день.
1: Розвесели душу свого раба, бо до Тебе, Господи, підношу я свою душу.
0: Адже Ти, Господи, добрий і прощаєш. Ти багато милостивий до всіх, що до Тебе кличуть.
1: Господи, вислухай мою молитву і будь уважний до голосу мого благання.
0: В дні моєї скорботи я кличу до Тебе, і Ти мені даєш відповідь.
1: Нема подібного до Тебе між богами, Господи, і нема нікого з такими ділами, як у Тебе.
0: Всі народи, які Ти створив, прийдуть і поклоняться перед Тобою, Господи, і прославлять ім'я Твоє.
1: Оскільки Ти великий і чиниш дивовижне, Ти єдиний Бог.
0: Навчи мене, Господи, своїх доріг, і я піду за Твоєю правдою.
1: Нехай моє серце буде в єдності з Тобою, щоб мало страх перед Твоїм іменем.
0: Буду величати Тебе, Господи, Боже мій, усім моїм серцем прославлю навіки Твоє ім'я.
1: Адже велике Твоє милосердя до мене. Ти визволив мою душу з найглибшого шеолу.
0: Боже, горди повстали проти мене, і натовп сильних дошукувався моєї душі. Вони не поставили Тебе перед собою.
1: А Ти, Господи, Бог щедрий і милосердний, довготерпеливий, багатомилостивий і праведний.
0: Повернися до мене і помилуй мене, наділи своєю силою свого слугу, спаси сина своєї рабині.
1: Зроби мене знаком на добро, нехай побачать мої ненависники.
0: Нехай покриються з соромом, адже Ти, Господи, допоміг мені і потішив мене.
1: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
0: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Звесели душу слуги Твого.
1: До Тебе, бо, Господи, я підношу мою душу.
0: Щаслива людина,
1: яка по правді ходить і говорить прямодушно.
0: Слухайте ви далекі, що я вчинив, і ви близькі спізнайте мою силу.
1: Задрижали грішники на Сіоні, трепет огорнув нечестивих.
0: Хто ж помість нас витримає жити коло вогню, що пожирає? Хто з-поміж нас витримає жити біля полум'я вічного?
1: Той, хто ходить у справедливості і говорить прямодушно.
0: Хто цурається назавжди із дирства? Хто з руками не торкається підкупу?
1: Хто вуха затикає, щоб не слухати про кров? Хто заплющує очі, щоб не дивитися на зло?
0: Такий висоти заселить, фортеці гірські будуть йому укриттям.
1: Хліб йому буде даний, води в нього не забракне.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
1: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
0: Щаслива людина,
1: яка по правді ходить і говорить прямодушно.
0: Ликуйте
1: перед Царем Господом.
0: Заспівайте Господу нову пісню.
1: Бо Він зробив чудеса.
0: Мені принесла спасіння Його правиця, Його свята рука.
1: Господь явив своє спасіння, перед очима народів відкрив свою правду.
0: Він згадав свою милість і свою правду домові Ізраїля.
1: всі кінці землі побачили спасіння нашого Бога.
0: Вигукуй, Господу, вся земля. Вигукуйте радісно, співайте і грайте.
1: Заграйте Господу на гуслах з мелодійною піснею.
0: На сурмах під звуки рога. Здіймете радісний гук перед Царем Господом.
1: Нехай море заграє і все, що наповняє його. Всесвіт і ті, хто населяє його.
0: Руки заплещуть разом у долоні, гори вигукутимуть з радості перед обличчям Господа.
1: Адже він іде судити світ і судитиме світ у справедливості, а народи по праведності.
0: Слава Отцу і Сину, і Святому Духу,
1: як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
0: Ликуйте
1: перед Царем Господом. Книги Йова. Нагим вийшов я з материнської утроби, нагим і повернусь туди. Господь дав, Господь взяв. Сталося так, як Господу було до вподоби. Нехай ім'я Господнє буде благословенне. Приймали ми добро від Бога, а лиха то й не приймати.
0: Ой, таке цікаве слово для мене так промовляє сильно. Сталося так, як Господу Богу було до вподоби. Отож, нехай ім'я Господнє буде благословенне, тому що чи він дав нам життя, і він має, також ми маємо час, коли ми будемо перед Господом, але хай буде прославлене ім'я Господа Бога за те, що є, трапляється зі мною. Нагим я прийшов і нагим повернуся туди. Господи, дякую тобі за це слово. Прихили, Боже, серце моє до Твоїх свідчень.
1: Прихили, Боже, серце моє до Твоїх свідчень.
0: Мене животвори на шлагу Твоєму.
1: До Твоїх свідчень.
0: Слава Отцу і Сину, і Святому Духу.
1: Прихили, Боже, серце моє до Твоїх свідчень.
0: Яви нам, Господи, милосердя.
1: І згадай свій святий союз.
0: Богословен Господь Бог Ізраїля, бо Він відвідав і викупив свій народ.
1: І підніс нам ріг спасіння у домі свого слуги Давида.
0: Як заповів від віку устами святих своїх пророків.
1: Спасіння від наших ворогів і з руки всіх, хто ненавидить нас.
0: Щоб виявити милість нашим батькам і згадати свій святий союз.
1: Клятву, котру він дав нашому батькові Авраамові.
0: Що дасть нам визволеним з рук ворогів без страху служити йому.
1: У святості праведності перед ним по всі наші дні.
0: І ти, дитино, будеш названа пророком Всевишнього, бо ти йтимеш перед Господом, щоб приготувати йому дорогу.
1: Щоби дати пізнати його народові спасіння через прощення їхніх гріхів.
0: Аби через превелике милосердя нашого Бога, в якому нас відвідає сонце, що сходить на висоті.
1: Освітити тих, які сидять у темряві та в смертній тіні, спрямувати наші ноги на дорогу миру.
0: Слава Отцу і Сину, і Святому Духу.
1: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
0: Яви нам, Господи, милосердя.
1: І згадай свій святий союз. Христос годує і обдаровує опікою церкву, за яку Він пожертвував себе самого. Звернімось до Нього спільними проганнями.
0: Поглянь ласкаво на свою церкву, Господи.
1: Будь благословенний, пастирю церкви, ти сьогодні обдаровуєш нас світлом і життям.
0: Пробуди наше серце до вдячності за такі великі дари.
1: Поглянь ласкаво на свою вівчарню, яку ти згромадив у своє ім'я.
0: Не допусти, щоб загинув хто-небудь із тих, хто дав тобі, кого дав тобі Отець.
1: Веди свою церкву дорогою заповідей.
0: Нехай Святий Дух зробить її вірною тобі.
1: Животвори церкву при столі Твого слова і хліба.
0: Нехай силою цієї ж і їжі вона з радістю йде Твоїми слідами. Молимося про благословення для праці Радіо Марія, за всіх працівників, за волонтерів, які проходять студію Радіо Марія, за Тебе, сестра, також за волонтерів, які їздять на промоцію. За всіх радіослухачів молимося про те, щоб ми об'єднувалися власне в серцю Ісуса.
1: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, Нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Молимося. Самогутній Боже, Ти створив нас у Твоїй мудрості, і Твоїм провидінням правиш нами. Боговоле освітити наше серце світлом Святого Духа, щоб вони завжди були відданими Тобі через Господа нашого Ісуса Христа, Сина Твого, котрий з Тобою живе і царує в єдності Святого Духа, Бог на віки вічні. Амінь. Нехай Господь благословить нас, стереже від усякого зла та приведе нас до вічного життя.
2: Амінь.
0: Господи Боже, відкривай наше серце, наслухання Твого Слова. Маємо сьогодні Євангелія від Луки, 6 розділ, вірші з 20 по 26. І будьмо уважні, зараз будемо читати і слухати це Слово Боже. Сестра Марія, попросимо зробити коментар з так серця, поділитися тим, що Господь говорить до неї і до нас через неї. А ми слухаємо Слово Боже. Читання Святого Євангелія від Луки. Того часу Ісус, підвівши очі на своїх учнів, почав говорити: «Боженні в Боги, бо ваше є царство Боже. Боженні голодні тепер, тому що ви насититеся. Боженні ви, котрі плачете тепер, бо ви будете сміятися. Боженні ви, коли люди ненавидитимуть вас, коли відлучать вас і зневажатимуть, коли вилучать, як ганебне ваше ім'я, через Сина Людського. Веселіться того дня і скажіть з радості, бо ось нагорода ваша велика на небі. Адже точнісінько так само чинили пророкам їхні батьки. Але горе вам багатям, бо ви вже отримали вашу втіху. Горе вам ситим тепер, тому що будете холодні. Горе вам, котрі смієтеся тепер, бо ви будете ридати і плакати. Горе, коли будуть добре говорити про вас усі люди, адже точнісінько так само чинили з пророками їхні батьки». Слово Господнє.
1: Слава тобі, Христе.
0: Ось Господь говорить до нас.
1: Амінь. Слухаємо в тиші.
0: Радіо не може мовчати. Треба ж, щоб Господь послужився голосом сестри Марії.
1: Але я не просто так сказала. Кажу, говоримо в тиші. Я вже попередила сестру Люцину, що трошки буду користуватися з роздумів брата Сергія Кіпи, вже тепер, який буде оголошений вже як єпископ. Він для нас мав реколекції. І якраз в якійсь там конференції в один день він говорив про блаженства. І коментар до пояснення трошечки до цього фрагменту і до цих слів Ісуса. Але першою темою, як перший день відкриття тих реколекцій, була тиша. Конференція про тишу, і щоб людина в тиші шукала Бога. Ну, і тепер хочу так поділитися, власне тому сказала, слухаємо в тиші. Я хочу поділитися тими словами, які мені найбільше мене доторкнули, і вони досі живуть в мені. Це такі речення, деякі фрази, так що, може, скористаєте теж ті всі, які слухають зараз, то хай Господь відкриває дійсно наші вуха, серце, і щоб ми, хоч поперед всі голоси, які ззовні, дійсно могли зустрітися всередині своєї душі, в серці, в тиші з тим словом, яке дійсно воно, Слово Боже, мало би бути для нас як дом. Хто зараз дома і слухає, знаєте, що найкраще бути вдома. Ну, ми навіть вчора так роздумували з дороги, як їхали з Мацківців, чи залишатися на ніч, не залишатися, пустять нас, чи не пустять. Але звучали, власне, такі фрази: «Я найкраще вдома почуваюся, навіть як обстріли, я хочу бути вдома». І мене так доторкнуло на реколекціях, власне, така правда, Яку теж говорив святий Франциск, є рік святого Франциска, оголошений в церкві, у нас серця Ісуса теж, між іншим, цей рік. Але теж і святого Франциска, щоб не прикрашати слова. Це він дуже просив братів і люди, які його слухали. То святий Франциск, власне, говорив, що слово є таке, яке є, його не треба прикрашати в емоції, в якісь додаткові фрази. І має бути як дом. Тобто слово, я ж коли читаю слово, я ж почуваюся як дома. Тобто мені добре, я в себе, я зустрічаюся з тим, хто дав мені життя, з Творцем. І ці блаженства, я не буду говорити по черзі про всіх, бо це довго, але, наприклад, дуже мені залишилося з тих роздумів, що, наприклад, блаженні ті, які плачуть, але плачуть, чому плачуть? Вони будуть потішені. І слова святого Франциска, але теж і слова Ісуса, коли докопатися до глибини, хоча б чуть-чуть зрозуміти, що Ісус мав на увазі, це ті, які плачуть не над своєю грішністю, не над своїми слабкостями, але над тим, що любов не є кохана. Святий Франциск від цього найбільше страждав внутрішньо, що Бог, який приходить в світ, не є коханий. Тобто його любов, його жертва, я не буду додавати тих слів, які не потрібно, просто плакати над блаженні ті, які плачуть, над тим, що любов Божа не є коханою, не є прийнятою. Ким і як, то вже кожен в своє серце загляне. І друга така правда, яка мені теж залишалася, яка теж торкається цього, між іншими, фрагменту Євангелія до щасливих, що щасливі ті, які теж було в псальмі сьогодні, говорять правду, живуть правдою, говорять прамодушно. Що люди, які коли говорять, не прив'язують ваги, а що скажуть про мене люди. Але говорять, отець теж нам на реколекціях говорив, що таке відрізнити правду від щирості. Бо я є щирий, але моя щирість дуже часто, вона є моя, суб'єктивна. А правда загальна про кожну людину, правда є така, що ми є Божі діти. Це про мене правда. Як я там маю емоції, я гніваюсь, я ображаюся, чи маю якісь претензії до Бога, до себе, то це моя частинка, мене. Але правда є така, що я створений Богом, створена Богом, і я належу Богові, і моє життя належить Богові, і це є правда про мене. І жити оцією правдою набагато легше людині стає, коли вона усвідомлює собі це спочатку, що моє життя не належить мені, я його маю як дар, і я маю його повернути Творцю. І ці дари, ці таланти, які я отримую, повернути, їх побільшити, тобто не закопувати, але побільшити. І, власне, ці люди є щасливі, блаженні, котрі живуть так, що все мають. Ту не йдеться про таку бідноту, щоб всього відрікатися, але відрікатися в який спосіб? Я маю, але я це віддаю Богові. Тобто я знаю, що це на моє життя теж. Не тільки матеріальні речі, не тільки дари, таланти, але все належить Богові. І чого я би не мав, що би не отримав? Я не знаю, чи я правильно говорю це слово, але все належить Богові. І тому Ісус, коли говорить ці блаженства, він дуже глибоко це говорить, свідомий, що говорить. Тобто він говорить правду. Він нас не обманює. І мене він не обманює. І людина, навіть як вона відкриває свої слабкості, бо хтось може сказати, як то бути щасливим, як є війна, як гинуть мої близькі. То є страждання, і це, я не думаю, і ви теж так не думайте, будь ласка. Можна думати, що завгодно, але Бог це все знає. Краще всіх. Наші страждання, те, що ми втрачаємо. І він тому і каже, прийдіть до мене всі, бо він це все досвідчив. Він теж досвідчив втрат, болі і врешті-решт смерті. Миші, котрі живемо, миші смерті такої тілесної не досвідчили, але Бог це все пройшов. І Він, коли потішає нас, говорить, що ви щасливі, як вас будуть переслідувати, заради мене втратите життя, ви його отримаєте, то Він не брешить, Він каже правду. Це не є його емоції, це не є його, ну, якісь, щоб нас просто потішити, але це є правда. Він знає, що говорить, і Він це все досвідчив на собі і поніс наші болі на собі. І тому так дуже важливо, щоб повірити, щоб дійсно це слово було нашим домом, щоб так його притулити до себе, як свою кімнатку, як свій такий дом, де я, може, хтось буде згадувати родину, дом своїх батьків, бо, може, зараз живе в квартирі, або, ну, я не знаю, так просто образно говорю, як йдеться про слово, як дом. Тобто, так почуватися в ньому, а коли ми не почуваємося навіть так, чи, ну, це слово до нас так не промовляє, то завжди можна просити. І Бог не відмовить такого прохання, коли людина просить в своїй слабкості, в своїй немочі, Боже, допоможи мені, щоб я в Твоєму Слові жив, як в домі, щоб це Слово мене іззовні, із середини проникало, як цей меч, про який теж говорить Слово Боже. І є так, ну, така фраза ще в тих реколекціях прозвучала, теж хочу поділитися, що нам нічого не належить, крім наших гріхів. Все добре від Бога. А я можу, ну, моє тільки гріхи, ну, бо я їх вибираю, я грішу, це є моє дійсно. І, але і це треба віддати Богові, ну, якщо хтось хоче. Тобто на сповіді ми знаємо, де віддавати гріхи. І навіть це Бог взяв на себе. І не посоромиться, не відкине, коли я знову і знову буду приходити і знову віддавати йому це. Бо наші гріхи нас втомлюють, і вони нас обтяжують. І Ісус каже, прийдіть до мене всі обтяжені, всі втомлені. А чим ми втомлені? Власне тим, що ми прив'язані до багато свого. Мені навіть не йдеться про матеріальні речі, але про то нутро духове. І ми насправді без Бога, ми нести цього всього тягара ми не в змозі. І це слово є велика потіха для нас, коли ми будемо щасливі. І дійсно, можна читати слово, але ним не жити. Тобто, то слово мене зовсім не доторкає, не проникає. Просто я його читаю, іду в щоденність і живу так собі щоденно. Але так насправді, навіть коли я собі усвідомлюю, що так є, бо я ж так само, я не краща за любого слухача, любу особу, яка тепер мене слухає. Я так само, часом навіть важко встати, іти на медитацію, але не тому, що Господь робить мені цей тягар, і він в мені є, бо, о, Господь мене змушує, треба мені встати, піти. Але мене щось обтяжує з таких світових речей, світу цього речі. Мене вони обтяжують, і цей поганий образ Бога, як часом можу собі усвідомлювати, що Бог щось від мене він хоче, він щось хоче забрати від мене. Але ні, Бог хоче дати. Навпаки, це диявол забирає, а Бог дає. І коли я, наприклад, з такою свідомістю буду вставати, то мені стане легше, і я швидко побіжу до Господа, бо наша натура є така, що вміє приймати і хоче приймати, і постійно потребуємо. Але чого? Любові, того миру, яких тепер особливо, в особливий спосіб. І я ще хочу на кінець, бо щось розговорилася, але на кінець хочу ще сказати таку річ, яка мене теж дуже доторкнула. Ми були в Моршині, і там стоїть пам'ятник полеглим ще в 41-му році. І там є такий напис, ну, мене він дуже доторкнув, що ворог може забрати землю, нашу землю, по якій ми ходимо. Але землі, в якої я вже спочиваю, лежу, не може вже забрати. Ну, можна це по-різному собі роздумувати, цей напис. Але я не знайшла фотографії, бо я собі зробила фото цього напису. чи, ну, щоб дослівно сказати, зараз не знайшла, але приблизно так. І я так собі роздумала, дійсно, не знаю, хто написав цей напис там на тому пам'ятнику, але це правда. Там, де я вже живу, як в домі, ніхто цього вже не вирве. Амінь.
0: Амінь, дякую тобі, сестра, за те, що поділилася своїм свідченням, своїм життям і також словами брата Сергія Кіпи, який нам передавав дійсно під час реколекції. Я скажу тільки два речення. Одне, що час ми багато раз чуємо сьогодні гори, тому що хтось, хто має велике багатство, велике майно, велике це, він просто вже якби не думає про Царство Небесне, йому тут достатньо всього, і він може користатися, тому горе. А друге, те, що я колись склала перші шлюби, це багато років тому, дуже багато років тому, то, власне, чула перше побажання після шлюбів: бажаю тобі великого терпіння в монастирі. Кажу, що ти таке говориш? Так, власне, терпіння, страждання, нестача чогось нам відкриває серце на те, ага, але зі мною є Господь, я не те, що я пропала. Тому, власне, їм гірше, тим краще. Трудності, протистояння якісь, те, що в мене не виходить, мене якби дають більшу покору і пам'ятати про те, що зі мною Господь. Дома поставлю пісню про блаженство, але не буду вже ставляти, тому що ми обіцяли вам, що сьогодні буде більше часу на молитву, яку можете, власне, зараз давати через телефони студії. Я не буду озвучувати, ви просто знаєте ці телефони. І також маємо багато інтенцій з виїздів, з промоцією Радіо Марія, тому цей час до 10 є з часом на інтенції.
1: То я читаю перші інтенції, це з Житомира, з парафії Святої Софії. Прохання про Боже благословення для всіх парафіян, священників, монахів, дякуємо, бо ми теж монахині, за мир в Україні та в усьому світі, за навернення для всіх людей, за здоров'я, укріплення в вірі для Марії, сім'ї та родини, Світлани та її дітей, за здоров'я, укріплення у вірі для Тетяни, Володимира, Олександра та всієї родини, про потрібні благодаті для Лариси в день народження, про здоров'я для Домініка, Михайлини, Антоніни, Володимира, онкохворого, для Світлани, Андрія, Кароліни, за Тетяну і Ольгу. За Яніну, про здоров'я.
0: Ми маємо тут на Viber, також буду трошки перебувати тебе, про Божу допомогу в праці для Олі, для Сергія, Юлі, у вихованні дітей та сімейних відносинах. Також пише Броніслава до нас. Прошу молитися за викладення викладача психології в Польщі, яка знущається морально зі студентом із 110 студентів, здало лише 10. Боже, дай їм мудрості і Божого благословення. Пише до нас Аня. За здоров'я іменинці сестри Марії, яка сьогодні виповнилася 43 років. Дякую. Також Леся. За свою сім'ю, навернення чоловіка Василя. І ще Галина пише, це вже було вчора, ми сьогодні читаємо такі сьогоднішні інтенції, але також і можна телефонувати. Те, що я не називаю номери телефонів, це не означає, що вони є закритими. Також можна і телефонувати на Viber. У нас є ще 10 хвилин.
1: За військовослужбовця Андрія та його побратимів, нехай Бог тримає свою руку над ними. Прошу опіки Матінки Божої. За щасливу долю і дар материнства для Вероніки, за потрібні Божі благодаті для Олега, за Боже благословення та навернення до Бога доньки Олени, за щасливі пологи для Оксани, за мир в Україні, за необхідні благодаті для Віктора, Жани, за навернення Володимира і Григорія, за смирення та здоров'я Богдана та Али, оздоровлення для Анастасії, родини Хімі, ну тут не можу прочитати, вибачте, за здоров'я для Віктора, Андрія, Анни, Марії, Юлії.
0: І Галина пише на Viber: прошу про молитву за одужання Галини, яка в реанімації. Також пише до нас Броніслава: прошу Бога про вічну радість для загиблого брата Антона і про щасливу операцію для мами Розалії. Також Наталія звертається до нас: дякую Божу, Божому серцю за отримані дари, молюся за мого чоловіка і но Інноценцію, Божий дар і тим, хто важко, кому важко. Також Ганна Бойко: Богослови наш вечір і також час, який переживаємо, щоб ми добре доїхали і прославляли Господа своїм життям. Також Мирослава: за воїна Ярослава і всіх інших воїнів. Я молюся за мого батька, який 32 роки тому відійшов до вічності, щоб Бог дав йому радість життя вічного.
1: Молимося за Катерину та материнську опіку та Божий захист, за здоров'я та Боже благословення для Павла, Станіслава, Валентини, їхніх дітей і внуків, і для Ядвиги, про звільнення від усіх узалежнень для Діми і Павла і їх навернення до Бога.
0: Люда пише до нас на Viber: молюся за Боже благословення і здоров'я, гарну долу для Максима в день народження. Дякую. Також ще Тетяна: прошу про молитву за навернення Мирона. І Марія: за здоров'я і зцілення Ірини та воїна Андрія, Максима, за здоров'я Марії, Ганни, Івана, Тадея і Олега.
1: То також просимо за здоров'я отця Андрія, греко-католицького священика, який є в лікарні, за родину Лонських з Петрівки. Також за безвісти зниклого Леонова Леоніда, щоб Господь допоміг його віднайти. І також я додам від себе за всіх зниклих безвісті. Та дарував спокій, щоб Господь дарував спокій, благословіння його родині і всім родинам безвісти зниклих.
0: І Валентина пише на Вайбер: за щасливу дорогу для невістки Діани, Діани для потрібне для неї благодаті і здоров'я. Також Ола звертається до нас: молюся за тата Василя в день народження, всякий, який відійшов у вічність. І пані Валентина: подяка Богу за все, за мир, віру, надію, любов, перемога над силами темряви, за всіх військових, полонених, поранених, безвісти зниклих. І також за всі інтенції вітаю Богу. Людмила пише щодо нас: за віру та довіру до Бога та зцілення для Людмили Владислава, Інни, за Михайла. Дякую Богу, Богові за всі його благодаті. Маємо телефонний дзвінок, абонент 098.
3: Слава.
0: Навіки слава, вітаю вас. На жаль, не можемо вас вислухати. Ви постарайтеся знайти місце в кімнатці, де буде кращий зв'язок. Тому ми вас не чуємо. Тому приймаємо стаціональний номер телефону. Так, слухаємо вас.
3: Прошу помолитися за Уляну Наталю.
0: Так, так.
3: Уляну Наталю.
1: Чуємо. Чуємо. Дякуємо, Уляну і Наталю. Анну.
3: Дякую.
0: І дякую також і вам. Бажаю вам доброго, гарного дня. Хочу нагадати, що маю 5 хвилин до початку трансляції з Бердичева. Бачу, що вони вже готуються і можемо цей час використати на читання інтенцій.
1: Я ще так закінчу. Господи, прийди на допомогу Сімі Новак, Віри, Пшемислава Юрчика. Вбережи їх від наступів лукавого. Зміцни їх у вірі, веди їх своєю добротою в ім'я Ісуса Христа. За вирішення дуже важливої справи Віталія і за його здоров'я молимося про добре вирішення складної ситуації для сина Віталія та його сім'ї, про здоров'я і Боже благословення для нього і для Ріти, про звільнення від хвороб тіла та душі, про дари Святого Духа, Боже благословення для Оксани в день її народження.
0: Здається, що у нас там ще інтенція, які будемо читати зараз, тому що маємо час, ніхто не пише на Viber.
1: Угу. За щасливу долю і дар материнства для Вероніки. А, це ми вже читали все.
0: Маємо тут В'ячеслав Валентина пише до нас: «Дякую доброму Богу за всі благодаті, які даєш мені». Це на Viber було повідомлення. Дорогі радіослухачі, можна ще зателефонувати 4 хвилини до початку трансляції. Заодно можна вже також і готуватися до трансляції, тому що важливе є, власне, щоб ми так якось були зосередженими під час молитви. Пише Людмила до нас: «Молюся за Боже ласки, благодаті для моєї сім'ї, родини, особливо молюся за здоров'я, зцілення всіх недуг хворого чоловіка, Романа, помічне лікування, відновлення сил після операції, Божого благословення на оздоровлення, повне одужання його, щоденний Божий захист, опіку і поміч. За здоров'я, душевний спокій хворій мами Ханни і щоденну Божу поміч. Молюся за здоров'я та щоденний захист для Руслана, з родиною Андрія, з родиною і всі інтенції вітаю в руки доброго Бога». Аліна пише до нас, Аліна Марабеля: «Прошу Бога мудрості і дар розуму для сина Валентіно, про розпізнання Божої волі в його житті, про здачу екзаменів і благословіння в навчанні». У нас є два телефони дзвінки, абонент 098.
4: Алло, доброго ранку.
0: Доброго ранку.
4: Дякую вам, сестрички, за ваше служіння. Хай Господь благословить і приємно дивує вас. Це Катя Смельницького. Прошу за батюшку Григорія і матушку Віру. За зцілення скоро забрала. Дух Святий, допоможи реабілітації сусіда Володі. Угу. Господи, змилися, зціли всіх хворих. Допоможи належну реабілітацію прийти воїнам. Господи,
1: хай дякуємо, буде... пані Катю.
4: Да, угу. Мої.
0: Дякую. Тримайтеся, тримайтеся. Господь є з вами, і важливо, що ми
1: молимося
0: і знаємо, кому віддавати ці інтенції. Стаціональний номер телефону, будь ласка.
5: Пане Ісусу Христу.
1: Навіки слова.
5: Прошу молитися за сина Віталія, за його навернення, за звільнення від всіх залежностей і за відкрите серце, бо в п'ятницю буде дуже важлива розмова, вирішення його питання.
1: Добре.
5: Господь торкнувся їх. Дуже дякую.
1: Дай, Господи, буде з Богом. Дякую.
0: І також, дорогі радіослухачі, зараз є час, що ми в тиші серця будемо передавати ще дві хвилинки до трансляції інтенції, які маємо, щоб Господь прийняв і почув і прийняв. І ще маємо, Галина пише на Viber, молюся за маму Марію, хвору Галину. Нехай Господь допоможе у всіх потребах. Інтенції сестри Марії.
1: Так, я ще хочу додати за маму нашої сестри Марічки і сестри Іренки, рідну сестру, просто здоров'я. Теж в цей час вирішується питання і, ну, аналізи здали і результати очікують. Хай Бог їм благословить і обдарує здоров'ям.
0: І також я від себе хочу додати, вчора ми святкували 151 рік заснування згромадження місійного вербістів, отців вербістів, тому молимося за цих отців, які служать власне в Україні, за плідне служіння і також за радість, що маємо місіонерів також на українській землі. Ну що ж, будемо дякувати тобі, сестра, за також гарне служіння на Раді Марія,
1: дякую.
0: За те, що приїхала.
1: Будь ласка.
0: Молодець.
1: Всім теж дякую вам за слухання нас.
0: Так, і ще не виходимо, тому що, власне, є час завжди перед службою і після служби, щоб народ зразу не встає і не втікає, але просто сидить і молиться. Дякую за те, що за цих всіх людей треба подякувати, які контактувалися з нами, а ми просто, що маємо тут, приймемо Viber. Остання мить, будь ласка, говоріть.
6: Алло, слава Ісусу Христу.
0: Навіки слава.
6: Це Броніслава Новак. Хочу, щоб помолилися за священника отця Мар'яна Куц, який відзначає 25 років священства.
0: Добре, Божого благословення, у нас час уже розпочати трансляції, тому Господь почув вчасно.

0: Здається. Здається, як Бердичев нас чує, може розпочинати вже трансляцію Розарія.
1: І Сина, і Святого Духа. Амінь. Сьогодні молимося в намірах за припинення війни, про Божий мир в Україні і в усьому світі, за військовослужбовців, які захищають нашу Україну, за загиблих військовослужбовців і мирних жителів України, за покликання до священства і чернечого життя. Молимось в ваших намірах. Вірую в Бога, Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого і народився від Діви Марії, що страждав за Понтія Пілата, був розп'ятий і помер, і був похований, і зійшов у відхлань. Третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих.
2: Вірую в Духа Святого, Святу Вселенську Церкву, супричастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, вічне життя. Амінь.
1: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
2: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
2: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
1: О Марія, без гріха первородно зачата,
2: молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
1: О Ісусе,
2: прости нам гріхи наші, рятуй від вогню пекельного, приведи до неба усі душі, а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
1: Марія, Цариця миру,
2: молись за нас.
1: Молимося частину Розарії світла, перва таємниця, хрещення Ісуса в Йордані.
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
1: як було на початку, нині і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
2: О Марія, без гріха первородного зачата,
1: молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
2: О Ісусе, прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба усі душі, а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
0: Марія, царице миру,
1: молись за нас. Друга таємниця, перше чудо на весіллі в Кані Галилейській.
3: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся,

0: спасенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
1: як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
0: О Марія, без гріха первородного зачата,
1: молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
0: О Ісусе, прости нам гріхи наші,
1: врятуй від вогню пекельного, приведи до неба усі душі, а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
0: О Марія, царице миру,
1: молись за нас. Таємниця третя, проголошення Божого царства і заклик до навернення.
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
3: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не уведи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.

0: Та Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Слава Отцю і Сину, і Святому Духові,
2: як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
1: О Марія, без гріха первородного зачата,
2: молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
1: О Ісусе,
2: прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба усі душі, а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
1: Марія, царице миру,
2: молись за нас. Четверта таємниця – переображення Господа на горі Тавор.
3: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого.

0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: О Марія, без гріха первородного зачата,
1: молись за нас, що до тебе прибігаємо.
0: О мій Ісус, прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба усі душі, а особливо ті, які найбільше потребують твого милосердя. Марія, цариця миру,
2: молись за нас. П'ята таємниця світла, встановлення Євхаристії. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
1: як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
2: О Марія, без гріха первородно зачата,
1: молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
2: О Ісусе,
1: прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи на небо усі душі, а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
2: Марія, Цариця миру, молись за нас. Під Твій захист прибігаємо, Пресвята Богородице Діво, благаннями нашими не погорди у потребах наших, але від усяких небезпек завжди нас визволи, Діво Преславна і Благословенна. О, Володарко наша, заступниця наша, посередниця наша, утішителько наша, сином своїм примири нас, синові своєму доручи нас, синові своєму віддай нас. Молилися легіонери з сантуарії Матері Божої Бердичівської. Слава Ісусу Христу! Віки слава!

0: зустрічі зі знаковими людьми. Їхні погляди, бачення, міркування на релігійні теми.
1: У ваших намірах.
0: Програма «У ваших намірах». Слухайте зараз.
2: Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі! Розпочинається програма «У ваших намірах». Як обично, кожного дня є о 10.30 до 11.00. Бувають різні гості. Сьогодні маємо відеотрансляцію з новим гостем, який, здається, сказав перед ефіром, що два рази був на Радіо Марія, йому то дуже подобається. А передусім, йому дуже подобається Україна. Тому, власне, приїжджає спеціально з Польщі. Це для навчання, для формування нового покоління. Тому, власне, і тим більше ми радіємо з цього, що є такі люди, які з усього світу прагнуть приїжджати в Україну, щоб жити серед тривог, серед бомбардировки, просто бути з тими, хто потребує цієї спеціальної присутності. Отож, сьогодні вітаю в ефірі Радіо Марія пана Яцка Лесков, це ректор American University в Києві, у Києві. З вами в студії є також сестра Люцина. Пані Яцку.
3: Добрий ранок, сестра Люцина.
2: Доброго ранку. Хотів вам сказати, що пан Яцек, який є ректор університету у Києві, який знаходиться на Поштова Пошта. Про це трошки поговоримо, про цей університет і взагалі, хто може там поступати, записатися, формуватися, що це таке, власне, про це розкаже нам пан Яцек, буде говорити польською мовою, тому що цей університет є англійською. Всі студенти, які приходять, чи приїжджають до Києва, мають можливість спілкуватися і навчатися англійською. Отож, хочу за вас запитати на початку, а я буду перекладати, можливо, багато з нас знає польську мову, то я буду так коротко перекладати, щоб не марнувати часу на інформацію, яку можемо здобути під час цього ефіру.
3: А я розумію по-українськи ваше питання.
2: Оце, власне, важливе є. Тому, хто хоче, може зайти на Facebook Радіо Марія, і є відеотрансляція, і слідкувати разом з нами. Пані Яцько, як ви довго вже говорите англійською?
3: Я по-англійську мовлю вже 45 лет. Я вам 67 лет, і англійський маю в школі підставовій.
2: Отож, ви чули, 67 років має ректор Американського університету у Києві, і 45 років вже говорить англійською.
3: Ну, і мешкаю 20 лет в Америці.
2: А, і 20 років жив в Америці. А чого ви там жили?
3: Я працювалим, був професором університету в Каліфорнії, в кампусах в Санта-Барбара, в Дейвіс, Ріверсайд, також в Каліфорнії працював.
2: Угу. Пан Яцек працював в Каліфорнії, ми так спілкувалися перед ефіром, що просто ситуація в Польщі була така, що багато людей також виїжджало в різні країни світу на заробіток, і тому в цьому числі також і пан Яцек опинився в Каліфорнії.
3: Так.
2: А зараз, власне, яким чином ви тут потрапили у Києві?
3: Я до Києва часто приїжджаю, вже понад 20 лет. Я був гостинним професором на Київ-Могила Business School на Могилянці. Приїжджаю теж до Дніпра, мали там нашу партнерську учельню. Ну, а від 3 лет працюю на American University в Києві, а від 2 лет jestem ректором тego університету.
2: Я раніше приїжджав, був також викладачем на Могилянці, і від 3 років він є ректором Американського університету, власне, на Поштовій площі. Розкажіть, будь ласка, нам трошки про цей університет. Я там була один раз, думаю, що не останній. Мені дуже сподобалося те саме місце, що просто на воді, якби, на Дніпрі.
3: Те місце є пікне, але ще пікніше є те, що дуже студенти до нас się garną. Mieliśmy najlepszy nabór studentów od ostatnich 4 lat, bo istniejemy już 4 lata i w sumie teraz prawie liczba studentów osiągnęła 1000 studentów, ponad 900.
2: To місце є прекрасним, де знаходиться університет, але краще є те, що в цьому році на 40% більше студентів маємо, як власне того року. Пан Яцик сказав, около 1000 студентів, тобто більше 900 тисяч студентів. Хто може до вас потрапити?
3: Ми ставимо дość високі вимагання, jeżeli chodzi o test NMT. Także studenci muszą mieć dobre oceny po szkole średniej, no i muszą dobrze znać angielski. Jeśli z angielskim kłopoty, to możemy im zapewnić przygotowawcze kursy.
2: Kto może potrafić, u nich jest wysokie umowy, żeby potrafić na ten uniwersytet znania angielskiej mowy, ale chociaż w tym one dopomagają, one powinny mieć harne zakończone nauczania, wysoki poziom i prosto być dobrym studentem.
3: Tak, także bardzo jesteśmy zadowoleni z tego, że dobrze studenci się do nas garną. Jeśli chodzi o wyniki NMT, to nasz na Wydziale Zarządzania, to jest, mamy najlepszych studentów w Ukrainie. Jesteśmy numer dwa, jeżeli chodzi o informatykę i też numer jeden, jeżeli chodzi o psychologię. Także bardzo dobrze studenci teraz przychodzą.
2: Numer jeden informatyka, numer dwa psychologia i mają studenty zdać test, przyjdzie MNT. Na początku właśnie, kiedy jest prijom studentów i my radzimy z tego, że mamy harnych studentów na wysokomu rywni. A wiek studentów?
3: Tak, jeszcze dlaczego dobrze studenci do nas przychodzą, może tym powiem.
2: Czemu przychodzą do nas dobre studenty?
3: Bo po prostu oferujemy bardzo wysoki poziom edukacji i dajemy możliwość podwójnego dyplomu ukraińskiego i amerykańskiego. Naszym partnerem w Ameryce jest jedna z najlepszych uczelni w Ameryce, Arizona State University.
2: Тому що, власне, ми маємо високий рівень також навчання і високий рівень допомоги студентам. Я не знаю, чи все, я пам'ятаю, що пан Яцик сказав, але, власне...
3: Двойний диплом.
2: А, подвійний диплом. Так. Український і американський. Так. Що можуть, власне, і ще там останні щось було?
3: Нашим партнером в Америці є Arizona State University, один з найкращих університетів в Америці.
2: Отож, партнером, тобто співпрацюють з американським університетом, який, власне, дає багато можливостей. І ще перед цим питанням, відповіді на це питання, ми ж пішли вже до Америки. Я знаю, що ми говорили перед ефіром про те, що студенти все ж таки мають багато можливостей літом.
3: Так, ми даємо студентам можливість інтерншіп, стажировки так, для студентів і в найкращих фірмах. No, jestem bardzo dumny z tego, że nasi studenci wygrywają konkursy międzynarodowe w dużych firmach. Mogą bardzo dobre pieniążki zarobić, bo mają zazwyczaj opłacony przelot, kwaterę i no, do 20 tysięcy dolarów przez 2 miesiące praktyki.
2: Otóż, one mają litą stażirowkę w Ameryce, gdzie im opłacuje się prelit, także za mieszkania i przeciągiem 2 miesięcy mogą zarobić 20 tysięcy dolarów. І вони також, власне, є затруднені через приватні фірми, які знаходяться в Америці. І таким чином студенти, якби вертаючись на навчання на другий рік, на наступний рік, мають можливості великі.
3: Так, то є świetne і myślę, що то właśnie przyciąga студентів до нас. Te praktyki.
2: Також хочу запитати, оскільки студенти ж виїхали на стажировку. Ага, вони вже мають там білет оплачений, помешкання. Є такі, які хочуть там лишатися?
3: No na pewno, jest bardzo dużo, jest zazwyczaj znacznie więcej studentów zainteresowanych niż praktyk. W tym roku myślę, że około 100 studentów. Bo łącznie mając na uczelni około 1000, to po drugim roku są praktyki i właśnie no, prawie że połowa studentów uzyskała te praktyki międzynarodowe w Ameryce albo w Anglii.
2: Тобто стажировка є в Америці або в Англії, 100 студентів можуть користатися з тих стажировок, але моє питання було, чи як вони виїжджають, університет оплачує їм переліт і помешкання. Чи є такі, які не вертаються в Україну?
3: Warunkiem tego, żeby uzyskać u nas dyplom, jest to, że wrócą oczywiście. My nie chcemy być instytucją emigracyjną. Chcemy, żeby studenci zdobyli jak najwyższe kwalifikacje zawodowe za granicą, żeby wrócili na Ukrainę i tu pracowali. I mają tu możliwości zawodowe.
2: Super, дуже прекрасно. Дякую вам, пане Яцку. Є умовою, що студенти, які виїжджають, вони, умова є, щоб вони вертаються в Україну, тут закінчують навчання, отримують диплом і тут просто мають можливості також допомагати своїй державі своїми знаннями, які отримали знання власне в цьому університеті.
3: Jeszcze nie było ani jednego przypadku, żeby student po praktyce został, żeby nie wrócił. Wszyscy wracają.
2: Nie było żadnego wypadku takiego, żeby student jadąc na praktyku zaleczył się w Ameryce. Wszyscy wracają. A kto może do was potrafić? Jaki wiek studentów?
3: Najbardziej popularne są kierunki bachelor level, czyli licencjackie. I to są studenci młodzi, zazwyczaj 17-18-letni. Mamy też kierunki magisterskie, a na kierunkach magisterskich to raczej są już ludzie pracujący, a więc mający około 30 lat z pewnym już stażem zawodowym.
2: Поступають студенти на ліцензіат, які мають 17-18 років, натомість на магістеріум вже трошки старші, які працюють около 30 років студентів. Але ви сказали, що кожен, хто, окрім цього, що є рівень знання, які студенти повинні мати, кожен, хто приходить, маючи, наприклад, 17, 22, 30 років, кожен є записаний і може навчатися в вашому університеті?
3: Ну так, якщо має високі оцени, jeżeli dobrze mówi po angielsku. I tu muszę szczerze powiedzieć, że nasza uczelnia jest prywatna, więc musi zapłacić czesne za edukację. Nie ma żadnych innych warunków.
2: Otóż rівень znania i nasz uniwersytet jest prywatny i trzeba także zapłacić za nauczania. Skilki?
3: Podstawowa opłata na studiach licencjackich zależy od kierunku, no i ona się waha pomiędzy 5 a 8 tysięcy dolarów rocznie, ale są duże zniżki dla osób, których w rodzinie jest ktoś, kto walczy na froncie i są też stypendia dla bardzo dobrych studentów, którzy mają dobre wyniki w nauce.
2: 5-8 тисяч доларів за рік також є знижки для тих, які не можуть заплатити, чи також ми розмовляли про те, що є сироти, да?
3: Так, так, для, маємо спеціальні стипендії для сирот, яких хтось з родини умер на фронті, згинув. I oni mają prawie 95% zniżki. Prawie nic nie płacą.
2: To prawie niczego nie płacą tych groszy, mają 95% zniżki, to płacą tylko 5% troszkę groszy, żeby jakiś wniosek w tym uniwersytecie. Studenty, to chłopcy czy dziewczata?
3: To zależy, bo mamy kierunek zarządzanie, School of Management, gdzie większością raczej są dziewczęta, przede wszystkim na marketingu. Ale jest drugi kierunek, informatyka, School of Digital Technologies, gdzie większość to chłopcy. Także to zależy od specjalności.
2: Zależy od specjalizacji na marketing. Більше дівчата йдуть, і на інформатику більше хлопців. Переважає хто?
3: No, tak średnio, chyba trochę więcej jest dziewcząt, bo na zarządzaniu jest więcej studentów, także więcej jest dziewcząt niż chłopców.
2: Більше jest dziewczat jak chłopców, to що більше власне хочуть на маркетинг власне брати участь в цій спеціалізації. Дорогі радіоскачі, бачите, як гарно розмовляється, швидко час закінчується, але маємо ще 15 хвилин часу, також це час, під час якого можете ви телефонуючи запитувати пана Яцка Лесков, який сьогодні є з нами. Він приїжджає з Польщі, є ректором American University у Києві, який знаходиться на Поштовій площі. Можете також давати запитання йому. Код міста Києва 044 і телефони 577-56-45. 577-56-46, 098-650-18-60 і 093-272-07-45. Також маємо Viber. Будемо дивитися, хто тут буде телефонувати на Viber. Також будемо вас приймати. Viber, номер телефона Viber. Плюс 38-066-563-07-24. Було би цікаво Jakby ktoś ze studentów albo z wykładaczów właśnie poczuł cię programu i zatelefonował, a może z Ameryki, to my, my także mamy programy z Amerykою, nazywają się Naszego Cwitu po Cielu Świtu. Dwa razy w miesiąc wychodzą te programy, niczne programy z 12 nocy do 2 nocy. Tomu jak ktoś w Ameryce albo w Anglii słucha, także może także jednaty się z nami.
3: Tak, jest dużo studentów, którzy mieszkają poza Ukrainą, którzy online są naszymi studentami.
2: Właśnie. My także rozmawiali o tym, że w tym roku, більше tak w tym roku, tak, jest nauczania online. I one nie żyją tu w Kijowie, ale żyją w innych krajach i mają nauczania online. To takich studentów jest bardzo?
3: Może nie jest ich bardzo dużo, ale no myślę, że tak między 10 a 15%. Poza tym no w tym semestrze, ze względu na no ciężką sytuację w Kijowie, ostrzały, przeszliśmy na razie w tych tygodniach na kompletnie online, żeby nie narażać studentów na niebezpieczeństwo w czasie zajęć.
2: My mamy niebogato, ale dozwolajcie też, żeby właśnie dziwiać na obstanowki, jakie zaraz przeżywamy u mieście Kijowie, żeby mali taką możliwość nauczyć się online. Zdaje się, my chcemy jeszcze poczuć, u was jest taki, nie znam, czy jak nazwać, filia w Dnipro, w kampusie, tak. Także macie.
3: Tak, my mamy dwa miejsca, gdzie prowadzimy naszą działalność, w Kijowie, tak jak siostra wspomniała, na Pocztowej Płoszczy, i w Dnipro, gdzie staliśmy zaproszeni przez środowisko biznesowe, tu szczególnie firma ATB nas bardzo wsparła, żeby też prowadzić zajęcia z zarządzania z informatyki. Także od 2 lat też funkcjonujemy w Dnipro. Na przykład w tym semestrze będę miał zajęcia z studentami w Dnipro, a nie w Kijowie. Za parę dni, pojutrze jadę już do Dnipro.
2: Mamy 2 miejsca. W Kijowie właśnie uniwersytet, jaki znajduje się na Pocztowej Płoszczy, i w Dnipro w kampusie. Nas zaprosili biznesmeny z ATB, dlatego, żeby my tam także mali możliwość wести te nauczania dla studentów American University, Тобто є радість, що в 2 місцях, і також за 2 дні, здається, я почула, що пан Яцек буде мандрувати до Дніпро, а не боїтеся?
3: Oczywiście się boję, każdy się boi, no, ale co zrobić, no, takie są realia, a praca na uniwersytecie to jest formowanie ducha, także nie może strach nam przeszkadzać w naszej misji edukacyjnej.
2: Tak, ja dійsно боюся, ale strach nie może nam zaważać właśnie w передаniu misji, jakiej ja chcę wести. Tym більше, що właśnie, jak my na początku poczuli, pan Jacek ma 67 років i wy nie втомлені?
3: Nie zrozumiałem.
2: Wy nie zmęczony.
3: No może czasem, no oczywiście nie mam już 18 lat, ale bardzo lubię uprawiać sporty. Jestem tutaj w Kijowie, to zawsze chodzę na basen, biegam. Kijów to przepiękne miasto. W Dnipro też jest nabieżna, na której lubię biegać, także jakoś się jeszcze trzymam.
2: Tak, ja dużo lubię zajmować się sportem. Ja biegam, ja chodzę, wielkie, dodam od siebie, wielkie odstanie, mandruję. Także i w Polsce litom, właśnie pan Jacek mandrował do Częstochowy pieszkom.
3: 120 km w 4 dni.
2: 120 km w 4 дня
3: пішком.
2: Тобто також і тут ходить, так що це спорт допомагає йому. Перед усім я хочу ще запитатися про місію, ви сказали, так? Я відчуваю, що вам залежить на тому, щоб студенти в Україні мали таку добру формацію, правда?
3: Так, власне, формація є речом підставовим, бо тут йде о вартості. Leitmotivem, głównym hasłem naszej uczelni jest Education that brings freedom, czyli edukacja, która daje wolność. Wolność to znaczy wolność wypowiedzi, nauczanie myślenia krytycznego i szacunek dla wartości. I to są właśnie dlatego funkcjonujemy, żeby się przeciwstawić cywilizacji, która zagraża nam teraz, która zrzuca bomby na Kijów, która absolutnie odmawia prawa ludziom wolności wypowiedzi, cenzuruje. No i całe moje życie było właśnie poświęcone. W młodości też walczyłem z cywilizacją komunizmu.
2: Zaraz proszę o tym mówić. Dewizą naszego uniwersytetu jest edukacja daje wolność. Tomu my chcemy formować młodych ludzi, żeby sprzeciwiać się temu systemowi, jaki panuje, jaki chce nakładać na siłę, te, co my doświadczymy, co doświadczymy zaraz w Ukrainie, w Kijowie, osobliwym czynom. Ja także doświadczył w swoim życiu takiego nasilia. Ja czuła, że wy dwa razy byli w tiurmie, da?
3: Więcej niż dwa razy. Kilka razy byłem działaczem opozycji antykomunistycznej w Polsce, dysydentem w latach 80. No i dlatego wyemigrowałem też do Ameryki, jak byłem młody. Ale wiem, co to jest państwo totalitarne, które nie uznaje praw człowieka, które gnębi wolność słowa. Naszym oparciem wtedy i teraz był Kościół katolicki, dlatego jestem też silnie związany z wiarą katolicką.
2: Dziękuję. Ja pierwszy raz był w tiurmie w więznicy i tomu właśnie jest te, ja pojechał do Ameryki, tomu, żeby właśnie sprzeciwiać się wartości, wolności słowa. І для мене великою допомогою є церква католицька, яку я, власне, беру активну участь в цій церкві. Я була сильно здивована, пані Яцько, що ви сказали, що ви також є волонтером. Ви викладач і ректор університету, але ви також допомагаєте як волонтер в Польщі, маю на увазі.
3: Так, так. Як тільки мам час, бо праця заводова однак дуже часу забіра, ну то принаймні два рази в місяць, якщо ще вода, то раз в тигодню, ходжу допомагати в хоспіціум осіб, які са термінально хоре на рака. Понівж сам прошедвам рака трикротні в житті і пережилем, як і мам дуг до віддання.
2: Три рази в житті я пережив хворобу рака, тому я маю такий борг до тих, які хворіють раком, і тому, як мені виходить два рази в місяці, ходжу до хоспіціум, не знаю, по-українськи хоспіціум, це таке лікарня для онкохворих, де я допомагаю тим, які там, власне, потребують лікування. Тобто я віддаю свій час, таланти і собою служу для того, щоб бути з тими, хто є хворий.
3: Dokładnie tak. Tam po prostu pomagam jako sanitariusz, rozmawiam z chorymi, czasem im zagram na fortepianie, bo tam mamy piękny fortepian, także jest bardzo przyjemnie.
2: Aha, pan Jacek jeszcze graje na fortepiano. Ja była taka zdziwiona, kiedy przyszła do uniwersytetu na Pocztowej Płoszczy, baczyła fortepian. A co to robi fortepian w uniwersytecie? Więc każe, że ja sam graję na samym fortepiano i dużo radio słyszę, że odbaczy to taka muzykalna, odkryta, duchowna ludyna, jaka pracuje ze studentami w Ukrainie, nasprawdy daje wnosy, czy przedaje wielkie cenności dla tych studentów, jaki nawczajca. Ja tam była, przyszła, w pierwszej kolei wyszła w uniwersytet, нічого не знала, куди йти, як достатися до цієї кімнати, де буде пан Яцек, але зразу було заінтересовані, зразу прийшла допомога, тому, власне, знаний є пан Яцек, власне, в цьому місці.
3: Так, якщо ході о таленти, то наші студенти са дуже уталентовані, так що вілю студентів гра на піаніні, маємо зеспіл музичний, Jedna з моїх студенток навіть в вишмінці гра на перкусії, так що разом graliśmy, tak się zdarzyło. Mamy utalentowanych muzycznie studentów szukamy następnych talentów.
2: Serec studentów także jest bardzo talentów. Na perkusji jedna dziewczyna grała, czy inna na fortepianach, to jest ensemble muzyczny i razem one grają. Oce ciekawo, że po prostu nie tylko nauczenia, to jest jakby, ja pamiętam czasy, kiedy nauczyłam się, to jest zawsze ciekawo, kiedy oprócz nauczenia coś inne odbywa się, coś dzieje się i tomu це і передається, і це залишається і в пам'яті. Тому, пані Яцко, вважаю такого, щоб це музика якось, власне, залишалася в серці і надалі, тому що на тле музики багато чого можна передати, я маю на увазі те, що ваше серце грає, життя ваше грає. Ви самі є таким подарунком для цих студентів в Україні. Я чула сьогодні також, як ви розповідали, що це наші студенти. Бачите, ви з Польщі, а ви кажете, наші студенти.
3: No bo tak jest, bo praca z studentami jest pracą międzynarodową. Jak pracowałem w Kalifornii, to moimi studentami byli Amerykanie. Jak pracowałem w Brazylii, to moimi studentami byli Brazylijczycy. Jak pracowałem we Francji, to moimi studentami byli Francuzi. Pracowałem w Polsce, moimi studentami byli... Także nauka jest międzynarodowa, chodzi o wartości, uniwersalne wartości szacunku dla wolności i dla edukacji.
2: Tak, idea z Jaskińca poczną, idea pro wartości uniwersalne, jak jest wilnist i pracujesz w uniwersytecie, co jest międzynarodne nawczynia, co kole pracują w Francji, co moi studenty, co w Polsce moi studenty, w Ameryce moi studenty, тобто tam, gdzie ja jedzę, moi studenty, a co wasze studenty z Ukrainy, czy co ваше чи не ваше, але чи є таке бажання з України, з Києва, наприклад, я маю на увазі, що хтось забажає навчатися в Кракові?
3: Tak, dużo. No wśród, my staramy się, zarówno w Kijowie, jak i w Dnipro, jest naszą misją, żeby studentów właśnie tutaj trzymać na Ukrainie, żeby nie wyjeżdżali. Ale w moim rodzinnym Krakowie oczywiście na 180 tysięcy studentów w Krakowie jest 20 tysięcy studentów z Ukrainy. No ja też tam znam studentów ukraińskich i oni zazwyczaj są bardzo dobrze przygotowani, starają się, mają dobre oceny.
2: Tak, my staramy się, żeby i proponuję, żeby studenty, jakie nauczają się w Uniwersytecie w Kijowie, zaliczali się na ziemi ukraińskiej, na Ukrainie, ale na 180 tysięcy studentów w Krakowie, zdaje się, na Kulu, da.
3: Nie, no, na wszystkich
2: uczelniach. A na wszystkich uniwersytetach w Krakowie jest 20 tysięcy studentów z Ukrainy. Czy studenty z Ukrainy w Krakowie, one nie wracają się po tym?
3: Wielu, mam nadzieję, że wielu wróci. Na przykład na Politechnice Krakowskiej, gdzie pracowałem zanim podjąłem pracę na American University w Kijowie, utworzono kierunek budownictwo lądowe, inżynieria w języku ukraińskim, żeby przygotować przyszłych inżynierów dla Ukrainy, którzy będą odbudowywać kraj po wojnie.
2: Gdzie to było?
3: To na Politechnice Krakowskiej. Ja może jeszcze raz powtórzę, jest kierunek inżynieria lądowa, budownictwo, prowadzony w języku ukraińskim, żeby przygotować specjalistów, którzy potem wrócą na Ukrainę, żeby pomóc w odbudowie Ukrainy.
2: Tak, w Krakowie w uniwersytecie jest taki fakultet budownictwo naziemne, jaki zajmuje się budownictwem.
3: No, mosty, drogi.
2: Mostów, dróg i tomu właśnie, co jest na fakultecie inżynierii. I one je formowani dla tego, żeby potem powrócić się w Ukrainę i właśnie zajmować się tym, skażem, odbudową Ukrainy, tak?
3: Tak. Ogólnie widzimy, jeden z naszych badaczy tutaj na American University w Kijowie zajmuje się problemem migracji Ukraińców i coraz więcej Ukraińców, którzy wpierw wyjechali, stara się wrócić na Ukrainę.
2: W Kijowie, w tym uniwersytecie zajmuje się także formacją studentów w tym, żeby właśnie emigrację już, żeby ci, jakie wyjechali, mali możliwość wrócić się, dopomóc im wrócić się nazad. Дорогі радіослухачі, дві хвилини часу, немає телефонних дзвінків, ми всі заслухані, тому цей час для пана Яцька. Що хотіли би ще нам сказати сьогодні під час цього ефіру?
3: Bardzo dziękuję jeszcze raz za zaproszenie. Chciałbym zareklamować mój uniwersytet. Mamy kierunki właśnie management, informatyka, psychologia. Prowadzimy też zajęcia w Dnipro. Jedną z najbardziej atrakcyjnych części edukacyjnych to są te praktyki zagraniczne. Dajemy studentom możliwość uzyskania podwójnego dyplomu. Wszystkie zajęcia są po angielsku.
2: Także, może z tak, przykładu. Tak, chcę podkreślić, że nasz Uniwersytet American University w Kijowie ma możliwość dopomóc dać formację studentom na marketingu, informatyki i psychologii. Jest możliwość studentom zdobyć dwa własne fakultety.
3: Dwa dyplomy.
2: Ukraiński i amerykański. Także je z korzyścią bути tym studentom w tym uniwersytecie, tam jeszcze je możliwość praktyki, letniej praktyki, tak zwane stażirowki, i podczas jakiej można otrzymać wielką dopomogę finansową podczas pracy tam właśnie, budući na tej stażirowki.
3: Tak.
2: Ну що ж, дорогі радіоскачі, пану Яцьку бажаю дійсно такої форми далі, щоб і оптимізму, тому що коли перший раз зустрілася з паном Яцьким в Житомирі під час промоції, то дійсно з посмішкою прийшов, і ми почали спілкуватися, і бачу, що посмішка не зникає з вуст, з обличчя пана Яцька. Всім студентам заздрю, що мають такого ректора, і всім також професорам, викладачам того, що є гарний колектив. Скільки вас є як викладачів?
3: Nie tak dużo, bo stałych pracowników mamy około 15, ale zatrudniamy też profesorów z całego świata, którzy mają zajęcia online, ponieważ językiem edukacji jest angielski.
2: Tak, pracowników w Uniwersytecie w Kijowie mamy tylko 15, ale my także zaangażowani jest inni wykładaczy z całego świata, to my, że my mamy zajęcia online z całego świata. 10 секунд, це час прощатися. Дякую вам, пані Яцько.
3: Дякую. Дуже дякую. Дуже дякую. До побачення.
2: З вами був сьогодні спеціальний гіст. Можете його глянути на трошки боком сидить на Facebook Радіо Марія. Можете подивитися, як виглядає власне відданий викладач, ректор університету американського у місті Києві. І також Стеста Луцина з вами була в студіо. Ми прощаємося, а ви залишайтеся і надалі з Радіо Марія.
0: Зустрічі зі знаковими людьми. Їхні погляди, бачення, міркування на релігійні теми.
1: У ваших намірах.
0: Програма «У ваших намірах». Слухайте зараз.
4: Вірші. І ніколи не казав про себе, що він поет.
5: Полюбити людину, щоб стати самотнім. Бути із найближчим, аби стати далі. Нічого так треба, бо така дорога. Насправді це щастя. Відкриються очі людської любові зупинка у Бога. Любити людину, щоб прийти до Бога. Ян Твардовський, 1995 рік.
4: Хвилинка поезії на Радіо Марія. На Радіо Марія. На Радіо Марія.
0: На Радіо Марія програма «Життя святих».
6: 9 вересня. На наступний день після свята Різдва Богородиці Свята Церква вшановує пам'ять її батьків – святої Анни та Йоакима. Святий праотець Йоаким походив з роду Юди і був нащадком царя Давида, а його ім'я означає «приготування для Господа». Свята Анна, ім'я якої означає «ласка», жінка його, була дочкою священника Левієвого племені Матфана з Віфлеєма і матері Марії. Святі праотці Йоаким і Анна мали власне господарство і прибутки з нього ділили на три частини. Одну давали на храм Божий, другу – бідним, а з третьої – жили самі. І тут – здається, навіть зайве доводити, що це були люди святого і богобоязливого життя, якщо Господь Бог обрав їх достойними бути прародичами самого Христа. І жили вони щасливо і в злагоді, та тільки одне їх турбувало та журило, що Бог не благословив їх дітьми, адже в Старому Законі бездітність вважала карою за людські гріхи. І незважаючи на те, що завжди вірно любили і служили Богові, вони в покорі своїй вважали себе недостойними ласки Божої і всю журбу свою вкладали в руки Божі. Ще більше того, вони невтомно молилися і постійно приносили жертву Богові добрими ділами. Одного разу сталося так, коли Йоаким приніс у свято щедрі дари до Єрусалимського храму. Тодішній архієрей Ісахар не схотів ці дари прийняти на жертву, як від чоловіка бездітного. А один із священників, Рувим, голосно почав закидати Йоакимові, що це за гріхи карає його бездітністю Господь. З того часу ще більше засумувало серце святого Йоакима, і він у розпачі пішов у гори на полонини, де паслися його отари, і там плакав, молився та постив протягом 40 днів, щоб тим самим відвернути від себе караючу десницю Божу. І свята Анна в той час теж не переставала невідступно звертатися до Бога по поміч і благословення, коли часто з повними сліз очима роздумувала над своєю недолею, дізнавшись, як привселюдно в храмі осудили їх у гріхах. Якось у саду вона побачила гніздо, в якому були маленькі пташенята. І це так вплинуло на її жіночі почуття, що серця в той час вилилась гаряча і голосна молитва до Бога. «Кому я подібна? Ані птахам небесним, ані звірям земним. Усі вони втішаються виводками своїми. Навіть земля родить хліб для людей. А я одна, бездітна на світі. Всі приходять у храм зі своїми дарами, всіх ушановують як батьків їхніх дітей. А я відкинута навіть від храму Бога мого. Господи Боже мій, ти дав Сарі сина Ісаака в глибокій старості. Ти дав Анні сина пророка Самуїла. Вислухай і моє благання, молитву. Ти знаєш, Господи, як народ безчестить бездітність. Поможи мені стати матір'ю, щоб ми могли дитя наше принести тобі в жертву і славити твоє милосердя». Як оповідає життєпис, коли свята Анна так молилася, раптом перед нею став ясний ангел Божий і сказав: «Анно, Бог вислухав твою молитву і плач твій, і сльози твої дійшли до нього, і ти будеш матір'ю благословенної дочки, через яку зійде благословення і спасіння всьому світові, і ім'я їй буде Марія». Свята Анна, втішена такою надзвичайною звісткою, тут же дала обіцянку, що дитину свою посвятить на службу Богові, і поспішила до Єрусалима подякувати Господеві в храмі його. В той же час ангел Божий з'явився і святому Йоакиму, що молився і постив на самоті, і теж благовістив йому ту радісну звістку. А на знак правдивості того радісного повідомлення звелів йому йти в Єрусалим, де в храмі, при так званих золотих воротах, зустріне жінку свою Анну. Що й сталося? Святий Йоаким, за юдейськими законами, міг собі взяти іншу жінку, але його приклад сімейної вірності є прикладом для сучасних подружніх пар. За заступництвом святих Йоакима та Анни можна молитись за бездітні подружжя. Також вони є покровителями наших бабусь і дідусів.
0: Ви слухали програму «Життя святих». Наступний випуск слухайте завтра у той самий час.
7: На радіо Марія програма «Святий дня». Про життя і діяння святих.
8: Сьогодні церква згадує святого Петра Клавера, найбільший місіонер 17 століття, чиє ім'я золотими літерами вписано в історію. Девіз його був таким: «Петро Клавері – раб рабів ефіопів». Ось деякі відгуки про нього. Одне з найдивовижніших чудес милосердя і любові. Це сказав отець Гарсія Вольдеслада, найяскравіша постать товариства Ісуса в першій половині 17 століття, отець Астраїн, визволитель пригнобленої раси. Так говорив про святого отець Вальтельєра, слава іспанського народу і гордість людства. Це говорив отець Рестрепо. В одних тільки США йому посвящено понад 200 храмів. Педро Клавері народився в 1580 році в Верду, Іспанія. З 1596 року вивчав вільні мистецтва і філософію в Барселонському університеті, а у 1602 році вступив до Товариства Ісуса – Помер 8 вересня 1654 року у віці 74 років після тяжкої хвороби. Папа Лев XII канонізував його 15 січня 1888 року. 15 квітня 1610 року єзуїт-схоластик відправився з Севільї з кількома іншими місіонерами на іспанському галеоні Дон Педро Картахена дас Індіас, нині місто в Колумбії, Південна Америка. Він був родом з Верду, йому було 30 років, і звали його Педро Клавері. На його місіонерське покликання вказав йому брат Альфонсо Родрігес, сторож єзуїтської колегії Монтенсіон в Пальма-Майорка, сказавши: «Твоя місія в Індіях. Це прекрасно. Ах, дорогий Педро, чому б тобі не поїхати служити там нашому Господу?» І Клавері відправився в Новий світ. Він успадкував іспанську обережність і реалізм, а Бог наділив його даром споглядання в дії. На його духовність вплинув Алонсо, брат-мирянин, майбутній святий, чиї настанови він зібрав у книзі вправ, яку возив з собою всюди і притискав до серця, вмираючи. У своєму апостольському служінні він багато в чому брав приклад з діяльності іншого єзуїта, з яким він познайомився в Картахені, брата Алонсо Сандоваля, чия книга про порятунок негрів стала катехетичним посібником Педро. Педро Клавері був висвячений в Картахені в 1616 році і пропрацював у місцевому порту 38 років. До своєї смерті в 1654 році серед чорношкірих рабів, найбільш пригнобленої частини суспільства того часу. Він хрестив і навчав понад 300 тисяч рабів, використовуючи методи, які багато в чому випереджують свій час.

0: людях, і служи їм по його образу і подобою. Шукай Бога в усьому, і ти знайдеш його поруч із собою. Він був людиною молитви. Гарна молитва – дорогоцінний дар. Блаженний той, хто ним володіє, говорив він. Багато часу, ночами він проводив у молитві, говорить його соратник, який зауважує, що люди чули, як Клавері повторював. «Господи, я дуже люблю тебе. Дуже». Його любов була не тільки на словах. Життя Клавері відрізнялося надзвичайною суворістю. На шиї він носив рожевий дерев'яний хрест, званий «Чудовим». Наконечник його палиці теж був у формі хреста. Ідея Христа як жертви і дару себе співчуття знедоленим – основа його духовності. Він бачив себе визволителем пригнобленої раси. Він ходив до хворих і бачив, що вони не хочуть їсти і бажають лише одного – померти. Тоді він ішов до них, щоб подбати про них. Величезна любов характеризує його апостольське служіння. Він усією душею прагнув до страждаючих. А таких було багато – єретики, раби, прокажені, до яких він тяжів всім своїм серцем. Кращою епітафією в його честь був плач рабів, які почули про його смерть. «Помер наш найкращий друг». 24 вересня 1747 року Бенедикт XV оголосив героїчним чесноти Клавері і вирішив почати справу за його канонізацію. 21 вересня 1851 року Пій IX здійснив беатифікацію Клавері, а 15 січня 1888 року Лев XIII канонізував його. У відповідній булі папа порівняв святого Клавері зі святим Франциском Ксаверієм, чиє апостольство було настільки ж плідною і настільки ж важкою справою. У 1896 році священна конгрегація обрядів видала декрет, що оголосив святого Клавері покровителем усіх місій серед негрів. 4 вересня того ж року муніципальна рада Картахену оголосила це місто прийомним сином святого Клавері і назвала в честь Клавері площу перед храмом, в якій зберігаються останки святого.
1: Ви слухали програму «Святий дня». Приєднуйтесь, щоб дізнатися про життя та діяльність святих католицької церкви.
2: Радіо твого серця. Радіо Марія.

0: Слава Ісусу Христу! Запрошуємо цього тижня у четвер з 21 до 22 програма «Поради лікаря» з нашим лікарем Іваном Івановичем Яворським. Чекаємо на вас!
1: Кожного дня об 11.20 та о 16.00 катехиза на Радіо Марія. Слухайте тлумачення християнського вчення та спілкуйтеся зі священниками у прямому ефірі. Телефонуйте, ставте запитання та коментуйте у програмі «Катехиза на Радіо Марія». Щодня об 11.20 та о 16.00.
2: Соціальна реклама.
3: Жінка йшла до зупинки звичним шляхом, знайомим до найменших дрібниць, не підозрюючи, що після нічної атаки там затаїлася міна пелюстка скинути з дрова. Один крок, і земля під ногами вибухнула, залишивши її боротися за життя. Вітаю! Мене звати Олександр Хоружень. Я представник ДСНС. Хочу попередити вас про нову загрозу. Ворожі дрони стають ще більш небезпечними. Тепер вони можуть нести касетні боєприпаси та інші вибухові пристрої. Навіть збитий безпілотник залишається смертельно небезпечним. Ми не можемо контролювати ворожі атаки, але наша спільна уважність після кожної атаки – це те, що реально рятує життя. Будь ласка, помічай будь-які зміни навколо себе та навчи цієї простої звички своїх близьких. Подбай про власну безпеку та безпеку тих, кого любиш. Побачив підозрілий предмет – стій, не чіпай, відійди, телефонуй 101. Помічай зміни.

0: Слухайте улюблене радіо в будь-якому куточку України та світу. Коментуйте, запитуйте, поширюйте. Підписуйтеся на YouTube-канал та Facebook-сторінку Радіо Марія вже зараз.
1: Події, акції, оголошення. Радіо Марія.

0: Завжди прекрасним є те, що нас слухають ангели, слухають нас радіосхачі, слухають нас єпископи, священники, тому що сьогодні буде дуже прекрасна катехеза в ефірі Радіо Марія. Отож, дорогі радіосхачі, сьогодні з вами в студії є сестра Луцина і вітаємо в студію от брата Миколи Орича з міста Бориспіль, церква Костіл Переображення Господнього. Брате, я дуже рада бути з тобою в студію.
1: Навзаєм. Ви знаєте, що, як ви кажете, слухають нас ангели і там різні єпископи і так далі, а нас ще підслуховують всі святі, уявіть собі.
0: Так, і вони тут...
1: Це ми зараз про них будемо говорити, а вони нас підслуховують.
0: Так, да, і дуже прекрасно, що наша армія, тобто наша кількість радіосхачів збільшується, а в студії Радіо Марія стільки ангелів літають, і сама Діва Марія тут стоїть, щоб також дати нам Боже благословіння своєю рукою, як мама сина Ісуса Христа. Ну, як нас слухає стільки людей, то про що будемо сьогодні говорити?
1: Продовжуємо такий цикл катехез, посвячених Святому Франциску. І хоча тема сьогодні спокуси будуть, то нагадую слухачам, що я вже кілька мав таких зустрічей тут перед мікрофоном з вами, розповідаючи вам про таку книжечку анонімного автора, який розповідає про життя святого, трішки про життя святого Франциска і про життя перших францисканців, яка називається «Квітки святого Франциска». Це книжечка
0: дуже така... люблю.
1: Так. Ви, мабуть, любите історії деякі з «Квітки святого Франциска», з тої книжечки. Натомість вся книжечка так досить складна така до читання, тому що збирає таких, цей збір таких аскетичних повчань, зібраних першими францисканцями і анонімно списаними, і про перших францисканців. І я вам скажу, от коли я читав, так готуючись до катехези, то ця книжечка, вона не є така проста до читання. І так, гарні є там історії такі описані, там зустріч з Вовком, там про досконалу радість святого Франциска, які з братом Леоном там йдуть, це все гарно.
0: Так.
1: Натомість є там такі досить складні повчання, про смиренність, про покору, про зречення. І там є такий, на самому кінці тої книжки, є такий дієва особа, брат Еджідіо, який списує свої повчання, або про нього теж описують, про його навчання, яке він має. Це один з перших францисканців, який був товаришів з Франциском. І ці повчання досить такі трудні. Такі середньовічні, знаєте, і теж взяти так трішки таким францисканським стилем святого Франциска, дуже такі прямолінійні. Чому трудні? Тому що прямолінійні, дуже вимогливі. Тому для сьогоднішнього слухача, читача, вони досить такі, ну, нетипові, і в певному сенсі трудні. Ну, наприклад, сьогодні будемо говорити про спокуси, і там святий Франциск так жорстко називає своє тіло ворогом, наприклад.
0: Ослом.
1: Ослом – це впертий такий, але він має трактує його як свого ворога. Він каже, що ти, тіло моє, ти заслуговуєш на кари, ти маєш бути, ну, як то кажуть, ну так, в лапках, битим, хлостаним, маєш страждати, тому що ти є дуже впертим, моє тіло, отак. Сьогоднішня антропологія трішки інакше, навіть християнська, дивиться на цей аспект, тому середньовічно, читаючи це слово, воно для нас таке досить... трудне. Тому треба дивитися в певній перспективі. Це середньовіччя.
0: Я вам хочу сказати, що не бійтеся. Купляйте книжку «Квіти святого Франциска» і починайте, ну, звісно, собі знайдіть час, щоб бути зосередженим, бо це найбільше користається, коли не листаємо книжку листками, книжки, але просто читаємо і входимо на глибину. Я також, брат сказав, що просто лінійно говорить Франциск. Я дуже люблю проповіді, коли єпископи говорить так напряму. Ось так треба і так треба. Просто я дуже вдячна за таку правду в словах без цукерок.
1: Ну що ж, ну то давайте без цукерок, зараз я вам все дам.
0: Як на долоні.
1: Так.
0: Отож, дорогі радіоскачі, брат Микола Орач, сьогодні про спокуси.
1: Цей розділ про спокуси, це один з таких розділів, власне, в книжці оцій «Квітки Святого Франциска». Я вам з неї подам кілька таких легеньких прикладів про брата Еджідіо, якщо що стосується спокуси. А потім трішки поговоримо теж про Святого Франциска, як він боровся з спокусами і взагалі як до них підходив. Отож, цей брат Еджідіо, який описує цю таку, таке явище, яке притаманне всім людям, які ведуть духовне життя, і не тільки, про спокушування, спокуси. І він стверджує так, що людина, яка має і може, і володіє благодатями, отриманими від Бога, не може не зустріти численних перешкод і негараздів. Бо чим більше людина перебуває в Божих благодатях, тим лютіше дияволи воюють проти неї і її атакують. Тому людина ніколи не повинна припинити боротьбу, бажаючи жити за благодаттю, отриманою від Бога, бо чим сильніша боротьба, тим сильніший вінець і нагорода, яку може людина здобути. І от тут така правда є, дійсно, що людина, він говорить, має перебувати постійно в такому, в такій чуйності. От ще, зрештою, закликає нас Христос в Євангелії, каже, чувайте і моліться. Оця чуйність – це ніщо інше, як така неустанна боротьба з противником, який намагається нас атакувати. І от кілька таких прикладів. Одного разу підійшов брат попросити поради у брата Еджідіо і каже, «Отче, мене часто спокушає найгірша спокуса, і я благав Бога звільнити мене від неї, і все ж Бог не забирає її у мене. Порадьте мені, отче, що мені робити?» І от брат Еджідіо відповідає, «Чим благородніше король прикрашає своїх лицарів благородними та міцними обладунками, тим більше він бажає, щоб вони боролись проти його ворогів за його любов». Це виражає оцю правду, яку, як говорив тільки що на початку, що чим більше Бог обдаровує людину благодатями, тим більше людина повинна їх захищати. Тобто ворог, сатана намагається ті благодаті відібрати, намагається людину всілякими способами, хитрощами її знову від Бога відірвати, вкинути в якусь низину. І тому тут треба зберігати таку чуйність. І тут, власне, цей Еджідіо каже, ти маєш, каже тому брату, ти маєш якусь спокусу, маєш якусь слабкість. Тобто, іншими словами, каже, але не здавайся, борись, не покладай рук, бо чим більше тебе король обдаровує своїми ласками, тим більше він бажає, щоб ти стояв от в такій обороні за свого царя, за свого короля. І до одного, ще один брат підійшов до Еджідіо і каже, «Отче, які засоби мені слід обрати, щоб мати змогу охочіше молитись і з більшим бажанням, і з більшою ревністю?» Каже так, «Бо коли я йду на молитву, я незграбний, лінивий, сухий і безбожний». Ото нам, мені то спочуття знайоме. Так, коли приходить таке знеохочення або часом таке почуття негідності тих ласк Божих. І оцей говорить йому теж брат Еджідіо, знову ж таки порівняючи, ну, середньовіччя, то треба взяти до уваги, до короля. І каже так, одного короля є два слуги. Один має обладунки для битви, а інший не має обладунків для битви. І обидва хочуть йти в бій і битися проти ворогів. Озброєний йде в бій і б'ється хоробро, а інший, який беззахисний, каже своєму пану, «Пане мій, ви бачите, що я без обладунків». Ну, сьогоднішнє слово бронежилету і там різних тих потрібних речей до захисту. «Але заради вашої любові я охоче піду в бій і буду битися так само беззахисно, як і цей мій другий. Так і беззахисно, як і я, от слабенький тут стою. І тоді добрий король, бачачи любов свого вірного слуги, каже своїм міністрам, тобто слугам, співслугам, ідіть з цим моїм слугою і одягніть його в усі обладунки, які йому потрібні, щоб коли він захоче битися, він міг безпечно йти в бій. І як позначите всі його обладунки моїм королівським знаком, щоб його знали як мого вірного лицаря. І так само людина часто йде в бій, щоб молитись, коли хоче. Коли хтось побачить себе голим, лінивим і незграбним душею, і все ж заради любові до Господа прагне вступити до битви в молитві, тоді наш благословенний цар і Господь, бачачи зусилля свого лицаря, дає йому через руки своїх служителів ангелів благочестя, ревність і добру волю. Тобто, що тут говорить Джідіо, так дуже образно, такою притчею практично. Ставай в правді перед Богом. Дійсно, ти є слабкий, немічний. Але коли стаєш в правді, в покорі і стаєш до цієї битви, то Бог дасть тобі всі потрібні обладунки, дасть тобі всі здатності, здібності, щоб насправді перебувати з ним близько. Головне, отут є покора. Що насправді, і не знеохочуватись, бо хтось скаже отак, ага, я негідний, я не достойний, щоб перебувати з Богом, і це теж спокуса. Це спокуса, така, якою сатана намагається людину від Бога віддалити, знеохотити від якогось такого духовного життя, до молитв, від молитви і покути. А хто, незважаючи на це, в покорі стає перед Богом і намагається, каже, так, я безборонний, я не маю чим себе захистити, я не маю якихось здатностей, то Бог такій душі обов'язково дасть ще більше ласк до того, щоб вона була до нього близькою. І, ну, святою, інакше кажучи. Святий Павло в одному з листів так і казав, каже, я не маю нічим іншим хвалитися, як своїми слабкостями. Це є, власне, це. Я стою перед Богом слабенький, немічний, голий, не маю ніякого захисту. Боже, тільки в тобі моя надія. І тоді Бог дає ласку потіхи. Ще один раз підійшов один брат до брата Еджідіо попросити поради щодо певної спокуси, кажучи, «Отче, мене спокушають дві найбільші спокуси. Одна, коли я роблю щось добре, мене одразу спокушає марнославство. Інша, коли я роблю щось зле, я впадаю в такий смуток і зневіру, що майже досягаю відчаю». О, і тоді Еджідіо йому каже, «Брате мій, ти безумовно чиниш мудро, сумуючи за свій гріх». Але я раджу тобі сумувати мудро і помірно, і завжди пам'ятати, що Боже милосердя більше за твій гріх. От тут цікаве таке слово, яке каже в таких спокусах.
0: Так.
1: Каже, ти сумуй, бо він впадає в розпач. Каже, я роблю щось добре, і мене гординя з'їдає. Роблю щось погане, мене з'їдає відразу сльози, розпач такий, біда. І так зле, і так погано. Він каже, заспокойся, якщо ти дійсно відчуваєш смуток, це добре, з одного і випадку, і другого. Але підходь до цього тверезо, мудро, завжди пам'ятай, що Боже милосердя є більше за твій гріх. І тут говорить так, не знеохочуйся. Ще теж одного разу підходить до нього брат і каже, я теж переживаю таку спокусу знеохочення, що щось роблю, мені не виходить, якщо йдеться про молитву, не виходить мені добре молитись і так далі. І тут Джіді йому так повторює, теж говорить таку притчу, дивись, до сіяча можна це порівняти, каже, сіє сіяч, і каже, якщо я буду сіяти, а тут знаю, що прийдуть птахи і видібають. Каже так, може сказати так, нема сенсу нічого сіяти, тому що все з'їдять. Нащо ж тоді сіяти? Не буду. І тоді говорить так, якщо він так вчинить, то не буде ніяких жнив, нічого не збере. І каже, незважаючи на те, все-таки краще є сіяти, незважаючи на те, що там птахи якісь видібають, може воно десь там не туди впаде, але він сіє. І врешті-решт в жнивах збере набагато більше, ніж посіяв, незважаючи на ті втрати, які там, як то кажуть, товаришують цьому процесу. Птахи, це там різні бур'яни і все решта.
0: Так, інколи буває таке знеохочення, тому що на хтось сіє словом, наприклад, сіє значення такому, передає слово зрозуміння, наприклад, Євангелії, чи Господь промовляє до нього і хоче поділитися. Я пам'ятаю такі досвіди, що просто така маленька, що я буду говорити з такими викладачами, наприклад, в катехезі, які мають батьківські збори. Ніколи не знаєш, на який ґрунт паде слово, і також ще мало людину. Як вважаю себе малим. Тому, власне, також, як от брат сказав цей приклад сіяча, я не витримала, тому що якраз я часто любила дивитися, як мій тато сіяв зерно. Думаю, як це він так робить щедро? Не дивиться туди-сюди рукою. Просто так. І правду сказав брат, що не буде урожаю, як... Це як і сіє, подумає собі, а навіщо я буду це робити? Само воно не впаде, тож стараємося сіяти.
1: Тут не тільки про сам процес сіяння, якщо ви кажете про повідування і так далі. Mm-hmm. Тут в першу чергу про спокусу знеохочення в такому духовному житті. Йдеться про молитву, про бажання бути близько Бога. Коли, власне, приходять такі невдачі, гріхи. От я, наприклад, впадаю в якийсь постійно в якийсь гріх і кажу, ага, я слабенький, немає сенсу то молитись, перебувати з Богом, тому що от мене я недостойний і все решта. Це така спокуса теж сатанинська, яка каже, підказує, ага, то склади руки, нічого не роби, тому що це не має ніякого сенсу. І тут власне помилка. От про того сіяча, який він говорить, ти не зважаючи на це сій, тобто працюй. Молись, навертайся, так, борись зі своїм спокусами, зі своїм гріхом, зі своєю слабкістю, бо жнива будуть набагато грісніші, ніж ніж те твоє зерно, яке зараз це там, тобі здається, що воно не має сенсу. От, наприклад, якийсь дрібний акт молитви, якісь зречення, якісь речі, такі, які ми називаємо таким духовним життям. І кажеш, так, вони занадто маленькі, як зернятко. А от, власне, в цій притчі той діді говорить, не знеохочуйся, сій, тобто працюй, вставай до молитви, практикуй таїнства. От ті такі невеличкі, здається, скільки можу я, наприклад, сповідатись. Безліч тих сповідей, все рівно мені щось не вдається мені подолати ті мої якісь слабкості. А він говорить, сій. Тобто, сповідайся далі, бо жнива буде набагато більше, ніж оті твої втрати, які тобі здається, що вони є. Вони є, але ті втрати набагато менші і нескінченно менші, ніж радість нагороди, яка буде потім на жнивах і на тому. Отут, власне, говорить Джідіо, не боротися з ласкою, з спокусою, з неохочення. От таке знеохочення, це теж спокуса. І про це в духовному житті це дуже серйозна така штука, з якою треба боротись. Власне, так помірно, покірно і спокійно, не впадаючи в якісь такі скрайності. Тепер ще хочу розказати трішки про Святого Франциска. Тут вже ми вийдемо трішки понад квітки Святого Франциска, але будемо також черпати джерело про нього самого, як він боровся зі спокусами, від інших біографів. Є такий біограф його Томас з Челяно, такий дуже знаний, який написав дуже багато таких спогадів. Називають їх легендами, але це спогади, практично списані такі усні перекази перших товаришів Франциска, які, завдяки яким знаємо, власне, ми маємо такий образ Франциска як особи такої, майже живої. Досить багато їх тих матеріалів є списаних історичних, а також від святого Бонавентури. І от, розмовляючи з братами, святий Франциск говорив, що боротись з спокусами треба безумовно в послусі і в покорі. Це характеристичний рис духовності Франциска, це покора і послух. І він говорить, що я слабенький, Але стаю, власне, такий слабеньким перед Богом, і проявляючи до нього перед Богом, виявляючи послух і покору, можна перемогти сатану. І тут я так приклад розповім таку історію, яку розповідає про Томас з Челяно, про Франциска і його брата, співбрата Сильвестра, коли вони йшли одного разу, мандрували там місцями тої там Італії, цього там околиця Сізі. І зупинилися перед замком, перед містом Ареццо. І в той час місто було охоплене війною внутрішньою, ну, середньовіччя. Там дуже часто траплялися такі конфлікти. І от все місто було розшарпане громадянською війною, і йому загрожувало неминуче знищення. То, що цікаве таке спостереження, яке пише Челяно, що війна веде до знищення. І там не буде переможених. Таке цікаве. Говорить, що сатана, він намагає, його метою є знищення. І от стоять вони перед тим містом, і бачить Франциск безліч тих дияволів, які літають над містом. І він наказує тому брату Сильвестру, каже йому: «Іди до міської брами перед це місто, і в ім'я всемогутнього Бога накажи демонам якомога швидше покинути місто». Тобто сам Франциск не пішов, але просто каже, дав такий наказ Сильвестру. І тут цікава така реакція, що, ну, дійсно, міг би той Сильвестр сказати, ну, як я піду, буду робити, практично виконувати екзорцизм, практично екзорцизм. В всьому місту я слабенький, хто я такий, щоб я мав? Я не маю такої сили взагалі, ніхто не має такої сили. Але той брат, Сильвестр, в своїй такій покорі і простоті, особливо, власне, простоті, послухався. Він спочатку прославив Господа, як описує біограф, помолився, а потім голосно вигукнув біля брами: «В ім'я Бога і за наказом Отця забирайтеся негайно всі ви, демони». Отак. І, описує біограф, в місто повернувся мир, і мешканці з великим спокоєм почали поважати громадянські права один одного. Ну, так, таким коротеньким речем він так це описує, не вдаючись в якісь деталі, але факт такий, тої коротенької розповіді. Сатана втікає перед послухом, покорою, і таким, ну, такою простотою. Така цікава така ж така річ. І зрештою Франциск говорить так, що в обличчі спокус, а тут ми говоримо, власне, тут сатана, який спокушує, в обличчі спокус варто і треба залишитися спокійним. Чому? Тому що Франциск бачить в них образ Божої любові і справедливості. Цікавий такий парадокс. Він бачить в них образ Божої любові. І він говорить так одному братові, який переживає спокусу. Каже так: «Сину, повір мені, я люблю тебе ще більше саме з тієї причини». І додає: «По правді кажу тобі, ніхто не повинен вважати себе слугою Божим, і чим більше ти спокушуєшся, тим більше ти повинен вважати себе слугою Божим, поки не пройдеш через спокуси та випробування. Подолана спокуса стає певним чином перстнем, яким Господь одружує душу свою, свого слуги з собою». Ось таке цікаве. Що це означає? Що той, хто бореться зі спокусами, тобто чинить таку боротьбу, є якби таким, ну, заслуженим перед Богом, знову ж таки, середньовіччя дивимося, заслуженим слугою перед полководцем, який виконав, який вчинив битву, переміг спокусу, і такий слуга перед полководцем, перед князем, ну, королем, має велику ціну. Більше того, то є, він говорить, що це є таким перстнем, яким здобуває таку приязнь, яка є єдиною і унікальною завдяки боротьбі зі спокусами. Часом говорить, про таку річ, що є такі особи, які, наприклад, зовсім не мають спокус. Є такі. Є.
0: Є такі особи?
1: Ну, наприклад, є. Ну, чому ж немає? Є. І він говорить так, є такі особи, які, наприклад, тяжких спокус. Таких драматичних, смертельних. Mm-hmm. Наприклад, хтось, ну, хтось є, хтось веде таке життя спокійне, каже, і немає. Він каже, так, завдяки Бог, він говорить так, Господь спеціально збереже такі душі, бо знає, що вони слабенькі, вони не можуть витримати тої битви, яку мають виконати. А ті душі, які мають силу, які можуть чинити ту битву, він ще й каже, довірені душі, можуть, і дійсно Бог допускає на них такі спокуси, і вони точать оцей бій. І він говорить так, для заслуги вічності ціннішою є той слуга, який є сильніший, власне, він каже, що слуга той сильніший, який більше спокушуваний. Тобто він, Бог бачить його силу, дає йому нагоду до битви, тобто довести цю силу. Ну, знову ж таки, розумієте, дорогі слухачі, що це середньовіччя, трішки така специфіка, але певна логіка в цьому є. Певна логіка в цьому є, що той слуга добрий і вірний, який є загартований в битвах, незважаючи навіть на такі важкі спокуси.
0: Я хочу нагадати нам, що, власне, триває катехеза за цим Миколаєм Орачем, який говорить на тему спокуси. І отець Піо, здається, також мав не тільки спокуси, але також і таку драматичну зустріч з сатаною. Тобто д'явол може також і побити людину.
1: Угу. Не тільки Піо мав такий досвід, Франциск теж. Більше того, говорить так святий Франциск своєму товаришеві: «Сатана надто хитрий і оманливий. Оскільки завдяки Божій милості та благодаті він не може завдати шкоди моїй душі, оце важливо, він може потурбувати моє тіло, щоб я не міг ні спати, ні стояти прямо в молитві. Таким чином він намагається перешкодити моїй побожності та радості серця та спонукати мене скаржитись на свою хворобу». Ото цікаве таке речення. Ще раз, сатана може використовувати тіло, щоб людина впала в таку гіркоту нарікання, оскарження, і відволікати таким чином людину від побожності і радості серця. Франциск, знаючи цю таку спокусу, таку стратегію ворога, з нею бореться. Тобто, незважаючи ні на те, що він зрештою помер в молодому віці, Франциск, втратив практично зір, і дуже страждав від хвороб, від такої слабкості тіла. Більше того, в кінець життя отримав ласку стигматів, тобто ран фізичних, наподібні до ран Христових. Але це вже інша тема. Але Франциск говорить так, моє тіло, воно страждає. І якщо оце страждання може мене відволікати від моєї молитви, від моєї радості в Бозі, в Духові Святому, я на це не дозволю, щоб сатана, використовуючи моє тіло, мої слабкості, мене від Бога відривав. Так. Чуйність. Я на це не дозволю. Важливо.
0: А ми теж також зараз дозволяємо радіоскачам, як хтось має якісь запитання, 10 хвилин до завершення програми, може це здійснити через телефонні студії, які ви знаєте, також вайбер відкритий для вас, отож можете скористатися. Це дуже цікава речі, отець, вибрати, як говорити сьогодні, бо ми інколи так на першому місці зосереджуємося на тілі, так? А тіло нам має не заважати слабкість, знеохочення, спокуси, які досвідчуємо, не заважати нам в контакті з Богом.
1: Ну, знову ж таки, розповім вам, покадуючи приклад святого Франциска. Так? Він так говорить так. «Іменем всемогутнього Бога кажу вам, демони, робіть з моїм тілом все, що вам дозволено. Я охоче це витримаю, бо в мене немає більшого ворога, ніж моє тіло». А то цікаве, то знову ж таки середньовіччя. Немає більшого ворога, ніж моє тіло. Знову ж таки, про святого Павла каже, дух охочий, а тіло слабеньке. І ті, дух прямує до одного, тіло до іншого. То не можуть вони йти в парі. І тут в тому, в тій думці святий Франциск так говорить. Моє тіло, мій ворог. Він не прямує за тим, що духовне. І далі. Ви докорите моєму ворогові лише тоді, коли на моєму місці помститеся йому. Тобто він звертається якби демонам. Я наказую вам, демони, робіть з моїм тілом все, що хочете, що вам дозволено. Не то, що хочете, що вам дозволено, бо моє тіло – мій ворог. Якщо допоможете мені його картати, тримати в ризах, окей, супер, навіть дуже добре. Завдяки тому ви мені тільки допоможете. Але навіть далі він каже, злі та хибні духи, робіть зі мною все, що можете. Якби це було без Божого дозволу, ви б насправді нічого мені не зробили. Але я готовий з великим задоволенням витерпіти все, що мені вирішено страждати. І тут в тому випадку така укрита величезна покора святого Франциска, який завдяки ній вже переміг оцю спокусу якогось нарікання від страждання, від тої гіркоти такої, знаєте, розпачі, коли щось, от коли тіло слабне, коли хвороба, коли якісь такі страждання, ті зовні, не тільки внутрішні, але й зовнішні. І він говорить, робіть. Все це є, на це є Божий дозвіл. Я готовий з цим страждати. І вже диявол, вже тут спокуса, вже переможена.
0: Угу. Ми готові прийняти телефонний дзвінок. Абоненти 098. Кажіть, будь ласка.
1: Нема. Ну от я тоді продовжу.
0: Так, будь ласка.
1: Святий Франциск знав засоби, з якими можна відбивати хитрощі диявола. І він каже так. Перше – це покута, покаяння і радість. Ото цікаве. І він говорить так, навчений таким досвідом, він був переконаний, що диявол відсахується від різкості, тобто такої рішучості в боротьбі зі спокусами. Це от тут вони, тобто не можна входити зі спокуси в якісь діалоги, в якісь там такі розважання, тільки насправді боротися з ними рішуче. То і тут допомагає такий практика покути і покаяння. Постійна практика, не тільки якісь одноразові акти, постійна. Друга річ – радість. Він говорить так, про нього говорить Томас Челяно, він говорить. Тому він відмовлявся бачити смуток на обличчі нас в себе, в першу чергу, також в своїх братах, який зазвичай означає пригніченість, брак розумової готовності та слабкість тіла чинити все добре. Знову ж таки, тут внутрішній, якщо внутрі хтось є пригнічений, сумний, знеохочений, ну і назовні це виражається власне в такому смутку. Він каже, боротися з цим. І боротися за радість. Він завжди особливо любив таку певну зрілість на обличчі своїх братів, а також і в відчуттях тіла в собі та в інших, наскільки міг, заохочував інших робити це словом та прикладом. Бо він досвідчив, що така зрілість і скромність, тобто спокій на обличчі, внутрішній і зовнішній, це подібно до стіни та й найміцнішого щита проти стріл диявола. А душа, позбавлена цієї стіни та захисту цього щита, порівнювалася з голим солдатом серед дуже могутніх і озброєних ворогів, які постійно прагнуть убити її.
0: Які це великі слова.
1: Та.
0: Але наразі приймаємо телефонний дзвінок, будь ласка.
2: Слава Ісусу Христу.
1: Навіки.
2: Так, телефонує Богдан. Дорогий, шановний отець і брат Микола. Розумуючи відносно і сучасне 21 століття, вже враховуючи ті зміни в богослов'ї, що за той час пройшли, і як, наприклад, також в недавній катехезі отець директор Олексій Самсонов тема «Вороги християнства», де він розмірковував, власне, на тіло, але в контексті плоть. Тобто тіло – це храм
1: Святого Духа.
2: Наша плоть – це є та кожен це інші ті і наслідки хвороба гриха роки вже у нас
0: Добре, дякую вам щиро. Буде продовжувати вашу розповідь брат Микола, тому що дуже поганий зв'язок, але здається, ви зрозуміли трошки, да?
1: На жаль, да, ті дуже важко зрозуміти думку, тому що перериває дуже, дуже сильно поганий зв'язок. Так, дійсно, я трішки згадував про це, що сучасна антропологія християнська дивиться так в цілісності на це все. Тому я відразу зазначив, дивимося, трішки читаючи це слово, в контексті середньовіччя. Хоча воно є для нас і далі актуальне. Так, тіло є храмом Святого Духа. Однак, то тіло є дуже часто слабеньке і, ну, і причиною багатьох упадків, якщо йдеться про таку, про таку, про ту тему, про яку говоримо сьогодні, спокуси і боротьба з диявольськими спокусами. Ще розповім вам коротенько, що маємо хвильку часу, як святий Франциск боровся зі спокусами, і незважаючи на його святість, він все-таки падав. Не завжди ті битви були, скажімо, виграшні. Піддавався спокусі Франциск. Він сам про це відверто говорить не раз зі своїми товаришами. І тому відразу говорить так. В такому випадку негайно йшов на сповідь, щоб примиритись безпосередньо з Богом. Одного разу він сказав, але благодаттю та милістю Божою я не знаю, що я міг зробити поганого, чого не виправдав би сповіддю та відшкодуванням. І він вважав себе тяжко образившим Бога, якщо відданий молитві внутрішньо піддавався марнославним уявам. Дивіться, ну тут вже такий дійсно внутрішній, трішки маємо такий спогад виразного його якогось такої його слабкості. Тобто під час молитви десь думки заносили його в якісь мрії, якесь розпорошення, можна так сказати. Ні? І він каже так, відразу, коли траплялися такі історії, відразу біг до священника і користався станцем сповіді. І він говорить так, пише про сповідь. Вірний і розсудливий слуга – це той, хто не нехтує чинити покаяння за свої гріхи. Внутрішньо через каяття, тобто власний жаль, а зовні через сповідь та діла відкуплення, тобто винагородження. А якщо він скоїв простий гріх, то вже так цитата з заповіту святого Франциска, нехай сповідається в ньому своєму братові священнику. А якщо там немає священника, нехай сповідається і своєму братові, доки не знайде священника, який би канонічно відпустив йому гріхи. Ми повинні, він говорить так, ми повинні сповідатись у всіх своїх гріхах перед священником. А мої улюблені брати, як і духовні, так і недуховні, нехай сповідують свої гріхи перед священниками нашого ордену. А якщо це неможливо, нехай сповідаються перед іншими розсудливими та католицькими священниками, добре знаючи та пам'ятаючи, що якщо католицький священник дасть їм відпущення гріхів і покуту, вони неодмінно отримують відпущення гріхів, які вони сповідали, за умови, що будуть старатись смиренно та вірно виконувати накладену покуту. Якщо ж вони не можуть знайти священника, нехай сповідаються перед своїм братом. Якщо, як каже святий апостол Яків, сповідуйте свої гріхи один перед одним. Однак нехай вони не забувають звертатись до священника з тієї причини, що тільки священники отримали владу зв'язувати і розв'язувати. І то є такий потужний, вже дуже практичний порада, практична така, таке знаряддя, як боротися зі спокусами і сатанинськими такими підступами і обманами. Сповідь. Регулярна, систематична сповідь. І тут, знову ж таки, повертаюся до цього попереднього, що я говорив, образу сіяча. Каже, хтось може сіяти, казати, нема сенсу сіяти, тому що воно все пропаде. А інший каже, є сенс сіяти, тому що жнива набагато більше, ніж того, що ти засієш, а навіть якщо втратиш. І тут в внутрішньому тому такому духовному житті регулярна, така покірна і проста сповідь. Проста маю на увазі, без якихось виправдовувань, без якихось прикрас, покірна, тобто і проста, насправді має величезну силу проти сатанинських спокус. Як діє, як такий безумовний екзорцизм. І дуже ефективний, зрештою. Ну, та сповідь така покірна, проста. І бажання не грішити більше, важливе, і чинити покуту. Тобто не вистачить тільки, так Франциск говорить, не вистачає тільки посповідатися, але насправді ставати на дорогу покути, жертовності, такої чуйності на кожний час і на кожну хвилю. І це буде, і от стаєш озброєний. Стаєш як такий воїн, який має потужний бронежилет найвищого класу захисту проти сатанинських стріл і спокус.
0: Дякую. Тими словами, власне, закінчується катехеза. Сьогодні в ефірі Радіо Марія був з нами отець Мікола Орач з Францисканець, брат з Борисполя, якого ми дуже любимо, цінимо і також завжди чекаємо в студії Радіо Марія. Переконаний в цьому і в слові, і в житті про те, що Франциск насправді має рацію і також заохочує нас до того, щоб ми жили власне в святості сопротивлятися спокусам, які сатана все ж таки хоче власне знищити чи зменшити в нас забав, енергію та бажання до життя навіть.
1: Закінчу словом беззаперечним. Переможемо.
0: Переможемо. І з вами в студії була також сестра Луцина. Ми прощаємося, а ви залишайтеся і надалі з Радіо Марія.

0: Слава Ісусу Христу, вітаємо усіх слухачів Радіо Марія. Дорогі друзі, 12 година, 3 хвилини у Києві. І так, як завжди, у цю годину запрошуємо вас до спільної молитви «Ангел Господній», молитви «Бревіарію» і також літання до святого Йосипа. Розпочинаємо знаком Христа. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа.
1: Амінь.
0: Ангел Господній, благовістив Діві Марії.
2: І зачала вона від Духа Святого.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Ось я, Господня слугиня.
2: Хай станеться мені за твоїм словом.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: І слово стало тілом,
2: і оселилося між нами.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Молись за нас, Пресвята Богородиця Діво,
2: щоб ми удостоїлися обітниць Христових.
0: Молімося. Просимо, Господи, влий у наше серця свою благодать, щоб ми, які завдяки ангельському благовіщенню пізнали втілення Христа, Твого Сина, через Його страстя та хрест, були прилучені до слави Воскресіння через того ж Христа, Господа нашого.
2: Амінь.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
2: Як було на початку, і нині, повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
2: Як було на початку, і нині, повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
2: Як було на початку, і нині, повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
0: Молимося за наших померлих. Вічне спочивання дай померлим, Господи.
2: А світло віковічне нехай їм світить.
0: Хай спочивають в мирі вічнім.
2: Амінь.
0: Під твій захист прибігаємо, Пресвята Богородиця Діво, благаннями нашими не погорди потребах наших,
2: але від усякого небезпеки
0: завжди нас визволи.
2: Діво преславна і благословенна я, о Володарко наша, заступниця наша, посередниця наша, утішителько наша, сином своїм примири нас, синові своєму доручи нас, синові своєму віддай нас. Амінь.
0: Пам'ятай, о наймилостивіша Діва Марія, що не чувано од віку, аби ти відкинула того, хто під твій захист прибігає. Твоєї помочі слізно благає, заступництво того просить. Натхнений цієї впевненості, до тебе, Діва над дівами, і мати, я, грішник, з плачем прибігаю, до тебе приходжу і стаю перед тобою. Мати слова, не погорди моїми словами, але почуй їх милостиво і вислухай.
2: Амінь.
0: Боже, прийди мені на допомогу.
2: Господи, поспіши мені на порятунок.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
2: Як було на початку, і нині, повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
0: Шоста приходить година, всіх до молитви скликає. Господу славу належну, з радістю в часи віддаймо.
3: Бо в цій годині Син Божий гріх відкупив людства світу. Він в муках тяжких сконавши, втрачену честь повернув нам.
4: Ясність Христа Його сяє, більше, ніж сонце в зеніті. Кожен хай серце відкриє, щоб дар цей світлий прийняти.
5: Богу Отцю, також Сину, що Святим Духом єдині, хай буде нині і завжди наша подяка і слава. Амінь.
0: Хто йде за мною,
6: не блукатиме у темряві, а матиме світло життя, говорить Господь.
0: Твоє слово – світильник для моєї ноги, світло на моїй стежці.
7: Я поклявся і постановив дотримуватися твоїх справедливих присудів.
8: Я сильно пригнічений, Господи, оживи мене згідно зі своїм словом.
9: Господи, прийми добровільні жертви моїх уст і навчи мене своїх присудів.
10: Моя душа завжди в моїй руці, тож я не забуваю твого закону.
11: Грішники поставили на мене пастку, та я не ухилився від твоїх заповідей.
12: Я успадкував твої свідчення навіки,
1: адже вони радість мого серця.
12: Я спонукав своє серце виконувати твої настанови, повік до кінця.
1: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
12: як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
1: Хто йде за мною,
6: не блукатиме у темряві, а матиме світло життя, говорить Господь.
1: Я бідний та нужденний.
13: О Боже, посвішись до мене.
1: Боже, прийди мені на порятунок. Господи, поспіши мені на допомогу.
12: Нехай засоромляться і зніяковіють ті, хто шукає твоєї душі.
1: Нехай відступлять назад і покриються ганьбою ті, які бажають мені зла.
12: Нехай втечуть засоромленими ті, які кажуть мені «ага, ага».
1: Тож нехай звеселяться і знайдуть радість тобі всі, які тебе шукають.
12: І ті, які люблять твоє спасіння, нехай постійно промовляють: будь звеличений, о Боже.
1: Я ж бідний та вбогий, Боже, поспіши до мене.
12: Ти моя допомога, мій визволитель, Господи, не забарися.
1: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
12: як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
1: Я бідний та нужденний,
12: о Боже, поспіши до мене.
1: Бог не судить з того, що видно для ока,
12: але по справедливості і правді.
1: Ми будемо прославляти Тебе, Боже, Тебе прославляти.
6: Адже близьке Твоє ім'я і про Твої чудеса оповідають усі.
12: Я, вибравши слушний час, буду судити по правді.
1: Земля та всі її жителі розтопилися, а я утвердив її стовпи.
12: Я сказав гордим: не будьте зухвалими, і грішникам не здіймайте вгору рога.
1: Не підносьте вгору вашого рога, не говоріть нахабно, задерши голову.
12: Адже не зі сходу, не з заходу, і не з пустинних гір приходить звеличення.
1: Але Бог є суддею, одного понижує, а другого підносить.
12: Бо в руці Господа чаша міцного вина, повна суміші.
1: Він виливає з неї, навіть його осад випорожнять. Вип'ють усі грішники землі.
12: Я ж сповіщатиму повік, співатиму Богові Якова.
1: І я обламаю всі роги грішників, а роги праведного підіймуться вгору.
12: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
6: як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
1: Бог не судить з того, що видно для ока,
12: але по справедливості і правді.
14: Любов ніколи не минає, хоч існують пророцтва та припиняться, хоч є мови та замовкнуть, хоч є знання та зникне. Адже ми знаємо частково і пророкуємо частково.

0: Ти Божим,
1: помилуй нас.
0: Свята Трійця, єдиний Божим,
1: помилуй нас.
0: Свята Марія,
1: молись за нас.
0: Святий Йосифе,
1: молись за нас.
0: Преславний нащадку Давида,
1: молись за нас.
0: Світло патріархів,
1: молись за нас.
0: Обручнику Богородиці,
1: молись за нас.
0: Опікуни Відкупителя,
1: молись за нас.
0: Пречистий страже Діви,
1: молись за нас.
0: Годувальнику Сина Божого,
1: молись за нас.
0: Дбайливий оборонцю Христа,
1: молись за нас.
0: Слуга Христа,
1: молись за нас.
0: Служителю спасіння,
1: молись за нас.
0: Голову Святого сімейства,
1: молись за нас.
0: Йосифе найправедніший,
1: молись за нас.
0: Йосифе пречистий,
1: молись за нас.
0: Йосифе найрозсудливіший,
1: молись за нас.
0: Йосифе наймужніший,
1: молись за нас.
0: Йосифе найслухняніший,
1: молись за нас.
0: Йосифе найвірніший,
1: молись за нас.
0: Дзеркало терпеливості,
1: молись за нас.
0: Друже в Богості,
1: молись за нас.
0: Приклади трудівників,
1: молись за нас.
0: Окраса сімейного життя,
1: молись за нас.
0: Опікуни дів,
1: молись за нас.
0: Опора сімей,
1: молись за нас.
0: Опора в труднощах,
1: молись за нас.
0: Втіха нещасливих,
1: молись за нас.
0: Надія хворих,
1: молись за нас.
0: Покровителю вигнанців,
1: молись за нас.
0: Покровителю знедолених,
1: молись за нас.
0: Покровителю вбогих,
1: молись за нас.
0: Покровителю вмираючих,
1: молись за нас.
0: Постраху пекельних духів,
1: молись за нас.
0: Опікуни Святої Церкви,
1: молись за нас.
0: Агнче Божий, що береш гріхи світу,
1: Господи, прости нас.
0: Агнче Божий, що береш гріхи світу,
1: Господи, вислухай нас.
0: Агнче Божий, що береш гріхи світу,
1: помилуй нас.
0: Боже, Ти поставив Йосифа на сторожі Твого дому
1: і господарем усього багатства Твого.
0: Молімося. Боже, Ти своїм незбагненним провидінням обрав святого Йосифа за обручника Пресвятої Матері Твого Сина. Просимо Тебе, вчини так, щоб ми заслужили Його заступництво в небі, бо як опікуна вшановуємо Його на землі, котрій живеш і царюєш на віки вічні.
1: Амінь.
0: Молитва волонтерів Радіо Марія. Ми дякуємо Тобі, Мати воплоченого Слова, за дорогоцінний дар Радіо Марія, який Ти довірила в наші руки, щоб воно принесло плоди. О Слугиня Господня, навчай нас щодня служити зі смиренням і завзятістю, мужністю і вірністю, відповідаючи щедро на бажання Твого серця. О Царице Радіо Марія, допоможи нам стати апостолами Твоєї любові.
1: Амінь.
0: Царице Радіо Марія,
1: молись за нас.
0: Святий Петро Клавер,
1: молись
0: за нас. Господь з вами.
1: І з Духом Твоїм.
0: Нехай благословить вас Бог всемогутній, Отець, Син і Святий Дух.
1: Амінь.
0: Благословимо Господа.
1: Богу подяка.
0: Дякуємо всім нашим слухачам за можливість молитися разом з вами. 12 година 15 хвилин у Києві. Далі в нашому ефірі, буквально через 10 хвилин, розпочнеться молитва Хресної дороги. Залишайтеся разом з нами. Слава Ісусу Христу!
2: Християнський голос у твоєму домі. Радіо Марія.

0: на Радіо Марія, програма «Святий дня». Про життя і діяння святих.
1: Сьогодні церква згадує святого Петра Клавера. Найбільший місіонер 17 століття, чиє ім'я золотими літерами вписано в історію. Девіз його був таким: «Петро Клавері – раб рабів ефіопів». Ось деякі відгуки про нього. Одне з найдивовижніших чудес милосердя і любові. Це сказав отець Гарсія Вольдеслада, найяскравіша постать товариства Ісуса в першій половині 17 століття. Отець Астраїн – визволитель пригнобленої раси. Так говорив про святого отець Вальтельєра. Слава іспанського народу і гордість людства. Це говорив отець Рестрепо. В одних тільки США

0: Та йому посвящено понад 200 храмів. Педро Клавері народився в 1580 році в Верду, Іспанія. З 1596 року вивчав вільні мистецтва і філософію в Барселонському університеті, а у 1602 році вступив до Товариства Ісуса. Помер 8 вересня 1654 року у віці 74 років після тяжкої хвороби. Папа Лев XII канонізував його 15 січня 1888 року. 15 квітня 1610 року єзуїт-схоластик відправився з Севільї з кількома іншими місіонерами на іспанському галеоні Дон Педро Картахена дас Індіас, нині місто в Колумбії, Південна Америка. Він був родом з Верду, йому було 30 років, і звали його Педро Клавері. На його місіонерське покликання вказав йому брат Альфонсо Родрігес, сторож єзуїтської колегії Монтенсьйон в Пальма-Майорка, сказавши: «Твоя місія в Індіях. Це прекрасно. Ах, дорогий Педро, чому б тобі не поїхати служити там нашому Господу?» І Клавері відправився в Новий світ. Він успадкував іспанську обережність і реалізм, а Бог наділив його даром споглядання в дії. На його духовність вплинув Алонсо, брат мирянин, майбутній святий, чиї настанови він зібрав у книзі вправ, яку возив з собою всюди і притискав до серця, вмираючи. У своєму апостольському служінні він багато в чому брав приклад з діяльності іншого єзуїта, з яким він познайомився в Картахені, брата Алонсо Сандоваля, чия книга про порятунок негрів стала катехетичним посібником Педро. Педро Клавері був висвячений в Картахені в 1616 році і пропрацював у місцевому порту 38 років. До своєї смерті в 1654 році серед чорношкірих рабів, найбільш пригнобленої частини суспільства того часу. Він хрестив і навчав понад 300 тисяч рабів, використовуючи методи, які багато в чому випереджують свій час. Роботу з перекладами, носіями рідної мови, знання племінних структур, навчання на основі наочних посібників. У день свого вступу до товариства він власною кров'ю написав девіз, якому неухильно слідував все життя. Педро Клавері – раб чорношкірих рабів назавжди. Суть духовного впливу Клавері в його безкорисливому служінні іншим людям в перевазі, яке він надавав людям знедоленим. Хоча працював він не тільки з такими, його внутрішній світ жив життям багатим і інтенсивним. Він був діяльним містиком. Деякі його висловлювання збереглися: «Говори мало з людьми і багато з Богом». «Зауважуй Бога в усіх людях і служи їм по його образу і подобою». «Шукай Бога в усьому, і ти знайдеш його поруч із собою». Він був людиною молитви. «Гарна молитва – дорогоцінний дар. Блаженний той, хто ним володіє», – говорив він. Багато часу, ночами він проводив у молитві, говорить його соратник, який зауважує, що люди чули, як Клавері повторював: «Господи, я дуже люблю тебе. Дуже». Його любов була не тільки на словах. Життя Клавері відрізнялося надзвичайною суворістю. На шиї він носив рожевий дерев'яний хрест, званий «Чудовим». Наконечник його палиці теж був у формі хреста. Ідея Христа як жертви і дару себе, співчуття знедоленим – основа його духовності. Він бачив себе визволителем пригнобленої раси. Він ходив до хворих і бачив, що вони не хочуть їсти і бажають лише одного – померти. Тоді він йшов до них, щоб подбати про них. Величезна любов характеризує його апостольське служіння. Він усією душею прагнув до страждаючих. А таких було багато – єретики, раби, прокажені, до яких він тяжів всім своїм серцем. Кращою епітафією в його честь був плач рабів, які почули про його смерть. «Помер наш найкращий друг». 24 вересня 1747 року Бенедикт XV оголосив героїчним чесноти Клавері і вирішив почати справу за його канонізацію. 21 вересня 1851 року Пій IX здійснив беатифікацію Клавері, а 15 січня 1888 року Лев XIII канонізував його. У відповідній булі папа порівняв святого Клаверія зі святим Франциском Ксаверієм, чиє апостольство було настільки ж плідною і настільки ж важкою справою. У 1896 році священна конгрегація обрядів видала декрет, що оголосив святого Клавері покровителем усіх місій серед негрів. 4 вересня того ж року муніципальна рада Картахену оголосила це місто прийомним сином святого Клавері і назвала в честь Клавері площу перед храмом, в якій зберігаються останки святого.
1: Ви слухали програму «Святий дня». Приєднуйтесь, щоб дізнатися про життя та діяльність святих католицької церкви.

0: Перлини мудрості на Радіо Марія. Справжня любов до ближнього шукає не свого прибутку, а лише користі іншого. Чим більше ми навчаємося любити непорочне зачаття, тим більше любимо один одного. Це любов, яка дозволяє нам перемагати. Святий Максиміліан Кольбе. Перлини мудрості на Радіо Марія. Послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
1: Дорогі діти, наверніться і одягніться в покаянній одежі та глибоку особисту молитву і в смиренній просіть у Всевишнього миру. У цей благодатний час сатана хоче вас звести, а ви, тітоньки, дивіться на мого сина та ідіть за ним до Голгофи у зреченні і пості. Я з вами, бо Всевишній дозволяє мені вас любити і вести до радості серця, у вірі, що зростає, у всіх тих, які люблять Бога понад усе. Дякую вам, що відповіли на мій заклик.
0: Послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я. Радіо Марія. Події, акції, оголошення.
2: Слава Ісусу Христу! Запрошуємо цього тижня у четвер з 21 до 22 програма «Поради лікаря» з нашим лікарем Іваном Івановичем Яворським. Чекаємо на вас!
3: Кожного дня об 11.20 та о 16.00 катехиза на Радіо Марія. Слухайте тлумачення християнського вчення та спілкуйтеся зі священниками у прямому ефірі. Телефонуйте, ставте запитання та коментуйте у програмі «Катехиза на Радіо Марія». Щодня об 11.20 та о 16.00.
4: Соціальна реклама.
5: Жінка йшла до зупинки залізничним шляхом, знайомим до найменших дрібниць, не підозрюючи, що після нічної атаки там затаїлася міна-пелюстка скинути з дрова. Один крок, і земля під ногами вибухнула, залишивши її боротися за життя. Вітаю! Мене звати Олександр Хоружий. Я представник ДСНС. Хочу попередити вас про нову загрозу. Ворожі дрони стають ще більш небезпечними. Тепер вони можуть нести касетні боєприпаси та інші вибухові пристрої. Навіть збитий безпілотник залишається смертельно небезпечним. Ми не можемо контролювати ворожі атаки, але наша спільна уважність після кожної атаки – це те, що реально рятує життя. Будь ласка, помічай будь-які зміни навколо себе та навчи цієї простої звички своїх близьких. Подбай про власну безпеку та безпеку тих, кого любиш. Побачив підозрілий предмет – стій, не чіпай, відійди, телефонуй 101. Помічай зміни.
3: Слухайте улюблене радіо в будь-якому куточку України та світу. Коментуйте, запитуйте, поширюйте. Підписуйтеся на YouTube-канал та Facebook-сторінку Радіо Марія вже зараз.
4: Події, акції, оголошення. Радіо Марія.
6: Хресна дорога місії та місіонерів. Текст молитви написали сестра Едіта Марія Улман та Ірена Сашко. Ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Господи Ісусе, разом з Тобою беремо на себе хрест та слідуємо за Тобою. Під час цієї хресної дороги будемо згадувати конкретних осіб чи ситуації, які пов'язані з місією, проголошенням Царства Божого в усьому світі. Ісусе, просимо за всіх місіонерів, у тому числі і за нас. Адже кожен з нас покликаний бути місіонером, тим, хто несе Тебе, Ісусе, іншим визнаючи переможну силу Твого Христа, на якому Ти відкупив нас. Святий Духу, разом з Твоєю найсвятішою обручницею, Дівою Марією, занур наші серця у таємницю Ісусового серця, джерела милосердя та любові. доказом чого є його смерть на хресті та воскресіння. Стояння перше. Ісуса засуджено на смерть. Поклоняємось тобі, Христе, і величаємо тебе, бо ти через хрест свій відкупив світ. Ті ж, що проходили повз нього, лихослові.

просто, тільки зумій зрозуміти, що Бог є любов, а ми його діти, він ніколи не зрадить.

Дорогі радіослухачі, розпочалася трансляція Служби Божої з церкви Різдва Богородиці, місто Львів. Залишайтеся і надалі разом з нами.

0: захисти нас від усякої скверни, і спаси благі душі наші. Славишні Бог на землі мирні вловлення, славишні Бог на землі мирні. Господи, ми відкрию стану. Благословенне царство Отця і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас, на віки віків.
1: Амінь.
0: В мирі, Господи, помолімся. За мир з висоти спасіння душ нашого, Господеві, помолімся. За мир усього світу, добрі станції, до Божої церкові з'єднання, усі, Господеві, помолімся. За святий храм цілий, що з вірою, благолінням і страхом Божим входять до нього, Господеві, помолімся. За святішого Вселенського архієрея Лева Попа Римського, блаженнішого патріарха нашого Святослава, преосвященнішого митрополита нашого Кирігорія, вольового єпископа нашого Кир Володимира, чесне пресвідерство у Христі дияконство, за виспорядження людей, Господеві, помолімося.
1: Господи, помилуй.
0: За Богом бережений народ на заправління і все військо, Господеві, помолімося.
1: Господи, помилуй.
0: За місто це і кожне село, місто, країну, і за тих, що вірою живуть, не Господеві, помолімося.
1: Господи, помилуй.
0: За добре поліття, за врожай плодів земних і часи мирні, Господеві, помолімся. За тих, що плавають, подорожують, не дуже страждаючих, полонених і за спасіння, і Господеві, помолімся. Щоб визволитися нам від усякої скорботи, гніву і нужди, Господеві, помолімся. Заступи, спаси, помилуй, охорони нас, Боже, Твоєю благодаттю. Пресвіту прочисту, благословенну, славну владичицю нашу Богородицю і присну Діву Марію, з усіма святими, помінувши самих себе, один одне і все життя наше Христу Богові віддаємо.
1: Тобі, Господи,
0: бо Тобі належить всяка слава, честь і поклоніння Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, на віки віки.

0: і розп'ятий був ти, Христе Боже, смертю смерть подолав ти один із Святої Тройці, рівно славимися самі Святим Духом, спаси нас.
1: Ще й ще в мирі Господові помолімся.
0: Заступи,
1: спаси, помилуй, хорони нас, Боже, Твоєю благодаттю. Пресвяту, пречисту, преблагословену, славну, владичицю нашу Богородицю і Преснодіву Марію з усіма святими помінувши, самих себе і один одного і все життя наше Христу Богові віддаймо.
0: Тобі, Господи,
1: бо Ти є благий людинолюбний Бог, і Тобі славу воссилаємо, Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас і на віки віки.
0: Амінь. Прийди та возрадуємося, Господи, воскликнім Богу Спасителеві нашому, спаси нас, Сину Божий, молитвами Богородицею.

0: премудрість.
1: До Галатів послання святого апостола Павла читання.
0: Будьмо уважні,
1: браття. По-людському говорю, навіть людського заповіту, ствердженого як слід, ніхто не може скасувати чи до нього що додати. Обітниці ж були дані Авраамові та його потомкові, не сказано потомкам, не мов би говорити.

посередника ж нема, коли є хто один, а Бог один. Хіба тоді закон проти обітниць Божих? Зовсім ні, бо якби даний був закон, що міг оживляти, тоді справді від закону було б оправдання, але писання

0: мудрість, прості, вислухаймо святого Євангелія, мир усі.
1: І духові твоєму.
0: Від Марка святого Євангелія читання.
1: Слава тобі, Господи, слава тобі.
0: Будьмо уважні. В той час покликав Ісус 12 і став їх посилати по двох, даючи їм владу над нечистими духами, і наказав їм, щоб нічого не брали в дорогу, крім самої палиці, ні хліба, ні торбини, ні грошей гаманець, щоб обувались в сандалі і не вдягалися в дві одежі. І говорив їм, до якого б дому ви не війшли, там пробувайте, аж поки не вийдете звідти. А коли в якому місті вас не приймуть і не слухатимуть вас, виходячи звідти, обтрусіть і пору з ваших ніг на свідоцтво їм. Вони вийшли і проповідували покаяння, виганяли численних бісів і намащували олією чимало хворих, та оздоровляли їх.
1: Слава тобі, Господи, слава тобі!
0: Ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Дорогі Христі, брати і сестри, оце Христос, збираючи апостолів, кожному Він пропонував іти за мною. І отак апостоли, живучи своїм життям, все залишали і йшли за Христом. І Христос, який обравши цих 12 апостолів, не залишає їх біля себе. Але каже Євангеліє, став посилати їх по двох. Дав їм владу над духами нечистими. І оцих 12 апостолів, все те, що вони від Христа отримали, вони з тим пішли до краю світу. І ми дякуємо тим апостолам, які навіть дійшли і до нашої землі, і звістили нам про Христа, і ми мали можливість пізнати Бога Спасителя нашого. Велика довіра є Христа до своїх учнів. Він довіряє їм, даючи їм владу над духами нечистими, і довіряє їм проповідувати це Царство Небесне. Він не приймав в них екзаменів, вони не писали конспектів, не казав, які книжки треба прочитати. Але це життя, яке вони прийняли від Христа, будучи разом із Ним, вони це перенесли, цього духа віри, цю науку, яку Христос їх навчив, понесли до тих, до кого Господь Бог їх провадив. Напевно, і в нашому житті Бог нас до чогось кличе. І кличе не просто кидає нас на призволяще. Бо апостолів він не просто сказав «ідіть», але дав їм владу над духами нечистими, дав їм силу, дав їм це благословення робити те, до чого їх покликав. І рівно ж і в нашому

0: житті, до чого Бог нас покликає, те місце, де нас Бог кличе, Бог нас не залишає, але завжди з нами перебуває. Навіть через випробування Бог є присутній між нами. Навіть якщо воно не просто, але складно, але Бог нас не залишає. Бо Бог нас хоче врятувати і спасти. Бог дає нам можливість, щоб ці дари і таланти, які ми маємо, ми могли поділитися з іншими. Але найважливіше, що те, що Бог нас дарує, це життя Богом, це віра в Христа, щоб ми, живучи так, щоб могли цю віру донести іншим, прикладом свого власного життя, для спасіння нашого і всіх тих, до кого нас Бог покликає. Амінь. Слава Ісусу Христу!
1: Промовмо всі з усієї душі, з усієї мислі нашої, промовмо.
2: Господи, помилуй.
1: Господи, Вседержителю Боже, Отцем нашим молимось Тобі, вислухай і помилуй.
2: Господи, помилуй.
1: Помилуй нас, Боже, з великої милости Твоєї, молимось Тобі, вислухай і помилуй.
2: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
1: Ще молимося святішого Вселенського архиерея Лева-Папу Римського і за блаженнішого патріарха нашого Святослава і за преосвященнішого архієпископа митрополита нашого Кир Ігоря, і за боголюбивого єпископа нашого Кирволодимира, за тих, що служать і послужили в святому храмі цьому, за отців наших, духовних сил у Христі, братів і сестер.

0: помилуй.
1: Що молимо, що Господь Бог у своєму милосерді споглянув на весь наш український народ час цієї війни, захистив щитом своєї всемогутньої опіки наші міста і села, зцілив рани терпляче, подав свою силу, скав допомог всім потребуючим, дарував нам свій благословенний мир, Господи, вислухай милостиво, помилуй.
0: Господи, помилуй, Господи, помилуй.
1: Що молимо, що всемилостивий Господь укріпив силою своїх українських воїнів, які захищають батьківщину, за всіх наших воїнів, поранених, полонених, безвісті пропавших, капеланів, медиків, волонтерів. Благаємо, щоб вони були збережені від ворожих нападів, всякої смертоносної рани, здобули перемогу в боротьбі за волю і дійсть нашого народу. Господи, вислухай милостиво, помилуй.
0: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
1: Що молимось за Боже змилування, ласки, здоров'я, спасіння для слуг Божих в річницю подружнього життя Яра Єгорія Ульяни, в день народження рабів Божих Наталії, Марії, Тараса, Марії, Тетяни, Олени, Івана, Дарії, Івана, Ольги, Мирона, Наталії, Марії, Давида, Артемія, Миколи, Михайла, за всіх, що поручилися нашим молитвам, за всіх хворих, немічних, потребуючих, подорожуючих, принадійних студентів нашої церковної спільноти, наших священників, що Господь Бог благословив ласками, здоров'ям, успіхом і довголіттям. Промовмо всі, скоро вислухай милостиво, помилуй.
0: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
1: Ще молимо за тут присутніх людей, що очікують від Тебе великої Батої милости, за тих, що творить нам милостиню, за всіх православних християн.
0: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
1: Милостивий людинолюбний Бог, Єси і Тобі славу воссилаємо, Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині повсякчас, на віки віків.
0: Амінь.
2: Тільки вірні ще і ще в мирі Господові помолімся.
0: Господи, помилуй.
2: Премудрість, що під владою Твоєю завжди береженням, і Тобі славу воссилали, Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині повсякчас.

0: святі, що Вселенського архірея Лева, Попоримського, блаженнішого патріарха нашого Святослава, преосвященнішого митрополита нашого Кирігорі, вольового єпископа нашого Кирволодимира, безсвященичий діаконський монаший чин, Богом бережений народ наш правління і все військо, благородних завжди пам'ятних фундаторів і доброчинців святого храму цього, і всіх вас, православних християн, нехай поміне Господь Бог у царстві своїм, завжди, нині, повсякчас, на віки віків.
1: Що під царя всіх ми прийняли, що його в славі невидимо супроводити.

0: Помазані чесні дари Господи, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: За святий храм цей тих, що з вірою, благовінням і страхом Божим, ході до нього, Господеві, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: Щоб визволитися нам від всякої скорботи, гніву і нужди, Господеві, помолімся.
1: Господи, помилуй.
2: Що дротом єдинородного Сина Твого, з яким Ти благословений, з пресвятим, благим, животворчим Твоїм духом, нині повсякчас на віки віків. Мир усім,
0: роздібімо один одного, щоб однодумно визнавати.
1: Отця і Сина і Святого Духа, Тройцю єдиносущну і нероздільну.
2: Двері дверів премудрості будьмо уважні.
1: Вірою в єдиного Бога, Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця родженого перед усіма віками, світло від світла Бога істинного, від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносущного, за всем, що через нього все постало. Він задля нас, людей і нашого ради спасіння, зійшов із небес і воплотився з Духа Святого і Марії Діви і став людиною, і був розп'ятий за нас за Понтія Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царство не буде кінця, і в Духа Святого Господа Животворчого, що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і Сином рівно поклоняємо і рівно славимо, що говорив через пророків, в єдину святу соборну і апостольську церкву, і сповідую одне хрещення на відпущення гріхів, очікую воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь.
0: Станьмо гідно, станьмо зі страхом, будьмо уважні, щоб святе возношення в мирі приносити.
1: Хвалі смиру жарту хваління.
2: Благодать Господа нашого Ісуса Христа, і любов Бога Отця, і причастя Святого Духа нехай

0: Приможну пісню співаючи, викликуючи, взиваючи, промовляючи.
1: Свят, свят, свят, Господь, Бог, повне.

0: Найперше, поміни Господи, святішого Вселенського архиерея Лева Папу Римського, блаженнішого патріарха нашого, Святослава, преосвященнішого архієпископа, митрополита нашого Кир Ігоря і боголюбивого єпископа нашого Кир Володимира, і даруй їх святим Твоїм церквам, щоб у мирі, безпеці, пошані, здоров'ї, довголітті правильно навчали слово Твоєї істини.
1: Дай нам єдиними устами, єдиним серцем славити Господа, доброчесне і величне ім'я Твоє, Отця і Сина, і Святого Духа, нині, повсякчас, на віки віків.
2: Амінь.
1: І нехай будуть милості великого Бога і Спаса нашого Ісуса Христа з усіма вами.
0: Усіх святих, помянувши ще і ще мирі Господеві, помолімся. За принесені і свячені чесні дари Господеві, помолімся. Щоб людинолюбний Бог наш, прийнявши його святий наднебесний і мислений свій жертовник, як приємний запах духовний зі славном божественну, благодаті дар Святого Духа, помолімся.
2: Господи, помилуй.
0: Щоб визволитися нам від всякої скорботи, гніву і нужди, Господеві, помолімся.
2: Господи, помилуй.
1: Заступи, спаси, помилуй, хорони нас, Боже, Твоєю благодаттю.
2: Господи, помилуй.
1: Дня все досконало, святого, мирного і безрішного, Господа, просім.
2: Господи,
1: помилуй. Ангела миру вірного, наставника, охоронця душі діл наших, Господа, просім. Прощення, відпущення гріхів і проріші нашого Господа, просім. Доброго божитошного для душ нашої, миру для світу, Господа, просім. Останок життя нашого в мирі покаяння звершити, Господа, просім. Християнські кончини життя нашого безболісної, бездоганної, мирної, оправдання на страшному суді Христовому, просім. Єдність віри, причастя Святого Духа, випросивши самих себе один одного, все життя наше Христобові віддаємо.
2: Господи,
1: і сподоби нас, Владико, зі сміливістю неусудно сміти призивати Тебе, Небесного Бога.

Благодатью іще дротами людину любим єдинородного Сина, Твого, з яким Ти благословен, Ісус Пресвятим, благим животворящим Твоїм Духом, нині повсякчасно, віки віків.

0: Вірую, Господи, і ісповідую, що ти воістину Христос, Син Бога Живого, що прийшов у світ грішників спасти, з яких перший я. Вечері твоєї тайної сьогодні, Сину Божий, мене, причасника, прийми, бо ворогам твоїм тайне не повім, і поцілунку не дам тобі, як Юда, але як розбійник ісповідую тебе. Пом'яни мене, Господи, коли прийдеш у царстві Твоїм. Пом'яни мене, Владико, коли прийдеш у царстві Твоїм. Пом'яни мене, Святий, коли прийдеш у царстві Твоїм. Нехай не на суд і не на осудження буде мені причастя святих Твоїх таїн, Господи, а на зцілення душі і тіла. Боже, будь милостивим до мене грішної. Боже, очисти мої гріхи і помилуй мене. Без числа нагрішив я, Господи, прости мені.
1: Зі страхом Божим і вірою приступіть.
0: Благословений, хто йде в ім'я Господнє, Бог Господь.

0: Спаси, Боже, народ твій і благослови спадкоємство Твоє.
1: Побачили світло істини, ми прийняли Духа Небесного. Ми знайшли віру істину, нерозділній Тройці поклоняємося. Вона воспасована.
0: Завжди, нині, повсякчасно, віки.

0: милості прийнявши божественних, святих, причистих, безсмертних, небесних, животворящих страшних Христових тайн, достойно подякуємо Господеві.
1: Господи, помилуй.
0: Заступи, спаси, помилуй, охорони нас, Боже, Твоєю благодаттю.
1: Господи, помилуй.
0: День весь досконалий, святий, мирний, безгрішний, випросивши самих себе один одного, все життя наше Христу Богові віддаємо.
1: Тобі, Господи.
0: Бо Ти все освящення наше, і Твій славу віддаємо Отцю, і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, на віки віків.
1: Амінь.
0: У мирі вийдім.
1: Ві мені, Господі.
0: Господеві помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: Господи, Ти благословляєш тих, що Тебе благословляють, освячуєш тих, що на Тебе впувають. Спаси народ Твій, благослови спадкоємство Твоє, повноту церкви Твоєї охорони, освяти тих, що люблять красу дому Твого. Ти прослав божественної Твоєї сили, і не залиши нас, що впуваємо на Тебе. Мир світу і Твоїм даруй церквам, Твоїм ярем владі війську, всьому народу і Твоєму. Бо всяке добре давання, всяке звершення, дар з висоти, що сходить від Тебе, оця світла. Тобі славу, подяку і поклоніння засилаємо Отцю і Сину і Святому Духові, нині повсякчас на віки віків.
1: Будь ім'я Господнє благословенне від нині до віку, будь ім'я Господнє.

0: Христос, істинний Бог наш, молитвами пречистої своєї матері, Різдва якої наш храм, праздник світло звершуємо, святих славних і всехвальних апостолів, сили часного жовтаря, що Христа, святого ця нашого Івана Златуста, архієпископа Константинополя, святих і праведних богоців, Йоакима Яни, святого мученика Северіана, якого є день, святого Івана Павла II, Поперимського блаженого, священомученика Григорія, Лакоти, Андрія Щака, праведного митрополита Андрея Шептицького і всіх святих, помилуй і спасе нас, як благий і людинолюбний. Дорогі Христі, ще за наших воїнів і за Україну під Твою милість. Під Твою милість прибігаємо, Богородице Діво, молитвами нашими в скорботах не погорди, але від бід ізбав нас єдиночиста і благословен. Пресвятає Богородице, спаси нас. Дорогі Христі, якщо би хтось з чоловіків мав можливість завтра о 10-й годині мають провести ще плитку для підлоги на нашу катехетичну школу. Якщо є вільні руки, бажання, можливість, то прохання завтра о 10-й годині разом з спільними зусиллями можемо багато зробити. Один чоловік подарував плитку, але добре, щоб ми могли її розгрузити, розвантажити. То дякую вам всім, дякую за молитву, нехай Бог нас всіх благословить. Слава Ісусу Христу!
1: Достойно є.
2: Завершується трансляція Святої Літургії. Дякуємо, що ви молилися разом з нами.
3: Слава тобі, Боже! Слава тобі, Боже! Слава тобі, Боже! Дякую тобі, Господи Боже мій, що ти не відкинув мене грішного, а сподобав стати учасником святощів Твоїх. Дякую Тобі, що сподобав Ти мене недостойного причаститися пречистих Твоїх і небесних дарів. Але, Владико чоловіколюбче, що задля нас помер єси і воскрес, і дарував страшні оці животворчі тайни на добро і освячення душ і тіл наших, дай, щоб вони і мені стали на зцілення душі і тіла, на відігнання всякого супротивника та на просвітлення очей серця мого, на спокій душевних сил моїх, на віру неосудну, на любов нелицемірну, на повноту мудрости, на додержання заповідей Твоїх, на примноження божественної Твоєї благодати і царства Твого осягнення». Щоб цим усім у святині Твоїй обережний завжди пам'ятав я благодать Твою. І вже не для себе жив, а для Тебе, нашого владики і доброчинця. І так, покинувши це життя в надії на життя вічне, вічний осягнув спокій, де не перестає голос тих, що святкують, і насолода безмежна тих, що бачать лиця Твого красу несказанну. Ти бо єси правдиве бажання і радість невимовна тих, що люблять Тебе, Христе Боже наш, і Тебе величає все творіння по віки. Амінь.

Молитва Симеона Метафраста. Ти, що дав мені тіло своє добровільно на поживу, ти вогонь, що палиш недостойних, не спали мене, творче мій, але прийми члени мої, всі сустави, нутро, серце, спали терня провин моїх, душу освяти, думки очисти, сустави разом із кістьми зміцни, п'ять з мислів моїх просвіти. Всього мене наповни страхом твоїм, завжди покривай, бережи і охорони мене від усякого діла та слова душетлінного. Почисти, обмий і прикраси мене, оздоб, врозуми і просвіти мене. Учини мене оселею твого духа єдиного, а вже не оселею гріха, щоб по причасті від мене, як від дому твого і як від вогню, втікали злочинець всілякий і всяка недоля. На заступників перед тобою кличу всіх святих, чини безтілесних, предтечу твого, апостолів премудрих, а з ними і матір твою пренепорочну, чисту. Молитви їх прийми, Христе мій милосердний, і сином світла слугу твого вчини. Ти бо благий, єдиний єси, і освячення душ наших, і світлість, і тобі, Богові і владиці, належно славу усі віддаємо повсякдень. Амінь.

Молитва святителя Василія Великого. Владико Христе Боже, царю віків і творче всього, дякую тобі за все добре, що подав мені, і за причастя пречистих і животворчих твоїх тайн. Благаю тебе, добрий і чоловіколюбний, охорони мене покровом твоїм і в захисті крил твоїх, і дай мені аж до останнього мого зітхання з чистим сумлінням причащатися святощів твоїх на відпущення гріхів і на життя вічне. Ти бо єси хліб життя, джерело святині, податель добра, і тобі славу віддаємо з Отцем і Святим Духом, нині і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.

0: Ви слухаєте радіо Пресвятої Богородиці. Радіо Марія. Радіо Марія. Наближаючись до православ'я. Майданчик діалогу в дусі братерства. Можливість дізнатись більше про церкву-сестру. Бачення догматичного богослов'я православної церкви. Спосіб заглянути глибше в східну літургію. Почути про святих отців, які стали у витоків східного богослов'я. Програма «Наближаючись до православ'я». Пізнавай більше!
1: Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі. Програма «Наближаючись до православ'я» в ефірі Радіо Марія. Напевно, що багато наших радіослухачів вже скучили за нашим ефіром. Я пригадаю, що з вами в ефірі Максим Приступа і отець Петро Лопатинський, протоієрей Православної Церкви України. Слава Ісусу Христу, отче Петре.
2: Слава великий Богу, Христос посеред нас.
1: Є і буде. Ми скучили за цим також привітанням. Ну що ж, ми мали на меті ще 2 місяці тому, от в нас така була велика перерва, літо – це якийсь такий час несподіваних речей. Була велика перерва, і я думаю, що ми все-таки цю програму зробимо ще в літньому часі, бо все ж таки мова йде про підсумки, а вже початок от чогось нового. Вересень місяць взагалі для східних християн є початок нового літургійного буття, нового життя. Ось, але так як сталося, хай буде так, як воно є. Напевно, що в цьому також є якась думка. Ми будемо сьогодні підсумовувати великий цикл, друзі, православне політичне богослов'я. На цю тему ми говорили близько року. Я вже навіть втратив оцей лік, скільки ми говорили про цю тему. Насправді дуже розлога тема. І на початках, я пам'ятаю, як ми тільки почали про це говорити, я й навіть не знав, що про це можна так говорити багато. І сьогодні ми будемо говорити в якості цього підсумку про погляди Арістотеля, папа Ніколау, особа, яка згадувалась неодноразово під час цього циклу православне політичне богослов'я. І будемо говорити про принципи, яких варто триматися і за них варто боротися. Отче Петре.
2: Так, я сподіваюся, що ми все-таки завершимо цей цикл сьогодні, бо дійсно будь-яка тема має мати початок, але й має мати своє завершення. І справді хочеться завершити тим, що актуальне. За що ми боремося? Чому ми хочемо вирватися із такого авторитарного, тоталітарного управління, із, скажімо так, такої пострадянської спадщини? Ми спробуємо трішки розібратися, тому що є зараз ми маємо справу із тим, що, по суті, борються між собою 2 типи управління, політичного управління. Ми свого часу згадували, що політика – це певне мистецтво управління суспільством, і це мистецтво може бути, скажімо так, як в чорних відтінках, так і в білих відтінках. І зараз, по суті, є 2 таких в світі табори – це демократії і, по суті, авторитарні режими, комуністичні режими і інші, перш за все, які мають такий принцип, який ми згадували свого часу, того, що тяжіння більше є в авторитаризму, це коли окреме приноситься в жертву загальному, а в демократичних суспільствах іноді є ризик, коли конкретна персона, індивід, вона ставить свої інтереси вище за інтереси суспільства. І, власне, демократія, вона шукає баланс. І оце поняття ліберальна демократія ми спробуємо розібрати. Але перед тим варто сказати про ще таке важливе поняття, як обожнення, тобто мета людського життя є обожнення. І папа Ніколау написав цю свою таку досить провокативну книгу. Я коли згадував про те, що коли я вперше побачив ту назву, я не міг в своїй голові ніяк скласти, до чого тут містика і політика. І він у своїх поглядах, от така новизна його, полягає в тому, що він спробував показати, що бути християнином, бути віруючою людиною, зрештою бути навіть аскетом, ченцем, це не просто втекти із цього світу і бути байдужим до цього світу. Це, можна сказати, навпаки, взяти найбільшу міру відповідальності за цей світ. Навіть чернець, він несе своєрідну політичну місію, тому що чернець, він якраз являє те, що будь-яка державна система, вона має рано чи пізно прагнути до реалізації божественного життя, яке, от і тут якраз ключовий момент, яке можливе тільки тоді, коли є буття як спілкування, коли відбувається реалізація життя людини через відносини із іншим. Навіть вводиться таке поняття «абсолютно інший». Абсолютно інший. І оцей принцип християнства, він досить цікаво є показаний, власне, у тому так званому європейському світі, європейських демократій. Тому яка спорідненість між обоженням і політикою? Дуже важливо розуміти, що матеріальний світ, він не є створений для того, щоб бути сам по собі, окремо від Бога. А його завдання якраз через людину зробити так, щоб матеріальність виявляла присутність Бога. Тобто обоження – це уподібнення або введення усього світу в божественне життя. Про це, до речі, досить гарно говорив Ровен Вільямс, який багато досліджував православне богослів'я, хоча він є англіканським єпископом. Він казав так, що іноді в нас буває така помилка, через те, що ми часом досить погано знаємо християнство, які його головні принципи. Наприклад, коли ми говоримо про Ісуса Христа, ми кажемо про те, що в Ісусі Христі було дві волі, така була єресь, монофілітство, коли казали, що одна воля в Ісусі Христі. Християнство, православ'я і римокатолицизм, це спільно є для наших конфесій, що ми сказали, ні, в Ісусі Христі є божественна і людська воля. І ось оця людська воля, яка, власне, вказує на те, що все людство, воно, можна сказати, отримує запрошення від Бога Отця, Сина і Святого Духа вільно війти в божественне життя. Ось це питання. Нащо є світ? Одне із найважливіших питань. Світ є для того, щоб вільно увійти у божественне життя. Тобто, чому в цьому світі є така складність побудови його на всіх рівнях, складність з точки зору того, що досить часто все виглядає достатньо детермінованим. Тобто, коли минулі події визначають теперішні, в світі є ентропія, коли в світі збільшується весь час кількість хаосу з одної сторони, а з іншої сторони є наявність людської свідомості, яка наче починає впорядковувати цей світ. Наче, як говорили інді містики, Бог дивиться на цей світ завжди людськими очима. Оцей наш принцип втілення Ісуса Христа. Втілення Ісуса Христа пов'язане із втіленням в усю людську природу. Тобто, іншими словами кажучи, коли ми дивимося на цей світ, то ці очі наші є також очима Христа. І ми або ті очі робимо тими, які дивляться з милосердям, з любов'ю на іншого, або ми робимо ці очі закривавленими, побитими, зраненими, так як Ісус Христос перебуває у розп'ятті. Тому оцей процес обожнення, він глибоко пов'язаний із тим, як людина себе поводить, як вона реалізовує своє буття за принципом життя Святої Трійці. А от догмат про Святу Трійцю каже, що головною запорукою реальності істини життя вічності є стосунки, реляційна онтологія, такий термін у православному богослів'ї. Це коли ми опираємось не на статичність, окремішність існування, а на відносини. І навіть коли ми говоримо про аскетизм, то ми повинні розуміти, що в аскетиці також йде мова не просто про вдосконалення окремого індивіда, який налагоджує стосунки із Богом. Ні, оце налагодження стосунків із Богом обов'язково приводить до того, що з'являється небайдужість до іншого, до чужого, до брата. Це чудово було показано у житті святого Силана Афонського, подвижника 20-го століття, є його знаменитий принцип молитви. Молитва за весь світ. То він залишає увесь світ, щоб піклуватися про весь світ. І тут є дуже такий важливий момент, який стосується саме вісті християнської і присутності людей, які намагаються бути християнами вже в самому світі. І оця присутність вказує на що? Вказує на те, що християни часто в реальному житті не живуть за цими принципами. Це дуже важливо, коли в нас з'являється сміливість, як інституційна, так і богословська, так і персональна, окремої людини, християнина. Коли ми бачимо, що принципи надзвичайно важливі, але історія показує, що християни часто, не просто часто, а був період, коли виправдовували рабство, коли
1: Це робили навіть деякі святителі. Якщо я не помиляюсь, то у Івана Золотоустого були раби, якими він...
2: Григорія Богослова є про це. Ну там просто, там трошки, скажімо так, уявлення про рабів за часів Григорія Богослова і рабовласництво, яке було, наприклад, після відкриття Америки, коли європейці туди поїхали і масово потім з Африки привозили рабів, то трошки різні речі. Там просто найжахливіше, певно, рабство було якраз в пізніші часи, саме на території Америки. Тобто, коли настільки була зневажена людська особа, що це, напевно, навіть не до порівняння із часами Римської імперії.
1: В Декалозі ж йдеться також, не пожадає ні осла, ні раба, тобто в один ряд ця категорія, тодішня категорія людей поставлена навіть в Святому Письмі.
2: Так, і це досить такі довгі

0: що ну, це не до людина. І просто ми бачимо, що в історії ці принципи не так швидко розкривалися. І тобто, які здаються досить очевидними, не одразу вони були. І тому дуже важливо розуміти, що оце усвідомлення того, що церква – це євхаристійна спільнота, і оця євхаристійна спільнота є іконою Царства Божого, де минуле, теперішнє і майбутнє є поєднаними, де є, як іноді кажуть православні теологи, що євхаристійна спільнота є лабораторією безкорисливої любові. Лабораторії безкорисливої любові. Але ми бачимо, що ця лабораторія, вона є всю історію християнства, є спільноти, які, де реалізується цей принцип, але коли, як тільки на християнство переходить в інституційні форми, в площини, а ми це багато, якраз наші попередніх бесід розглядали, то в таких ситуаціях дуже часто ці принципи можуть просто нівелюватися або не застосовуватися у реальному житті. Тому
1: отче, даруйте. А от так, ми говорили за інституційну форму церкви, але я якось під уваги впустив, ми напевно не обговорювали от сам початок церкви, як він от як зароджується ця ну, тяглість інституційна, і як би ви її характеризували ще от на етапі апостольської церкви, тобто ще коли є Христос, от він обирає цих найближчих своїх. Ось ми можемо говорити за цю вже структуру з 13 душ як інституція вже, але на такому рівні, в такому форматі.
0: До речі, наскільки я пам'ятаю, ми в першій передачі піднімали ці питання. Ну, я спробую так, Максим, відповісти. Дивіться, оцей принцип, який заклав Ісус Христос, євангельський, коли він каже, що хто хоче з вас бути головним, нехай служить всім іншим. Вмивання ніг, саме слово «служити», воно навіть по сьогоднішній день війшло в лексикон. У нас є хто?
1: Міністр.
0: Державний службовець.
1: Міністр, так.
0: Тому оці принципи, які в Євангелії закладені, їхнє розкриття, їхня реалізація триває по сьогоднішній день. Тобто Христос зробив головну революцію, революцію любові, що ти найбільше себе розкриваєш тоді, коли починаєш сприймати своє буття як служіння, життя як служіння іншому. Ти служиш мені, я служу тобі. І з'являється такий ще принцип: я служу усім, усі служать мені. І буває така проблема, що людина каже: всі служать мені. Це авторитаризм. Я служу усім, це, власне, там комунізм чи інші, коли один принесений в жертву загальному. А Христос пропонує оцей принцип: я служу усім, усі служать мені. Я служу спільноті, спільнота служить мені. І для того, щоб це виявити в суспільстві, побудувати такі умови для цього, як бачимо, дуже багато століть пройшло. І тому ми так довго це все розбирали, бо ледь не в кожному столітті були якісь свої прориви, щось здавалося, щось ні. Але одним із таких досить потужних здобутків є сучасна демократія. І що вона собою являє?
1: Отже, але церква боїться демократії, мені здається. В церкві є ієрархія, але церква зазвичай боїться демократії, от в повному її розумінні
0: слова. До речі, Максиме, досить такі гарні дослідження щодо цього зробив отець Кирило Говорун. Він якраз весь час наголошує на тому, що в основах своїх церква була побудована як республіка, за ознаками республіки і такого принципу демократичного. Ну, дивіться, в церкві ж ці всі речі лишилися. Ієрархічність досить сильно проникла. Так, церква буде ще з цього виходити. На даний час деякі державні творення переганяють з точки зору структури, переганяють церковні інституції. Бо, справді, ієрархізм, він досить сильно проник. Але задум той, який навіть наших всіх статутах це позберігалося, що головна, наприклад, православні церкви, який орган є ключовим в управлінні церквою? Це помісний собор. Помісний собор, з точки зору статуту, не пристоя.

0: Приятеля, а помісний собор, кому підкоряється предстоятель? Предстоятель підкоряється помісному собору. А помісний собор це якраз і є, коли є представники з усіх ієрархічних і церковних чинів. Віряни, єпископи, чинці, священники, деякони. Тому все це в церкві є досі.
1: Тільки, отже, але на мій погляд, це все в церкві, воно не то, щоб штучно, але не до кінця якось чесно виглядає. Пояснюю чому. От за всі там, хай буде 30 років мого свідомого життя, що я там розумію там структури церкви, я жодного разу не чув, щоб в якійсь з помісних церков, в українських реаліях, я кажу там, чи це тоді Київський патріархат, чи тепер ПЦУ, чи УПЦМП, не було прецеденту, щоб, наприклад, священний синод, чи священ собор був у дисонансі з предстоятелем. Тобто, в моєму розумінні часто так трапляється, що синод є, окей, добре, це там така повинність, але все ж таки останнє слово за предстоятелем.
0: Дивіться, чим більше буде розвиватися суспільство, яке, власне, є таке поняття, як громадянське суспільство і взаємодії з церквою, тим більше, я не вважаю, що обов'язково має бути конфлікт. Якщо його немає, це непогано, це означає, що знаходять спільну мову. А останнє слово, це за там предстоятелем тої чи іншої церкви, це насправді, скажімо так, чим більше буде змінюватися держава, тим більше буде механізмів для того, щоб кожен знаходив можливість висловити свою позицію, донести її і, відповідно, для того, щоб забезпечити свободу кожного. Тому в церкві ці принципи є, вони якби назрівають і вони будуть відкриватися. Але в принципі все досить просто. Якщо церква знаходиться в якійсь пострадянській країні, значить вона часто переживає наслідки цього суспільства, в якому є. Чим більш демократична країна, тим більше шансів є на те, що буде і більше оздоровлення демократичне тої церкви, яка є на тій чи іншій території. Наприклад, що ми говоримо про Європу, про Сполучені Штати Америки, ми зараз бачимо, що всі ці країни також переживають кризи, тому що там є зараз така, є ризики навіть того, що вони можуть, якщо, я думаю, що демократію втратити вони не можуть, але вона може послабитись внаслідок тих чи інших політичних сил. Але я б хотів, щоб ми просто відчули, будь-яке політичне утворення, воно, по-перше, не є церквою, воно є такий принцип, який, до речі, це, здається, папа Ніколау її виводить. Що для того, щоб не заплутатися в сприйнятті світу, в якому живеш, треба мати таких три ключових бачення того, хто що представляє. Церква є іконою Царства Божого. Тобто церква, як спільнота, перш за все, конкретне зібрання живих людей, які між собою разом моляться, разом спілкуються. Це також церкві треба знову собі це нагадати, щоб церква не була зібранням окремих індивідів, де кожен прийшов задовольняти свої релігійні потреби. Ми бачимо, що в 20 столітті поки що багато в чому це робилося на рівні богословствування, на рівні практики, тільки починаються перші кроки робити до цього в православ'ї світовому, в Римо-католицькій церкві, мені здається, в деяких принципах є більш успішні намагання утворювати спільноти церковні, тому що після Другого Ватиканського собору багато уваги було цьому приділено. Але, мені здається, також вистачає проблеми отакого індивідуалістичного сприйняття церкви. Тобто людині так комфортно, ти прийшов і задовольнив свої релігійні потреби. Але принцип такий, є Бог Трійця, Отець, Син, Святий Дух. Буття Боже – це спілкування, це взаємопроникнення, це любов, це, як іноді казали святі отці, це вічний танець, це перехорезис. І ми, люди, створені за образом Божим, маємо також цього вчитися. Реалізація твоєї унікальності є не тоді, коли ти відділився від інших, а коли ти себе знаходиш через інших, через брата, через сестру. Тож церква – це ікона Царства Божого. Чим є держава? Держава – ікона церкви. Держава – ікона церкви. І якщо є на рівні церкви проблема з самосвідомістю, чи буде проблема у держави із самосвідомістю?
1: А ще раз, отче, повторіть, держава – це є
0: ікона
1: церкви.
0: Церква є ікона Царства Божого. Що таке ікона? Ікона – це те, що вказує. Так, те, що вказує на, що є якби вікном до певної реальності. І досить гарно сказав один із православних теологів, яке завдання церкви в державі? Завдання церкви – бути совістю, душею держави, бути її совістю, не бути поглинутою державою, а бути таким, нести пророчий голос, бути здатною нагадувати про головну мету. І чому демократія на даний, ліберальна демократія на даний момент є досить таким хорошою платформою для реалізації цього іконічного принципу? Перше, це те, що один із принципів демократії – це створення простору для інакшості. Демократія сама по собі, вона передбачає певне розуміння загального блага, яке включає такі принципи. Дивіться, хіба вони не важливі для нас, християн? Свобода – це один із ключових принципів християнства. Рівність перед законом, справедливість.
1: Отже, а даруйте, рівність. А рівність, на рівність не впливає ієрархія церковна?
0: Тут йде мова, я б сказав, як таке поняття, що як рівність з точки зору гідність, що всі ми люди, немає більших, менших людей. Тобто людська гідність. Я зараз думаю, ми по ходу буде краще зрозуміло, про що йде мова. От, бо там є такі певні принципи, які... От, наприклад, дивіться, рівність яка? Людина може бути засуджена до ув'язнення. І, до речі, це досить гарно перевіряється. Якщо ти хочеш знати, на якому рівні розвитку знаходиться та чи інша держава, піди у в'язницю цієї держави. І тобі все буде зрозуміло. От задумайтеся, як виглядає в'язниця тоталітарної країни, як виглядає в'язниця розвиненої демократичної країни.
1: Даруйте, я ніколи не був і сподіваюся, дай Боже, не бути. Поясніть в трьох словах.
0: Дивіться, що буде видно? Буде видно, це дуже важливий принцип для християнства. Твоя людська гідність, вона не визначається вчинками, які ти робиш. Ти можеш бути грішником, ти можеш бути злочинцем, але ти є людина, яка має права і все одно зберігає свою цінність. Хіба це не дивовижно? От уявляєте, як це важливо? І це дійсно зробило християнство. Хто б там що не казав, ну всі розумні люди зазвичай визнаються, що християнство зробило цей переворот, що християнство розрізняє в людині оцей принцип «люби грішника і ненавидь гріх». І саме ув'язнення це показує. Людина може бути ув'язнена, але забезпечується її гідність. Вона має бути в певних людських умовах, над нею не мають просто так здійснювати насильство, тільки через те, що вона злочинець. Тобто це врегульовано. Оце це дуже важливі принципи, які просто неозброєним оком можна побачити саме в демократичних суспільствах. Наступне, що важливе, це подолання тоталітаризму. І воно відбувається, по суті, це дійсно європейська цивілізація, вона формується на принципах тринітарної моделі. От у тоталітарних системах, наприклад, в радянських чи імперських, конкретна людина приноситься в жертву заради великої мети, заради держави. Ти є засобом, а не метою. До речі, ми ж це дуже відчуваємо. Українці гостро це відчувають, тому ми, незважаючи на те, що, на жаль, ми досить довго пробули в тоталітарній радянській імперській системі і маємо дуже багато негативних наслідків, але ми не завжди готові жити за цими принципами, наприклад, рівності усіх перед законом. справедливості. Ми ще не дуже доросли до цього, але от оце відчуття гідності, у нас навіть революція гідності була. Що це означає? Що людина цінна, держава існує для того, щоб створити простір для свободи людини. Не для обмеження, а для свободи. І ось оцей троїчний принцип, де є отець, який утримує цей баланс стосунків, це єдиноначалля отця, і який є джерелом буття Сина Божого, Бога Слова, і який народжується від особи Отця, і Бог Дух Святий сходить від особи Духа Святого. Тобто на першому, можна сказати, така умовна первинність. Первинною є особа, вторинною є природа. І от оця цінність особи, вона, власне, досить так глибоко є реалізована у принципах демократії. Демократія – це простір, де держава не має права поглинати чи знищувати унікальність окремої особи. Тому, власне, оскільки демократичні держави, вони є світськими, і вони не мислять такими категоріями, як впровадження якихось релігійних моральних приписів у суспільне життя. Що я маю на увазі? Яке завдання держави? Завдання держави – створити простір для реалізації свободи людини. Навіть якщо ця свобода може не співпадати із християнською моралью. Можна сказати так, завдання держави – створити простір для реалізації твоєї свободи. Наприклад, ти хочеш бути християнином, православним, щоб ти ним міг бути. Але держава не може тобі, наприклад, нав'язувати бути християнином чи бути православним. Вона не може тобі нав'язувати постити. Вона може може бути закон, що не можна вбивати, але не може бути закону, що ми маємо всі постити, наприклад. Як ми бачимо іноді в спробах утворити держави на основі шаріаду, там, мусульманських якихось законів. Ні, якраз демократичний світ – це можливість реалізації свободи, навіть якщо з точки зору християнства, вона буде здаватися аморальною. Тому досить часто бити у автократичних країнах, в імперських, таких як Росія, так званий загниваючий Захід. Тобто те, що гомосексуалізм може бути узаконений, чи одностатеві шлюби. З точки зору демократії, людина вільна визначати своє життя так, як вона це бачить. Має бути врегульовано це. І власне, є постійний пошук цього балансу. Яка межа? Яка межа дозволеного? Оцей принцип. Моя свобода закінчується там, де починається свобода іншого. Ось що дуже важливо. І пошук цього балансу, він, власне, призводить до того, що, звичайно, що в демократіях також буває досить багато проблем. Яких проблем? Це те, що там відбувається таке, хитається маятник. Це те, про що зараз багато хто говорить. Так звані праві і ліві. Оцих два підходи. Правий підхід – це коли кажуть так, давайте будемо будувати державу більш за такими традиційними уявленнями про устрій, наприклад, в тому числі за принципами християнської моралі. А лівий підхід – це коли йде мова про те, що давайте ми все-таки зосередимося на свободі, не будемо боятися ламати якісь традиції, які були до того. Головна наша мета – це абсолютна свобода людини. Її треба максимально забезпечити. І в принципі, оце коливання, воно відбувається. Загалом виглядає все так. Спочатку набридає суспільству, наприклад, такий консервативний підхід, більш правий. обираються партії більш ліві. Потім через деякий час знову повертається до більш такого правого, до більш правих поглядів. Але зараз ще з'явилося таке поняття, як ультраправі або ультраліві. Ультраправі – це коли вже виникають такі... Тобто, що один, що інший напрямок, зазвичай, він призводить до нездорових наслідків. Як кажуть в народі, що забагато – це нездорово. Тобто, втрачається баланс. Наприклад, ультраправі можуть мати дуже такі націоналістичні налаштування, що ми, значить, є одна нація, ні в якому разі нам не треба якихось емігрантів, чорношкірих людей, тобто вже може бути якась навіть і расова дискримінація, це ультраправий такий підхід, все. Там, наприклад, можна сказати, Україна для українців, там Америка для американців, хоча вона утворена вся із емігрантів. І це досить іноді навіть виглядає кумедно, коли людина сама, я сам спілкувався з такими людьми, людина сама є емігрантом, але каже, треба закрити ці кордони, щоб ці емігранти не їхали.
1: О, таких ще й дуже багато є.
0: Так, це просто так виглядає. А, наприклад, ліві кажуть, ні, давайте ми вже така там свобода, всі, для всіх знайдеться місце. І от оце коливання відбувається. Але воно не забирає того, що принципи ці все-таки зберігаються. Ну і оце слово візьмемо ще ліберальне. Що це таке? Є демократія, ми трошки показали, головні принципи демократії – це свобода, рівність, справедливість, інклюзивність і різноманітність. Вона дуже є важливою. І це те, що дуже важливим є, що конкретна людина, вона є не засобом, а метою. Не засобом, а метою. Тобто оце відчуття, зокрема, це багато хто з наших українців, які поїхали в Європу, відчули відчуття того, що ти цінний. Ти можеш бути бідним, ти можеш бути емігрантом, але є закони, є все так врегульовано, все так зроблено, щоб зберігати твою гідність. Наскільки це можливо, так? Там далеко все не ідеально, але це просто не до порівняння тоталітарними режимами чи автократичними, які, від яких ми хочемо вирватися. Там досить, це серед усього, що є на даний момент, як казав хтось з мислителів, демократія є поганою, але це найкраще, що є на даний час. Ось, це можна сказати. Ліберальна, отже, що це означає? Оце поняття ліберальна демократія, вона далеко не всіма православними теологами сприймається. Наприклад, один із моїх улюблених теологів, Христос Янарас, він просто писав величезну кількість праць, де дуже критикував лібералізм. Чого? Тому що він вважав так, що коли ми дуже багато уваги приділяємо свободі окремої людини, то виникає, це, до речі, про це гарно писав папа Бенедикт XVI, в нього є така книжечка якось «Часи перемін», «Людство в часи перемін», якось так вона називається, і він гарно розрізняв, що є два підходи до свободи. Є свобода від, а є свобода для. І ось християнство каже, що дуже важлива свобода для, не просто від. А от лібералізм такий, особливо якщо такий є ультраліберальний підхід, то це, ну, саме головне від усього. Вже свобода навіть від будь-якого обов'язку. Свобода від будь-яких моральних приписів. Тобто Христос Янарас постійно наголошував на тому, що цей лібералізм, він породжує ліберале, це буквально перекладається як свобода. Це дійсно дуже важливо. Дуже важливо бути вільним, але іноді можна так захопитися свободою, що, тобто, з точки зору християнської, отець вільно любить сина, син вільно любить отця, син і отець вільно люблять Святого Духа, то це свобода для, а не від. Отець не вільний від сина, він вільний для сина. І якщо так секулярно тільки підходити до свободи, ну тому, власне, і всі оці напрямки того, що люблять часто обговорювати про, наприклад, ну, той же самий гомосексуалізм, тоді гендерна рівність, зміна статі. Одним словом, всі оці страшилки, які, до яких іноді люблять зводити західну цивілізацію, європейську цивілізацію, що от, начебто дивіться, до чого дійшла та їхня демократія. І дійсно такі крайнощі, вони існують. Але дуже важливо розуміти, що все ж Європа би не була такою, якою вона є. А ми зазвичай бачимо, що перш за все комфорт, багатство. Якщо б там була тільки отака егоїстична, індивідуальна духовність, чи взагалі індивідуальне соціальне життя, як на мене, це також є певне перебільшення і міф, хоч я дуже насправді люблю, але зараз багато критикують Христоса Єнараса за ці його, він дуже весь час критикував Захід, західний індивідуалізм, Римо-католицьку церкву. Ну, в нього є дуже багато різних праць, інші праці мені дуже подобаються, але я тут погоджуюся, що мені здається, навіть на моєму невеличкому досвіді відвідування європейських країн, ну, не відчувається. Хай це буде досить суб'єктивно, але я думаю, що в межах нашого радіоефіру можна це сказати. На мою думку, я не відчуваю настільки індивідуалістичного суспільства в Європі, як про це можна читати в книгах, які критикують. Зокрема, одним із найвражаючих для мене свого часу досвідів були відвідини як такого екуменічного монастиря Тезе, який є у Франції, куди, власне, і з'їжджається уся Європа, європейська молодь, величезна кількість, точніше, європейської молоді з різних конфесій. І там якраз дуже яскраво відчувається оцей досвід не так індивідуалістичного буття, як того, що в нас в православному богослов'ї називається персоналізм, персоналістичного. Що таке індивід? Індивідуал – це коли ти є відділений, така біологічна одиниця, яка прагне володіти, яка захищає свої права від інших. Свої права від інших постійно. А особа в християнському персоналізмі – це подія свободи і унікальності, яка реалізується виключно в контексті стосунків любові. Стосунків любові. І, наприклад, свого часу я дуже гостро це побачив в спільноті ТЗ, коли та вся європейська молодь приїжджає, і ти бачиш оцю здатність до стосунків, до відносин, оце прагнення до цього. І я пам'ятаю, тоді в мене було одне відчуття, що нашій українській молоді треба якомога більше бувати у Європі. Тому я би сказав, стара добра Європа своїми проблемами, але, як кажуть кращі наші мислителі, в нас іншого шляху немає, як доєднатися до цієї спільноти, доєднатися до цих цінностей. Які ще цінності є ліберальної демократії? Значить, ліберальна демократія – це коли на першому місці є людська свобода. Так, це є ризик, ну, це, власне, і так Бог створив цей світ, що створення світу і створення людської особи передбачає ризик того, що свобода може бути неправильно реалізована. Але ця свобода має бути захищена, вона бережеться, вона тобі дається, і вона певним чином обмежується з любові до тебе. Наприклад, як в ліберальних демократіях обмежується твоя свобода з любові до тебе. Наприклад, ти президентом можеш стати тільки два рази. Ну а чого? Якщо він гарний президент, то може хай він буде ціле життя президентом. Але спостереження... Ой, вибачте. Спостереження за людьми показало, що влада розбещує. Абсолютна влада абсолютно розбещує. Якщо ти любиш людину і хочеш, щоб вона не знищила себе, не треба, щоб вона занадто довго була при владі. Так само демократія побачила, що не можна, це дуже сумно, коли одна людина бере на себе керування усією країною, починає підбирати там на посадах, хто має бути. Все, ну одна людина не може повністю це осягнути. Має бути розподіл влади.
1: Питання, чому тоді в церкві деякі посади є довічні, раз це так критично небезпечно?
0: Уявляєте, що так не було завжди. Один з наших дослідників, я поки що ще не перевіряв цю інформацію, але це було сказано одним із наших викладачів, що був такий період, коли єпископське служіння було виборним на певний час. Уявляєте, спільнота вибирала, потім через деякий час вибирала когось іншого єпископа.
1: Ну, в нас в католицькій церкві 75 років і, ну...
0: Я думаю, що чому це так є? Тому що ми багато тих передач і записали, бо церква інституційно була дуже довго в імперіях. І все, і перейняла на себе...
1: Цей монархічний цей стиль, імперсько-монархічний. Ну, залишається, в нас в католицькій церкві тільки папа залишається довічно, вся решта, частина духовенства ієрархічного, це от виповнилося 75 років, от єпископ, все, він же емерит, хіба там ще рік, там апостольська столиця може продовжити. Натомість східна традиція, принаймні тут в Україні, те, що я знаю, то передбачає таке довічне служіння.
0: Та, і воно, до речі, має багато проблем. Так, єпископи іноді від цього, тобто, як і будь-яка людина, яка отримає певну владу, вона вже так просто не хоче її віддавати. Але насправді вона людина від цього іноді і страждає. Там це, в принципі, навіть я знаю таких єпископів, які це розуміють, і вже є в певних умовах таких, що вони розуміють, що і вони постійно шукають в молитві, в аскетичній практиці, шукають, як не втратити оцю людяність, як не поглинутися цією владою. І все-таки історія церкви знає, що багато кому це вдавалося. Але це досить складно. Та тому державна інституція в цьому відношенні, демократична, ліберальна демократія, як устрій інституційний, вона переганяє інституційні церкви. І я вважаю, на мою думку, це моя приватна думка, переганяє як католицьку церкву, так і православну. Всі ці принципи, я думаю, що колись будуть застосовуватися і в церкві. Просто... в інституційному, я ще раз наголошую, з точки зору спільноти, громади, втілення християнства, є церква була, є і буде собою. А от інституційне християнство має дуже багато проблем в тому, як воно побудовано.
1: Мені здається, що тут ще є, так би мовити, проблема системи. От система може не приймати, якщо ми говоримо, наприклад, за категорію там ієрархії єпископського служіння. От коли ти хочеш випасти з цього ряду системи, хочеш вести інший сценарій служіння, назвемо це так, єпископського, то ти перестаєш бути частиною цього середовища, і тобі не дуже комфортно тут буде. Ну так, будемо чесні.
0: Дивіться, Максиме, тут просто треба розуміти, що це все потребує часу, і ми повинні якраз вчитися терпінню, і кожен, в якій церкві знаходиться, в міру своєї позиції, свого способу життя, реалізовувати ті принципи, які потім обов'язково проростуть. Просто ми самі бачимо, воно ж проросло. Все-таки з часом церква стала, були християни, які боролися проти скасування рабства, були християни, які розуміли, що треба міняти позицію ставлення там до ролі жінки у церкві. І зараз певний процес відбувається. Тому це, скажімо так, такий еволюційний процес, в такому розумінні, розвитку, наскільки це зерно християнства проростає. Але певні речі вже проростали, я впевнений, що ще більше проростуть, хоча, на жаль, це все дуже-дуже багато забирає людських доль, життів, тому що війни відбуваються між країнами, які не хочуть, щоб так було. Так само ми бачимо, як відбуваються певні розколи, конфлікти між церквами. Розуміти, що це довгий і складний процес. Але наша радість полягає в тому, що Христос вже явив всі ці принципи, за якими треба вчитися жити нам усім.
1: Ви знаєте, от зараз в світі медіа, ну і взагалі такої швидкої новини, в людей дедалі частіше виникає питання, чому? Та, і це справедливо. І бо все-таки ми завжди пізнаємо церкву, пізнаємо Христа, оце така ціль християнина, про це ми також багато говорили. Але от це чому не завжди має відповідь тому, що... Так, не завжди задовільняє парафія. Ну, наприклад, якщо ми говоримо про цю ієрархічну складову, в одній структурі, наприклад, ми всіх називаємо єпископів-служителями, так, в одній структурі ми дивимося, що для них стелять там коври з квіток, такі прям килими на декілька тисяч доларів, ось, а інший, наприклад, ієрарх, хіба от недавно я бачив відео Вселенський патріарх іде, йому там вручають декілька таких, ну, даруйте за таких, ну, майже задрипаних квіточок хризантеми. Знаєте, і такий дисонанс. От чому цей такий, а чому цей інакший?
0: Максиме, це ж досить проста відповідь. Ми якраз так багато про це все говорили. Просто через те, що і ті, хто несуть ті величезні там букети квітів, чи якісь шикарні речі дарують, і ті, хто їх приймають, ми всі поки що вириваємося із оцього деперсоналізованого світу, тоталітарного світу, радянського імперії. Тобто це процес.
1: І а ви бачите ознаки, що ми вириваємося, отже? Я не бачу ознак, що Україна з цього виходить. Ви бачите ознаки?
0: Виходить, Максиме. Побачите, ну як є. Вже ж є, по-перше, є Православна Церква України, це вже важливо. Є інші покоління священників, я сам це бачу. Навіть за ті роки, що я викладаю, в 2017 році я почав викладати, зараз 2026, це скільки? 10 років. За цей час я ж бачу, які студенти приходять, діти. Свобода щораз більше росте. І вона буде. Тому ці всі принципи будуть. Нам головне вирватися із кліщів оцього безумства деперсоналізації, щоб плекати людську свободу. Як казав чудово Євген Цверстюк, головне завдання держави – це породити особу. Породити особу. Бо особа – це є вицвіт нації. Ось як він чудово казав. Це є вицвіт нації. Тому йдемо, як не йдемо. Максиме, ну дивіться, 4 вересня 1985 року зупинилося серце Василя Стуса. Пройшов 41 рік. З'явилася купюра, так присвячена Василю Стусу. Хтось міг тоді подумати, що його будуть настільки шанувати в Україні, чи, як Василь Стус сказав, він їхав в ув'язнення і дивився через віконечко, що роблять люди в Києві. А люди нічого не роблять, він каже. Люди собі ходять, зайняті своїми справами, говорять російською мовою. Всім байдуже на якусь там Україну. А він 10 років сидить в тюрмі. А тепер він каже, а тепер ми маємо ситуацію, яку так, ми ще досі чуємо і ту російську мову, і багато є в нас проблем. Але в нас же, як, до речі, дуже гарно сказав Йосиф Зізель, наш український дисидент, він каже, коли я сидів в тюрмі, то українські людей, яким не байдужа була Україна, було чоловік 500 на всю країну. А зараз у нас мільйони таких людей. У нас ж відбувалися всі ці революції. Коли ми кажемо революція гідності, саме слово, воно ж проросло це слово, і воно є. Тому, ну як ми не можемо падати у вічі? Так, це дуже болючий процес. Але є дослідження, які вказують на те, що зараз в Україні приблизно 30% є вже людей свідомих, що їм потрібна ця країна, які розуміють, що вони хочуть країну, де буде цінність людської особистості, людської свободи, гідності. 30%. Але для того, щоб ми вже були незнищені, треба відсотків 70-80. 30 вже є. ще 40 років тому не було. І так само це стосується всіх сфер, і освіти, і церковного, інституційного життя. Це все процес, який потрошки розвивається. Не треба падати вічей. Головне, я завжди кажу, в нас, можливо, є мало причин для оптимізму, але в нас є дуже багато причин для християнської надії.
1: Я думаю, що це гарна фраза, якою можна було б завершити наш цей великий цикл православне політичне богослов'я. Отже, друзі, це була підсумкова програма, де ми говорили ще про православну політику. Сьогодні концентрували увагу на погляди Арістотеля Папа Ніколау про принципи, яких варто триматися і за них боротися. Ця програма незабаром, звісно, що ж буде на нашому офіційному сайті. Заходьте туди, слухайте. Це для тих, хто на середині нас почав слухати. Отже, вам дякую, спасибі за відважні думки, які ви озвучили сьогодні в ефірі. Далі співпрацюємо в цьому проєкті, наближаючись до православ'я на платформі Радіо Марія. Вів ефір Максим Приступа. Слава Ісусу Христу!
2: Програма «Наближаючись до православ'я». Пізнавай більше!

0: Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі! Звати мене Ірина. Зараз третя година на нашому годиннику. Це розпочинається година Божого Милосердя на Радіо Марія. Спільний час, наш улюблений час, коли молимося, взиваємо разом з нашими радіослухачами до Божого Милосердя. Телефони прямих ефірів відкриті, тож можна молитися разом зі студією. Нагадаю їх: 044-577-5645, 044-577-5646, 098-650-1860 та 093-272-0745. Вайбер Радіо Марія для повідомлень та дзвінків 066-563-07-24. Дорогі радіослухачі, на початку молитовної лінії зачитуємо уривок зі щоденника святої Фаустини. Ми зараз дуже бачимо багато злодіянь у світі, в якому живемо, і на питання щодо покарання винних в цих злодіяннях Господь дає чітку відповідь, являючися святій Фаустині. Коли одного разу я запитала Господа, як він може витримати стільки переступів і різних злодіянь і не карає їх, відповів мені Господь: для покарання маю цілу вічність, а зараз продовжую їм час милосердя. Але біда їм, якщо не розпізнають часу моїх відвідин. Дочко моя, секретарко мого милосердя, ти зобов'язана не тільки писати та проголошувати про моє милосердя, але випрошу їм благодать, аби й вони прославляли моє милосердя. Тож наш святий обов'язок, як би важко часом не було, також просити, щоб душі грішників, тих, які не пізнали Бога, тих, які чинять такі переступи навіть стосовно нас, нашої країни, наверталися, також шукали Боже милосердя, любили Бога та ближніх. Тож молимося про навернення грішників. Молимося за мир в Україні, за мирне небо над нашими головами. І особливим чином молимося за всіх слухачів Радіо Марія в усіх ваших інтенціях. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Розпочинаємо молитву «Коронка до Божого Милосердя» з молитви «Отче наш». 098, будь ласка.
1: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Вірую в єдиного Бога, Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого, народився від Діви Марії, що страждав за Понтія Пілата, був розп'ятий, помер і був похований, і зійшов у відхлань. Третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих.
0: Вірую в Духа Святого, святу Вселенську Церкву, сопричастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, вічне життя. Амінь. Молимось перший десяток, абонент 093, будь ласка. Предвічний Отче, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божественність возлюбленого Сина Твого, Господа нашого Ісуса Христа.
2: Благання за гріхи наші та усього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
2: Будь милосердний за нас та усього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
2: Будь милосердний та усього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
2: Будь милосердний для нас та усього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
2: милосердний для нас та усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
2: Будь милосердний для нас та усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
2: Будь милосердний для нас та усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
2: Будь милосердний для нас та усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
2: Будь милосердний для нас та усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
2: Будь милосердний для нас та усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
2: Будь милосердний для нас та усього світу.
0: Дякую. Навіки слав. Дякую. Молимось далі, абонент 098. Предвічний Отче, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божественність возлюбленого Сина Твого, Господа нашого Ісуса Христа.
3: На благання за гріхи наші та усього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас та усього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас та усього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас та усього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас та усього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас та усього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас та усього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас та усього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас та усього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас та усього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас та усього світу.
0: Дякую вам. З Богом. 093, будь ласка, доєднуйтесь. Предвічний Отче, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божественність возлюбленого Сина Твого, Господа нашого Ісуса Христа.
4: На благання за гріхи наші і усього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
4: Будь милосердний до нас і усього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
4: Будь милосердний до нас і усього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
4: Будь милосердний до нас і усього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
4: Будь милосердний до нас і усього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
4: Будь милосердний до нас і усього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
4: Будь милосердний до нас і усього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
4: Будь милосердний до нас і усього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
4: Будь милосердний до нас і усього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
4: Будь милосердний до нас і усього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
4: Будь милосердний до нас і усього світу.
0: Дякую вам. Продовжуємо слухачкою у Viber. Предвічний Отче, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божественність возлюбленого Сина Твого, Господа нашого Ісуса Христа.
5: На благання за гріхи наші та усього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
5: Будь милосердний до нас та усього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
5: Будь милосердний до нас та усього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
5: Будь милосердний до нас та усього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
5: Будь милосердний до нас та усього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
5: Будь милосердний до нас та усього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
5: Будь милосердний до нас та усього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
5: Будь милосердний до нас та усього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
5: Будь милосердний до нас та усього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
5: Будь милосердний до нас та усього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
5: Будь милосердний до нас та усього світу.
0: Дякую вам. Сердечно й п'ятий десяток молимося з абонентом 098. Предвічний Отче, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божественність возлюбленого Сина Твого, Господа нашого Ісуса Христа.
3: На облагання за гріхи наші і усього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
4: Бог милосердний до нас і усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
4: Господи, будь милосердний до нас і усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
4: Будь милосердний до нас і усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
4: Страждань, будь милосердний до нас і усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
4: Будь милосердний до нас і усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
4: Будь милосердний до нас і усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
4: Страждань, будь милосердний до нас і усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
4: Страждань, будь милосердний до нас і усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
4: Будь милосердний до нас і усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
4: Будь милосердний до нас і усього світу.
0: Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний.
4: Помилуй нас і весь світ.
0: Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний.
4: Помилуй нас і весь світ.
0: Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний.
4: Помилуй нас і весь світ.
0: О крове і водо, що витекли із серця Ісусового, як джерело милосердя для нас.
4: Уповаємо на тебе.
0: Ісусе.
4: Довіряю тобі.
0: Ісусе.
4: Довіряю тобі.
0: Свята Фаустино Ковальська.
4: Молися за нас.
0: Святий Йоанне Павле ІІ.
4: Молися за нас.
0: Святий Петро Клавере.
4: Молися за нас.
0: Святий Йосифе.
4: Молися за нас.
0: Усі святі Божі.
4: Молися за нас. Дякую, з Богом оставайтесь.
0: Дякую вам сердечно, також вам бажаю Божого благословення та опіки. Дорогі радіослухачі, помолилися з вами прекрасну молитву, коронку до Божого милосердя. Надзвичайно цінно це для нас, працівників радіо, що ми бачимо, що кількість слухачів, які підключаються до трансляції під Ютуб, в Ютубі, збільшується, коли починається коронка до Божого милосердя. Це є знаком того, що люди довіряють Божому милосердю, прагнуть його, і це свідчення. І продовжуємо молитися, також свідчити свою любов і довіру до Бога. Зараз буде звучати з нашими вустами та серцями вервиця миру, яку промовляємо за мир в Україні та світі, в наших родинах та в наших власних серцях. А також молимося цю молитву за душі в чистилищі. Пані Валентино, розпочинайте, будь ласка, молитву вірою.
6: Слава Ісусу Христу!
0: Навіки слава!
6: Вірую в Бога, Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, Сина Його єдиного, Господа нашого, який був зачатий від Духа Святого, народився від Діви Марії, страждав при Понтії Пилаті, був розп'ятий, помер і був похований, зійшов у відхлань, третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих.
0: Вірую в Духа Святого, святу вселенну.

0: в годину смерті нашої. Амінь.
1: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
0: як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
1: Отче наш, котрий єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
0: як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
1: Отче наш, котрий єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
0: як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
1: Отче наш, котрий єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
0: як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
1: Отче наш, котрий єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
0: як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
1: Отче наш, котрий єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
0: як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
1: Отче наш, котрий єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
0: як було на початку і нині.

0: і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
1: Марія, царице миру,
0: молись за нас.
1: Марія, царице миру,
0: молись за нас.
1: Марія, царице миру,
0: молись за нас.
1: Щиро дякую за молитву. Залишайтеся з Богом. Слава Ісусу Христу!
0: Навіки слава Богу! Дякую вам сердечно, пані Валентино, що дуже гарно з нами помолились сьогодні. І ваші інтенції на цю молитовну лінію – це подяка Богу за все, за мир, віру, надію та любов, за молитва, за перемогу над силами темряви, за військових, полонених, поранених, за тих, хто зник безвісти, за навернення грішників, за хворих, про дар здоров'я для батьків отця Ростислава Грабовського, про вічний спокій для Валентини, Ірини, Дмитра, Олександра Іваніцького, за всіх померлих, загиблих і за всіх ведучих та слухачів Радіо Марія. Дякую, що молитеся з нами, і ми молимося разом з вами та за вас. Дорогі радіослухачі, нагадую, що на нашому сайті є можливість залишити інтенцію свою або ж навіть на концерт привітань своє привітання. Так воно точно буде помічене і прочитане. Пані Антоніна Петрик просто дякує Богу за все. А пані Ганна пише: «Я дякую Богу за вислухані молитви і в годину Божого милосердя прошу молитви за одужання Ганни від хвороби». Маємо інтенції з парафії Святого Духа, що на Вінниччині, в Вінниці самій. За добродіїв, за здоров'я для сім'ї Бабич, для дітей та внуків, за хворих Олега, Юрія, Олександра, родину Буровецьких, Коломієць, Покровських, за здоров'я Тамари, Люди, за родину, за померлих Юрія та її, Юлії та її родину, за онука Максима, дочку Ірину, за Галину, Володимира, померлих Івана, Станіслава, Емілію, родину Журавських, про звільнення від тютюнової залежності для Леоніда. На сайті є інтенція від пані: «Тобі довіряю душу новопредставленої вчительки Ольги Михайлівни», пише нам пані Дана, яка все своє життя віддала і присвятила школі, навчанню, вихованню дітей. «Відкрий її двері свого царства небесного», пише нам пані Дана і жертвує молитву «Отче наш» за свою подругу, вчительку Ольгу Михайлівну. Молимось разом з вами. Пані Лілія молиться з нами за донечку і маму. Дякую, дякуємо, що молитеся з нами. Також з парафії Святого Духа дочитаю ваші інтенції, бо всі вони є цінні для тієї людини, яка їх залишила. За здоров'я, Боже благословіння родини Кириленко, Круковських, за померлих з родин Круковських і їх рідних, за померлих з родин Кондратюк, Ніколаєвих, Барткових, Яблонських, Снігур та Мазур, і за здоров'я і Боже милосердя для родин Кондратюк, Ніколаєвих, Барткових, Снігур, Мазур та Антоновських. Є дзвінок на номер 098. Слава Ісусу Христу!
2: Слава навіки Богу! У годину Божого милосердя хочу помолитись за Андрія. Сьогодні річниця його смерті, а також молюся за всіх померлих з роду, за душі, що спилися, на наших військових. Всі свої наміри віддаю Божі руки і прошу милосердя для всіх. Вічний спокій подай померлим, Господи, а світло віковіче нехай не світить, нехай спочивають на рівні. Амінь. Дякую, що ви слухали. Олена, Львів. Слава Ісусу Христу!
0: Навіки слава! Пані Олено, дякую, що з нами молитеся, дякую, що зателефонували. Також є інтенція про зцілення душі і серця Оксани, звільнення її від тривожності і депресії. Все частіше наші слухачі звертаються в таких намірах, бо війна дуже тисне на людей і дається в знаки депресія та тривожність. Тож молимося за всіх тих, хто зараз відчуває страх, невпевненість. Нехай Господь укріпить вас. Я жителька Львівської області, пише нам парафіянка Просто парафіянка Євгенія, а храму введення Матері Божої, пані Євгенія. Молюся з вами за своє здоров'я і за здоров'я сина Михайла та його сім'ю, а також за всіх внуків і правнуків, за воїна Романа та за всіх воїнів, що захищають Україну. Молюся за Україну, щоб Матінка Божа захистила та покрила своїм омофором. Дякую, що молитесь. Дорогі радіослухачі, добігає кінця молитовна лінія о 3-й годині. Сьогодні будуть ще з вами молитися волонтери о 19-й, тож можна буде висловити більше інтенцій. Та, можливо, подяк Богу, адже сподіваюся, що є й такі у вас на серці, а якщо зараз немає, то щиро бажаю, щоб кожен наш слухач або слухачка мали за що подякувати Господу. Залишайтеся на хвилях Радіо Марія, попереду ще в нас багато цікавого заплановано, а молилася з вами сьогодні Зінець Ірина. Слава Ісусу Христу!
3: Все, що ви хотіли дізнатися про церкву. Радіо Марія.

0: Дитяча катехеза на Радіо Марія. Чекаємо біля радіоприймачів наших наймолодших слухачів.
1: Слава Ісусу Христу!
2: Навіки слава!
1: Сьогодні з вами в студії
3: Руслан,
4: Ангеліна,
5: Міша,
6: Влад,
7: Регіна
1: і сестра Оля. Ми всі з парафії Пресвятої Діви Марії, Матері Церкви. Ми продовжуємо слідкувати за подорожжю нашого вельми шановного царя Олівера. Наш цар Олівер, четвертий цар, як бачимо, має багато чеснот, дуже любить допомагати людям встановлювати суспільний лад. Для царя всі, кого він зустрічає, є братами і сестрами. Як ви пам'ятаєте, сьогодні вже закінчується шостий день його подорожі.
7: Цікаво. Чи цар Олівер встигне на день народження Ісуса?
1: До речі, сьогодні його спіткала ще одна пригода.
2: Яка?
1: Наш спеціальний кореспондент В'ячеслав зараз знаходиться на місці, де сталося диво. Передаю йому слово. В'ячеслав, а що сталося?
3: Четвертий цар трошки починає вже втрачати форму і частіше відпочиває. Але Господь використовує все на благо тих, кого він зустрічає. Цього разу, затримавшись зовсім недовго, в одному поселенні він помітив, що люди, зневажаючи один одного, старші погорджують молодшими, і навпаки, молодші не шанують старших. Він вирішив прикласти всіх зусиль, щоб допомогти їм. Цар купив багато листівок, кольорові і чорно-білі, маленькі, великі, різної форми. Йому потрібно було аж 3 дні, щоб всі їх підписати і відправити. А ще найцікавіше, він порозсилав усі ці листівки від імені жителів. Це спричинило великий рух і оживлення серед мешканців. Вони як буцімто вперше зустрілися. Нехай вони самі вам скажуть, що трапилось. Слава Ісусу Христу, це Радіо Марія, скажіть, чи у вашій родині трапило щось особливе?
5: Так, мене звати Микола. Це моя дружина Аня і наші 2 доньки та син. Ще до вчора ми з дружиною не могли знайти спільну мову з нашими маленькими скарбами. Але вчора увечері листоноша приніс листа від наших дітей, де вони розповіли, що саме їм не подобається в нашій поведінці, що не звертали увагу на своїх дітей і займалися собою. А наприкінці був додаток «Хочемо, щоб ви з нами розмовляли». Наша розмова, як бачите, переросла в прогулянку.
8: Ми маємо надію, що це перемир'я вже ніколи не закінчиться.
7: Ми також отримали лист, де батьки перепрошують нас, і ми подумали, що кращих батьків, ніж наші, немає. Вони нас розуміють, розмовляють з нами та вміють признати свою помилку, є люблячі та терпеливі.
5: До речі, ніхто з нас не знає, хто докладно написав ці листи, бо всі заперечують свою причасність. Але головне, що ми разом і дякуємо тому, хто це зробив для нас.
3: Це була родина Веселкіних. Слава Ісусу Христу! Це Радіо Марія.
9: Навіки слава! Мене звати бабця Катя.
3: Бабцю Катю, чи в вашому житті сталося чудеса?
9: Так, власне сьогодні вранці моя онучка Соня зробила мені сніданок і поговорила трохи. А потім прийшов лист, де вона перепрошувала, що не розуміла мене і не шанувала мою старість. А в автобусі мені аж 3 молодих особи поступилися місцем. Дякую Богу, що до молоді повертається пошана.
3: Дякуємо, бабцю Катю. Слава Ісусу Христу! Як вас звати?
5: Вова.
7: І Алла.
5: Ми брат і сестра.
3: Я репортер з Радіо Марія. І в мене до вас запитання. У вас в житті стаються чудеса?
5: Так, ми з Алою часто спорили, сварилися та сперечалися. Особливо з любов'ю батьків, а 2 дні тому Алла написала мені листа. Хоч твердить, що це я їй написала.
7: Це неважливо. В одному і другому було написано про прощення та пошану між братами і сестрами. Це так на нас подіяло, що ми зараз об'єдналися в одну родину, команду.
3: Дякую вам, Алла і Вова. Цар не тільки примирив ціле місто, а ще й навчив мешканців шанувати один одного. Це зворушило їх, і вони почали дякувати один одному.
1: Діти, а хто є єдиною правдою? Хто говорить завжди правду?
4: Бог.
6: Господь.
10: Наш небесний татусь.
1: Дякую, В'ячеславе, за цікавий репортаж. А ми повертаємось до нашої студії.
7: Сестро, а я завжди вважала, що правду говорити так легко. Остап показав, що тільки Бог дає мені силу жити в правді.
8: Я, напевно, ніколи не буду наслідувати своїх подружок, бо хочу, щоб всі бачили мене такою, якою створив і полюбив мене Господь.
11: А я завжди мріяв бути першим у класі. Зараз я знаю, що треба зробити.
1: Влад, і що ж ти плануєш змінити?
11: Я буду говорити правду і дотримувати всіх обіцянок. Тоді мої друзі будуть вірити мені і виберуть на старосту класу.
1: Я маю надію, що наші радіослухачі також чогось навчилися та зробили постанову завжди говорити правду. Пам'ятаємо тільки, що все, що ми говоримо чи робимо, маємо робити з любові до Бога та ближнього. Дякуємо тобі, Боже, що даєш нам людей, які вчать нас говорити правду. Дякуємо за те, що наш Небесний Отець показує нам, як сильно нас любить. І тому ми маємо відвагу говорити правду. Дякуємо тобі, Боже, за те, що ти створив нас такими гарними і прекрасними. Слава Отцю
2: і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
1: З вами в студії були
6: Регіна,
4: Влад,
12: Мішо,
13: Ангеліна,
14: Руслан
1: і сестра Оля з парафії Пресвятої Діви Марії, Матері Церкви. Слава Ісусу Христу!
2: Навіки слава!

0: тебе є радіородина. Приєднуйся до неї.
1: Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі, в ефірі програма «В родині Радіо Марія». Я Олександр Поліщук, координатор нашого радіо. Вітаю вас, дорогі друзі, гортаємо вас своєю любов'ю, своєю молитвою. Вас просимо про молитву, працюємо для вас. Надзвичайно складний період переживаємо всією Україною, всіма українцями, всіма громадянами України, оскільки так довго, вже п'ятий рік триває повномасштабна збройна агресія, і особливо складними є ці останні дні, коли агресор здійснює майже безперервні атаки на Київ і цілий ряд інших регіонів. Але тим не менше, знаємо, що довіряємо доброму Богу, знаємо, що молитва завжди перемагає. І намагаємося не тільки жити, але й працювати, вірити, діяти і перемагати в цих складних умовах. Власне, хотілося поділитися з вами радістю, про яку ви знаєте, вона завжди є великою для церкви, коли відбувається призначення нового пастиря. І вже 4 вересня стало відомо, і ви, наші постійні слухачі, безумовно, чули про цю новину, що одночасно в Римі і в Києві було оголошено про призначення святим отцем Левом XIV нового єпископа для Київсько-Житомирської діецезії. Ним став отець Сергій Каппа, францисканець Капуцин. Думаю, що наші слухачі також знайомі з отцем єпископом-номінантом, майбутнім єпископом, отцем Сергієм, навіть по тим програмам, які відбувалися тут у нас на Радіо Марія. І думаю, що вам, дорогі друзі, буде надзвичайно цікаво зустрітися з єпископом-номінантом завтра в нашій студії. Як ви знаєте, по четвергам о 14-й годині відбувається авторська програма отця Олексія «Відкрите питання». І вже є домовленість, що єпископ-номінант прийде до нашої студії і, власне, якраз і ви зможете з ним поспілкуватися, якщо дозволить формат програми, то, можливо, навіть і задати питання певні оцю майбутньому єпископу, оцю Сергію Каппа. Тож, якщо ваша ласка, дорогі друзі, то довіряємо все доброму Богу, знаємо, що ми працюємо на радіо Пресвятої Богородиці і завжди згадуємо про те, що церква дуже щедра є на ті свята, які має літургійний календар у вересні. І у вересні також дійсно є багато прекрасних свят Пресвятої Богородиці. Власне, нещодавно, 8 вересня, ми святкували народження Пресвятої Діви Марії. 12 число є таким прекрасним святом Пресвятого імені Марії. 13 числа завжди, кожного місяця, ми в особливий спосіб згадуємо Мати Божу Фатімську. 15 числа є свята Матері Божої Скорботної. Але, ви знаєте, також в нашому календарі тут в Україні католицької церкви не дуже розповсюджене, але тим не менше, можливо, також ви, дорогі друзі, чули про об'явлення Матері Божої в Ласалет, і це припадає на 19 вересня, особливо згадується в деяких країнах. І сам нещодавно тільки дізнався про те, що 24 вересня є свято Матері Божої Викупительки. Це таке свято, в деяких країнах його також святкують, і особливо пов'язують цей образ Матінки Божої з визволенням полонених. Думаю, що для нас в наших умовах повномасштабної війни це також є надзвичайно така важлива подія. Ну, власне, у нас продовжується наша промоційна діяльність, і ви знаєте про те, що наша сестра Люцина, наш промоутер і група наших активних волонтерів, що їй допомагають практично кожного тижня, виїжджають до різних куточків України, до різних парафій для того, щоб бути з вами, для того, щоб вам служити, для того, щоб розповідати і промоцювати Радіо Марія, і для того, щоб можна було з вами спілкуватися, і також, якщо ваша ласка, то і отримати інтенції ваших молитов і пожертви, якщо ви захочете їх передати для Радіо Марії. І от, власне, 10 вересня сестра Люцина особливо хотіла вам нагадати, дорогі друзі, що буде програма поради лікаря, і ми знаємо, що велика кількість наших слухачів на це чекають. Отже, ця програма відбудеться з 21 до 22. Ну, а власне, сама промоція буде відбуватися 12 вересня у Фастові, і, власне, це буде храмове свято Воздвиження Святого Христа, і в цей день також буде відбуватися таїнство миропомазання, тож уділяти його приїде єпископ Олександр Язловецький. І, власне, я думаю, що буде дуже така дуже добра, гарна нагода для промоції. 13 вересня буде вже безпосередньо промоція в храмі відбуватися в Фастівському. Також 13 вересня у Києві в нашому храмі Святого Миколая буде відбуватися промоція, безпосередньо сестра Люцина там буде присутня і її організовувати. Але також і важливі події будуть відбуватися в інших куточках, тож 13 вересня ювілейна патріарша проща в Стрию, і там буде наш волонтер пан Анатолій. 14 вересня храмове свято у Київській нашій дорогій, можна сказати, материнській парафії Воздвиження Святого Христа. Сестра Люцина буде присутня. 19 числа у Гнівані. І, власне, там буде відбуватися і спеціальний молебен. О 12-й годині свята меса, її очолить єпископ Леон Дубравський. А 18-го, 19-го, 20-го вересня буде відбуватися в Погоні міжконфесійна проща Вервиця, і пан Анатолій і Оксана Євдокова буде присутні від наших волонтерів. 25 вересня маємо хресну дорогу у Шаргороді, знаєте, про наш санктуарій страстей Господніх, де спеціально побудована хресна дорога, і вже багато років там відбуваються відповідні молитви, власне, хресної дороги. Тож в Шаргороді це буде відбуватися 25 вересня після служби Божої о 12-й годині. Також сестра Люцина буде присутня. Ну, а на кінець уже вересня, 27 вересня, буде відбуватися промоція в Вінниці. Це нашої парафії Матері Божої Ангельської і парафії Святого Духа. Тож, дорогі друзі, бачите, такий дуже насичений, власне, є план і промоції, нашої промоційної діяльності. І також він пов'язаний з тим, що ми очікуємо на вашу допомогу. А ваша допомога завжди є потрібною. Передовсім це є допомога молитовна, і ми дуже дякуємо вам, коли ви молитесь разом з нами, коли ви передаєте інтенції для того, щоб вони в відповідних програмах і молитовних лініях на Радіо Марія були зачитані. І взагалі ми знаємо, що молитва завжди перемагає, і в ці такі дуже складні часи особливо. Тож, просимо вас, дорогі друзі, долучатися молитовно до підтримки Радіо Марії. Але під час особливо промоцій дуже важливим є розуміння, що якщо ви прагнете допомогти Радіо Марія своїм волонтерським служінням, ви також зможете це зробити в той спосіб, який є доступним для вас і який Радіо Марія з радістю прийме. Я думаю, що для цього, якщо у вас таке бажання виникне, бути волонтером Радіо Марія, треба під час промоції звернутися до наших представників Радіо Марія або до сестри Люцини і якраз поспілкуватися на цю тему, оскільки всі ці роки існування радіо були б неможливі, якщо б ми не мали такої потужної волонтерської підтримки. І, знаєте, за ці роки дуже багато у нас було волонтерів, деякі з них відійшли в силу різних причин, починаючи від того, що відправилися до Господа, і, власне, зараз маємо також досить такий великий відтік, якщо так можна висловитися, наших добровільних служителів у зв'язку з тією війною, яка триває, у зв'язку з виїздом, у зв'язку з переміщенням, у зв'язку з сімейними обставинами і так далі. Але дякуючи тому, що ви любите Радіо Марія, дійсно бажаєте йому допомогти волонтерським служінням, на ті міста, що вибувають для волонтерського служіння, приходять нові наші волонтери. І тому ми, направду, надзвичайно вам дякуємо. Але також ви пам'ятаєте, наші шановні радіослухачі, що взагалі Радіо Марія без вашої фінансової підтримки не могло б існувати, оскільки ви, наші слухачі, є тими, хто щоденно підтримує фінансово Радіо Марія. І ми дуже-дуже дякуємо вам, дорогі наші друзі, за цю підтримку. Ми дуже дякуємо тоді, коли ви передаєте свої кошти для підтримки радіо під час промоції, коли ви опускаєте кошти для підтримки радіо в скриньки, в своїх храмах, якщо такі скриньки Радіо Марія розміщені у вашому храмі. Ми дуже дякуємо всім тим, які здійснюють банківські перекази. А Радіо Марія в Україні має 3 банківські рахунки, на які можна переказати ці кошти, і їх повні реквізити вказані на нашому сайті radiomaria.org.ua. І дуже легко і просто можна через банк зробити цей переказ, або взагалі, не виходячи з дому, маючи комп'ютер або маючи смартфон в руках, також ви заходите на наш сайт radiomaria.org.ua або в застосунок, який так і називається Радіо Марія, і там є функція пожертвувати. Вона є надзвичайно простою, полягає вона в тому, що ви повинні вказати в цьому сервісі вашу банківську картку, номер телефону, ваше ім'я, і таким чином відбувається ідентифікація, ви вказуєте суму, ту, яку прагнете пожертвувати, і вона опиняється на наших банківських рахунках. Тому дуже-дуже дякуємо вам за це. Пам'ятайте також, дорогі друзі, що для того, щоб ваші інтенції, які є для вас надзвичайно важливими, були зачитані під час молитовних ліній, Передавайте ці інтенції, і найпростіший, і, як мені здається, найзручніший спосіб полягає в тому, щоб, знову ж таки, на нашому сайті зайти в відповідний сервіс. Якщо ви зайдете на нашу сторінку radiomaria.org.ua і поруч з правої сторони також буде сервіс «Записати інтенцію». Якщо ви натискаєте, вказуєте, власне, формулюєте свою інтенцію, і вона опиняється перед очима ведучого молитовної лінії, чи нашого співробітника, нашого редактора, чи волонтера, який веде молитовну лінію, і він обов'язково, він чи вона обов'язково прочитують ці інтенції у прямому ефірі. Тому ті наші слухачі, які іноді нарікають, що не можуть дотелефонуватися безпосередньо по телефону, у прямий ефір на молитовну лінію, знайте, що немає різниці, яким способом ви передали цю інтенцію, але головне, що вона дійсно буде озвучена, і вся родина Радіо Марія буде з вами молитися. Тож, дорогі друзі, ми дуже-дуже дякуємо вам за вашу любов, за вашу підтримку. Дуже дякуємо, що ви є нашими слухачами. Завжди закликаємо вас залишатися на хвилях Радіо Марія. І особливо нагадуємо вам про те, що завтра будемо мати о 19-й годині трансляцію адорації Пресвятих Дарів о 19-й годині, але також не забувайте про те, що о 14-й годині в програмі «Відкрите питання» очікуємо на прихід до нашої студії отця Сергія Кіппи, нашого номінанта, єпископа, на єпископа-помічника Київської Житомирської діецезії, оскільки таке призначення вже здійснив Святіший Отець Павло XIV, і, власне, радіємо з такої його любові за нашу церкву в Україні. Залишайтесь надалі на хвилях Радіо Марія. Слава Ісусу Христу!
2: Християнський голос у твоєму домі. Радіо Марія.

0: ви слухаєте радіо Пресвятої Богородиці. Радіо Марія.
1: Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі! Я називаюся Максим Приступа, і в мене для вас гарна новина. Зараз ми розпочинаємо денну катехезу. Разом з нами в ефірі отець Віталій Козак, монах кармеліт. Слава Ісусу Христу, отче Віталію!
2: Навіки слава!
1: Ну і ще одна новина. Так, ця катехеза не просто є такою катехезою, як зазвичай. Ця катехеза, вона є в рамках циклу «Людина на межі між Богом і безодною». Але ми мали такі підтеми, і сьогодні висновок цієї теми, або підтеми «Тоталітаризм і пригноблення особи». Пам'ятаєте, ми попередні всі програми, ну майже всі, орієнтували на роман Маргарет Етвуд «Оповідь служниці». От, власне, сьогодні є такий підсумок цієї програми і плавний перехід, як отець Віталій сказав, до наступної теми. Це від пригнічення до ідеологічного. Отже, пригадайте, бо я...
2: До ідеології,
1: ага.
2: Бо велика тема буде звучати ідеологічна машина та наслідки для людей.
1: Угу. Угу. Ну, от так, друзі. Тому сьогоднішня програма, як я сказав, є підсумковою і перехідною. Заохочую до уважного слухання, отче Віталію.
2: Дякую. Як я собі казав, да, коли, ну, так мені здавалося, що треба зробити таку підсумкову передачу для того, що може хтось слухав якусь одну частину, хтось якусь другу. Як-не-як, ми напротязі, здається, декількох місяців розбирали або пробували зрозуміти, да, на чому полягає цей тоталітаризм, що таке ця система пригноблення. Може, не всі слухали, то сьогодні зробимо такий висновок. Я його собі назвав «Коли система забирає людину». І зробимо такий перехід. Да. Перед тим ми будемо говорити про ідеологію, яку я називаю «Від пригнічення до ідеології». І надіюся, за 40 хвилин якраз ми зробимо, встигнемо зробити висновок і зробити цей перехід, щоб до наступного середу вже перейти до теми, яка буде називатися «Сила ідеології». Дивіться, ми пройшли досить довгий шлях. Ми почали з механізму підкорення, говорили про те, як людина поступово звикає до чужих правил, потім говорили про внутрішній простір свободи, про те місце всередині людини, куди система не може просто так увійти. Пізніше ми говорили про страх, про те, що страх часто стає ефективнішим за фізичне насильство, бо людина, яка боїться починати контролювати себе сама. Ми дивилися на це через літературу. Як говорили на початку, да, фундаментом була «Оповідь служниці» Маргарет Етвуд. Пізніше ми розглядали «Прекрасний світ новий» трохи, і також дивилися трохи на твори Орвела. І через різних героїв, які опиняються перед системою, що набагато більша за них. І зрештою ми прийшли до внутрішнього спротиву. Дуже часто, бо до дуже такої простої, або значить дуже складної думки ми дійшли, що людину можна змусити підкоритися зовні, але набагато важче змусити її погодитися всередині. І мені здається, що тут варто зупинитися. Бо ми можемо думати, добре, тоталітаризм – це коли є диктатор. Є поліція, є пропаганда, є табори, є заборони, є насильство. Але до чого тут я? І саме це питання є небезпечним. Тому що тоталітаризм починається не тоді, коли з'являється табір, а він починається тоді, коли людина поступово погоджується віддати комусь іншому право вирішувати, ким їй бути в своєму житті. І тому таких декілька пунктів для нашого висновку. Перший. Тоталітаризм починається з бажання позбутися свободи. Ми звикли думати, що свобода – це щось безумовно прекрасне. Але свобода має одну дуже неприємну властивість. Вона відповідальна. Тобто, якщо я вільний, я відповідаю за свій вибір. Якщо я сам думаю, я можу помилитися. Якщо я сам приймаю рішення, я не можу постійно звинувачувати когось іншого. Якщо я маю совість, я змушений іноді казати «ні», навіть коли всі навколо хочуть, щоб я сказав «так». Тому свобода часом страшна. Набагато простіше, коли хтось скаже: «Не думай, я вже подумав за тебе», або «Не вибирай, я вже за тебе вибрав», або «Не сумнівайся, я знаю, як правильно», або «Не відповідай, я відповім замість тебе». І спочатку це навіть може здаватися полегшенням, бо свобода – це відповідальність, а підкорення іноді виглядає як відпочинок. Тому одна з найнебезпечніших речей у тоталітаризмі – не тільки те, що він забирає свободу, а те, що він може навчити людину не хотіти свободи. І тоді система отримає перемогу без пострілу. Другий висновок. Найефективніша система – це та, яка вже живе всередині людини. Спочатку системі потрібно контролювати людину, потім її поведінку, потім її слова і в кінцевому результаті її думки. Але найвищий рівень контролю починається тоді, коли людину вже не потрібно контролювати. Вона сама знає, цього краще не говорити, так думати небезпечно, краще промовчати, не варто виділятися, усі так роблять, що я один зміню. Дуже часто такі питання людина собі задає. І ось тут зовнішня поліція поступово перетворюється на внутрішню. Людина стає власним наглядачем. І мені здається, це дуже страшно. Бо від зовнішнього наглядача іноді можна втекти. А від того, якого ти носиш у собі, набагато складніше. І саме тому ми говорили про самоцензуру, про пристосування, про страх, про маленькі компроміси. Бо велика капітуляція людини дуже часто складається з маленьких «нічого страшного». Сьогодні я промовчу, завтра погоджуся, а післязавтра зроблю вигляд, що я нічого не бачу. А потім скажу: «Ну що я міг зробити?» А через 10 років вже важко згадати, коли саме я перестав бути собою. Третій висновок. Людину пригноблюють не тільки тоді, коли їй боляче. І це, на мою думку, одна з дуже важливих думок. Бо часто ми собі уявляємо пригноблення як біль, як голод, як насильство, як ув'язнення, як смерть. І це справді форми пригноблення. Але система може пригнічувати людину і тоді, коли вона дає їй комфорт. Коли говорить: «Ми подбаємо про тебе, тобі не потрібно думати, ми знаємо, що тобі потрібно, ми забезпечимо твоє щастя, просто виконуй правила». І тут ми знову повертаємося нашими думками до Гакслі у прекрасному новому світі, який чудесний світ новий. Люди не живуть у постійному жаху. Їх не потрібно весь час бити, їх потрібно зробити такими, щоб вони самі не захотіли іншого життя. І мені здається, що тут знаходиться небезпека. Бо людина може втратити свободу не тільки через біль, вона може продати її за комфорт. І це важливо для нас почути, бо мені здається, зараз ми в такому світі живемо, де заради комфорту насправді готові позбутися всього, навіть власної свободи. За комфорт, що пізніше можемо продати і за безпеку, прийняття, статус, спокій, за можливість не думати. Да? Але одним великим словом я це називаю комфортом. І тоді виникає таке незручне питання: а що я готовий віддати за те, щоб мені було спокійно? І четвертий висновок, важливий, одна з наших тем так і звучала: яку ціну має свобода. І важливо зрозуміти, що свобода має свою ціну. Ми говорили про внутрішній простір свободи, але важливо його не романтизувати. Бо внутрішня свобода – це не просто якесь гарне слово. Це дуже конкретна річ. Це здатність сказати «ні». Це здатність не зрадити совість. Це здатність залишатися людиною, коли це невигідно. Це здатність допомогти іншому, коли всі кажуть «не втручайся». Це здатність говорити правду, коли простіше збрехати. Це здатність не сміятися з того, що сміються всі, якщо ти знаєш, що це принижує іншу людину. Це здатність не дозволити страху стати твоєю моральною системою. Тому свобода – це не я можу робити все, що хочу. Це щось набагато-набагато глибше. Це я можу залишатися людиною навіть тоді, коли обставини штовхають мене стати кимось іншим. І це надзвичайно важливо, щоб захотіти залишатися людиною, незважаючи на обставини, ситуації, людей, систем і так далі, які мене оточують. П'ятий висновок. Найважливіша битва відбувається всередині. Дивіться, можна змінити режим, можна зруйнувати пам'ятники, можна переписати закони, можна змінити прапори, можна змінити уряд. Але якщо люди залишаються внутрішньо готовими до підкорення, система завжди може повернутися в іншій формі, з іншою символікою, з іншими гаслами і з іншими людьми. Тому боротьба за свободу – це не тільки питання політичне. Я називаю це питанням антропологічним. Чому? Якою людиною я є? Чи вмію я думати? Чи здатний я сумніватися? Чи можу я сказати ні більшості? Чи маю я принципи, які не продаються? Чи є в мене совість, яка сильніша за страх? Чи можу я любити того, кого система навчила мене ненавидіти? Ось тому тема тоталітаризму насправді не тільки про політику, або, я б сказав, про політику десь в другорядному сенсі. Тема тоталітаризму, вона про людину, про те, що потрібно зробити з людиною, щоб вона перестала бути людиною і стала функцією системи. І навпаки, про те, що потрібно зберегти в собі, щоб залишатися людиною. І тут ми робимо наш перехід, який я його називаю від пригнічення до ідеології. І тут, да, ми можемо перейти до наступного блоку. Бо дивіться, бо після всього сказаного виникає дуже логічне питання. Але як система взагалі змушує людей так жити? Як вона переконує мільйони людей? Як вона виховує дітей? Як вона створює правильних в лапках громадян? Як вона визначає, хто є нормальним? Як вона пояснює людині, кого треба любити, кого боятися, а кого ненавидіти? Як вона робить так, щоб людина не просто виконувала накази, а сама починала вірити в систему? І ось тут ми входимо в наступний рівень – до ідеології машини. Декілька речей для вступу. Перше. Влада хоче не тільки твоєї покори. Найпростіша влада говорить – зроби. Більш складна влада говорить – зроби і не запитуй. А найсильніша влада говорить – зроби, бо ти сам вважаєш, що це неправильно або що це правильно. Дивіться, це вже зовсім інша ситуація. Бо якщо я роблю щось тільки через страх, я внутрішньо можу залишатися незгодним. А тут я задаю питання – а якщо мене переконали, що це правильно, тоді мені вже не потрібен наглядач, я сам стаю частиною механізму. І саме тут ідеологія стає надзвичайно потужною. Вона не просто встановлює правила, вона створює карту світу. Вона пояснює, хто ми, а хто вони, що добре, що погане, що нормально, що ненормально, кого треба слухати, кого треба боятися, що є правдою, а що небезпечною брехнею. І найголовніше, вона робить усе це настільки звичним, що людина перестає помічати, що її навчили саме так думати. Тобто в певному моменті, да, людина думає, що вона так думає. І пізніше в процесі ми будемо задавати собі питання, а звідки з'явилися мої думки, і чому в мене такі переконання, звідки я беру інформацію, а може це

і починає оцінювати його за тим, хто його зробив, вона вже потрапила в ідеологічну пастку. Тобто, якщо це зробили наші, значить, напевно, було потрібно. Але якщо це зробили вони, значить, це злочин. Дивіться, і тоді мораль перестає бути моральністю. Вона стає інструментом табору. Тобто, все, що для наших, все можна, а все, що для тих, хто не входить до, скажімо, групи наших, їм не можна. Або речі, які я можу для себе оправдати, для інших ці речі можу осудити. Речі, які для наших дозволені, для інших заборонені. Про це будемо говорити більше. Третє. Ідеологія повинна навчити людину нової мови. І це надзвичайно важливо. Бо якщо ти хочеш змінити мислення людини, недостатньо сказати їй, що думати. Потрібно змінити слова, якими вона думає. Назва підкорення можемо змінити словом порядок. Назвати контроль можемо турботою. Або назвати нерівність можемо природним устроєм. Насильство можемо назвати необхідністю. Страх можемо назвати відповідальністю. Мовчання можемо назвати мудрістю. І поступово слова починають змінювати реальність. Дивіться, бо людина живе не тільки у фізичному світі. Людина живе також у світі значень. Те, що ми називаємо речі, визначає те, як ми їх сприймаємо. Саме тому ідеологічна машина так багато уваги приділяє мові. І коли говорю про мову, то думаю передусім про поняття, про слова, які людина вживає, окреслюючи ті чи інші речі. Четверте. І саме тут нам дуже допоможуть заповіти. Дивіться, якщо в оповіді служниці ми значною мірою бачили Гілеад очима людини, яку система позбавила свободи, то в заповітах Маргарет Етвуд дає нам іншу перспективу. Ми бачимо більше, бо ми бачимо механізм, бачимо тих, хто його підтримує, бачимо тих, хто в ньому живе, бачимо тих, хто його обслуговує, бачимо тих, хто отримує від нього привілеї, бачимо тих, хто страждає, і тих, хто починає сумніватися. Особливо важливо те, що система не просто наказує, вона виховує, вона формує дітей, формує жінок, формує майбутніх служителів, формує правила поведінки, формує уявлення про добро, формує уявлення про гріх, формує навіть те, якою повинна бути так звана в лапках правильна людина. І ось тут ми переходимо від простого питання, як система пригнічує людину, до набагато сильнішого або страшнішого, навіть я б сказав, як система створює людину, яка сама пізніше буде підтримувати цю систему. Наступний, п'ятий пункт. Від сили до формування свідомості. І це буде такий наступний великий пункт нашої розмови або наших роздумів. Дивіться, ми вже побачили, що система може змусити людину мовчати. Тепер подивимося, як вона робить так, щоб людина сама повторювала потрібні слова. Дивіться, ми бачили, як страх змушує людину підкорятися. А тепер побачимо, як ідеологія може зробити так, щоб людина вважала підкорення чеснотою. Дивіться, ми говорили про самоцензуру, а тепер подивимося, як формується внутрішній цензор. Ми говорили про те, що людина може втратити свободу. А тепер запитаємо, як зробити так, щоб вона навіть не зрозуміла, що її свободу забрали. І от саме тут, да, починається наша наступна велика тема, яка звучить «Ідеологічна машина та наслідки для людей». І, можливо, це буде навіть страшніше за все попереднє. Бо коли тебе змушують, ти знаєш, що тебе змушують. А коли тебе переконали, коли ти вже сам захищаєш те, що тебе поневолює, коли ти виховуєш наступне покоління відповідно до правил системи, коли ти називаєш свою клітку домом, коли ти вже не питаєш, чи це правда, а питаєш, чи це дозволено, ось тоді починається

0: ідеологічна машина працювати по-справжньому в твоєму житті. Тому цей наступний блок, да, ми почнемо з одного дуже простого питання. Чи повинна зробити система, що повинна зробити система, щоб людина перестала просто підкорятися і почала вірити? І тут ми переходимо, да, до пункту 6.1 в Марві, таке записане, який називається «Сила ідеології». Дивіться, ідеологія починається там, де людина перестає просто виконувати правила і починає вважати ці правила правильними. Дивіться, ще раз повторю, ми вже говорили про підкорення, про страх, про контроль, про самоцензуру, про те, як людина поступово вчиться жити всередині системи. Але тепер нам потрібно зробити наступний крок. Бо система може змусити мене щось зробити, але є щось набагато сильніше. Змусити мене повірити, що я сам цього хочу. І тут починається справжня ідеологія. Тобто, коли мене вже переконали. Тобто, перший важливий пункт, коли говоримо про ідеологію, треба зрозуміти. Ідеологія починається не з наказу, а з пояснення. Бо ми часто уявляємо ідеологію як пропаганду. Плакати, гасла, телебачення, політичні промови, масові заходи. Але насправді ідеологія починається набагато раніше. Вона починається з пояснення. Людині кажуть, ось так влаштований світ. Ось хто хороший, хтось поганий. Ось кого треба боятися, а цій людині можна довіряти, ці люди є правильними, а ці є небезпечними. І раптом складається складний світ, стає простим. От я завжди так дивуюся тим людям, які багато часу сидять в телебаченні, дивляться новини, чи в інтернеті, наскільки світ є простий, наскільки 2 плюс 2 рівняється 4. Да? А насправді так воно зовсім не є, бо світ не є простим, світ є складним, і правду треба шукати, і речі, які відбуваються, їх треба пояснювати. Але для чого, коли ідеологія пробує зробити цей світ простим, і для більшості людей, думаю, для величезної більшості, це дуже привабливе. Бо життя складне, люди складні, моральні ситуації складні. Іноді ми не знаємо, хто має рацію. Іноді двоє хороших людей можуть думати по-різному. Іноді правильне рішення приносить біль. А ідеологія дає простішу картинку. Наші хороші, чужі погані, наші цінності правильні, а їхні небезпечні або неправильні. І людині стає легше. Їй більше не потрібно думати, їй потрібно лише визначити, та, до яких ми належимо. І тут я навіть зараз дивлюся, та, в ситуації, в якій ми живемо, наскільки багато людей от просто все ділять на чорне і біле, на правильних і неправильних, на добрих і поганих. І якби не було третього варіанту, якби не було іншої перспективи, якби не було іншої можливості. Але про це будемо говорити також більше, коли будемо йти по цій темі. Людина дуже любить готові відповіді. Дивіться, ми можемо говорити про свободу мислення, можемо говорити про критичне мислення, можемо говорити про незалежність. Але треба чесно визнати, думати самостійно важко. Чому? По-перше, це вимагає часу. По-друге, це вимагає знань. По-третє, це вимагає здатності сумніватися. По-четверте, це вимагає мужності сказати «я не знаю». А ще складніше сказати, можливо, я помиляюся. Ідеологія забирає цю проблему. Вона дає готові відповіді. Ти не мусиш питати, що є добром. Чому? Бо тобі вже сказали. Не мусиш питати, що є правдою. Чому? Тому що тобі вже пояснили. Не мусиш питати, чому ця людина погана. Тому що тобі вже дали причину. І це дуже зручно. Особливо у кризі, особливо зараз у війні, коли страшно, коли навколо хаос, коли людина втомлена, тоді вона особливо легко віддає комусь право думати за себе. Просто тому, що хоче ясності. Думаю, багато з нас хто хоче ясно зараз, да, хоче ясності, і тому в цій ясності легше дати, хай хтось мені прояснить, для чого я маю докладати якісь зусиль, для чого я маю шукати, питати, спілкуватися, шукати альтернативного способу мислення, шукати взагалі якоїсь альтернативи. А так мені все класно пояснюють, я все дуже добре розумію, знаю, що як відбувається, і в цьому себе дуже добре почуваю. Тому ідеологія продає не страх, а ідеологія продає порядок. І це дуже важливо. Подивіться, ідеологія дуже рідко приходить і каже: «Я заберу твою свободу». А вона приходить і каже: «Я дам тобі порядок». Не каже: «Я буду тебе контролювати», а каже: «Я буду захищати тебе». Не каже: «Ти маєш права думати інакше», а каже: «Ми просто хочемо, щоб у суспільстві була єдність». І людина може з цим дуже легко погодитися, бо десь кожен з нас глибоко всередині себе розуміє, що порядок – це добре, безпека – це добре, єдність – це добре, стабільність – це добре. І мені здається, що проблема не в самих цих речах, а проблема починається тоді, коли заради них ми віддаємо право на власну совість. Тоді виникає така дуже небезпечна угода. Дай мені безпеку, а я не буду ставити зайвих запитань. Дай мені порядок, а я не буду сперечатися. Дай мені стабільність, і я прийму твої правила. І спочатку це здається нормально, але поступово людина виявляє, що той, хто визначає порядок, починає визначати і правильність. Тобто це також питання совісті, про це будемо говорити також в наших інших програмах. Та й сильніша ідеологія не змушує, вона переконує. І в цьому, мені здається, полягає її сила. Дивіться, якщо мене змушують, я знаю, що мене змушують. Якщо мене б'ють, я знаю, що мене б'ють. Якщо мені погрожують, я знаю, що мені погрожують. Але якщо мене переконали, що це правильно, тоді я вже не відчуваю себе жертвою. Я стаю прихильником, і це набагато сильніше. Людина вже не говорить: «Мене змусили», а людина говорить: «Я так вважаю». І тут система досягає неймовірної ефективності, бо їй вже не потрібно стояти поруч. Людина сама повторює її аргументи, сама захищає її правила, сама пояснює іншим, чому вони повинні підкоритися. Іноді навіть агресивніше, ніж би це зробила сама система. Наступний пункт, да, коли людина починає контролювати інших. Тут відбувається, на мою думку, дуже цікава трансформація. Спочатку людина боїться системи, а потім звикає до системи. А наступний крок – вона вже починає допомагати системі. Вона дивиться на сусіда і думає: – він говорить щось неправильне. Або дивиться на колегу і каже: вона поводиться не так, як треба. Або на друга каже: як він може так думати? І поступово виникає нова роль. Я вже не просто той, кого контролюють, а я стаю тим, хто починає контролювати іншим. І це один із найстрашніших механізмів ідеології. Бо тепер система має тисячі маленьких охоронців. Їй не потрібно ставити поліцейського біля кожного будинку. Люди самі за собою стежать. Саме тому тоталітарна система прагне не лише контролювати людську поведінку, а вона прагне створити суспільство взаємного контролю. І тут, да, повертаємося до заповітів, да, коли система формує саму людину. Дивіться, у заповітах ми бачимо не просто систему, яка встановлює правила. Ми бачимо систему, яка хоче формувати людину. Що вона повинна думати, як повинна говорити, як повинна поводитися, що вважати моральним, чого соромитися, кого боятися, кому довіряти. Навіть те, як людина повинна розуміти власну роль. І мені здається, це дуже важливе, бо справжня влада над людиною починається не тоді, коли ти контролюєш її руки, А тоді, коли ти контролюєш значення, які вона вкладає у свої вчинки. Дуже важливе слово «значення». Людина може навіть відчувати, що вона робить добро, а насправді вона просто виконує правила системи. І саме тому ідеологія така небезпечна. Вона може навчити людину називати зло добром і навпаки добро називати злом. Я кажу, кому мало інформації з того, що я говорю, завжди можна згадати часи комунізму. І, на мою думку, ми ще живемо в цьому часі посткомунізму, з якого люди, да, яких просто по яких проїхалася ідеологія, до сьогоднішнього дня не можуть признати, що все те, що відбувалося на протязі тих 72 років, це все було зло і насильство, як над людиною, як такою фізично, так само над людським мисленням, способом вибору, поділу і так далі. Коли добро стає зброєю, це, мабуть, один із найнебезпечніших моментів, бо зло, яке називає себе злом, не таке страшне. І дивіться, його таке зло легко розпізнати. Набагато страшніше зло, яке говорить: ми робимо це заради тебе, ми робимо це заради порядку, ми робимо це заради твоїх дітей, ми робимо це заради майбутнього, не знаю, ми робимо це заради суспільства, або ми робимо це заради Бога. І тоді людина отримає моральне виправдання практично для всього. Бо якщо я переконаний, що захищаю добро, то будь-який противник автоматично стає ворогом добра. І тут з'являється страшна логіка. Якщо ти проти мене, то автоматично ти проти добра. А якщо ти проти добра, тоді з тобою вже можна робити що завгодно. Ось так ідеологія перетворює мораль на зброю. Наступний пункт, да, знову повернемося до Орвела, бо 1984, мені здається, є фундаментом взагалі, коли і говоримо про ідеологію. Да, і там він показує одну з таких з найстрашніших ідей – це контроль не тільки над тим, що людина думає, але й над самою мовою, якою вона може думати. Бо якщо ти зміниш слова, якими людина описує світ, ти поступово змінюєш і сам світ у її свідомості. І тут вертаюся до Орвела. Дивіться, якщо немає слова, яке для певного явища, таке явище, такого явища просто не існує. Або просто можемо придумати слово, яким це явище можна назвати. Якщо жах називають необхідністю, він уже звучить не так страшно. Або якщо контроль називають безпекою, люди починають його приймати. Якщо покору називають лояльністю, вона перестає здаватися покорою. Якщо мовчання називають мудрістю, людина може навіть пишатися власною боягузливістю. Тому боротьба за свободу – це іноді навіть боротьба за правильні слова. Тобто слова мають значення. Назвати зло злом, назвати брехню брехнею, назвати насильство насильством, назвати страх страхом. Бо поки ми можемо правильно називати речі, ми ще можемо їх правильно оцінювати. А якщо ми їх можемо правильно оцінювати, то ми можемо до них правильно відноситися. А якщо ми можемо правильно до них відноситися, то ми можемо також в певному моменті їх і змінити. Але це цілий процес, про який також будемо говорити в наступних наших катехезах. Дивіться, ідеологія поступово змінює питання. І це дуже тонкий процес. Спочатку людина питає: це правда? А пізніше задає питання: це дозволено? А потім: а що скажуть інші? А потім: а що від мене очікують? І в самому кінці залишається тільки одне питання: як зробити так, щоб мене прийняли? І тут відбувається величезна зміна, бо в певному моменті людина вже перестає шукати правду, а людина починає шукати схвалення. І мені здається, що це є в різних сферах нашого життя. Не питаємо, да, чи це добро, а питаємо, чи це нормально. Не питаємо, чи це правильно, а питаємо, чи всі так роблять. І це дуже небезпечний момент. Бо більшість не завжди має рацію. Група не завжди має рацію. Авторитет не завжди має рацію. І навіть наша власна думка не завжди має рацію. Тому, на моє переконання, зріла людина повинна мати сміливість поставити питання. А якщо всі помиляються? І це важке питання. І найстрашніше, коли зовнішній контроль вже не потрібен. Та і тут ми повернемося на хвилинку до попередньої теми. Та, о механізмі підкорення ми говорили, людина може навчитися контролювати себе сама, а ідеологія робить наступний крок. Вона може навчити людину вважати цей самоконтроль правильним. Тобто, да, бачимо такі два пункти, або такі дві сходинки. На початку механізм підкорення вчить, щоб я себе контролював. І другий, да, сходинку, яку робить ідеологія, вона хоче навчити, щоб я усвідомив, що цей мій так званий самоконтроль, він є правильним. Тобто я вже не думаю, мені заборонили, а я починаю думати в такий спосіб. Мені навіть не хочеться цього. Я вже не кажу, я боюся це казати, а я кажу, мені нема чого сказати. Я не думаю, я не можу сумніватися, а я думаю, у мене немає причин сумніватися. І ось тут система стає майже невидимою. Бо якщо людина сама не бачить клітки, як вона зрозуміє, що вона в клітці? І тут виникає головне питання. Воно звучить так. А це справді моя думка? Мені здається, що це питання потрібно ставити дуже часто. Не тільки політику, не тільки для суспільства, а це питання важливо ставити самому собі. І це питання, я його так трохи розклав на декілька питань. Перше, чому я так думаю? Друге, звідки це в мені? Там третє, хто мене цього навчив? Четверте, я сам це перевірив? Я те. Чи може просто я почув це 100 разів? Шосте, я можу пояснити, чому я в це вірю? А сьоме, чи я просто повторюю чужі слова? Восьме, я можу вислухати людину з іншою позицією? Чи саме її присутність вже мене дратує? І в кінцевому результаті, чи я можу сказати, я не знаю? Чи мені обов'язково потрібно мати готову відповідь? Мені здається, що це дуже прості питання, але вони можуть бути надзвичайно незручними. Бо ми любимо думати, що наші переконання повністю наші. Але людина формується під впливом інших. Сім'я, культура, друзі, медіа, освіта, релігія, політика, соціальні мережі, групи, до яких ми належимо. Ну і це нормально. А проблема починається не тоді, коли хтось формує. Проблема починається тоді, коли ми перестаємо перевіряти те, що нас сформувало. Я думаю, тут ми поставимо 3 крапки, і на наступний раз перейдемо, будемо говорити про свободу мислення, яка починається зі здатності сумніватися. Про це ще говорили філософи багато століть тому назад, коли казали з Кант, здається, казав, що да, Декарт це казав, що сумніваюся, значить існую, і тому будемо задавати собі питання або дивитися на ті сумніви, які в нас є чи яких в нас немає.
1: Ось такі справи, друзі, і анонс відразу. Що ж, ми сьогодні мали таку особливу, я хотів сказати, навіть унікальну катехезу, в якій був такий екватор, певною мовою. Так, висновок попередньої теми тоталітаризм і пригноблення. Так, і сьогодні нова тема, коли система забирає людину. От, власне, ідеологічна така думка сьогодні звучала в ефірі Радіо Марія. Дякую цю Віталію Козаку, він, як завжди, незмінний наш катехет по середах оцій порі. Наступного тижня почуємося знов. Вів ефір Максим Приступа. Слава Ісусу Христу.
0: Навіки слава.
2: Нас слухають ангели. Радіо Марія.

0: Дитяча молитовна лінія.
1: Хочу помолитися за маму.
2: Хочу помолитися за татка.
3: За бабцю.
2: За всіх дітей.
4: За Україну.
2: Дитяча молитовна лінія.
5: Моліться разом з нами.

0: Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі! Особливий привіт нашим наймолодшим друзям. Мене звати Приступа Максим, і це дитяча молитовна лінія на хвилях Радіо Марія. Я з нетерпінням чекаю на ваші телефонні дзвінки з вашими молитвами, усмішками, гарними історіями і, звісно, що молитовними піснями. Я буду по черзі приймати телефонні дзвінки. У нас вже є практично повний аншлаг, що можна назвати. Слава Ісусу Христу! Хто нам телефонує, хто цей перший, хто ця перша ластівка, давайте так. Алло.
1: Слава Богу навіки. Мене звати Северин, мені 13 років. Я телефоную зі Львова, я Львівська Богородиця. Я хочу помолитися за Папу Лева 14, за Патріарха Святослава, за всіх священиків, за парафію села Лісновичі, за вас, Радіо Марія, за військо, за військо Богородиці, всіх добрих намірів з Львівська Богородиці, за хворих, за подорожуючих, та за родину, за маму, за тата, за бабусю, дідусю, за тату Катерину і за хрещену Ірину. Такою молитвою. Святий Архангеле Михаїле, допомагай нам у боротьбі проти лукавства і підступів диявола. Будь нам охороною, нехай Бог переможе його. Покірно про це просимо. А ти, князі небесного воїнства, сатану та інших злих духів, які на погубу душ кружать по світу силою Божою, скинь до пекла, амінь.

0: Северин.
1: Пануся Марія.
0: Молодець, Северине. Амінь. Дякую, спасибі, Северин. Кожного дня з нами молиться, кожного дня, так, час від часу, навіть зі змінними молитвами. Так, дякую, спасибі. Слава Ісусу Христу, наступний додзвонювач.
2: Слава нам, яка мене звати Надія, мені 9 років. Я хочу помолитися за маму, за тату, за родину, і за Ваню, Степана, Богдана, і Ігора, і Володимира, і Тараса, і за здоров'я, бо всім дівчата. Третій тата, мами, сестричок, братці, до кої молитви? У Гродівці діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенні, Світлана, Бог, бо ти породила Христа і Спаса, і збавити душ наш. Амінь. Прошу читати цю молитву. Слава Ісусу Христу!
0: Слава навіки Богу!
3: Мене звати Остап, мені 10 років, я хочу молити. За маму, за тату, за всі родини, за мерші, і за Ваню, Степана, Богдана, і Ігора, і Володимира, і Тараса, всіх Ванів, що я в книзі, а вас раді молі. І за їдуся, Тараса, такої молитви, а на хвилинці мійте все, в мене всі, там, на вечір, день, ночі, будь мені допомогти, а на лесі, ти, небесні, дружі, ні, ми мене до Бога. Бо це моя дорога, і все мене пильнують, і зло все рятуй. Я хочу свято жити і Богові служити. Дякую з Богом.
0: Дякую вам, друзі. Оставчик і Надійка, братик сестричкою молилися разом з нами, практично цілими сім'ями. Чуєте, друзі? Слава Ісусу Христу! В нас далі є дзвінки.
4: Слава навіки, мене звати Марія, мені 9 років. Я хочу помолитися за всю родину, за мир в країні і за воїнів Степана, Богдана, і Ігоря, і Тараса. До всіх воїнів, що є в українській армії, за ранних полонених, такою молитвою. О, Марійся, та маленька, ти стараєш ласки для усіх людей. Ти спишеш, як ненька, з поза хмар, із неба до своїх дітей. Усі тебе люблять, усі тебе знають, бо ти гоючи рани, смуток розганяєш. Твоє добре серце, молися за нас. О, Марія наша, неси наші просьби, неси аж до Бога, до тобою певно, усім нам дорога. Амінь. Це вже брати помолити.
0: З нетерпінням чекаємо.
4: Слава Ісусу Христу.
0: Слава навіки Богу.
5: Мене звати Петро, мені 11 років. Я хочу помолити за всю родину, за мир Україні, за Воню Степанську, за побратимів Богдана, Ігоря, Володимира, Володимира, Тараса. За вас, Радіо Марії, і за здоров'я бабусі, та душі мами, тата, сестричок, братків, за хресну Ірину, такою молитвою, царе небесне, утішителю, душі істин, що всюди йти і все наповняє, скарбниця благ і життя податись. Прийди, вселися в нас і очисти нас всякої скверни, і спаси Боги і душі наші. Амінь. Дякуємо з Богом.
0: Дякуємо, Марійка та Петрик. Спасибі, ще одні братик та сестричка молилися з нами. Нам дзвонить Софійка. Софійка, ти вже в ефірі.
6: Слава Ісусу Христу! Мене звати Софійка, мені 13 років, я телефоную із села Завтанці і з Львівської області. Я хочу помолитися за Божий шлях для України, за мир в Україні і світі, за навернення Росії і за всіх воїнів на передових позиціях, за тих воїнів, які пропали безвісти, за тих і полоні, за волонтерів, за капеланів, за священників, монахів, нехай за патріархів, за села, за папа Лева 14-го, за нашого президента. Щоб всі рішення приймав згідно з Божою волею, за тіні старшу окупації, за Ксенію, яка знаходиться в окупації, і за її маму, яка знаходиться в російській тюрмі, за пані Оксану Терпович Богородиці, за її чоловіка пана Ігоря, щоб шепче удужив і за всю спільноту Річку Богородиці, за сестру Агусину, щоб у свій чудовий спосіб оздоровив її. Такою молитвою, о мати моя, мати доброти, любові і милосердя, я безмежно люблю тебе і віддаю себе тобі, своєю добротою, любов'ю та милосердям, спаси мене, я хочу бути твоя, я люблю тебе безмірно, та прошу, щоб ти берегла мене, усім серцем благаю тебе, о мати доброти, дай мені своєї доброти, щоб через неї дихну раю, прошу тебе, для твоєї скінченної любові, подай мені мені любити кожного, як ти любив Ісуса Христа, прошу також про мене, щоб тебе. цілковито відусь, бо тобі прошу, щоб ти була зі мною кожному моєму кроці, бо ти благодаті Боже. Не дай мені забути про ці милості, але якщо раптом доведеться їх втратити, то прошу поверни їх мені. Амінь. Я молюся 1755 раз.
0: Зофійко, дякую. Спасибі, бачу тебе, бачу, спасибі, Софійко, бережися. Продовжуємо молитися, приймати дзвінки. Слава Ісусу Христу.
7: Слава навіки Богу, мене звати Юля, мені 9 років, я з міста Львова. Хочу помолитися за здоров'я всієї родини, за мир в Україні, за мир в цьому світі. За нами представлена душа дідуся Михайла, за капеланів, монахів, монахів, лікарів, монтарів, священків, за воню, за тих воню, які дають нам можливість ходити до церкви, за капеланів, монахів, монахів, лікарів, монтарів, священків. Такою молитвою. Царі небесні, утіши для душі істини, що всюди Ісуї, і все наповняєш, скарбниці благ, і життя подателю. Прийди, силися в нас, і очисти нас від всякої скверни, і спаси Бога, і душі нашим.

0: не... Що хоче сестричка помилитися? Юстинка, їй 3 роки.
1: Давай, Юстинку, я пам'ятаю.
2: Добре, Юстин. Мене не поїли, лаві дою, до батюка, сестрою мати та сина, посуну тебе. От не так, ми розумію, що тупиться в небі, як на землі, так і зветься, коли на вихід від'єм. Слава!

0: і вас до мене, і сушкачин. Дядо, я Марінка, вона моя за нас. Лише і сама за мене часу, слухи нас. Амен, амен, Марія. Амен.
1: Слава Ісусу Христу, залишайтеся з Богом.
2: Слава навіки. Дякую, Юстинці. Юлі, от я не можу зрозуміти, це, напевно, хорватською мовою молитву співала Юстинка, так? Я кожного разу прислухаюся, здається, хорватською. От на другий раз, як будеш наступного разу телефонувати Юлю, скажеш мені, от як, на якій мові Юстинка це співає в молитву «Радуйся, Марія». Є в нас дзвінок на Viber від братиків, від Владика і Даніка. Владику, ти вже в ефірі, чи хто там перший?
3: Слава Ісусу Христу.
2: Слава навіки Богу.
3: Мене звати Данік, мені 8 років. Я хочу помолитися за маму, за тата, за всіх дідусів, за сестрички, за братика, за вас, хоча мені я зараз ще хотів. Ми були в 14-х. Всіх медиків, ми лікували в Україні, разом для політики. Новини нашого народу, зараз новини України, новини Єльфії. Всіх вони закричають. Слава тему Івана Сергія Станіслава та Максима. Потрібно для Микола, потрібно для Ігорі та Олі. Такої молитви. Слава Тішому Святому Духу, як був на боку, мені повсякчас, і на викидачі, а він хоче брати кого-нибудь.
2: Давай, братик.
4: Слава Ісусу Христу.
2: Слава навіки Богу.
4: Мене звати Владі, мені 12 років, я хочу помолитися за маму, за тата, за братика, за сестричку, за пільні благодаті для постійні до лісів. За папу Лава 14-го, всіх медиків, всіх священників і сестер, і всіх поранених на цій війні, щоб отримали сили, фізично та духовно. За вас, Радіо Марія, за Радіо Слухачів, за воїнів, Артема, Івана, Сергія, побратима Станіслава, вирішення ситуації з Михайлом. З вас, Радіо Марія, за Радіо Слухачів, пільні благодаті для отця Миколи та пільні благодаті для Юлі та Олі. Такою молитвою.

0: записав. Амінь, дякую з Богом.
1: Дякую,
0: щасливий дорог ти нам, слава Ісусу.
1: Спасибі. Ви не перевершено співаєте. Спасибі. Данік і Владик, з нами молилися, братики два. І ще один дзвінок у нас є. Слава Ісусу Христу. Алло. Алло, алло. Ага, на жаль, тут зняли цей дзвінок. Є в нас дзвінок від Богдана. Богдан, ти вже в ефірі, Богдане.
2: Слава Ісусу Христу.
1: Слава навіки Богу.
2: Хочу сьогодні помолити за мир Україні, за перемогу, за всіх воїнів, що воюють. За Київ хочу помолитися, за всі західні, за перемогу, щоб Україна перемогла, щоб вже би ця війна закінчилася, щоб...
1: Так, продовжуй, Богдан.
2: Люди не страждали, невинні. За вас хочу помолитися, за Київ хочу вас помолити. За Суми. Люди не страждали, невинні. За Суми хочу помолитися, за всіх воїнів, які там захищають, які в полоні, які в бою. Бою хочу за вас і за такою молитвою. Боже, Україну збережи, Господи, помилуй грішних. Змилися над нами і прости, молюся тебе, Всевишній, і від ворога нас захисти. Бо без тебе ми безсилі, Господи, змінися на крові, дай спасіння Україні. Амінь. Слава Ісусу Христу, залишайтеся з Богом. Щасливо вам, дорогі, додому.
1: Слава навіки. Богдане, попрошу тебе наступного разу вимикати приймач, коли телефонуєш до студії Радіо Марія, щоб не було відлуння. Спасибі. Ну що ж, ми підсумовуємо, як завжди, подяками нашу молитовну лінію. Дякую всім тим, хто додзвонилися, хлопчикам, дівчаткам, дякую батькам, бабусям, дідусям, татусям, матусям, хресним батькам, братикам, сестричкам і всім-всім-всім, хто долучається до нашого проекту «Дитяча молитовна лінія». Завтра в цій же ж порі чекаємо вас, друзі, в тому ж складі, можливо, навіть в ширшому складі. З вами був ведучий Максим Приступ, а ми ще почуємося сьогодні в ефірі. Бережіть себе і своїх найрідніших. Слава Ісусу Христу!
3: Ви молилися разом з нами.
4: Дитяча молитовна лінія.
3: Дитяча катехеза на Радіо Марія. Чекаємо біля радіоприймачів наших наймолодших слухачів.
5: Слава Ісусу Христу!
4: Навіки слава!
5: Сьогодні з вами в студії
6: Руслан,
7: Ангеліна,
8: Міша,
9: Влад,
10: Регіна
5: і сестра Оля. Ми всі з парафії Пресвятої Діви Марії, Матері Церкви. Ми продовжуємо слідкувати за подорожжю нашого вельми шановного царя Олівера. Наш цар Олівер, четвертий цар, як бачимо, має багато чеснот. Дуже любить допомагати людям встановлювати суспільний лад. Для царя всі, кого він зустрічає, є братами і сестрами. Як ви пам'ятаєте, сьогодні вже закінчується шостий день його подорожі.
11: Цікаво, чи цар Олівер встигне на день народження Ісуса?
5: До речі, сьогодні його спіткала ще одна пригода.
4: Яка?
5: Наш спеціальний кореспондент В'ячеслав зараз знаходиться на місці, де сталося диво. Передаю йому слово. В'ячеслав, а що сталося?
12: Четвертий цар трошки починає вже втрачати форму і частіше відпочиває. Але Господь використовує все на благо тих, кого Він зустрічає. Цього разу, затримавшись зовсім недовго, в одному поселенні він помітив, що люди, зневажаючи один одного, старші погорджують молодшими, і навпаки, молодші не шанують старших. Він вирішив прикласти всіх зусиль, щоб допомогти їм. Цар купив багато листівок, кольорові і чорнобілі, маленькі, великі, різної форми. Йому потрібно було аж 3 дні, щоб всі їх підписати і відправити. А ще найцікавіше, він порозсилав усі ці листівки від імені жителів. Це спричинило великий рух і оживлення серед мешканців. Вони як буцімто вперше зустрілися. Нехай вони самі вам скажуть, що трапилося. Слава Ісусу Христу, це Радіо Марія. Скажіть, чи у вашій родині трапило щось особливе?
13: Так, мене звати Микола. Це моя дружина Аня і наші 2 доньки та син.
6: Ще до вчора ми з дружиною не могли знайти спільну мову з нашими маленькими скарбами. Але вчора увечері листоноша приніс листа від наших дітей, де вони розповіли, що саме їм не подобається в нашій поведінці, що не звертали увагу на своїх дітей і займалися собою. А наприкінці був додаток «Хочемо, щоб ви з нами розмовляли». Наша розмова, як бачите, переросла в прогулянку.
11: Ми маємо надію, що це перемир'я вже ніколи не закінчиться.
7: Ми також отримали лист, де батьки перепрошують нас, і ми подумали, що кращих батьків, ніж наші, немає. Вони нас розуміють, розмовляють з нами та вміють признати свою помилку, є люблячі та терпеливі.
8: До речі, ніхто з нас не знає, хто докладно написав ці листи, бо всі заперечують свою причасність. Але головне, що ми разом і дякуємо тому, хто це зробив для нас.
12: Це була родина Веселкіних. Слава Ісусу Христу! Це Радіо Марія.
9: Навіки слава! Мене звати бабця Катя.
12: Бабцю Катю, чи в вашому житті сталося чудеса?
9: Так, власне сьогодні вранці моя онучка Соня зробила мені сніданок і поговорила трохи. А потім прийшов лист, де вона перепрошувала, що не розуміла мене і не шанувала мою старість. А в автобусі мені аж 3 молодих особи поступилися місцем. Дякую Богу, що до молоді повертається пошана.
12: Дякуємо, бабцю Катю. О, слава Ісусу Христу! Як вас звати?
8: Вова.
10: І Алла.
8: Ми брат і сестра.
12: Я репортер з Радіо Марія. І в мене до вас запитання. У вас в житті стаються чудеса?
8: Так, ми з Алою часто спорили, сварилися та сперечалися. Особливо з любов'ю батьків, а 2 дні тому Алла написала мені листа. Хоч твердить, що це я її написав.
7: Це неважливо. В одному і другому було написано про прощення та пошану між братами і сестрами. Це так на нас подіяло, що ми зараз об'єдналися в одну родину, команду.
12: Дякуємо вам, Алла і Вова. Цар не тільки примирив ціле місто, а ще й навчив мешканців шанувати один одного. Це зворушило їх, і вони почали дякувати один одному.
13: Діти, а хто є єдиною правдою? Хто говорить завжди правду?
14: Бог.
15: Господь.
16: Наш небесний татусь.
13: Дякую, В'ячеславе, за цікавий репортаж. А ми повертаємось до нашої студії.
7: Сестро, а я завжди вважала, що правду говорити так легко. Остап показав, що тільки Бог дає мені силу жити в правді.
11: Я, напевно, ніколи не буду наслідувати своїх подружок, бо хочу, щоб всі бачили мене такою, якою створив і полюбив мене Господь.
17: А я завжди мріяв бути першим у класі. Зараз я знаю, що треба зробити.
13: Влад, і що ж ти плануєш змінити?
18: Я буду говорити правду і дотримувати всіх обіцянок. Тоді мої друзі будуть вірити мені і виберуть на старосту класу.
13: Я маю надію, що наші радіослухачі також чогось навчилися та зробили постанову завжди говорити правду. Пам'ятаємо тільки, що все, що ми говоримо чи робимо, маємо робити з любові до Бога та ближнього. Дякуємо тобі, Боже, що даєш нам людей, які вчать нас говорити правду. Дякуємо за те, що наш Небесний Отець показує нам, як сильно нас любить. І тому ми маємо відвагу говорити правду. Дякуємо тобі, Боже, за те, що ти створив нас такими гарними і прекрасними. Слава Отцю
19: і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
13: З вами в студії були
7: Регіна,
8: Влад,
20: Мішо,
21: Ангеліна,
22: Руслан.
13: І сестра Оля з парафії Пресвятої Діви Марії, Матері Церкви. Слава Ісусу Христу!
19: Навіки слава!

0: Ви слухаєте Радіо Марія. Перед мікрофоном із випуском новин Олександр Скрипченко. Слава Ісусу Христу! І у цьому випуску ми дізнаємося про таке. Папа Лев XIV закликав припинити обстріли України та відкрити шлях для дипломатії. Єпископська хіротонія отця Сергія Кіппи відбудеться 3 жовтня у Києві. Білецький спростував заяви Росії про захоплення Святогірська. Далі про ці та інші новини докладніше у цьому випуску. Папа Лев XIV засудив нові обстріли українських міст та цивільної інфраструктури і закликав покласти край насильству. Про це він заявив після молитви «Ангел Господній» у Ватикані, інформує Ватикан Ньюз. Понтифік зазначив, що його серце єднається зі стражданнями українців, які роками живуть у тривозі та страху. Він також висловив сподівання, що зусилля з відновлення переговорів принесуть конкретні результати. За словами папи, дипломатія має отримати більше простору для пошуку миру. І ще в одному храмі Ісландії служитимуть літургії для українців. У місті Селфос освятили новий католицький храм Святого Хреста, де планують проводити богослужіння і для українців. Про це інформує Департамент інформації Української греко-католицької церкви. Храм освятив єпископ Рейкявіка Давид Тенцер. У Селфосі та його околицях проживає українська громада. Тому найближчим часом у храмі планують розпочати богослужіння для вірних візантійського обряду. У свяченні святині також взяли участь представники Української греко-католицької церкви. На авіабазі «Рамштайн» у Німеччині відбувся обмін досвідом між капеланськими службами країн НАТО та партнерів. Про це інформує Служба військового капеланства Збройних сил України. Україну представляли військові капелани Павло Сосницький та Святослав Юрків. Вони поділилися досвідом служіння в умовах повномасштабної війни та провели тренінг із польового капеланства. Учасники також відпрацьовували допомогу пораненим, опіку над померлими та питання духовної і моральної травми. А у польській Легниці невідомий влаштував підпал на території української греко-католицької парафії Успіння Пресвятої Богородиці. Як інформує видання «Наш вибір», вогонь пошкодив насадження та огорожу, однак не перекинувся на будівлю храму. Неподалік від місця підпалу також з'явився антиукраїнський напис. Про це інформує Генеральне консульство України у Вроцлаві. Українські дипломати звернулися до польської поліції з проханням перевірити можливий зв'язок між цими інцидентами та встановити мотиви. Правоохоронці розшукують чоловіка, якого свідки бачили біля одного з місць підпалу. Командир 3-го армійського корпусу Андрій Білецький спростував інформацію про нібито захоплення російськими військами Святогірська на Донеччині. Про це він заявив у відеозверненні з центру міста, інформує Ліганет. За словами Білецького, російських військових у Святогірську немає, а саме місто перебуває у тиловій зоні 3-го армійського корпусу. Він також зазначив, що Святогірськ знаходиться у смузі оборони 60-ї окремої механізованої Інгулецької бригади Збройних сил України. Раніше заяви Росії про захоплення міста також спростовувала Донецька обласна військова адміністрація. А до Умані на Черкащині масово прибувають братславські хасиди на святкування Рожгашана. За даними джерел True.ua, у правоохоронних органах станом на ранок 8 вересня у місті перебували близько 8 тисяч паломників. Святкування юдейського Нового року заплановане з 11 до 14 вересня. Через паломництво в Умані до 17 вересня діє особливий режим руху та посилений контроль на в'їздах до міста. МЗС України цього року рекомендувало паломникам утриматися від поїздок до Умані через загрозу російських обстрілів. І на завершення єпископська хіротонія отця Сергія Кіппи відбудеться 3 жовтня у Катедральному соборі Святого Олександра в Києві. Про це інформує офіційний сайт Римо-католицької церкви в Україні. Початок святої меси 3 жовтня об 11 годині. Нагадаємо, папа Лев XIV призначив Сергія Кіппу єпископом-помічником Києво-Житомирської дієцезії. Після хіротонії він офіційно розпочне служіння на новій посаді. А на цьому поки що все. Більше інформації на сайті, Facebook-сторінці та YouTube-каналі Радіо Марія. Далі про погоду в Україні на завтра.
1: Прогноз погоди на Радіо Марія.
0: У четвер, 10 вересня, в Україні буде тепло. У більшості областей без опадів. Дощі прогнозують переважно на заході країни. За даними Укргідромецентру, вітер переважно південно-західний 7-12 метрів за секунду. На заході України вночі від 11 до 16 тепла, а вдень до плюс 25 градусів. Очікуються помірні дощі, а на Закарпатті та в Карпатах місцями значні зливи. На півночі, у центральних областях, сході та півдні вночі очікується від 11 до 16 градусів тепла, а протягом дня стовпчик термометра підніметься до 28 з позначкою плюс. Переважно сухо, без опадів. Таким був прогноз погоди на завтра, 10 вересня, в Україні. Залишайтеся з Радіо Марія, не перемикайтеся. Далі буде.
1: Незважаючи на погоду, нехай завжди у ваших серцях буде тепло.

0: Наталія, місто Городок.
1: Петро, місто Одеса.
2: Пані Валентина, Печера.
3: Вітаю з Португалії, Володимир.
4: Галина, місто Київ.
5: Et benedictio Dei omnipotentis, Patris, et Filii, et Spiritus Sancti, descenda super vos, et maniat semper.
6: Amen. Vox populi, vox Dei.
7: Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі. Програма «Vox Populi, Vox Dei», «Голос народу, голос Божий» в ефірі Радіо Марія. І з вами в студії сьогодні Оксана Корчевська.
8: І я, Максим Приступов. Всім ще раз вітання.
7: Напевно, у кожній родині є свої історії про бабусю і дідуся. Хтось пам'ятає їхню смачну їжу, якісь особливі слова, спільні поїздки, свята. Хтось і сьогодні телефонує їм щодня, радиться, допомагає. Ну, а для когось це вже спогади про людей, яких немає, та немає поруч. І сьогодні маємо добру нагоду згадати про них. Чому? Греко-католики, наші брати і сестри, вшановують сьогодні святих Йоакима та Анну, батьків Діви Марії і бабуся, і дідуся самого Ісуса Христа. Тож сьогодні, знаєте, наше питання до вас дуже просте. Та? Якщо ви вже бабуся або дідусь, ну, що для вас означає бути ними? Що для вас означає бути бабусею, дідусем? А якщо ви онук чи онука, ким є для вас ваші бабуся і дідусь? А чого навчились у них? Дуже-дуже-дуже прості питання. Телефони нашої студії незмінні. 044-577-56-45, 044-577-56-46, 098-650-18-60, 093-272-07-45. Також можна телефонувати, можна писати на Viber. Сподіваюся, що я вчасно побачу і зачитаю, вже включаю Viber. Номер Viber 066-563-07-24. Отож, що для вас означає бути бабусею, дідусем? А ким є для вас ваші бабуся і дідусь? Та я так зразу так сходу, давно вже не чула тебе теж, Максим, мене трошки не було, не мала теж змоги так слухати, так Радіо Марія. А цікаво мені, не знаю, наприклад, в принципі, нічого про твою сім'ю. Ну, можливо, так дуже-дуже поверхово. Про твоїх бабусів і дідусів точно нічого не знаю. Чи можеш ти так, не знаю, трошечки так розказати? От чого, що ти так пам'ятаєш? Чи живі, по-перше, твої бабусі, дідусь, хоч хтось один?
8: Ну,
7: і чого навчили тебе?

0: Гадати, ну, хтось з мудрих сказав, що таке повноцінне і найщасливіше дитинство – це тоді, коли ти падеш в обійми, або топишся в обіймах бабусі або дідуся. Так, і це є, я переконаний, що це правда. Та, я застав ще всіх своїх дідусів, бабусів, навіть пам'ятаю ще пра бабусю Марію. Але, на жаль, сьогодні вже нікого не лишилося. Лишилися тільки, як ти казала, спогади, лишилися такі добрі якісь речі. Ну, ким? От я зараз відразу, що мені прийшло на думку, це вони були для мене друзями. Я там дуже там часто мав якісь там проблеми, наприклад, там з поведінкою в школі, та, і коли починалися там, ну, ці вияснення всіх цих історій, коли там маму викликали, до, ну, не викликали там, окей, а коли там на батьківських зборах казали, там він оглядається назад, чи там ще щось таке, бабуся мене завжди вигораживала. Ну, от вона завжди, ну, хотіла згладити, подати це в такі...
1: То ти був нечемним таким.
0: Так, так. І вона, ну, намагалася мене так ну, злагіднити, та? І завжди вступалася ніби так, ні-ні-ні, тут так не можна, давай так ось, не можна сварити дитину, дитина там росте, підліток, зверни на це увагу. І моя бабуся дуже добре знала математику, алгебру, геометрію, а з цим мене ще більші проблеми були в школі. І вона намагалася дуже терпливо, хоча вона не була педагогом, але в неї ці засади були дуже... дуже гарні, і вона мене формувала, от це математику, так, але дуже, дуже вміла, ну, пояснити, навіть краще, ніж моя вчителька Галина, Галина Федорівна, так, моя вчителька математики була. Тому мої стосунки з бабусею дуже були близькими, і це була справді така подруга, ми з нею могли говорити про дорослі речі, таке пізнання світу, це все було завдяки бабусі. Тому що батьки, що? Батьки зазвичай там були на заробітках, на роботах, ну, якось часу так було обмаль, бракувало, ну, на те, щоб там дітей, мене і мого брата виховувати. А бабуся нам, от вона замінювала оцю таку нестачу батьків. І це справді був, ну, такий найкращий період мого життя. Це було щось, ну, таке казкове, навіть, знаєте, таке сентиментальне, щось таке, ну, дуже близьке. Бабуся була дуже віруючою, вона кожного вечора ставала на коліна, плакала, молилася. Бабуся мені, зрештою, передала також і віру, ну, хоча більше впливом на це зробила моя хресна, буду чесним, так. Але бабуся в тому числі, ми дуже часто любили поїздити по святих місцях, по паломництвах, так, і це, знову ж таки, досвід такий віри натуральний. І взагалі пригадую, так, по полуднях, що якось так було, що до бабусі приходила її подружка, ну, також бабуся Галя вона звалася, так, і я дуже любив ці оденки, вона сказала, це є вечорниці, коли ввечері здиваються, а є оденки, це коли в день приходили там про щось там потеревенити.
1: Це денні вечорниці такі.
0: Ну, такі денні, такі собі посидінки. То от коли вони приходили, мені так було цікаво слухати, от, по-перше, говір, така подача, вже зараз так ніхто не розмовляє, якось молодь намагається інтегруватися вже в сучасну мову, а мені це так було якось близько. Так мені було цікаво, як це ця вся подача, ці здивування, як вони це все висловлювали, ражали. Я завдяки цьому, в мене такий був навіть період, що вже коли моя бабуся померла, і одна, і друга, то я там з сусідською бабусею там стану, поговорю, кажу, Боже, сине, так тобі дякую за те, що ти там зі мною поговорив. Я зрозумів, що ці, ну, люди, старші люди, особливо бабусі, дідусі, котрі, навіть якщо в них є родина, і вони живуть в середовищі родинному, все одно їм бракує цього спілкування, бо вони вважають чомусь себе так, ну, це українські реалії, вважають себе непотрібними. Ось, і я для себе взяв таку, ну, не знаю, за таке правило, що якщо ти бачиш там старшу людину, стань з нею поговори. Для мене це ніби так, я вже бабусі не мамою, а я ніби з нею спілкуюся через цю людину. Ось так. Тому мої емоції зараз от дуже такі. Це моя тема взагалі, бабусі, дідусі, це моя тема.
1: Ага, дуже дякую, що поділився. А бабусю звали твою?
0: Одна Ганна, друга Галина.
1: Ага. Ну що ж, Дякую за твою історію. Хочемо також почути ваші історії, дорогі радіослухачі. Бачу, що ви вже телефонуєте. Пані Марта вже трошки так зачекалася. Слава Ісусу Христу! Так.
2: Слава навіки Богу. Слава навіки Богу Святому. Вітаю. Вітаю Максимчику, вітаю Оксанку, вітаю всю Радіо Марію, родину. А що я хочу сказати? На жаль, у мене ні з батькової сторони, ні з маминої сторони бабусів я не мала. Вони померли до народження мене. Я родилася, вже батькові було 41 рік, а мамі 38. Ну, у мене батько став для нас матір'ю, бабусею, дідусею. він все. Що він привив до нас, це й любов. Цю любов це нічим не заміниш. Коли він приходив, йому давав хтось один цукорок, і він приносив, і давав, і ділив нас цим цукорком. І весь час він заставляв любити ближніх, угощати. Хто двері тільки не відкривав, всі там баняки, все воно було, бо я в селі зростала, все воно було на столі. От, скуштуйте, отак він говорив, скуштуйте, яке воно вже вкусне. Сам готував. От оцю любов, напевне, я не знаю, я дуже вдячна своєму батькові за цю безмежну любов, яку він провів до нас. От те я хотіла поділитися. Дякую щиро. Угу. Залишайтеся з Богом.
1: Дуже дякую. Спасибо. Вам, пані Мартин. Бачите, так. Ви так гарно сказали, що тато був і бабусею, і дідусем, і всім, що тільки можливо взагалі. Ну що ж, дякую. Дякую, пані Марта. Я, знаєте, теж так поділюсь, що я фактично, ну, я знала лише двох бабусь, але одну бабусю дуже так смутно, тому що вона померла, коли, ну, мені було дуже-дуже мало років ще. Так, і пам'ятаю теж бабуся Ганна, та це татова мама. Пам'ятаю тільки таке, не можу згадати її обличчя, пам'ятаю, що просто таке дуже такі пухлі, такі м'які руки в неї були, та? І така прям випромінювала таку любов. Ну, от я пам'ятаю, так зверталася, дуже рада була мене бачити, ми дуже рідко приїжджали, так раз на рік. Ну, якось так сталося, що в одній частині України мої бабусі лишилися, а ми з батьками переїхали, скажімо так, ще до мого народження переїхали на іншу частину країни, та на південь, тобто захід і південь. Ну, на той час це така була велика відстань. Зараз можемо фактично там через, там, не знаю, там 2-3 тижні їздити, та, ну, є така змога, є така можливість. Тоді такої можливості не було, лише на канікули, на Різдво їздили ми щодня, щоразу до моїх бабусь, ну, до бабусі вже там, та одна бабуся Теодора, це мамина мама, лишилася. І так от запам'яталася вона мені. По-перше, її таке ім'я незвичайне для мене, Теодора. Ну, за все своє життя я ще жодну Теодору не зустріла, не знаю таку.
0: А в мене була родичка баба, ми казали баба Федора. Чомусь не Теодора, а Федора.
1: Ну, можливо, на Вінниччині це так якось так заведено, та також це як західна, можна сказати, більше так Україна. То на півдні Теодор взагалі немає, просто. І зараз також дітей так не називають. Ну, цікаво чому, тому що дуже гарне ім'я. Чим мені моя бабуся так запам'ятала? Мама мені говорила про Бога, вона першою була такою моєю вчителькою, та я дуже пам'ятаю ці розмови про Бога, я так ще запитувала мами, а хто Бога сотворив? Та у мене було таке питання в кінці, і мама моя не знала, що відповісти на це питання, мене так залишилися ще. А от бабуся, знаєте, так практично більше, можливо, мені допомогла. Я пам'ятаю ці такі походи, коли ми приїжджали, ми десь на тиждень приїжджали до неї гостювати, і ми завжди ходили до церкви, та фактично щодня з нею. Та, і вона так завжди, мені пам'ятаю, ці хустки стелила під коліна і так далі. І вона мені подарувала, в мене був перший такий дуже такий тонесенький молитовник, такий примітивний, такий дитячий, це від неї. Там були такі щоденні молитви греко-католицькі, там «Отче наш», «Богородице Діво», «Вірою», 50-й псалом. Але мені так подобалось тоді молитися, тобто вона якось так дійсно надихала. І, мабуть, я теж так натхнено тоді молилася саме у бабусі, що навіть моя старша сестра, яка так не дуже це їй подобалося, і навіть вона каже, о, я теж хочу з тобою молитися. Я пам'ятаю, ми теж тоді. Тобто ця атмосфера, та вона дійсно так передавала. І пам'ятаю, що дуже, от, ну, мені, я пам'ятаю її хату, вона до сих пір там стоїть, все добре з тією хатиною та бабусиною. Але що мені дуже хотілося, я так дуже просила маму, коли вони їздили туди, кажу, мамо, принеси, якщо це нікому не потрібно більше з родичів. Я пам'ятаю, що вони були такі дві гарні такі фігурки Божої Матері та непорочного зачаття. І мені щось так теж вони врізалися так в пам'ять, що от якось, ну, якісь вони такі незвичайні, та дійсно, ну, нічого незвичайного в них немає насправді, ну, освячені, звичайно, це не є якесь божество, але, ну, мабуть, якийсь там доторк бабусин такий побожний лишився, та, і ще так знаю, це вже зі згадок моєї мами, та, що вона каже, скільки от пам'ятаю вже її, вже вона так більше вже старша стала, то завжди була з розарієм та з вербицею в руках, та багато молилася. Ну, я думаю, що вона, мабуть, і вимолила це таке, скажімо так, моє навернення. Ну, навертатись треба кожного дня, і зараз є з чого навертатися. Але таке вже таке дуже усвідомлене, та дійсно, в кого я вірую. Я думаю, що моя бабуся тут не останню роль зіграла, абсолютно. І моє навернення, і навернення мого брата так само. І за що дуже-дуже-дуже вдячна. І думаю, що вже, ну чомусь мені так здається, вже так багато часу минуло, думаю, що вона вже є на небі, та, і також своїми теж молитвами теж заступається. І за мою родину, і за також родичів інших, 100%. Так, зачекалися нас наші слухачі, абонент 098, слава Ісусу Христу.
2: Я вітаю.
1: Вітаю, Наталі. Так.
2: Я хочу поділитися про спогади моєї бабусі по мамині лінії. Вона навчила мене перший очі раз, тому що я хрещена в православній церкві, і вона навчила мене перший очі раз. А мій двоюродний брат Лухо хворів дуже, і вона і була дорога йому його смерті. І я вона сказала, якщо він виживе, то я буду молитися до кінця своїх днів. І вона так і робила, до кінця своїх днів молилися за нього. Він вижив.
1: Бачите, тут навіть чудо є вам, я навіть з чим поділитися, навіть чудом. Дуже-дуже дякую. Дякую також за ваше свідчення та ділення, Наталі. Так, абонент 044, слава Ісусу Христу, ви в ефірі.
3: Навіки слава Богу.
1: А назвіться, будь ласка.
3: Оксаночко і Алло?
1: Так, чути вас.
3: Оксаночко і Максим, навіки слава Богу. Це Валентина з Кам'янця-Подільського. І я свою бабусю пам'ятаю дуже добре, хоч вона померла дуже скоро, їй було 63 роки, а мені було 10. І дідуся також пам'ятаю, він через пару років після бабусі помер, йому було 70 років. У мене були дуже добрі дідуся і бабуся мене завжди пригощала горішками і цукерками. А дідусь такий трошки був, знаєте, якби строгіший, ну він так, якби, як чоловік. Mm-hmm. От, але я бабусю дуже пам'ятаю. Пам'ятаю її дуже з маленького віку, не з 10 даже років, а даже ще раніше. Як вона мене на руках носила, як вона мене пригортала до себе. Ну така була дуже в мене бабуся Ганя. Бабуся Ганя називалася, дідусь Йосип. От, і дуже я, знаєте, так шкодую зараз, що вони так скоро повмирали, що я не знала, якби їх, коли я вже була як підростком, потім була вже дівчиною молодою, так дуже шкода мені було. А батькових бабусі і дідусі я не знала, бо моя мама була з батьком розведені. Він жив в Києві, а мама жила тут. Ну і так не спілкувалися з бабусею, з дідусем, але я за них завжди молюся. Хай Бог там їм дає вічний спокій. І дуже хочу сказати Максимчику, дуже гарна пісня була оця «Блаженні ті, що старості діждались». Скиньте мені, будь ласка, на месенджер цю пісню. Дякую вам щиро за все. Будьте здорові, хай Бог дає мирного неба вам завжди. І залишайтеся з Богом. Слава Ісусу Христу.
1: Слава навіки Богу. Дуже дякую вам, пані Валентина, також те, що ви поділилися. Так, абонент 93. Слава Ісусу Христу.
4: Навіки слава Богу.
1: Так, пане Михайле, рада вас чути. То що ви можете сказати про своїх дідусів, бабусів? А можливо, що для вас є бути дідусем? Чи маєте внуків?
4: У нас зараз у Запоріжжі поперейменовували там, ну, замість зупинки Пушкіна, там Вернадського, Майдан, там замість Гагаріна, там Донцова. Так я оце їду, людям розповідаю. А вони мене питають, ви, напевно, історик. Я їм говорю, ні, я говорю, я внук земського лікаря.
1: Ага, ви...
4: Мамин батько, Дмитрій Ліч, він був земський лікар.
1: А земський лікар, це що означає? Ну, я трошечки в цьому не дуже грамотна. Земський, це як це означає?
4: Ну, лікар на певній площі.
1: Ага, все, за ним була закріплена певна територія.
4: Так. Його посилали як найграмотнішого, посилали у Пітер, у Москву на з'їзди. От. І оце, хоча я ні разу не бачив, ну так вийшло, що оце я знаю, кажу, я внук земського лікаря.
1: А що?
4: А мій батько також він в школу, коли ходив при старіші, він сказав, що найголовніший предмет був закон Божий. Якщо не знав, батюшка став у куток на коліна, на кукурузу.
1: Суворе було таке виховання.
4: Ну це предмет. Поважали предмет, ви розумієте? Тобто й Бога поважали одночасно.
1: А що ви, можливо, так навчилися, не знаю, у свого дідуся та земського лікаря? Ну, можливо, ви так його, як ви кажете, не знаєте, не знали, але ну, якби чули про нього, все одно ж, якби мама з татом розповідали щось про нього. Що ви для вас таке, що ви винесли от з його життя, не знаю?
4: Ну, ви знаєте, тут дещо важливіше є. Я оце, читаючи Біблію, я там попав, мені здається, в Луки 1.17. А мій старший брат, він, ну, не буду, як кажуть, обговорювати, Царство йому небесне, ага. Так він, ну, це, коротше говоря, в Біблії я вичитав таке, здається, Лука 1.17, написано так. І ось Бог дає серце батька, дає синові. То я так зрозумів, що коли ще мене на світі не було, то мій батько, царський йому небесне, це він випрашував, у Бога випрашував, ну, сина собі. Тому що зрозумів, що його, ну, син старший, Василь, він, коротше, він, не буду розповідати, це стосується.
1: То батько вас вимолив, так.
4: Так,
1: можна сказати.
4: Оце виходить, оце виходить таке, що...
1: Добре, дякую. Дякую, пане Михайле, за ваше свідчення. Гарне таке свідчення, дійсно. Ну, дійсно, треба вимолювати. Там буквально вчора з сестрою Ліджі якраз говорили про це, що Марія, вона плід молитви, та, тобто Йоаким і Анна, яких ми сьогодні теж згадуємо, греко-католики сьогодні згадують, дуже довгий час вимолювали Марію згідно з традицією церкви, та, тому що в Євангелії ми нічого не прочитаємо, так, як це все відбувалося взагалі, там немає згадки та, про них, їхнє життя. То, ну, вони вже були старенькі, скажімо так, коли Марія в них зачала, коли зачали цю дитину, коли народилася. І, власне, якщо, наприклад, крім традиції, також ще маємо такі, наприклад, Анну Катерину Емеріх, та, таких от візіонерів, ну, я думаю, що там може бути те, точно правда, тому що, ну, принаймні, вона дуже сильно перегукується її візії із традицією церкви, яку церква також приймає. Та, то вона, наприклад, говорить, що дійсно, які це були люди, та, от, крім того, що вони дуже багато молилися, та, вони були ще такі, знаєте, дуже такою повагою, таким благоговінням ставилися одне до одного. Та, от, вона говорить, що дуже часто вони, якщо так сідали поговорити, та, ну, в них ніколи не було, каже, пишних банкетів, хоча вони могли собі дозволити. Вони були досить заможними. Та. Вони зазвичай просто як проводили час, одне з одним сідали і дуже так, знаєте, вдивляючись так в небо, та говорили взагалі про прихід Спасителя, дуже, ну, якби говорили там про Бога. Ну, я можу повірити, знаєте, я знаю такі, такі пари, яким дійсно цікаво саме такі теми. Чому не може бути? Та, і що цікаво, що, якщо вірити Анні Катерині Емеріх, каже, що вони дуже часто посилали, скажімо так, не жили для себе, та? І в них було, наприклад, дуже багато худоби, вони завжди ділили її на три частинки. Перша, найкраща, вона віддавалася в Єрусалимський храм. Та? Друга, ну, можливо, трошечки менш краща, вже віддавалася бідним людям, в тому числі і бідним родичам. І вже третю, вже скажімо так, гірша, то вже вони лишали собі. І потім, коли знову вже мали змогу поділити, знову те саме робили. Та таким чином, власне, не знаю, так, ділячись з іншими, не знаю, такий також... Живучи дуже таким суворим, таким життям покутним, та, до речі, бабуся Ісуса Христа, Анна, якби навіть скажімо, брала провину на себе, що от вона така, вона безплідна, вона думала, що це значить, вона десь там прогрішилася, то вона була ще більш суворішою, якби, до себе. Та, і бачите, дивіться, що з цього отрималось. І з іншого боку теж дивимося, що щось таке дуже велике, та, тому що Марія – це щось дуже велике, та, дуже велике благословення було. То воно приходить, скажімо так, йому треба дуже набагато більше часу, ніж для якихось менших речей. Ну, це я собі так думаю. Так, абонент 098, слава Ісусу Христу.
5: Слава Ісусу Богу.
1: Так, назвіться, будь ласка, хто ви?
5: Я з міста Львова, мене звати Ольга.
1: Так, пані Ольга.
5: Я хочу розказати про своїх дядю. Я кликала дядю і бабусю. Мені 76 років. Коли я ходила до школи, мама зі мною не займалася, бо вона ходила на роботу. Дядь був інвалід, і бабця була інвалід. Вони зі мною весь час займалися. А мама ходила до колгоспу. Я ходила до школи, дядь розказував. В першу чергу мені розказував про Бога, вчив мене куди дувати, вчив пісні в церковні. Він був інвалід, сидів на таким, казали, шлябанком, як у нас. Мені то все розказував. Бабця мене всюди водила, де тільки можна було, і на екскурсії до Львова мене возила, і всюди розказувала мене і все, щоб я... Потім я хотіла вже, сьогодні закінчила 7 класів, а бабця каже, підеш в 8 клас. Вона мене завезла до Львова, строїла мене в 11 школу львівську, то було зараз, то була потім школа математична. Сильна була школа, і я тут вчилася, я їх дуже любила, своїх бабцю і дядю, дуже любила. Але тепер я хочу вам розказати, в мене є свої внуки, з якими я живу, дві дівчинки, близнячки. Я сина родила пізно, в 40 років, то в мене третій син, перший була. Був один син, потім дочка, а то третій син, я його родила в 40 років. І я з ними живу, купила йому хату і живу поки з ними. Ну, я не з ними, я сама живу, бо вони мене ігнорують. Все було добре. Я так син женився, мені було 64 роки. 63, 64 роки родилися мої внучата, я їх дуже любила. Вони до мене бігли, бабця, я прийшла, пішла десь в магазин, вони бігли до мене, бо знали, що я їм щось купляю, несу. Потім дівчинка захотіла жити сама. І вона почала настроювати проти мене цих дітей, що я не є для них бабця, я їх не виховувала, а фактично я їх виховувала, бо їх було дві. Я взяла до себе свою кімнату, я вночі вставала, обвивалася ковдрою, щоб не змерзла. Коли встала, бо вона все казала, баба, кисай мене, кисай мене. Я її колисала, виховувала одну і другу, любила дуже, і я їх і зараз дуже люблю. Їм вже по 21 року.
1: То вас вже дуже-дуже дорослі онуки.
5: І слухайте, і тоді невістка навчила їх, що я ніхто.
1: Знаєте, пані Ольго, дякую за ваше свідчення. На жаль, маємо трошечки такий обмежений ефір. Я зрозуміла вашу ситуацію, та отак, от як ви розповідаєте. Ну що ж, мені дуже шкода, що так відбувається. Я знаю також подібні сім'ї, подібні ситуації, де там теж налаштовують і проти бабусі, і проти татів, всяке різне буває, та? Тобто, ну що тут можна сказати? Звичайно, що ну, молитися треба, та? От, і якось старатися все ж таки налагоджувати цей контакт, та? Просити в Бога також і для себе теж необхідної мудрості. Та й в мене часом бувають такі певні, скажімо, ситуації, де я теж не знаю, як правильно теж сказати, щоб не образити десь, наприклад, ну, когось з моєї родини. Потім собі вже обдумую вже після того, як ситуація вже звершилася, і думаю, та, там не вистачило мені трошки лагідності, там трошечки, можливо, делікатності, а там треба було змовчати просто, ну, не говорити про це, не вистачає цієї мудрості, треба просити її, не знаю, і просити цієї, не знаю, благодаті, якого просвічення, та, для для тих людей, які отак от хочуть дійсно, щоб їхні діти, ну, думали чомусь погано про інших. Ну, можливо, в них немає такого наміру прямо, та, щоб там, не знаю, налаштувати. Можливо, вони просто так думають. Та от якось, щоб і їхні серця відкрилися, та, на це якесь прощення, якесь, не знаю, і наші серця також. Ну, якось це якось, знаєте, в двосторонньому напрямку має йти. Знаєте, і ми маємо змінитися, та, і тоді вони будуть також мінятися. Ну, це така моя думка. Не знаю, хочу ще зачитати, та в кінці від пані Тетяни прийшло повідомлення. Слава Ісусу Христу, в житті так трапилося, що з трирічного віку я лишилася сиротою. І ось бабусю то я запам'ятала на все життя. Давно вже її нема. Але завдяки їй я не була прилаштована в дитячий будинок. І в моєї дитини теж нікого нема, окрім Бога і мене, мами. Шкода, що таке гірке життя. Таня, мама Вероніки, дякую. Дуже дякую вам, пані Таня, те, що ви поділилися. Бачите, є, ну, такі бабусі, що нам можуть замінити навіть рідних мам, мам, татів. Та? Як перед цим теж сказала пані Марта, що тато був такий, що всіх замінив фактично, бабусю, дідуся, всіх. Ну, дякуємо за... Взагалі за всіх наших та рідних, та, ну, сьогодні все ж таки хочемо більше дякувати за бабусів і дідусів, тих, хто ще поруч, комусь ще щастить. Та от бачите, ваша дочка, та, чи невістка, вибачте, я трошечки так не запам'ятала, до кінця ще якби собі не усвідомлюю, як ще їй щастить, що все ж таки в неї є от, ну, от, до кого звернутися, все ж таки ще є живі поруч, та люди біля неї рідні. Дякуємо, та, за тих, хто ще є поруч, і за тих, хто вже відійшов у вічність, та, тому що є кому за нас заступатися також в небі, та, або, можливо, нам є за кого також молитися, ми маємо спочатку також за них тут заступитися, щоб потім вони за нас заступали. Дякуємо за їхню любов, а можливо і брак тої любові, та, тому що, знаєте, не можеш дати іншим те, чого сам не маєш. Та, не знаємо, яке теж було дитинство в цих також людей. Та. Ті, що вміли передати любов, та, мабуть, також її і від своїх також батьків, дідусів, бабусів також отримали. Та. Тому просимо Бога, щоб ми дійсно вміли побачити та оце добро, що ми маємо, наших дійсно рідних, берегли цю пам'ять та і передавали далі цю добру пам'ять та про наших рідних нашим дітям. Та. Макс, ти хочеш ще щось сказати на кінець програми?
0: Я хотів заохотити так, українців плекати. Це, я назву це культ онуків і культ бабусів-дідусів, тому що не кожна країна може цим так похвалитися. Наприклад, Штати, там, ну, нема такої традиції чи як такого формату, щоб бабусі так тісно були прив'язані до онуків, а онуки до бабусів. Там частіше емерит, все, там є відповідні органи, які займаються пенсіонерами, і все. Цих контактів немає. І це якось так штучно воно для мене. А я думаю, українці, ця унікальність українська така, що бабусі це така як друга мама, і от має цей такий хист передавати цю тяглість роду, бо це також про
1: зв'язок поколінь.
0: Так, зв'язок поколінь, то щоб ми плекали це далі, це дуже круто. На дуже, цьому все.
1: Дуже-дуже дякую тобі. Ну що ж, це була програма Vox Populi, Vox Dei, Голос народу, Голос Божий, і з вами сьогодні були Оксана Карчевська.
0: Максим Приступа, бережіться.
1: Слава Ісусу Христу.
6: Наталія, місто Городок.
7: Петро, місто Одеса.
8: Пані Валентина, Печера.
9: Вітаю з Португалії, Володимир.
10: Галина, місто Київ.
11: Benedictio Dei omnipotentis, Patris et Filii et Spiritus Sancti, descenda super vos et mania semper.
12: Amen. Vox populi, vox Dei. Моліться разом з нами. Радіо Марія.
0: Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі, на хвилях Радіо Марія Вечірня, молитва бревіарію, долучайтеся. Боже, прийди мені на допомогу, Господи, поспіши мені на порятунок. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, як було на початку і нині і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Алілуя. О, пречудовий блиск слави Бога, ти є безсмертний, що живеш на небі, Ісусе Христе. Ми дочекались сонця, що заходить, зорю вечірню в небі споглядаєм, співаєм трійці. Ти Бог предвічний нині і до віку, Тебе ми будемо завжди прославляти, о Сину Божий. Даєш життя нам, і тобі світ цілий складає шану із Отцем Предвічним, із Духом Божим. Амінь. Хто сіє у сльозах, з радістю буде жати. Коли Господь повернув полонених Сіону, ми були наче у вісні. Тоді наші уста були сповнені радости, а наш язик веселости. Тож будуть говорити між народами, велике вчинив Господь з ними. Господь учинив для нас велике, і ми раділи. Поверни, Господи, наших полонених, як потоки на півдні. Ті, хто сіє у сльозах, з радістю жатимуть. Хто виходить і йде з плачем і несе торбину насіння, той, повертаючись, прийде з радістю, несучи свої снопи. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Алілуя. Хто сіє у сльозах, з радістю буде жати. Нехай Господь допомагає нашій праці і завжди пильнує над нами. Якщо Господь не побудує дому, даремно над ним трудяться будівничі. Якщо Господь не стерегтиме місто, даремно на варті стоїть сторож. Даремно вам вставати зранку і пізно йти відпочивати, вам, що їсте хліб болю. Адже він дає сон своєму улюбленому. Діти, ось Господня спадщина, винагорода плоду лона. Як стріли в руці сильного, так і сини віку молодого. Блаженна людина, яка ними наповнила свій сагайдак. Так і не осоромляться, коли говоритимуть зі своїми ворогами при брамі. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Нехай Господь допомагає нашій праці і завжди пильнує над нами. Христос первородний усякого створіння, у всьому має першість. Дякуємо Богові Отцеві, який знайшов нас гідними частки у спадщині святих у світлі. Він визволив нас від влади темряви та переніс до царства свого улюбленого Сина, кому маємо викуплення і прощення гріхів. Він – образ невидимого Бога, первородний усього творіння. В ньому створене все, що на небі і на землі, видиме і невидиме. Чи престоли, чи панування, чи начала, чи влади – все через нього і для нього створене, він раніш усього, і все існує в ньому. Він є головою тіла, церкви, він початок первонароджений з мертвих, щоб у всьому він мав першість. Тому що Бог уподобав, аби в ньому перебувала вся повнота, щоб через нього примирити із собою все. Примирити кров'ю його Христа і земне, і небесне. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Христос первородний усякого творіння, усьому має першість. З послання до Ефеся. Тому, хто силою, яка діє в нас, може зробити значно більше всього, що ми просимо або думаємо, Богу. Йому слава в церкві, у Христі Ісусі, на всі покоління і на віки віків. Амінь. Спаси мене, Господи, і помилуй мене. Спаси мене, Господи, і помилуй мене. Не губи душі моєї з нечестивими, і помилуй мене. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу. Спаси мене, Господи, і помилуй мене. Велике вчинив мені Всемогутній, і святе Його ім'я. Величає душа моя Господа, і радіє дух мій у Бозі, Спасителі моїм. Бо Він зглянувся на покору слугині своєї, ось бо віднині блаженною зватимуть мене усі покоління. Бо вчинив мені велике сильне, і святе ім'я Його, і милосердя Його з роду в рід для тих, хто боїться Його. Він виявив силу свого рамена, розсіяв гордих думками сердець їхніх. Скинув могутніх з престолів, підняв угору покірних, голодних наситив благами, а багатих відіслав ні з чим. Він пригорнув Ізраїля, слугу свого, згадавши милосердя, як і проголосив нашим батькам Авраамові та роду його аж до віку. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, як було на початку і нині і повсякчас і навіки вічні. Амінь. Велике вчинив мені Всемогутній і святе його ім'я. Бог послав свого Сина як Спасителя і приклад для свого люду. З покорою звернімось до нього з нашими благаннями. Нехай твій люд, Господи, проголошує твою славу. Дякуємо тобі за те, що вибрав нас від початку, щоб ми отримали спасіння і покликав до участі у славі нашого Господа Ісуса Христа. Нехай твій люд, Господи, проголошує твою славу. Нехай всі, хто визнає твоє святе ім'я, згідно приймають правду твого слова, а любов завжди розпалює їхні серця. Нехай твій люд, Господи, проголошує твою правду. Сотворителю Всесвіту, твій син забажав працювати серед людей власними руками. Пам'ятай про робітників, які в поті чола здобувають хліб щоденний. Нехай твій люд, Господи, проголошує твою славу. Поглянь на тих, хто присвячує себе служінню братам. Не допусти, щоб внаслідок невдач і нехтування з боку близьких ослабла їхня віра. Нехай твій люд, Господи, проголошує твою славу. Ями милосердя нашим померлим братам і не віддай їх у недолю, неволю, злого духа. Нехай твій люд, Господи, проголошує твою славу. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молімося. Боже, найкращий Отче, нехай до Тебе вознесеться молитва церкви. Чини, щоб Твій люд, отримавши пробачення гріхів, вірно Тобі служив і безпечно жив під Твоєю опікою. Через Господа нашого Ісуса Христа, Сина Твого, котрий з Тобою живе і царює в єдності Святого Духа, Бог навіки вічні. Амінь. Нехай Господь благословить нас, стереже від усякого зла і приведе до вічного життя. Амінь. 17 година, 58 майже хвилин, 59 майже хвилин у Києві. Дякуємо, що ви разом з нами. Вечір на хвилях Радіо Марія продовжується. Вашій увазі трансляція святої меси зі Снятина, з парафії святого Скапулярію, або Матері Божої з гори Кармель. Тож залишайтеся разом з нами. Волонтери, які будуть провадити молитовну лінію, також готові вже до того. Вже є в нас в студії, тому дякуючи завчасним рішенням, ми вже маємо 100% гарантію, що ефір на хвилях Радіо Марія молитовна лінія буде за участю волонтерів. Дякую, друзі, бережіть себе при випадку тривоги, оголошення тривоги, прямуйте в укриття. Це дуже важливо в наші дні зараз. Слава Ісусу Христу!

0: Збираємося на Євхаристії, щоб зустрітися з живим Богом, нашим Господом, який буде примовляти до нас у своєму слові, також годувати нас своїм тілом і кров'ю. І почуємо слова Євангелія про блаженство. Ісус говорить, хто такі блаженні, тобто хто є близько Бога. І пороздумуємо над словом Господа, що хоче примовити сьогодні до мого серця. Святу месу я звершив інтенції парафіяльній. Подяка Богу за дар життя і покликання отця Віктора та прорісне Боже благословення, здоров'я, силу духа і вірність Христові. Брати і сестри, визнаємо наші гріхи, щоб ми стали гідними звершення святих тайн.
1: Господу Богу всемогутньому, і вам, брати і сестри, що безмірно согрішив я думкою, словом, учинком і недбальством. Моя провина, моя дуже велика провина, тому благаю Пресвяту завжди Діву Марію, всіх ангелів та святих, і вас, брати і сестри, молитися за мене.

Читання з першого послання святого апостола Павла до Корінтян. Брати, що ж до дівиць, то я наказу від Господа не маю, а даю пораду, як той, хто помилуваний Господом, щоб бути гідним довіри. Тому, з огляду на теперішні злигодні, визнаю за краще, що людині добре залишатися так. Ти зв'язаний з дружиною, не шукай розлучення. Вільний від дружини, не шукай дружини. Якщо ж і одружишся, ти не згрішив. І якщо дівчина вийде заміж, не згрішила. Але такі зазнають тілесного горя. А мені вас шкода. Це кажу, брати, бо час короткий. Тому хай і ті, хто має дружину, будуть як ті, які їх не мають. А хто плаче, хай будуть як ті, котрі не плачуть, а ті, хто радіє, як ті, котрі не радіють, а ті, хто купує, як ті, котрі нічим не володіють, і ті, хто користуються світом, як ті, котрі ним не користуються, бо минає образ цього світу. Слово Боже.

Того часу Ісус, підвівши очі на своїх учнів, почав говорити: «Блаженні вбогі, бо ваше є Царство Боже. Блаженні голодні тепер, тому що ви насититеся. Блаженні ви, котрі плачете тепер, бо ви будете сміятись. Блаженні ви, коли люди ненавидітимуть вас, коли відлучать вас і зневажатимуть, коли вилучать як ганебне ваше ім'я через Сина Людського. Веселіться того дня і скачіть з радості, бо ось нагорода ваша велика на небі. Адже точнісінько так само чинили пророкам їхні батьки. А горе вам, багатіям, бо ви вже отримали вашу втіху. Горе вам ситим тепер, тому що будете голодні. Горе вам, котрі смієтеся тепер, бо ви будете ридати і плакати. Горе, коли будуть добре говорити про вас усі люди, адже точнісінько так само чинили лже пророками їхні батьки.

Слава Ісусу Христу! Сьогодні маємо уривок Євангелія від святого Луки. І тут святий Лука говорить про чотири блаженства, а також відповідники тим блаженствам, щось протилежне тим, котрі не дотримуються того, чого є Боже. Коли слухаємо, наприклад, нагірну проповідь від святого Матея, то центральною такою, центральним місцем нагірної проповіді є вісім блаженств, де Матей переказує, що Ісус Христос дає ту свою програму місії, яку має звершити тут на землі. І дає якби нові заповіді, вісім блаженств. Але вони, перш за все, мають той духовний зміст. Бо якщо слухаємо, наприклад, від Матея блаженства, то там говориться «блажені вбогі духом, бо їхнє царство небесне». «Блаженні спраглі і голодні справедливості», «блаженні чисті серцем», «блаженні миротворці», «блаженні ті, котрі спраглі справедливості», і так далі, але має в тому щось духовне, духовний зміст. Натомість Лука сьогодні говорить буквально «блаженні ті, котрі вбогі», ті, що мають недостачу, ті, що мають незручність в богості. Блаженні голодні, насправді ті, що спраглі і голодні. Блаженні ті, котрі плачуть. Блаженні ті, котрих ненавидітимуть і відлучатимуть, і зневажатимуть. Говорить про тих, котрі досвідчують, можна сказати, фізично ту той некомфорт від вбогості, голоду, через смуток, через те, що є відкиненими. Натомість говорить потім про те, що горе тим, котрі багаті, ті, котрі ситі, ті, котрі сміються, ті, котрі добре про яких добре говорять, бо вони отримують уже цю нагороду, матеріальну нагороду тут на землі. Чому Лука звертає увагу на це буквальне те, що нас пригнічує про вбогість, голод? Тому що він хоче показати, що Господь завжди є близький тим, а є обоє поруч тих, котрі страждають, котрі хворіють, котрі сумують. І для них Господь приготував велику нагороду на небесах, в майбутньому. Для них сам Господь стає нагородою. А ті, котрі зараз в цьому світі досвідчують тих матеріальних благ, достаток або понад міру, і ними ті,

0: він відчув, що біля тих, котрі страждають, котрі терплять, є сам Господь. І тому він хотів через те, що служив в Богом, досвідчити близькості самого Спасителя, самого Бога. Бо сам Господь є близько тих, котрі насправді терплять в цьому світі. Він сам терпів на цьому світі для того, щоб кожного з нас врятувати. Тому святі дуже часто прагнуть вбогості. Святі дуже часто прагнуть недостатку. Чому? Тому що знають, що нагородою для них буде сам Христос. Святий Петро Клавер якраз жив в ті часи, коли в іншому місці також служив, діяв Святий Вікентій, наш засновник нашого згромадження отців-місіонерів, сестер Милосердя, який також звертав увагу на вбогих, стражденних, галерників, ті, котрі мають недостаток, ті, котрі є, можна сказати, на маргінесі суспільства. І теж звертав увагу, щоб для кожного з нас такі особи були прообразом самого Спасителя. Тому що коли служимо самим найбіднішим, тим, котрі страждають, ми служимо самому Христу. А коли служимо самому Христу, тоді наша нагорода в небі. Тому прагне, щоб ми раділи і веселилися, тому що наша велика нагорода в небі. Нехай сьогодні це Слово Боже, де ми заглиблюємося в ту місію Ісуса Христа і в те, що сам Господь від кожного з нас очікує, прагнули відкрити наші серця надії Божої благодаті в нашому житті, щоб ми не втратили тієї нагороди, котра для нас приготовлена в небі. Амінь. За посередництвом святого Петра Клавера, пресвітера, який присвятив своє життя служінню чорношкірим невільникам та прокаженим, просімо Господа за святу церкву, особливу місійну та за весь Божий народ.
1: Молімося за святу церкву, щоб вона невтомно несла Христову Євангеліє всім народам світу. Тебе просимо.
2: Вислухай нас, Господи.
1: Молімося за місіонерів. Нехай Господь обдаровує їх своїм благословенням і підтримує у їхньому нелегкому служінні. Тебе просимо.
2: Вислухай нас, Господи.
1: Молімося за всіх пригноблених і поневолених. Нехай Господь допоможе їм осягнути повну свободу. Тебе просимо.
2: Вислухай нас, Господи.
1: Молімося за хворих, щоб вони мужньо зносили свої страждання і щоб завжди знаходилися люди, охочі прийти їм на допомогу. Тебе просимо.
2: Вислухай нас, Господи.
1: Молімося за померлих, щоб Господь омив їх з бруду гріхів і прийняв до слави святих на небесах. Тебе просимо.
2: Вислухай нас, Господи.
1: Молімося за нас самих, щоб вміли жертвувати свої молитви і працю своїх рук всім, хто цього потребує. Тебе просимо.
2: Вислухай нас, Господи.
1: Молімося за тих, хто бореться за мир та справедливість, щоб вони подолали заколоти сіячів ненависті і війни. Тебе просимо.
2: Вислухай нас, Господи.
0: Молімося в тих інтенціях, які були складені під час молитви новенни до Матері Божої неустанної допомоги, а також до блаженної сестри Марти Вєцької за її посередництвом до Бога. Тебе просимо.
2: Вислухай нас, Господи.
0: Молімося в наміреннях всіх слухачів Радіо Марія. Тебе просимо.

0: Господь Бог у Святому Петрі дав нам взірець служіння ближньому. Молімося, щоб ми так само вірно служили нашим братам і своїм життям були угодні Тобі. Через Христа Господа нашого.
1: Амінь. 191.

0: Моліться, брати і сестри, що моя і ваша жертва стала угодною Богу Отцю Всемогутньому.
1: Нехай Господь прийме жертву з твоїх рук на честь і славу свого імені, а також для блага нашого і всієї Його святої церкви.

0: Споминаючи смерть і воскресіння Твого Сина, жертвуємо Тобі, Боже, хліб життя і чашу спасіння, і дякуємо за те, що Ти нас удостоїв предстати перед Тобою і Тобі служити. Смиренно благаємо Тебе, щоб Святий Дух з'єднав нас усіх, причасників тіла і крові Христа.
1: Пам'ятай, Боже, про Твою церкву, розпорошену по всій землі. Вдосконалюй її в любові разом з нашим папою Левом, нашим єпископом М'ячеславом Леоном та всім духовенством. Пам'ятай також про наших померлих братів і сестер, що заснули з надією воскресіння, та про всіх, котрі в Твоїй благодаті відійшли з цього світу. Приведи їх до світла Твого обличчя. Просимо Тебе, помилуй всіх нас і дай нам участь у вічному житті з Пресвятою Богородицею Дівою Марією, з блаженними апостолами і всіма святими, котрі впродовж віків були Тобі угодні, щоб ми разом з ними славили і величали Тебе через Твого Сина Ісуса Христа.

Молімося. Господи, Ти насичуєш і животвориш нас Твоїм Словом і небесним таїнством.

0: життя, котрий живе і царює на віки вічні. Від щирого серця всім вам дякую за спільну молитву, особливо дякую всім, хто єднався з нам за посередництвом Радіо Марія. Після благословення, так як традиційно кожної середи, помолимося новену до Матері Божої неустанної допомоги. Прийміть Боже благословення. Господь з вами.
1: І з духом твоїм.
0: Нехай благословить вас Бог всемогутній.

0: О, мати неустанної допомоги, з найбільшою довірою приходимо сьогодні до Твоєї святої ікони, щоб просити Твоєї допомоги. Не розраховуємо на власні заслуги, ані на наші добрі вчинки, а тільки на безконечні заслуги Ісуса Христа і на Твою незрівняну материнську любов. Ти дивилася, о матір, на рани Відкупителя, і на кров Його, пролиту на хресті, заради нашого спасіння. Ти, Син, вмираючи, дав нам Тебе за матір. Чи ж Ти не будеш для нас, як проголошує Твій солодкий титул, неустанною допомогою? Тому Тебе, о мати неустанної допомоги, через стражденні муки і смерть Твого Сина, через незбагненні страждання Твого серця, о співвідкупителько, найгарячіше просимо виблагати нам у Твого Сина ту благодать, якої кожен з нас гаряче прагне і дуже потребує. Молимося за здоров'я, добру долю, опіку Матері Божої, всі потрібні благодаті для дітей, за здоров'я Боже, благословення для Юрія та його сім'ї, за здоров'я для Василя Галини, за безвісті зниклих захисників України, особливо за Ігоря, Юрія, Назарія, Юрія. Молимося за душі померлих Романа, Андрія, Наталії. Молимося за сестер. Також молимося за пропавшого безвісті Володимира і за всіх його побратимів. Дякуємо тобі, Марія, за всі ласки в місяці серпні. Про допомогу молимося в місяці вересні. Марія, просимо про потрібні ласки для всіх, кого носимо в наших серцях. Молимося також за слухачів Радіо Марія, про всі необхідні благодаті і вислухання їхніх молитов. Молимося за працівників та волонтерів, про всі необхідні благодаті, про дари Святого Духа, про опіку Богородиці. Молимося також про нові покликання до Богопосвяченого та Богопосвяченого життя та священства. Молимося також про духовне відродження нашої батьківщини, про справедливий мир для нашої батьківщини, за наших воїнів, про всі необхідні благодаті, про мужність, про здоров'я. Молимося також про повернення полонених, про зцілення поранених і хворих. Молимося також про вічне спочивання для полеглих. Ти знаєш, о преблагословенна мати, як гаряче Ісус наш Відкупитель прагне втілити нам усім плодів відкуплення. Ти знаєш, що ці скарби складені до Твоїх рук, щоб Ти розподіляла їх серед нас. Тому випроси нам, о найласкавіша мати, в Ісусового серця ті благодаті, яких в цій новені кожен з нас покірно просить, а ми з радістю прославлятимемо Твоє милосердя на віки вічні. Амінь. О Марія, мати неустанної допомоги, яка так чуйно з цієї ікони споглядаєш на нас, з дитячою довірою поспішаємо до Твоїх ніг з нашими спільними проханнями і потребами. Споглянь ласкаво на нас і вислухай наші благання. Прийди нам на допомогу в різних наших потребах. Благаємо Тебе наполегливо і гаряче. Допомагай нам неустанно.
1: Допомагай нам неустанно.
0: Славетна Матір Божа.
1: Допомагай нам неустанно.
0: Мати наша найкраща.
1: Допомагай нам неустанно.
0: Посередниця наша у Бога.
1: Допомагай нам неустанно.
0: Доморядниця всяких благодатей.
1: Допомагай нам неустанно.
0: Мати святої витривалості.
1: Допомагай нам неустанно.
0: Престоле Божого милосердя.
1: Допомагай нам неустанно.
0: Запоруко нашого спасіння.
1: Допомагай нам неустанно.
0: Покорителько пекельних сил.
1: Допомагай нам неустанно.
0: Зміцнення слабких.
1: Допомагай нам неустанно.
0: Притулку пригноблених.
1: Допомагай нам неустанно.
0: Чудесна лікарко від хвороб.
1: Допомагай нам неустанно.
0: Порятунку пропащих грішників.
1: Допомагай нам неустанно.
0: Надія тих, які впали в розпач.
1: Допомагай нам неустанно.
0: заступниця святих місій,
1: допомагай нам неустанно,
0: вихователько священницьких покликань,
1: допомагай нам неустанно,
0: учителько духовного життя,
1: допомагай нам неустанно,
0: сторожа доброчесності,
1: допомагай нам неустанно,
0: опікунко сімей,
1: допомагай нам неустанно,
0: чуйна мати сиріт,
1: допомагай нам неустанно,
0: владичице наших доль,
1: допомагай нам неустанно,
0: надійна провідниця до неба,
1: допомагай нам неустанно.

Господи Ісусе Христе, Ти дав нам Богородицю Марію за матір. Просимо Тебе, дозволь, щоб ми безустанно, прикликаючи її материнську допомогу, заслужили на те, щоб постійно спізнавати плоди Твого спасіння, котрий живеш і царюєш

0: завершується трансляція Святої Літургії. Дякуємо, що ви молилися разом з нами.
1: О Господи мій, Ісусе Христе, віддаю і присвячую Твоєму Пресвятому серцю самого себе і все моє життя. Віднині буду вшановувати, прославляти і любити Твоє серце, яке заради нас було пробите на хресті. Таке моє тверде рішення цілком належати Тобі і все робити з любові до Тебе, відкидаючи все те, що Тобі не до вподоби. О Божественне серце Ісуса, будь моєю любов'ю і дорогою мого життя. Серце, сповнене милосердя, збережи мене від підступів лукавого, від моєї гріховності і слабкости, бо на Твою безмежну доброту я надіюся. Серце, повне любови, будь мені притулком і дай мені пізнати Отця. Хай Твоя любов, щедрий дар Святого Духа, так глибоко проникне в моє серце, щоб я завжди пам'ятав про Тебе і вірно Тебе наслідував. Хай ім'я моє буде вписане в Пресвяте серце Твоє, мого Бога і Господа. Бо щастя і радість мої в тому, щоб жити і померти в служінні Тобі. Амінь.

0: Пресвята серце Ісуса, джерело всякого блага, перед Тобою преклоняюся, в Тебе вірую, на Тебе уповаю, Тебе люблю і розкаюся в усіх гріхах моїх. Тобі дарую я моє бідне серце, зроби його смиренним, терплячим, чистим, слухняним усім Твоїм бажанням. Дай мені, мій добрий Ісусе, щоб жив я в Тобі, а Ти в мені. Захисти мене від небезпек, утіш мене в бідах і смутку. Дай мені здоров'я тіла і благослови всім справам моїм, і обдаруй благодаттю щасливої смерти. Амінь.
1: Молитовна лінія.
2: Молитовна лінія.
3: Молитовна лінія.
1: Молитовна лінія. На радіо Марія молитовна лінія.
4: Моліться разом з нами.
5: Слава Ісусу Христу, дорогі во Христі, на часі 18:59, майже 19 година київського часу, і з вами о цій порі, як і завжди, розпочинається ефір молитовної лінії, яку будуть провадити волонтери, а сьогодні з вами в студії є волонтер Візор Оксана.
6: Та Світлана.
5: Будь ласка, нагадайте прізвище, оскільки ви колись дуже-дуже давно були волонтером Радіо Марія.
6: Кілька років, можна сказати, років 9, може 8, точно не пам'ятаю, так, знаєте, плюс-мінус, я тут волонтерила. Я була разом з Веронікою Ганоль, якщо Вероніка Ганоль мене чує, то вітаю тебе, Веронічка, це Світлана. І знов...
5: Тож вам з поверненням. Немає волонтерів, які були колись. Є просто волонтери Радіо Марія, які в свій час десь можуть бути в інших місцях, а потім знову повертаються до свого служіння. Марія, якщо їх обрала на цей шлях, мабуть, вони вже так і є. Тож вітаю з поверненням.
6: Дякую.
5: В цю студію і будемо разом сьогодні провадити цей ефір. А також, оскільки вже 19 година, то хочу нагадати, телефони наші студійні, годинника, який показує 19, так, телефони прямого ефіру, код Києва 044-577-5645 та 5646, а також мобільні оператори 098-650-1860 та 093-272-0745. Вже пішли телефонні дзвінки, але, дорогі, також нагадаю, що із промовці Радіо Марія, де відбувається в різних містах і містечках і селах України, сестра Люцина разом з волонтерами привозить дуже багато інтенцій. Ці інтенції час від часу на цих ефірах ми молимося і зачитуємо також, тож будемо чередувати і телефонний дзвінок, і ці інтенції. Також нагадаю, що в нас працює телефон Вайбера для тих, хто нам хоче зателефонувати з-за кордону. 066-563-07-24. А також нагадую про те, що в Україні на цей номер можна писати у Вайбері. Також нагадаю, що у нас є сторінка Радіо Марія в інтернеті. Заходимо і пишемо подати інтенцію. І також ми звідти зачитуємо ці інтенції. Тож запрошую також писати там, і я обов'язково їх зачитаю в цьому прямому ефірі. Також хотіла б сказати вам про те, що також можна писати, і є вже багато написаних інтенцій, які я ось уже бачу, з 18-ї години почали писати, тож буду по черзі їх зачитувати. Одночасно, дорогі наші, буде о 19:30 у нас молитва Розарію. До того моменту будемо приймати дзвінки, і перший дозвонювач, абоненти 098. Слава Ісусу Христу!
7: Слава навіки Богу! То Львів, Валентина.
5: Дуже приємно.
7: Я хочу вас привітати з цим днем, побажати вам, волонтерам, вам, Оксаночка і Світлані, Божого благословіння, здоров'ячка і всього найкращого, не тільки вам і вашим родині, родині Радіо Марія, всім волонтерам, працюючим, теж їм здоров'ячка і Божого благословіння. А я хочу помолитися в цій Розалії за здоров'я маленького Андрійчика з Чернівців. Нехай Господь Бог дасть йому здоров'ячка, і скоріше він виздоравлює. За здоров'я пані Наталі, за здоров'я Володі, тяжко пораненого воїна, тож нехай скоріше видовж. За своє здоров'я, за здоров'я своєї родини, за наших воїнів, які оберігають нашу землю від тої нечисті. І нехай скоріше закінчиться ця проклята війна. І нехай хлопці і дівчата повертаються додому, до своїх родин. І ще хочу помолитися за сина і невістку. Нехай Господь Бог дасть їм розуму і мудрості, а мені терпіння. Дякую, що ви мене вислухали. Гарного вам вечора. Благополучно добратися додому. Слава Ісусу Христу!
5: Слава навіки Богу! Дякуємо вам за телефонний дзвінок і запрошуємо молитися разом з нами. Також наголошую на тому, що будуть чередувати з приводу інтенцій. Тож очікує абонент, інший телефонує, але хочу зачитати також інтенцію зі Львова про Боже благословіння для Ольги, Надії, Івана і його сім'ї, Оксани та її сім'ї, Галини і її сім'ї, Софії та її сім'ї, Степана і його сім'ї, Марії і її сім'ї, Людмили, Василя, Ірини та Марії. Тож була така інтенція на Радіо Марія. І дякую за очікування абоненту 044. Ви додзвонилися нам на студійний телефон. Звідки ви телефонуєте? Слава Ісусу Христу!
8: Слава навіки Богу! Юлія, Львів. І моя молитва, як завжди, за воїнів, за наших хлопців і дівчат, і за всіх, хто нас обороняє зараз, а за тих, хто вже не є на фронті, але є на інших фронтах, наші волонтери, які допомагають нашим воїнам, за тих воїнів, які є зараз на лікуванні, якщо вони поранені, на реабілітації, за тих воїнів, які є зараз в полоні, за тих воїнів, хто є безвісти пропавший, за тих воїнів, хто є тепер біля Господа Бога. Вони живі для нас і будуть, бо живі перед Богом. За всіх, хто є зараз на позиціях, і за мого брата Максима Петра, і з його побратимами також. А ще хочу окремо помолитися за тих, хто чекає. Чекає на повернення, чекає на мир, чекає на звістку. Ми маємо всі дочекатися бажаного. Молюся за це перед Богом. Дай Бога, не просимо. Не просимо якогось щось таке, чого б нереально було. Буде колись спокій. Те, що треба молитися далі. Вам дуже дякую, вам благословенного вечора.
5: Дякуємо навзаєм. Знаєте, Київ є під обстрілами, під ударами. Нам тяжко іноді добратися на етери, але ми працюємо ці 24 години на добу, я маю на увазі Радіо Марія, не дивлячись на ситуацію, яка складається. Дякую за ваші інтенції. Молімося разом і вимолюємо ту перемогу. Надійшла також інтенція нам щойно на Радіо Марія у молитовні наміри. Тетяна молиться і дякує Богу за все. Молюся про прощення гріхів Антоніни за Радіо Марія. Також молюся про Божі благодаті для священника Олексія, парафія Пресвятої Трійці, Хмельниччина. Щиро дякуємо. І йдуть телефонні дзвінки, тож радо приймаємо. Абоненти 098, дякую за очікування. Слава Ісусу Христу!
9: Слава навіки Богу живому! Доброго вечора! Ми з України!
5: Пані Віра вітає з Тернопільщини нас!
9: Віра, я за все дякую Богу! За все! Кожного дня! І славлю Його! кожного дня з українським народом. Моя подячна молитва, що він мене, Матінка Божа, Ісус Христос, Свята Трійця мене ніколи не полишала. Ніколи. І зараз мені дуже тяжко він не полишає. Я молюся, як завжди, багато років, за всіх титанів, які воюють, за вас, Київ, титани, за ветеранів титанів. Хлопці, прошу вас, живіть за тих, що воюють, а саме більше, що в полоні. Матінко Боже, додай, Ісусику, додай їм сили, додай їм. І прошу, Матінко Боже, накрий своїм омофором і Київ, і східне небо України, щоб наших хлопців і людей цивільних кулі не брали, щоб дрони не літали, щоб вони не знали і ви не знали ні холоду, ні голоду, ні спраги, ні спеки. Моя молитва, а мої діти і внуки всі живі. Я дякую, я Богу дякую. А вам тримайтеся, Київ, що я можу сказати? Терпіння нам всім.
5: Слава на віки Богу. Молімося разом, пані Віра. Тримаємо верви цю розарій в руках, і саме так буде очікуваний той мир. А далі наступний дозвонювач, абоненти 093. Не дочекався нас абонент, іде наступний дозвонювач, абоненти 098.
6: Алло, слава Ісусу Христу.
10: Слава навіки Богу.
5: Пані Оксана, Тернопільщина, вітаю вас.
10: То я вас вітаю. Ви трубки не брали. Я хотіла особисто вас привітати. Я хочу сьогодні помолитися за вас, за вашу родину, за родину Радіо Марія, за всіх волонтерів, працівників. Хочу помолитися за наших воїнів, котрі поранені. Господи, їх зціли. З полону поверни. А хто пропав безвісти, щоб знайшлися і повернулися додому, до своїх дітей, до жінок, до батьків. Хочу помолитися за свою родину, за дітей, внуків, за своє здоров'я, за померлого чоловіка, за померлих наших батьків і за всіх померлих з нашої родини. А я хотіла запитати, пані Оксаночко, ми в 21-му році зустрічалися 29 вересня?
5: Ні, я так думаю, що це був 20-й рік.
10: Може, 20-й рік.
5: 20-й рік, 100%, тому що це наша поїздка була до Унева в 20-му році, вперше Радіо Марія з промовцією була там, а потім я поверталася і була промовція у Тернополі. Це був 20-й рік.
10: Дякую. І я дуже рада, і особисто вам дуже хочу подякувати, що я з вами зустрілася, що я з вами спілкуюся, що ви є в моїй родині. Дякую вам.
5: Пані Оксана, такі 21-й, тому що Богдан народився в 22-му, такі то був 21-й.
10: А я казала вам 21-й.
5: 21-й, так. Так що, дякую вам. Ви кажете, телефонували, ви маєте на увазі 6-го.
10: Я була
5: на службі Божій, так що вибачайте.
10: Я бачила, що скинені дзвінки, і я вже більше не телефонувала. Але я дуже рада вам і вашій родині, що ви в мене є. Дякую
5: все
10: вам і щасливої вам дороги.
5: Все навзаєм дякую. Залишайтеся з Богом, залишайтеся з Радіо Марія. Дякую, дуже приємно мені, коли телефонують, Світланко, такі слухачі.
6: Я зрозуміла, я тільки посміхаюся, що нас тільки ви всіх вже знаєте, а я ще тільки перший день відновлення в мене йде, то я
5: ще потім
6: трошки...
5: будете впізнавати всі голоси. Абоненти 093, дякую за очікування. Зараз подивимося, чи ви дочекались нас. Слава Ісусу Христу!
11: Слава навіки! Хочу помолитися за Київ, щоб там наступив на кінець спокій, щоб не бомбили. Хочу помолитися за воїнів на війні, щоб їм Бог дав витримки і життя. А також хочу помолитися за тих, хто хворий, за тих, хто поранений. Ну і за всіх, а також помолитися за тих, хто загинув вже, щоб хай Бог прийме їхню душу. Також хочу помолитися за своїх дітей і онуків. і правнуків, щоб їм Бог дав добре життя і спокій. І також дякую Богу за своїх дітей, за їхнє життя, за те, що вони в мене, достойні діти повиростали. Дякую. І ще прошу Бога трохи за своє здоров'я. Хоча Бог знає і так, що в мене, які в мене проблеми. Хай Бог поможе мені трохи хоч дожити до кінця війни. Дякую. Хочу ще попросити Бога за киян. У мене там племінники є, щоб вони були живі, здорові, щоб їх обминули ці дрони і ці ракети.
5: Звідки ви нам телефонуєте?
11: Я з Львівської області.
5: Дякуємо вам. Зараз в Києві йде повітряна тривога. Жовтий рівень – це нові показники. Це означає, що ми можемо рухатися через міст мости, але одночасно йде загроза із боку шахедів. Також з Львова є така інтенція. Прошу про молитву за здоров'я для Мирослава, Марії, Івана. В ефірі на озвучення була це вже неодноразова ця інтенція, але пані попросила місяць молитися, тож молимося в цьому намірі. І нас очікує абонент 098. Перед цим абонентом є дуже велика інтенція від пані Марії. Дорогі, я прошу, пишіть інтенції коротшими. Давайте будемо поважати просто час один одного. Коротко зачитаю після того, як послухаємо слухача.
6: Вітаємо, абонент 098. Слухаємо.
12: Слава Ісусу Христу.
6: Навіки слава Богу.
12: Як це ви? Я?
6: Так, ми чуємо вас. Ви в ефірі.
12: Я хочу помолитися за вас. За вас, щоб були здорові. Піймитися, та там так, як і воює. Допоможіть. Хай вам Бог допоможе, матінка Божа, з усіх радіо України. Хочу помолитися за внука Назара. І коли ж воюють Назара і внучки Ірини, її чоловіка, та внучки Марта, її чоловіка, вони всі повертали до дому з тої війни. Діти так плачуть за Назаром, вони всі малі, вони всі повертали. І хочу помитися до сина. Так мені так тяжко за тим сина. Мені дуже тяжко.
5: А як ім'я сина?
12: За невістку. І за себе. Хочу помитися за племінника. Він вже хворий. Його дружину Надю. Вона онкохвора. Вони не мають знайти, кого їм треба. Та їх мають дочку, вона приїжджає до них надалеко від них. І за себе. Мені так тяжко. Допоможіть мені.
5: Давайте будемо разом молитися цей розарій сьогодні в ваших намірах, в намірах вашого серця. І щоб Господь також давав і вам терпіння, тому що, знаєте, якщо ми будемо молитися в намірі, що все в них буде добре, то ви даєте їм надію. А якщо ви просто лієте сльози, то ви не даєте їм надію. Вони бачать вашу стурбованість, і молитва є також стурбованою. Тож давайте будемо триматися впевнено, знаючи про те, що обгородиться

0: допоміг його потребами, а також мирно та щасливо добратися додому. Молимося про цей намір також. Дякуємо вам за ваші наміри, в яких ви згадуєте нас, волонтерів. Також в нас є два дозвонювача. Пані Світлана зараз їх по черзі буде приймати.
1: Абонент 044. Будь ласка, слава Ісусу Христу, слухаємо вас. На жаль. О.
0: Говоріть.
1: На жаль.
0: Абоненти 090. Говоріть, говоріть.
2: Всі прохання родини Радіо Марія, до якої я дуже трепетно відношусь. Хай всі прохання сьогодні будуть вислухані. Во ім'я Ісуса Христа прошу Тебе, Господи, почуй мою молитву і моє прохання. Раби Божої Тоні, вислухай. Ти знаєш, що мені потрібно. На славу Божу, почуй мене. Дякую, Оксаночко. Слава Ісусу Христу.
0: Слава навіки Богу. Дякую, пані Антоніна, за ваш телефонний дзвінок. Йде дзвінок також ще на 044. Можливо, це ви перетелефоновуєте, тому що було зірвано ефір. Абоненти 093. Слава Ісусу Христу.
3: Слава навіки Богу. Я хочу молитву.
0: Ні, ще не час молитви. Ви інтенцію говорите?
3: Я вже сказала.
0: 19.30 буде час молитви, дочекайтеся, будьте на хвилях Радіо Марія. Абоненти 044, ви в ефірі.
4: Слава Ісусу Христу.
0: Слава навіки Богу.
4: Вільниця. Вільниця, православна церква. Бабушка Галина, 90 років.
0: Прекрасно.
4: Я піддержую всі інтенції, щоб коротше говорити, піддержую всі інтенції. І прошу людей всіх, хто мене чує, моліться за навернення України і Росії, і за примирення. Нехай Бог наш, батько, буде радий, що його діти, які б'ються і ріжуть одно другого, почали молитись одно за другого. Я вас дуже прошу за навернення Росії, бо мені теж бідні люди, і мені жалко. Оставайтеся з Богом.
1: Дякуємо вам.
0: За їхнє прозріння. Залишайтеся з Богом. Залишайтесь на хвилях Радіо Марія. Приємно, що ви телефонуєте. Також інтенція від пані Галини на вайбер. Прошу про молитву за здоров'я Вікторії, Мирона, Романа, Михайла, Ірини, Софії, Галини, Ігоря. Господи, спаси і збережи наших захисників, наш народ і рідну неньку Україну. Дай Боже тихої, мирної ночі нам усім. Також інтенція від невідомо кого, декілька букв, але людина зрозуміє, що це інтенція, яка була на молитовні наміри. Я дякую Богу за вислухані молитви і прошу в Бога допомоги за своє одужання, Ганни, від хвороби, за усю нашу сім'ю, за усіх воїнів і за працівників, які працюють на Радіо Марія. Дякуємо вам за інтенцію, вона вже прочитана. Дякую за очікування абонента 098. Слава Ісусу Христу!
5: Навіки Богослава.
0: Пані Олена з Чуднівщини, вітаю рідну Житомирщину.
5: Дякую, дякую. Вітаю вас, Оксаночка, Світланочка, вітаю вашу родиночку, Русланчика, Богданчика. І всіх приєднуюся до всіх інтенцій. Вітаю вас з днем народження. Хай Божечко благословить многі благі літа спільного життя, щоб синочок ріс вам на радість. І всіх Божих ласки, благодаті, Матінка Божа, хай дає Отець Небесний Ісус, і сили, здоров'я, і многоє благоє літ вам дає на ваше життя спільне.
0: Дякую.
5: Приєднуюся до всіх інтенцій, молюся за Папу Леона XIV, за всіх єпіскопів, за всіх священників, за наших захисників, захисниць, медпрацівників, капеланів, волонтерів, рятувальників, пожарників, паралітиків, волонтерів, хворих, немічних, страждених, полонених, пропавших. За всю нашу другу Радіо Марію, від отця Олексія Самсона, сестричку Люцину, всіх ведучих. Ми вас всіх дуже любимо і молимося за вас.
0: І це все навзаєм. Ми дуже любимо наших радіослухачів. Так. Тому що всі, якщо хто творить ефір, всі ефір творять для слухача.
5: Хай Божечко вас благословляє за свою родину, діток, внуків, правнучок.

0: батько, зятів, брата, його родина, навернення до Бога, родини України і Росії, щоб ми швидше дочекалися мирного неба. За всіх помираючих і за всіх померлих. Божечко, пошли на мир, а мершим прости і прийми до Царства Небесного. Хай Божечко вас благословить, спокійно добратись вам додому і спокійної ночки, дай Божечко. Щиро дякую вам. Слава Ісусу Христу.
1: Слава навіки Богу, дякуємо вам. Також ви згадали за померлих. Сьогодні прочитала від пані Оксани Дмитерко із спільноти засновниці Війська Богородиці про те, що до Небесного Отця була покликана пані Оксана, тож молімося про вічний відпочинок для неї. Ревна така і слухачка, і молитвениця спільноти Війська Богородиці, яка постійно їздила до Меджугор'я. Абоненти 093, дякую за очікування. Слава Ісусу Христу!
2: Все-таки хочу дочекатися молитву.
1: Тож не треба телефонувати з цього приводу, оскільки ще йде 7 хвилин ефіра про інтенції. Про Боже благословіння, опіку Матінки Божої, Святого Йосифа для Володимира, Марії, двох Валентин, за щасливі пологи про дар Святого Духа для всієї родини. Також така надійшла інтенція нам в студію. Пані Тетяна Шевчук, молюся за Олександра, за вирішення проблем і за Божий захист для нього. Пані Наталя, прошу для Максима в день народження опіки Матері Божої та Божого супроводу на його шляху. Нехай Господь чесно обдаровує своїми благодатями Максима, Дух Святий надихає на все добре. Інтенція від В'ячеслава за благословення для Валентини та за одужання Али. Молимося в цьому намірі також в цій інтенції. Інтенція від нашої постійної слухачки Лілії Шевчук. За зцілення Анастасії, Антонії, Лідії, Христини, Марка, Надії, Віктора, Володимира, за здоров'я і Божу поміч для моєї родини у Богу відомих намірах. А я також молюся за здоров'я, це особиста моя інтенція, всі інтенції, молюся за свою куму Оксану, яка онкохвора, також прошу вашої молитви в цьому намірі. Молимося також в намірі пані Ніни Кириленко Ніні. Подяка Господу Богу, Матінці Божій, за всі благодаті. Перепрошую за сьогоднішні за свої гріхи, гріхи чоловіка, дітей, усього мого роду, як живих, так і померлих, усіх людей світу. Молюся за навернення Росії, Європи, України до Господа Бога, за мир в Україні та цілому світі, за загублене покоління молодих душ, за дітей Алісу, Артура, Юрія, Владислава, Тетяни, Валерія, Тетяни, Ніну, Саву, за усіх воїнів, які нас захищають, за вас, сестрички, усю велику родину Радіо Марія, за онкохворих Андрійка, 2 рочки Анатолію, Олю, за Ксеню, Володимира, за Олешку, прикутого до ліжка, Лію, Петра, здоров'я Божої мудрості усім. Тож молимося в цьому намірі також разом з вами. Пані Броніслава, прошу про молитву за воїнів Ігоря, його побратими, убережи їх Господи, за внучку Марію Новак, про усі потрібні благодаті, за Павла Трибель, про всі потрібні благодаті, і сьогодні день народження в нього, тож молимося за Божі благодаті для Павла. Також молимося за військових всіх, які захищають Україну. Я також молюся за сусіда Миколу, за воїнів Тараса, Дениса, Миколу. І всіх, кого ношу у серці. Я думаю, що пані Світлана також скаже інтенцію, яку має на серці в цьому ефірі.
3: Але я хочу прийняти дзвіночок.
1: Так, будь ласка.
3: Абонент 098, слава Ісусу Христу. Вітаємо.
4: Навіки Богу слава. Олександр Житомир. Молюся за своє одужання. Молюся за свою запомогу з моєї родини. А також особливо молюся за пана Анатолія і його синів, які нас захищають. Слава Ісусу Христу!
3: Дякую, пане Олександре.
1: Слава навіки Богу. Молімося також, щоб ви одужали. Ще пані Тереза пише нам уклінне прохання про молитву за оздоровлення львів'янок Ірини, любові Ірини. Також це молитовне прохання прочитано. Начебто всі, залишається 3 хвилини. Не буду порушувати ніякі. Йдуть дзвінки на інтенції. Будь ласка, пані Світлана зараз прийме. Я ще інтенцію зачитаю про про здоров'я Олега, Михайла, Надії, інтенція з Англії за навернення до Бога Назарія, Тетяни, Емілії. Також інтенція за здоров'я всієї родини за навернення на добру дорогу Максима і Романа, за наміри Олега, за волю Божу і віра рідні, близькі, знайомі, хворих, немічних, опущених, полонених, ранених, самотніх, за церкву, священників, монахів, монахинь, за воїнів, за не можу розібрати почерк, перепрошую, за молитовну групу Фоколяре, Карітас, семінарію УКУ за потребуючих. Телефонний дзвінок приймаємо.
3: Абоненти 098, слава Ісусу Христу, вітаємо. Ви в ефірі. Абонент 098.
1: Будь ласка, говоріть інтенції. Нема в нас уже абонента, не розібрався. Дорогі, коли ви зателефонували, ви вже виключаєте всі радіоприймачі, і ви просто слухаєте нас у своєму телефоні. Одночасно, коли ви молитесь, ви також молитеся в телефоні. Ви відходите від приймача, щоб був гарний звук. Ще можемо одного дозвонювача прийняти, який зараз іде дзвінок, і будемо переходити на молитву.
3: Просимо вас відійти від радіоприймача, абонент 098, слава Ісусу Христу.
5: Слава навіки Богу. Це я хочу молитися з внучкою.
1: Ви це користиш, пані Олена, так?
5: Пані Олена, так.
1: Да. Тоді очікуйте, бо йде багато дзвінків, тоді вже очікуйте, ми не будемо
5: очікувати
1: зараз.
5: Очікувати буду, так. Да. Да,
1: домовились,
5: дякую.
1: Домовились.
3: Чи можу скористатися нагодою, бо я хочу помолитися за мого брата, який теж військовий, знаходиться в Харківському напрямку. Також прошу за свого племінника Григорія, за померлих мого вихованця Олега Дудніченка, також Дідиченка Олександра, за Михайла, за мого двоюрідного брата Володимира Муравського. Хай спочивають у мирі Господнім. Дякую.
1: Молімося знаком Христа в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Вірую в Бога, Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого і народився від Діви Марії, що страждав за Понтія Пилата, був розп'ятий і помер, і був похований, і зійшов у відхлань, третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих».
3: Вірую в Духа Святого, Святу Вселенську Церкву, спілкування святих, прощення гріхів, воскресіння плоті, життя вічне. Амінь.
1: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
3: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди в нас у спокусу, але визволи нас від лукавого.
1: Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Слава Отцю і Сину і Святому Духу,
3: яка була на початку і нині, і повсякчас і на віки вічні. Амінь.
1: О Марія, без гріха первородного зачата,
3: молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
1: О Ісусе, прости нам гріхи наші, спаси нас від вогню пекельного, запровадь до неба усі душі,
3: а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
1: Таємниця перша. Розважання славні.
3: Перша таємничка – воскресіння. Як по-справжньому можу переживати свою віру? Йти до гробу означає спішити на зустріч з молитвою. Любити означає черпати із джерела живої води. Жити, як діти світла.
1: Пані Олена, розпочинайте молитву.
6: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
6: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
1: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
6: О Марія, без гріха первородного зачата.
1: Молись за нас, що до тебе прибігаємо.
6: О мій Ісусе, прости нам провини наші, врятуй від вогню пекельного і допровадь до неба усі душі.
1: А особливо ті, які найбільше потребують твого милосердя.
6: Вічне спочивання дай померлим, Господи.
1: А світло віковічне нехай їм світить, нехай спочивають у мирі вічнім. Амінь.
6: Молилася Олена з Міланочкою з Коростишева.
3: Дякуємо.
1: Дякуємо. Моліться так завжди разом з онучкою.
3: Друга таємничка – Вознесіння. Знання, що Ісус живий, є запорукою надії, якою можемо перемогти безнадію. Ісус зламав стріли смерті і від того часу завжди є з нами.
1: Абоненти 093, що зателефонували на номер, розпочинайте молитву.
3: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
2: Радися, Марія, плачу помогу з тобою, колосими сумкам, поцілуйся на кого Ісус.
3: Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радися, Марія, плачу помогу з тобою, колосими сумкам, поцілуйся на кого Ісус.
3: Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радися, Марія, плачу помогу з тобою, колосими сумкам, поцілуйся на кого Ісус.
3: Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радися, Марія,
3: Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радися, Марія, плачу помогу.
3: Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радися, Марія,
3: Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радися, Марія, Матір Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радися, Марія, плачу помогу.
3: Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радися, Марія, плачу помогу.
3: Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Як було на початку і нині, повсякчас і на віки вічні. Амінь. Молись за нас, що до тебе прибігаємо. А особливо ті, які найбільше потребують твого милосердя. А світло вікон вічне нехай їм світить, і хай почувають у мирі вічнім. Амінь.
2: Дякую
3: вам теж навзаєм. Третя таємничка – зіслання Святого Духа. Гроза невпевненості закінчується тоді, коли Святий Дух входить до серця людини. Його подих може зрушити океани. Вогонь любові нестримно поширюються.
1: Абоненти, що зателефонували на номер 098, розпочинайте молитву.
7: Це я?
1: Так, ви в прямому ефірі. Розпочинайте молитві. Слава навіки Богу.
7: Отче наш, єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
7: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою, благословенна Ти поміж жінками, і благословенний квіт лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
7: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою, благословенна Ти поміж жінками, і благословенний квіт лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
7: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою, благословенна Ти поміж жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
7: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою, благословенна Ти поміж жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
7: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою, благословенна Ти поміж жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
7: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою, благословенна Ти поміж жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
7: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою, благословенна Ти поміж жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
7: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою, благословенна Ти поміж жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
7: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою, благословенна Ти поміж жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
7: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою, благословенна Ти поміж жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
7: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
1: як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
7: О Марія, без яка природа зачата,
1: молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
7: О мій Ісусе, прости нам провини наші, врятуй нас від огню пікельного, приведи до неба усі душі,
1: а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя. Вічний відпочинок дай померлим, Господи.
7: Дякую вам за молитву, слава Ісусу Христу.
1: А світло віковічне нехай їм світить вічно, нехай спочивають у мирі вічнім. Амінь.
3: Четверта таємничка «Небовзяття Діва Марія». Якщо хтось хоче піти до неба, то повинен померти двічі. Померти для самого себе. У своїх бажаннях, схильностях, поганих звичках це набагато болючіше і довше, ніж фізична смерть. Але нагорода є такою великою, що перед обличчям Божим про пережиті страждання ніхто і не згадає.
1: Абоненти, що зателефонували на номер 044, розпочинайте молитву.
8: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
3: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди в нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
8: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісусе.
3: Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
9: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословення плідова нашого Ісуса.
3: Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
9: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословення плідова нашого Ісуса.
3: Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
9: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословені плідова нашого Ісуса.
3: Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
9: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословені плідова нашого Ісуса.
3: Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
9: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенна плідова нашого Ісуса.
3: Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
9: Радуйся, повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенна плідова нашого Ісуса.
3: Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
9: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою.
3: Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
9: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенна плідова нашого Ісуса.
3: Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
9: Благослови Сину і Святому Духу,
3: яка була на початку і нині, повсякчас і на віки вічні. Амінь.
9: О Ісусе Христе, спасти наші гріхи, збавися від пекельного вогню і прийди до нас усі душі.
3: А особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
9: Помилуй без гріха первородного зачатку.
3: Молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
9: Вічне спочивання дай померлим, Господи.
3: А світловікон вічно нехай світить, нехай відпочивають у мирі вічнім. Амінь.
9: Слава Ісусу Христу.
3: Навіки, навіки, слава Богу. П'ята таємничка – коронування Діви Марії. Життя не закінчується. Воно переходить у вічність. Таємниця і краса життя залежить від нашої витривалості та стійкості у вірі. Важливо жити з поглядом, спрямованим у вічність. Найголовніше є любити.
1: Абоненти, що зателефонували на номер 098, розпочинайте молитву.
10: Отче наш, те, що є на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
10: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенне світло на Твого, Ісус.
1: Абоненти, продовжуйте 093.
11: Хліб нас насущний.
1: Свята Марія, Свята Марія.
11: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, і в годину смерті нашої. Амінь.
10: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенне Бону Твого, Ісус.
11: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, і в годину смерті нашої. Амінь.
10: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плідо на Твого, Ісус.
11: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині, в годину смерті нашої. Амінь.
10: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плідо на Твого, Ісус.
11: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині, і годину смерті нашої. Амінь.
10: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна тими жінками і благословенний світ Бога свого Ісус.
11: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
10: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками і благословенний світ Бога свого Ісус.
11: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині, в годину смерті нашої. Амінь.
10: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками і благословенний світ Бога твого, Ісус.
11: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині, в годину смерті нашої. Амінь.
10: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками і благословенний світ Бога твого, Ісус.
11: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
10: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками і благословенний світ Бога твого, Ісус.
11: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
10: Слава Отцю і Сину, і Святому Духові.
11: Нині і повсякчас і на віки вічні. Амінь.
10: О, Марія, без гріха первородного зачата.
11: Молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
10: О, мій любий Ісусе, прости нам гріхи наші, врятуй від душу пекельного, приведи до неба...
11: Приведи на небо усі душі, а особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя.
10: Вічне спочивання дай померлим і загиблим, Господи.
11: А світло віковічне нехай їм світить, хай почувають мирі вічні. Амінь.
1: Під Твою милість прибігаємо, Пресвята Богородице Діво, молитвами нашими в скорботах не погорди, але від усяких небезпек завжди нас визволи, Діво прославлена і благословенна я.
3: О, Володарко наша, заступниця наша, посередниця наша, утішителько наша, сином своїм примири нас, синові своєму доручи нас, синові своєму вітай нас.
1: Дорогі, запрошуємо до молитви Лоретанської літанії.
3: До Пресвятої Діви Марії. Кирії Елейсон.
1: Христе Елейсон.
3: Кирії Елейсон.
1: Христе, почуй нас.
3: Христе, вислухай нас. Отче Небесний Боже,
1: помилуй нас.
3: Сину Відкупителю світу Боже,
1: помилуй нас.
3: Духу Святий Боже,
1: помилуй нас.
3: Свята Трійця Єдиний Боже,
1: помилуй нас.
3: Свята Марія,
1: молись за нас.
3: Свята Богородиця Діва,
1: молись за нас.
3: Свята Діва над Дівами,
1: молись за нас.
3: Мати Христова,
1: молись за нас.
3: Мати Церкви,
1: молись за нас.
3: Мати Божої благодаті,
1: молись за нас.
3: Мати Милосердя,
1: молись за нас.
3: Мати Непорочна,
1: молись за нас.
3: Мати Пречиста,
1: молись за нас.
3: Мати Невинна,
1: молись за нас.
3: Мати Незаймана,
1: молись за нас.
3: Мати Наймиліша,
1: молись за нас.
3: Мати Предимна,
1: молись за нас.
3: Мати Доброї Поради,
1: молись за нас.
3: Мати Творця,
1: молись за нас.
3: Мати Спасителя,
1: молись за нас.
3: Діво Розсудлива,
1: молись за нас.
3: Діво Шанована,
1: молись за нас.
3: Діво Прославлена,
1: молись за нас.
3: Діво Могутня,
1: молись за нас.
3: Діво Ласкава,
1: молись за нас.
3: Діво Вірна,
1: молись за нас.
3: Дзеркало Праведності,
1: молись за нас.
3: Престоли Мудрості,
1: молись за нас.
3: Причину нашої радості,
1: молись за нас.
3: Храми Святого Духа,
1: молись за нас.
3: Храми Славний,
1: молись за нас.
3: Храми Глибокої Побожності,
1: молись за нас.
3: Троянда Духовна,
1: молись за нас.
3: Бежу Давида,
1: молись за нас.
3: Бежу зі Слонової Кості,
1: молись за нас.
3: Доми Золотий,
1: молись за нас.
3: Ковчегу Завіту,
1: молись за нас.
3: Браму Небесну,
1: молись за нас.
3: Зоре Світанкова,
1: молись за нас.
3: Зцілення хворих,
1: молись за нас.
3: Притулку грішників,
1: молись за нас.
3: Утіху скорботних,
1: молись за нас.
3: Допомогу вірних,
1: молись за нас.
3: Царице ангелів,
1: молись за нас.
3: Царице патріархів,
1: молись за нас.
3: Царице пророків,
1: молись за нас.
3: Царице апостолів,
1: молись за нас.
3: Царице мучеників,
1: молись за нас.
3: Царице сповідників,
1: молись за нас.
3: Царице дів,
1: Молись за нас.
3: Цариця всіх святих.
1: Молись за нас.
3: Цариця без гріха первородного зачата.
1: Молись за нас.
3: Цариця на небо взята.
1: Молись за нас.
3: Цариця святого Розарію.
1: Молись за нас.
3: Цариця родин.
1: Молись за нас.
3: Цариця миру.
1: Молись за нас.
3: Анче Боже, що береш гріхи світу.
1: Господи, вислухай нас.
3: Анче Боже, що береш гріхи світу.
1: Господи, помилуй нас.
3: Анче Боже, що береш гріхи світу.
1: Господи, помилуй нас.
3: Молись за нас, Пресвята Богородицю Діва.
1: Щоб ми удостоїлись обітниць Христових.
3: Молімося. Просимо Тебе, Господи Боже, дозволь нам, слугам Твоїм, втішатися тривалим здоров'ям душі і тіла. І за заступництвом Пресвятої Діви Марії звільни нас від усякого зла і обдаруй нас вічною радістю через Христа Господа нашого.
1: Амінь. Також помолімося до Архангела Михаїла. Святий Архангеле Михаїле, найславетніший князю і полководцю ангельських воїнств, прийди на допомогу людям, яким загрожують сили темряви. Адже люди, створені за образом Бога, відкуплені життям, смертю і воскресінням Ісуса Христа, Його Сина, призначені бути храмом Святого Духа. В тобі, святий Михаїле, церква має свого захисника і покровителя. Ти ведеш спасенних до небесного щастя. Проси Бога миру, щоб він переміг владу сатани, сіяча неспокою лицемірства, і не дозволив йому тримати людей в рабстві та шкодити церкві. Нехай при твоїй допомозі жінка, одягнена в сонце, цариця ангелів, розчавить голову Антихристу і захистить своїх земних дітей від його підступів. Перший захиснику слави Всевишнього, занеси наші молитви до Бога і проси Його змилосердитись над нами. Зв'яжи сатану і кинь його в пекельну безодню, щоб він більше не обманював народи. Вчини так, щоб ми все своє земне життя і всю вічність звіщали гасло «Хто ж, як Бог? Амінь». Дорогі радіослухачі, завершується цей ефір сьогодні, але не завершується ефір на Радіо Марія. Запрошую вас зараз до Бердичева, до отців з гори Кармель, до Святого Скапулярію, адже зараз саме звідти буде пряма трансляція. А на сьогодні ми з вами прощаємося. З вами в студії були Оксана Візор
3: та Світлана. Дякую.
12: Молитовна лінія.
13: Молитовна лінія.
12: Молитовна лінія. Молитовна лінія на Радіо Марія. Слухайте нас щодня о 9:00, 15:00 та 19:00 годинах.

0: Пречиста Богородице Діво Марія, Мати Божа Бердичівська, од віку приходять до Тебе люди, а ми приходимо до Тебе кожного вечора від початку пандемії, а потім від війни. Приходимо до Тебе, щоб сховатися під Твій покров і просити допомоги і захисту. Приходимо дякувати за ласки, які ми отримали вже. А Ти нас приймаєш як найкраща мати, сестра, цариця неба і землі. І в цей вечір також прагнемо з Тобою провести час. Хочемо разом з Тобою роздумувати про славні тайни Розарію, просячи про перемогу над смертю, над гріхом, над сатаною, над війною. Хочемо просити про пам'ятання, навернення для тих, які тішаться з війни, які скоюють цю війну і прагнуть знищення людства. Мати Божа, ми всі, Божі діти, створені на образ і подобі самого Бога. Молись за всіх людей на світі, не тільки за нас, які стоїмо тут перед Твоєю іконою, але також за тих, які не моляться, які далеко від Господа, а за яких Твій Син Ісус Христос помер, і для яких воскрес, і яким відкрив небо, приготоване для нас від початку світу. Мати Божа, просимо Тебе про закінчення війни, просимо про мир в Україні і в цьому світі, просимо про повернення полонених, зцілення поранених, просимо про захист для тих, які в небезпеці на фронті чи в різних місцях. Просимо також про засім і всіх, які чекають своїх близьких або страждають з приводу смерті своїх близьких. Мати Божа, пречиста, ніколи не слишано, ніхто не чув, щоб ти не допомогла тим, які приходять до Тебе. Тому ми з довір'ям прибігаємо до Тебе і просимо про Твою допомогу. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа.
1: Амінь.
0: Вірую в Бога, Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, єдиного Його Сина, Господа нашого, який був зачатий від Духа Святого, народився від Діви Марії, страждав при Понті Пілаті, був розп'ятий, помер і був похований, зійшов у відхвань, третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих.
1: Вірую Духа Святого, святу Вселенську Церкву,
0: що причастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, життя
1: вічне. Амінь.
0: Отче наш, і Син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого.
0: Сильну віру, надію, любов. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
1: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
2: Частина славна, таємниця перша, воскресіння Ісуса Христа. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
0: як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
3: О Марія, безгрібна, одного зачата,
0: молись за нас, що до тебе прибігаємо.
3: О мій Ісусе,
0: прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба усі душі, а особливо ті, які найбільше потребують твого милосердя.
3: Моє цілице мил,
1: молись за нас.
0: Пісня номер 14. Ця земля так довго.

0: таємниця, друга славна Вознесіння Ісуса Христа. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати

0: Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
1: як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
0: О Марія, без гріха первородного зачата,
1: молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
0: О Ісусе,
1: прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба всі душі, а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
0: Марія, царице миру,
1: молись за нас. Пісня номер 12. Ти прийди до нас, Дух Святий.

0: Таємниця третя славна, зіслання Святого Духа. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті

0: Повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марію, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марію, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину і Святому Духу,
1: як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
0: О Маріє, без гріха первородного зачата,
1: молись за нас, що до тебе прибігаємо.
0: О мій Ісусе,
1: прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба всі душі, а особливо ті, які найбільше потребують твого милосердя.
0: Маріє, царице миру,
1: молись за нас. Пісня номер 15. Все є від нього.

0: Таємниця четверта. Небовзяття Пресвятої Діви Марії. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся,

0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Маріє, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Маріє, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Маріє, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Маріє, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Маріє, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Маріє, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Маріє, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
0: як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
2: О Маріє, без гріха первородного зачата,
0: молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
2: О мій Ісусе,
0: прости нам гріхи наші, рятуй від вогню пекельного, приведи до неба всі душі, а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
2: Маріє, Цариця миру,
0: молись за нас. Пісня номер 13. Маріє, ми в молитві.

0: П'ята славна таємниця – коронування Марії на царицю неба і землі. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
1: як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
2: О Марія, без гріха первородного зачата,
1: молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
2: О Ісусе,
1: прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба всі душі, а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
2: Марія, царице миру,
1: молись за нас, під Твій захист прибігаємо, Пресвята Богородице Діво, благаннями нашими не погорди у потребах наших, але від усяких небезпек завжди нас визволи. Діво преславна і благословенна, о володарко наша, заступниця наша, посередниця наша, утішителько наша, сином своїм примири нас, синові своєму доручи нас, синові своєму віддай нас. Господь з вами. Нехай вас благословить всемогутній Бог, Отець і Син і Святий Дух.
3: Амінь.

fortis pugnantium, purunt bella tende presidium scapus.

0: Дорогі маленькі слухачі, на Радіо Марія дитячий час. Час саме для вас. І зараз перед сном ми послухаємо вечірню казочку.
1: Сирітки. Ох, Боже ж мій Боже! Так гірко тужив один бідний селянин. І що тобі, нещасному, злидареві робити? Дома в тебе 12 голих діточок плачуть з голоду. Жінці треба дати щось зварити. А що ж їй дати, коли в усьому господарстві нічого немає, бо ти бідний, як церковна миша? І він почав вивертати всі мішечки і витрушувати старі торбинки, чи не знайдеться там щось. Та де нічого немає, то й немає. Може, то діти ще вчора позбирали все до найменшої крихти. Серце його заболіло, і він нещасний, що ж йому ще лишалося робити, пішов з дому в світи. Може, каже він собі, якийсь порядний чоловік дасть шматок хліба, коли я розповім йому все про свою біду. Іде він, іде курною дорогою, та не пройшовши ще й 100 кроків, зустрічає кількох бідних людей, що саме в цей час поверталися з панщини додому. Почав він просити їх, що так і так, що вже й не знає, куди подітися з голоду, щоб вони змилувалися над ним. «У мене, – каже він, – вже третій день не було в роті ані крихти хліба. Та я, що ж я? Я міг би й стерпіти, але вдома 12 дітей, та ще й жінка. Хоч як, а може допоможете нам? І за це вас Господь Бог винагородить». Отак він благав, отак жалівся, що й камінь би заплакав.

Наша молитва сильніша за кулі. Наша молитва здатна зупинити війну. Щодня о 21-й годині єднаємося всією країною у спільній молитві за батьківщину. Боже, благослови наш край!

Боже великий, Боже всесильний, ми, грішні діти Твої, у покорі сердець наших приходимо до Тебе і схиляємо голови наші. Отче, прости провини наші та провини батьків, дідів і прадідів наших. Прийми нині, благаємо Тебе, щиру молитву нашу і подяку нашу за безмежне милосердя Твоє до нас. Вислухай наші молитви і прийми благання сердець наших. Благослови нашу батьківщину Україну, долю та щастя їй дай. Примилосердний Господи, усім, хто вдається до Тебе з благанням, милість Твою подай. Благаємо Тебе, Боже, за братів і сестер наших, за вдовиць, за сиріт, за калік і немічних, і за тих, хто Твого милосердя та допомоги Твоєї потребують. З'єднай нас усіх в єдину велику Христову сім'ю, щоб усі люди, як брати, славили величне ім'я Твоє завжди і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.

0: Наближаючись до православ'я. Майданчик діалогу в дусі братерства. Можливість дізнатись більше про церкву-сестру. Бачення догматичного богослов'я православної церкви. Спосіб заглянути глибше в східну літургію. Почути про святих отців, які стали у витоків східного богослов'я. Програма «Наближаючись до православ'я». Пізнавай більше!
1: Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі! Програма «Наближаючись до православ'я» в ефірі Радіо Марія. Напевно, що багато наших радіослухачів вже скучили за нашим ефіром. Я пригадаю, що з вами в ефірі Максим Приступа і отець Петро Лопатинський, протоієрей Православної Церкви України. Слава Ісусу Христу, отче Петре!
2: Слава навіки Богу, Христос посеред нас.
1: Є і буде. Ми скучили за цим також привітанням. Ну що ж, ми мали на меті ще 2 місяці тому, от в нас така була велика перерва, літо – це якийсь такий час несподіваних речей. Була велика перерва, і я думаю, що ми все-таки цю програму зробимо ще в літньому часі, бо все ж таки мова йде про підсумки, а вже початок от чогось нового. Вересень місяць взагалі для східних християн є початок нового літургійного буття, нового життя. Ось, ну, але так, як сталося, хай буде так, як воно є. Напевно, що в цьому також є якась думка. Ми будемо сьогодні підсумовувати великий цикл, друзі, православне політичне богослов'я. На цю тему ми говорили близько року. Я вже навіть втратив оцей лік, скільки ми говорили про цю тему. Насправді, дуже розлога тема. І на початках, я пам'ятаю, як ми тільки почали про це говорити, я й навіть не знав, що про це можна так говорити багато. Ну, і сьогодні ми будемо говорити, ну, в якості цього підсумку про погляди Арістотеля, Папа Ніколау, особа, яка згадувалась неодноразово під час цього циклу православне політичне богослов'я. І будемо говорити про принципи, яких варто триматися і за них варто боротися. Отче Петре.
2: Так, я сподіваюся, що ми все-таки завершимо цей цикл сьогодні, бо дійсно будь-яка тема має мати початок, але й має мати своє завершення. І справді хочеться завершити тим, що актуальне. За що ми боремося? Чому ми хочемо вирватися із такого авторитарного, тоталітарного управління, із, скажімо так, такої пострадянської спадщини? Ми спробуємо трішки розібратися, тому що є зараз ми маємо справу із тим, що, по суті, борються між собою 2 типи управління, політичного управління. Ми свого часу згадували, що політика – це певне мистецтво управління суспільством, і це мистецтво може бути, скажімо так, як в чорних відтінках, так і в білих відтінках. І зараз, по суті, є 2 таких в світі табори – це демократії і, по суті, авторитарні режими, комуністичні режими і інші, перш за все, які мають такі принципи, які ми згадували свого часу, того, що тяжіння більше є в авторитаризму, це коли окреме приноситься в жертву загальному, а в демократичних суспільствах іноді є ризик, коли конкретна персона, індивід, вона ставить свої інтереси вище за інтереси суспільства. І, власне, демократія, вона шукає баланс. І оце поняття ліберальна демократія ми спробуємо розібрати. Але перед тим варто сказати про ще таке важливе поняття, як обожнення, тобто мета людського життя є обожнення. І Папа Ніколау написав цю свою таку досить провокативну книгу, я коли згадував про те, що коли я вперше побачив ту назву, я не міг своїй голові ніяк скласти, до чого тут містика і політика. І він у своїх поглядах, от така новизна його, полягає в тому, що він спробував показати, що бути християнином, бути віруючою людиною, зрештою бути навіть аскетом, ченцем, це не просто втекти із цього світу і бути байдужим до цього світу. Це, можна сказати, навпаки, взяти найбільшу міру відповідальності за цей світ. Навіть чернець, він несе своєрідну політичну місію. Тому що чернець, він якраз являє те, що будь-яка державна система, вона має рано чи пізно прагнути до реалізації божественного життя, яке, от і тут якраз ключовий момент, яке можливе тільки тоді, коли є буття як спілкування, коли відбувається реалізація життя людини через відносини із іншим. Навіть вводиться таке поняття «абсолютно інший». Абсолютно інший. І оцей принцип християнства, він досить цікаво є показаний, власне, у тому так званому європейському світі, європейських демократій. Тому яка спорідненість між обоженням і політикою? Дуже важливо розуміти, що матеріальний світ, він не є створений для того, щоб бути сам по собі, окремо від Бога. А його завдання якраз через людину зробити так, щоб матеріальність виявляла присутність Бога. Тобто обоження – це уподібнення або введення усього світу в божественне життя. Про це, до речі, досить гарно говорив Ровен Вільямс, який багато досліджував православне богослів'я, хоча він є англіканським єпископом. Він казав так, що іноді в нас буває така помилка через те, що ми часом досить погано знаємо християнство, які його головні принципи. Наприклад, коли ми говоримо про Ісуса Христа, ми кажемо про те, що в Ісусі Христі було дві волі, така була єресь, монофілітство, коли казали, що одна воля в Ісусі Христі. Християнство, православ'я і римокатолицизм – це спільно є для наших конфесій. Що ми сказали, ні, в Ісусі Христі є божественна і людська воля. І ось оця людська воля, яка, власне, вказує на те, що все людство, воно, можна сказати, отримує запрошення від Бога Отця, Сина і Святого Духа вільно війти в божественне життя. Ось це питання. Нащо є світ? Одне із найважливіших питань. Світ є для того, щоб вільно увійти у божественне життя. Тобто, чому в цьому світі є така складність побудови його на всіх рівнях, складність з точки зору того, що досить часто все виглядає достатньо детермінованим. Тобто, коли минулі події визначають теперішні, в світі є ентропія, коли в світі збільшується весь час кількість хаосу з однієї сторони, а з іншої сторони є наявність людської свідомості, яка наче починає впорядковувати цей світ. Наче, як говорили інді містики, Бог дивиться на цей світ завжди людськими очима. Оцей наш принцип втілення Ісуса Христа. Втілення Ісуса Христа пов'язане із втіленням в усю людську природу. Тобто, іншими словами кажучи, коли ми дивимося на цей світ, то ці очі наші є також очима Христа. І ми або ті очі робимо тими, які дивляться з милосердям, з любов'ю на іншого, або ми робимо ці очі закривавленими, побитими, зраненими, так як Ісус Христос перебуває у розп'ятті. Тому оцей процес обожнення, він глибоко пов'язаний із тим, як людина себе поводить, як вона реалізовує своє буття за принципом життя Святої Трійці. А от догмат про Святу Трійцю каже, що головною запорукою реальності істини життя вічності є стосунки, реляційна онтологія, такий термін у православному богослів'ї. Це коли ми опираємось не на статичність, окремішність існування, а на відносини. І навіть коли ми говоримо про аскетизм, то ми повинні розуміти, що в аскетиці також йде мова не просто про вдосконалення окремого індивіда, який налагоджує стосунки із Богом. Ні, оце налагодження стосунків із Богом обов'язково приводить до того, що з'являється небайдужість до іншого, до чужого, до брата. Це чудово було показано у житті святого Силана Афонського, подвижника 20-го століття, як є його знаменитий принцип молитви. Молитва за весь світ. То він залишає увесь світ, щоб піклуватися про весь світ. І тут є дуже такий важливий момент, який стосується саме вісті християнської і присутності людей, які намагаються бути християнами, вже в самому світі. І оця присутність вказує на що? Вказує на те, що християни часто в реальному житті не живуть за цими принципами. Це дуже важливо, коли в нас з'являється сміливість, як інституційна, так і богословська, так і персональна, окремої людини, християнина. Коли ми бачимо, що принципи надзвичайно важливі, але історія показує, що християни часто, не просто часто, а був період, коли виправдовували рабство, коли...
1: Це робив, отче, дозвольте, це робили навіть деякі святителі. Якщо я не помиляюсь, то у Івана Золотоустого були раби, якими він...
2: Григорія Богослова є про це. Ну там просто, там трошки, скажімо так, уявлення про рабів за часів Григорія Богослова і рабовласництво, яке було, наприклад, після відкриття Америки, і коли європейці туди поїхали і масово потім з Африки привозили рабів, то трошки різні речі. Там просто найжахливіше, певно, рабство було якраз в пізніші часи, саме на території Америки. Тобто, коли настільки була зневажена людська особа, що це напевно, навіть не до порівняння із часами Римської імперії.
1: В Декалозі ж йдеться також, не пожадає ні осла, ні раба. Тобто, в один ряд ця категорія, тодішня категорія людей поставлена навіть в Святому Письмі.
2: Так, і це досить такий догляд. Просто саме ставлення до рабів, воно мінялося протягом історії людства. І, напевно, найбільш компрометуюче ставлення було все-таки в порівняно недавні часи, буквально скільки це, 2 століття тому, може навіть менше. Це коли дуже багато, зокрема, протестантських церков, одна частина протестантських церков, такі як баптисти, методисти, боролися за звільнення рабів, а, наприклад, на той час англіканська церква, якби, яка мала подібне становище на американському континенті, то там деякі пуритани і інші, вони виправдовували рабство і взагалі вважалося, що ну, це не до людина. І просто ми бачимо, що в історії оці принципи не так швидко розкривалися. І тобто, які здаються досить очевидними, не одразу вони були. І тому дуже важливо розуміти, що оце усвідомлення того, що церква – це євхаристійна спільнота, і оця євхаристійна спільнота є іконою Царства Божого, де минуле, теперішнє і майбутнє є поєднаними, де є, як іноді кажуть православні теологи, що євхаристійна спільнота є лабораторією безкорисливої любові. Лабораторії безкорисливої любові. Але ми бачимо, що ця лабораторія, вона є всю історію християнства, є спільноти, які, де реалізується цей принцип. Але коли, як тільки на християнство переходить в інституційні форми, в площини, а ми це багато, якраз наших попередніх бесід розглядали, то в таких ситуаціях дуже часто ці принципи можуть просто нівелюватися або не застосовуватися у реальному житті. Тому,
1: отче, даруйте, даруйте. А от так, ми говорили за інституційну форму церкви, але я якось під уваги впустив, ми, напевно, не обговорювали от сам початок церкви, як він от, як зароджується ця ну, тяглість інституційна, і як би ви її характеризували ще от на етапі апостольської церкви, тобто ще коли є Христос, от він обирає цих найближчих своїх. Ось ми можемо говорити за цю вже структуру з 13 душ як інституція вже, але на такому рівні, в такому форматі.
2: До речі, наскільки я пам'ятаю, ми в першій передачі піднімали ці питання. Ну, я спробую так, Максим, відповісти. Дивіться, оцей принцип, який заклав Ісус Христос, євангельський, коли він каже, що хто хоче з вас бути головним, нехай служить всім іншим. Вмивання ніг, саме слово «служити», воно навіть по сьогоднішній день війшло в лексикон. У нас є хто?
1: Міністр.
2: Державний службовець.
1: Міністр, так.
2: Тобто, тому оці принципи, які в Євангелії закладені, їхнє розкриття, їхня реалізація триває по сьогоднішній день. Тобто Христос зробив головну революцію, революцію любові, що ти найбільше себе розкриваєш тоді, коли починаєш сприймати своє буття як служіння, життя як служіння іншому. Ти служиш мені, я служу тобі. І з'являється такий ще принцип: я служу усім, усі служать мені. І буває така проблема, що людина каже: всі служать мені. Це авторитаризм. Я служу усім. Це, власне, там комунізм чи інші, коли один принесений в жертву загальному. А Христос пропонує оцей принцип: я служу усім, усі служать мені. Я служу спільноті, спільнота служить мені. І для того, щоб це виявити в суспільстві, побудувати такі умови для цього, як бачимо, дуже багато століть пройшло. І тому ми так довго це все розбирали, бо ледь не в кожному столітті були якісь свої прориви, щось давалося, щось ні. Але одним із таких досить потужних здобутків є сучасна демократія. І що вона собою являє?
1: Отже, але церква боїться демократії, мені здається. В церкві є ієрархія, але церква зазвичай боїться демократії, от в повному її розумінні
2: слова. До речі, Максиме, досить такі гарні дослідження щодо цього зробив от із Кирило Говорун. Він якраз весь час наголошує на тому, що в основах своїх церква була побудована як республіка, за ознаками республіки і такого принципу демократичного. Ну, дивіться, в церкві ж ці всі речі лишилися. Ієрархічність досить сильно проникла, так, церква буде ще з цього виходити. На даний час деякі державні творення переганяють з точки зору структури, переганяють церковні інституції. Бо, справді, ієрархізм, він досить сильно проник, але задум той, який навіть наших всіх статутах це позберігалося, що головна, наприклад, православні церкві, який орган є ключовим в управлінні церквою? Це помісний собор. Помісний собор, з точки зору статуту, не предстоятеля, а помісний собор. Кому підкоряється предстоятель? Предстоятель підкоряється помісному собору. А помісний собор – це якраз і є, коли є представники з усіх ієрархічних і церковних чинів. Вір'яни, єпископи, чинці, священники, деякони. Тому все це в церкві є досі.
1: Але на мій погляд, це все в церкві, воно не то щоб штучно, але не до кінця якось чесно виглядає. Пояснюю чому. От за всі там, хай буде 30 років мого свідомого життя, що я там розумію там структури церкви, я жодного разу не чув, щоб якісь з помісних церков в українських реаліях, я кажу там, чи це тоді Київський патріархат, чи тепер ПЦУ, чи УПЦМП, не було прецеденту, щоб, наприклад, священний синод чи священний собор був у дисонансі з предстоятелем. Тобто, в моєму розумінні часто так трапляється, що синод є, окей, добре, це там така повинність, але все ж таки останнє слово за предстоятелем.
2: Дивіться, чим більше буде розвиватися суспільство, яке, власне, є таке поняття, як громадянське суспільство і взаємодії з церквою, тим більше, ну, я не вважаю, що обов'язково має бути конфлікт. Якщо його немає, це непогано, це означає, що знаходять спільну мову. А останнє слово, це за там християнином тої чи іншої церкви, це насправді... Скажімо так, чим більше буде змінюватися держава, тим більше буде механізмів для того, щоб кожен знаходив можливість висловити свою позицію, донести її і, відповідно, для того, щоб забезпечити свободу кожного. Тому в церкві ці принципи є, вони якби назрівають і вони будуть відкриватися. Але, в принципі, все досить просто. Якщо церква знаходиться в якійсь пострадянській країні, значить вона часто переживає наслідки цього суспільства, в якому є. Чим більш демократична країна, тим більше шансів є на те, що буде і більше оздоровлення демократичне тої церкви, яка є на тій чи іншій території. Наприклад, що ми говоримо про Європу, про Сполучені Штати Америки, ми зараз бачимо, що всі ці країни також переживають кризи, тому що там є зараз така, є ризики навіть того, що вони можуть, ну, якщо, я думаю, що демократію втратити вони не можуть, але вона може послабитись внаслідок тих чи інших політичних сил. Але я б хотів, щоб ми просто відчули, будь-яке політичне утворення, воно, по-перше, не є церквою, воно є такий принцип, який, до речі, це, здається, папа Ніколау її виводить. Що для того, щоб не заплутатися в сприйнятті світу, в якому живеш, треба мати таких три ключових бачення того, хто що представляє. Церква є іконою Царства Божого. Тобто церква, як спільнота, перш за все, конкретне зібрання живих людей, які між собою разом моляться, разом спілкуються. Це також церкві треба знову собі це нагадати, щоб церква не була зібранням окремих індивідів, де кожен прийшов задовольняти свої релігійні потреби. Ми бачимо, що в 20 столітті поки що багато в чому це робилося на рівні богословствування, на рівні практики, тільки починаються перші кроки, починають перші кроки робити до цього в православ'ї світовому, в Римо-католицькій церкві, мені здається, в деяких принципах є більш успішні намагання утворювати спільноти церковні, тому що після Другого Ватиканського собору багато уваги було.

0: ікона церкви, державна ікона церкви. І якщо є на рівні церкви проблема з самосвідомістю, чи буде проблема у держави із самосвідомістю?
1: А ще раз, отже, повторіть, держава – це є
0: ікона
1: церкви. Ага.
0: Церква є ікона Царства Божого. Що таке ікона? Ікона – це те, що вказує. Так, те, що вказує на, що є якби вікном до певної реальності. І досить гарно сказав один із православних теологів, яке завдання церкви в державі? Завдання церкви – бути совістю, душею держави, бути її совістю, не бути поглинутою державою, а бути таким, нести пророчий голос, бути здатною нагадувати про головну мету. І чому демократія на даний, ліберальна демократія на даний момент є досить таким хорошою платформою для реалізації цього іконічного принципу? Перше, це те, що один із принципів демократії – це створення простору для інакшості. Демократія сама по собі, вона передбачає певне розуміння загального блага, яке включає такі принципи. Дивіться, хіба вони не важливі для нас, християн? Свобода – це один із ключових принципів християнства. Рівність перед законом. Справедливість.
1: Отже, а даруйте, рівність. А рівність, на рівність не впливає ієрархія церковна?
0: Тут де мова, я б сказав, як таке поняття, що як рівність з точки зору гідність, що всі ми люди, немає більших, менших людей. Тобто людська гідність. Я зараз думаю, ми по ходу буде краще зрозуміло, про що йде мова. От, бо там є такі певні принципи, які... От, наприклад, дивіться, рівність яка? Людина може бути засуджена до ув'язнення. І, до речі, це досить гарно перевіряється. Якщо ти хочеш знати, на якому рівні розвитку знаходиться та чи інша держава, піди у в'язницю цієї держави. І тобі все буде зрозуміло. От задумайтеся, як виглядає в'язниця тоталітарної країни, як виглядає в'язниця розвиненої демократичної країни.
1: Даруйте, я ніколи не був і сподіваюся, дай Боже, не бути. Поясніть в трьох словах.
0: Дивіться, що буде видно? Буде видно, це дуже важливий принцип для християнства. Твоя людська гідність, вона не визначається вчинками, які ти робиш. Ти можеш бути грішником, ти можеш бути злочинцем, але ти є людина, яка має права і все одно зберігає свою цінність. Хіба це не дивовижно? От уявляєте, як це важливо? І це дійсно зробило християнство. Хто б там що не казав, ну всі розумні люди зазвичай визнаються, що християнство зробило цей переворот, що християнство розрізняє в людині оцей принцип «люби грішника і ненавидь гріх». І саме ув'язнення це показує. Людина може бути ув'язнена, але забезпечується її гідність. Вона має бути в певних людських умовах. Над нею не мають просто так здійснювати насильство, тільки через те, що вона злочинець. Тобто це врегульовано. Оце дуже важливі принципи, які просто неозброєним оком можна побачити саме в демократичних суспільствах. Наступне, що важливе, це подолання тоталітаризму. І воно відбувається, по суті, це дійсно європейська цивілізація, вона формується на принципах тринітарної моделі. От у тоталітарних системах, наприклад, в радянських чи імперських, конкретна людина приноситься в жертву заради великої мети, заради держави. Ти є засобом, а не метою. До речі, ми ж це дуже відчуваємо. Українці гостро це відчувають, тому ми, незважаючи на те, що, на жаль, ми досить довго пробули в тоталітарній радянській імперській системі і маємо дуже багато негативних наслідків, але ми не завжди готові жити за цими принципами, наприклад, рівності усіх перед законом, справедливості. Ми не

0: ще не дуже доросли до цього, але от оце відчуття гідності, у нас навіть революція гідності була, що це означає? Що людина цінна, держава існує для того, щоб створити простір для свободи людини. Не для обмеження, а для свободи. І ось оцей троїчний принцип, де є отець, який утримує цей баланс стосунків, це єдине начальство отця, і який є джерелом буття Сина Божого, Бога Слова, і який народжується від особи Отця, і Бог Дух Святий сходить від особи Духа Святого. Тобто на першому, можна сказати, така умовна первинність. Первинною є особа, вторинною є природа. І оця цінність особи, вона, власне, досить так глибоко є реалізована у принципах демократії. Демократія – це простір, де держава не має права поглинати чи знищувати унікальність окремої особи. Тому, власне, оскільки демократичні держави, вони є світськими, і вони не мислять такими категоріями, як впровадження якихось релігійних моральних приписів у суспільне життя. Що я маю на увазі? Яке завдання держави? Завдання держави – створити простір для реалізації свободи людини, навіть якщо ця свобода може не співпадати із християнською моралью. Можна сказати так, завдання держави – створити простір для реалізації твоєї свободи, наприклад, ти хочеш бути християнином, православним, щоб ти ним міг бути. Але держава не може тобі, наприклад, нав'язувати бути християнином чи бути православним. Вона не може тобі нав'язувати постити. Вона може закон, що не можна вбивати, але не може бути закону, що ми маємо всі постити, наприклад. Як ми бачимо іноді в спробах утворити держави на основі шаріаду, там, мусульманських якихось законів. Ні, якраз демократичний світ – це можливість реалізації свободи, навіть якщо з точки зору християнства вона буде здаватися аморальною. Тому досить часто бити у автократичних країнах, в імперських, таких як Росія, так званий загниваючий Захід. Тобто те, що гомосексуалізм може бути узаконений, чи одностатеві шлюби. З точки зору демократії, людина вільна визначати своє життя так, як вона це бачить. Має бути врегульовано це. Власне, є постійний пошук цього балансу. Яка межа? Яка межа дозволеного? Оцей принцип. Моя свобода закінчується там, де починається свобода іншого. Ось що дуже важливо. І пошук цього балансу, він, власне, призводить до того, що, звичайно, що в демократіях також буває досить багато проблем. Яких проблем? Це те, що там відбувається таке, хитається маятник. Це те, про що зараз багато хто говорить. Так звані праві і ліві. Оцих два підходи. Правий підхід – це коли кажуть так, давайте будемо будувати державу більш за такими традиційними уявленнями про устрій, наприклад, в тому числі за принципами християнської моралі. А лівий підхід – це коли йде мова про те, що давайте ми все-таки зосередимося на свободі, не будемо боятися ламати якісь традиції, які були до того. Головна наша мета – це абсолютна свобода людини. Її треба максимально забезпечити. В принципі, оце коливання, воно відбувається. Загалом виглядає все так. Спочатку набридає суспільству, наприклад, такий консервативний підхід, більш правий, обираються партії більш ліві. Потім через деякий час знову повертається до більш такого правого, до більш правих поглядів. Але зараз ще з'явилося таке поняття, як ультраправі або ультраліві. Ультраправі – це коли вже виникають такі... Тобто, що один, що інший напрямок, зазвичай, він призводить до нездорових наслідків. Як кажуть в народі, що забагато – це нездорово. Тобто, втрачається баланс. Наприклад, ультраправі можуть мати дуже такі націоналістичне налаштування, що ми, значить, є одна нація, ні в якому разі нам не треба якихось емігрантів, чорношкірих людей, тобто вже може бути якась навіть і расова дискримінація, це ультраправий такий підхід, все. Там, наприклад, можна сказати, Україна для українців, там Америка для американців, хоча вона утворена вся із емігрантів. І це досить іноді навіть виглядає кумедно, коли людина сама, я сам спілкувався з такими людьми, людина сама є емігрантом, але каже, треба закрити ці кордони, щоб ці емігранти не їхали.
1: О, таких ще й дуже багато є.
0: Так, це просто так виглядає. А, наприклад, ліві кажуть, ні, давайте ми вже така там свобода, всі, для всіх знайдеться місце. І от оце коливання відбувається. Але воно не забирає того, що принципи ці все-таки зберігаються. Ну і оце слово візьмемо ще ліберальне. Що це таке? Є демократія, ми трошки показали головні принципи демократії – це свобода, рівність, справедливість, інклюзивність і різноманітність. Вона дуже є важливою. І це те, що дуже важливим є, що конкретна людина, вона є не засобом, а метою. Не засобом, а метою. Тобто оце відчуття, зокрема, це багато хто з наших українці, які поїхали в Європу, відчули відчуття того, що ти цінний. Ти можеш бути бідним, ти можеш бути емігрантом, але є закони, є все так врегульовано, все так зроблено, щоб зберігати твою гідність. Наскільки це можливо, так? Там далеко все не ідеально, але це просто не до порівняння тоталітарними режимами чи автократичними, від яких ми хочемо вирватися. Там це серед усього, що є на даний момент. Як казав хтось з мислителів, демократія є поганою, але це найкраще, що є на даний час. Ось це можна сказати. Ліберальна, отже, що це означає? Оце поняття ліберальна демократія, вона далеко не всіма православними теологами сприймається. Наприклад, один із моїх улюблених теологів, Христос Янарас, він просто писав величезну кількість праць, де дуже критикував лібералізм. Чого? Тому що він вважав так, що коли ми дуже багато уваги приділяємо свободи, свобода, свобода окремої людини, то виникає, це, до речі, про це гарно писав папа Бенедикт XVI, в нього є така книжечка «Часи перемін», «Людство в часи перемін», якось так вона називається, і він гарно розрізняв, що є два підходи до свободи. Є свобода від, а є свобода для. І ось християнство каже, що дуже важлива свобода для, не просто від. А от лібералізм такий, особливо, якщо такий ультраліберальний підхід, то це, ну, саме головне від усього. Вже свобода навіть від будь-якого обов'язку. Свобода від будь-яких моральних приписів. Тобто Христос Янарас постійно наголошував на тому, що цей лібералізм, він породжує ліберале, це буквально прикладається як свобода. Це дійсно дуже важливо. Дуже важливо бути вільним, але іноді можна так захопитися свободою, що, тобто, з точки зору християнської, отець вільно любить сина, син вільно любить отця. син і отець вільно люблять Святого Духа, то це свобода для, а не від. Отець не вільний від сина. Він вільний для сина. І якщо так секулярно тільки підходити до свободи, ну тому, власне, і всі оці напрямки того, що люблять часто обговорювати про, наприклад, ну, той же самий гомосексуалізм, тоді гендерна рівність, зміна статі. Одним словом, всі оці страшилки, які, до яких іноді люблять зводити західну цивілізацію, європейську цивілізацію, що от, начебто дивіться, до чого дійшла та їхня демократія. І дійсно такі крайнощі, вони існують. Але дуже важливо розуміти, що все ж Європа би не була такою, якою вона є. А ми зазвичай бачимо, що перш за все комфорт, багатство. Якщо б там була тільки отака егоїстична, індивідуальна духовність, чи взагалі індивідуальне соціальне життя, як на мене, це також є певне перебільшення і міф, хоч я дуже насправді люблю, але зараз багато критикують Христоса Єнараса за ці його, він дуже весь час критикував Захід, західний індивідуалізм, Римо-католицьку церкву. Ну, в нього є дуже багато різних праць. Інші праці мені дуже подобаються. Але я тут погоджуюся, що мені здається, навіть на моєму невеличкому досвіді відвідування європейських країн, ну, не відчувається. Хай це буде досить суб'єктивно, але я думаю, що в межах нашого радіоефіру можна це сказати. На мою думку, я не відчуваю настільки індивідуалістичного суспільства в Європі, як про це можна читати в книгах, які критикують. Зокрема, одним із найвражаючих для мене свого часу досвідів були відвідини як такого екуменічного монастиря Тезе, який є у Франції, куди, власне, і з'їжджається вся Європа, європейська молодь, величезна кількість, точніше, європейської молоді з різних конфесій. І там якраз дуже, дуже яскраво відчувається оцей досвід не так індивідуалістичного буття, як того, що в нас в православному богослов'ї називається персоналізм, персоналістичного. Що таке індивід? Індивідуал – це коли ти є відділений, така біологічна одиниця, яка прагне володіти, яка захищає свої права від інших. Свої права від інших постійно. А особа в християнському персоналізмі – це подія свободи і унікальності, яка реалізується виключно в контексті стосунків любові. Стосунків любові. І, наприклад, свого часу я дуже гостро це побачив в спільноті Тезе, коли та вся європейська молодь приїжджає, і ти бачиш оцю здатність до стосунків, до відносин, оце прагнення до цього. І я пам'ятаю, тоді в мене було одне відчуття, що нашій українській молоді треба якомога більше бувати у Європі. Тому я би сказав, стара добра Європа своїми проблемами, але, як кажуть кращі наші мислителі, в нас іншого шляху немає, як доєднатися до цієї спільноти, доєднатися до цих цінностей. Які ще цінності є ліберальної демократії? Значить, ліберальна демократія – це коли на першому місці є людська свобода. Так, це є ризик, ну, це, власне, і так Бог створив цей світ, що створення світу і створення людської особи передбачає ризик того, що свобода може бути неправильно реалізована. Але ця свобода має бути захищена, вона бережеться, вона тобі дається, і вона певним чином обмежується з любові до тебе. Наприклад, як в ліберальних демократіях обмежується твоя свобода з любові до тебе. Наприклад, ти президентом можеш стати тільки два рази. Ну, а чого? Якщо він гарний президент, то, може, хай він буде ціле життя президентом. Але спостереження... Ой, вибачте. Спостереження за людьми показало, що влада розбещує. Абсолютна влада абсолютно розбещує. Якщо ти любиш людину і хочеш, щоб вона не знищила себе, не треба, щоб вона занадто довго була при владі. Так само демократія побачила, що не можна, це дуже сумно, коли одна людина бере на себе керування усією країною, починає підбирати там на посадах, хто має бути. Все, ну одна людина не може повністю це осягнути. Має бути розподіл влади.
1: Питання, чому тоді в церкві деякі посади є довічні, раз це так критично небезпечно?
0: Уявляєте, що так не було завжди. Один з наших дослідників, я поки що ще не перевіряв цю інформацію, але це було сказано одним із наших викладачів, що був такий період, коли єпископське служіння було виборним на певний час. Уявляєте, спільнота вибирала, потім через деякий час вибирала когось іншого єпископа.
1: Ну, в нас в католицькій церкві 75 років і, ну...
0: Я думаю, що чому це так є? Тому що ми багато тих передач записали, бо церква інституційно була дуже довго в імперіях. І все, і перейняла на себе...
1: Цей монархічний цей стиль, імперсько-монархічний. Ну, залишається, в нас в католицькій церкві тільки папа залишається довічно, вся решта, частина духовенства ієрархічного, це от виповнилося 75 років, от єпископ все, він вже емерит, хіба там ще рік, там апостольська столиця може продовжити. Натомість східна традиція, принаймні тут в Україні, те, що я знаю, то передбачає таке довічне служіння.
0: Та, і воно, до речі, має багато проблем. Так, єпископи іноді від цього, тобто, як і будь-яка людина, яка отримає певну владу, вона вже так просто не хоче її віддавати. Але насправді вона людина від цього іноді і страждає. Так?
1: Угу.
0: Це, в принципі, навіть я знаю таких єпископів, які це розуміють, і вже є в певних умовах таких, що вони розуміють, що вони постійно шукають в молитві, в аскетичній практиці, шукають, як не втратити оцю людяність, як не поглинутися цією владою. І все-таки історія церкви знає, що багато кому це вдавалося. Але це досить складно. Та тому держава, державна інституція в цьому відношенні, демократична, ліберальна на демократії, як устрій інституційний, вона переганяє інституційні церкви. Я вважаю, на мою думку, це моя приватна думка, переганяє як католицьку церкву, так і православну. Всі ці принципи, я думаю, що колись будуть застосовуватися і в церкві. Просто... В інституційному, ще раз наголошую, з точки зору спільноти, громади, втілення християнства, є церква була, є і буде собою. А от інституційне християнство має дуже багато проблем в тому, як воно побудовано.
1: Мені здається, що тут ще є, так би мовити, проблема системи. От система може не приймати, якщо ми говоримо, наприклад, за категорію там ієрархії єпископського служіння. От коли ти хочеш випасти з цього ряду системи, хочеш вести інший сценарій служіння, назвемо це так, єпископського, то ти перестаєш бути частиною цього середовища, і тобі не дуже комфортно тут буде. Ну так будемо чесні.
0: Дивіться, Максиме, тут просто треба розуміти, що це все потребує часу. І ми повинні якраз вчитися терпінню. І кожен, в якій церкві знаходиться, в міру своєї позиції, свого способу життя, реалізовувати ті принципи, які потім обов'язково проростуть. Просто ми самі бачимо, воно ж проросло. Все-таки з часом церква стала, були християни, які боролися проти скасування рабства. Були християни, які розуміли, що треба міняти позицію ставлення там до ролі жінки у церкві. І зараз певні процеси відбуваються. Тому це, скажімо так, такий еволюційний процес в такому розумінні. Розвитку, наскільки це зерно християнства проростає. Але певні речі вже проростали. Я впевнений, що ще більше проростуть, хоча, на жаль, це все дуже, дуже багато забирає людських доль, життів, тому що війни відбуваються між країнами, які не хочуть, щоб так було. Так само ми бачимо, як відбуваються певні розколи, конфлікти між церквами. Розуміти, що це довгий і складний процес. Але наша радість полягає в тому, що Христос вже явив всі ці принципи, за якими треба вчитися жити нам усім.
1: Ви знаєте, от зараз в світі медіа, ну і взагалі такої швидкої новини, в людей дедалі частіше виникає питання, чому? Та, і це справедливо. І бо все-таки ми завжди пізнаємо церкву, пізнаємо Христа, оце така ціль християнина, про це ми також багато говорили. Але от це чому не завжди має відповідь тому, що... Так, не завжди задовільняє парафія. Ну, наприклад, якщо ми говоримо про цю ієрархічну складову, в одній структурі, наприклад, ми всіх називаємо єпископів служителями, так, в одній структурі ми дивимося, що для них стелять там коври з квіток, такі прям килими на декілька тисяч доларів, ось, а інший, наприклад, ієрарх, хіба от недавно я бачив відео Вселенський патріарх іде, йому там вручають декілька таких, ну, даруйте за таку, таке, ну, таких, ну, майже задрипаних квіточок, хризантеми. Знаєте, і такий дисонанс. От чому цей такий, а чому цей інакший?
0: Максиме, це ж досить проста відповідь. Ми якраз так багато про це все говорили. Просто через те, що і ті, хто несуть ті величезні там букети квітів, чи якісь шикарні речі дарують, і ті, хто їх приймають, ми всі поки що вириваємося із оцього деперсоналізованого світу, тоталітарного світу, радянського імперії. Тобто це процес.
1: І ви бачите ознаки, що ми вириваємося, отже? Я не бачу ознак, що Україна з цього виходить. Ви бачите ознаки?
0: Виходить, Максиме. Побачите, ну як, вже ж є, по-перше, є Православна Церква України, це вже важливо. Є інші покоління священників, я сам це бачу. Навіть за ті роки, що я викладаю, в 2017 році я почав викладати, зараз 2026, це скільки? 10 років. За цей час я ж бачу, які студенти приходять, діти. Свобода щораз більше росте. І вона буде. Тому ці всі принципи будуть. Нам головне вирватися із кліщів оцього безумства деперсоналізації, щоб плекати людську свободу. Як казав чудово Євген Цверстюк, головне завдання держави – це породити особу. Бо особа – це є вицвіт нації. Ось як він чудово казав. Це вицвіт нації. Тому йдемо, як не йдемо. Максиме, ну дивіться, 4 вересня 1985 року зупинилося серце Василя Стуса. Пройшов 41 рік. З'явилася купюра, так присвячена Василю Стусу. Хтось міг тоді подумати, що його будуть настільки шанувати в Україні, чи, як Василь Стус казав, він їхав в ув'язнення і дивився через віконечко, що роблять люди в Києві. А люди нічого не роблять, він каже. Люди собі ходять, зайняті своїми справами, говорять російською мовою. Всім байдуже на якусь там Україну. А він 10 років сидить в тюрмі. А тепер він каже, а тепер ми маємо ситуацію, яку так, ми ще досі чуємо і ту російську мову, і багато є в нас проблем. Але в нас же, як, до речі, дуже гарно сказав Йосиф Зізель, наш український дисидент, він каже, коли я сидів в тюрмі, то українські людей, яким не байдужа була Україна, було чоловік 500 на всю країну. А зараз у нас мільйони таких людей. У нас ж відбувалися всі ці революції. Коли ми кажемо революція гідності, саме слово, воно ж проросло це слово, і воно є. Тому, ну як ми не можемо падати у вічі? І так, це дуже болючий процес. Але є дослідження, які вказують на те, що зараз в Україні приблизно 30% є вже людей свідомих, що їм потрібна ця країна, які розуміють, що вони хочуть країну, де буде цінність людської особистості, людської свободи, гідності. 30%. Але для того, щоб ми вже були незнищені, треба відсотків 70-80. 30 вже є. ще 40 років тому не було. І так само це стосується всіх сфер, і освіти, і церковного, і інституційного життя. Це все процес, який потрошки розвивається. Не треба падати вічей. Головне, я завжди кажу, в нас, можливо, є мало причин для оптимізму, але в нас є дуже багато причин для християнської надії.
1: Я думаю, що це гарна фраза, якою можна було б завершити наш цей великий цикл «Православне політичне богослов'я». Отже, друзі, це була підсумкова програма, де ми говорили ще про православну політику. Сьогодні концентрували увагу на погляди Арістотеля Папа Ніколау про принципи, яких варто триматися і за них боротися. Ця програма незабаром, звісно, що ж буде на нашому офіційному сайті. Заходьте туди, слухайте. Це для тих, хто на середині нас почав слухати. Отже, вам дякую, спасибі за відважні думки, які ви озвучили сьогодні в ефірі. Далі співпрацюємо в цьому проєкті, наближаючись до православ'я на платформі Радіо Марія. Вів ефір Максим Приступа. Слава Ісусу Христу!
2: Програма «Наближаючись до православ'я». Пізнавай більше!
3: Все, що ви хотіли дізнатися про церкву. Радіо Марія.

0: Катехиза на Радіо Марія. Щодня об 11:20 та 16:00 у прямому ефірі.
1: Завжди прекрасне містечко нас слухають ангели, слухають нас радіосхачі, слухають нас єпископи, священники, тому що сьогодні буде дуже прекрасна катехеза в ефірі Радіо Марія. Отож, дорогі радіосхачі, сьогодні з вами в студії є сестра Луцина і вітаємо в студію от брата Миколи Орича з міста Бориспіль, церква Костіл Переображення Господнього. Брате, я дуже рада бути з тобою в студію.
2: Навзаєм. Ви знаєте, що, як ви кажете, слухають нас ангели і там різні єпископи і так далі, а нас ще підслуховують всі святі, уявіть собі.
1: Так, і вони
2: тут... Це ми зараз про них будемо говорити, а вони нас підслуховують.
1: Так, і дуже прекрасно, що наша армія, тобто наша кількість радіосхачів збільшується, а в студії Радіо Марія стільки ангелів літають, і сама Діва Марія тут стоїть, щоб також дати нам Боже благословіння своєю рукою, як мама Сина Ісуса Христа. Ну, як нас слухає стільки людей, то про що будемо сьогодні говорити?
2: Продовжуємо такий цикл катехез, посвячених Святому Франциску. І хоча тема сьогодні спокуси будуть, то нагадую слухачам, що я вже кілька мав таких зустрічей тут перед мікрофоном з вами, розповідаючи вам про таку книжечку анонімного автора, який розповідає про життя святого, трішки про життя святого Франциска і про життя перших францисканців, яка називається «Квітки святого Франциска». Це книжечка
1: дуже така... люблю.
2: Так. Ви, мабуть, любите історії деякі з «Квітки святого Франциска», з тої книжечки. Натомість вся книжечка так досить складна така до читання, тому що збирає таких, цей збір таких аскетичних повчань, зібраних першими францисканцями і анонімно списаними, і про перших францисканців. І я вам скажу, от коли я читав, так готуючись до катехези, то ця книжечка, вона не є така проста до читання. І так, гарні є там історії такі описані, там зустріч з Вовком, там про досконалу радість святого Франциска, які з братом Леоном там йдуть, це все гарно.
1: Так.
2: Натомість є там такі досить складні повчання, про смиренність, про покору, про зречення. І там є такий, на самому кінці тої книжки, є такий дієва особа, брат Егідіо, який списує свої повчання, або про нього теж описують, про його навчання, яке він має. Це один з перших францисканців, який був товаришів з Франциском. І ці повчання досить такі трудні. Такі середньовічні, знаєте, і теж взяти так трішки таким францисканським стилем святого Франциска, дуже такі прямолінійні. Чому трудні? Тому що прямолінійні, дуже вимогливі. Тому для сьогоднішнього слухача, читача, вони досить такі, ну, нетипові, і в певному сенсі трудні. Ну, наприклад, сьогодні будемо говорити про спокуси, і там святий Франциск так жорстко називає своє тіло ворогом, наприклад.
1: Ослом.
2: Ослом – це впертий такий, але він має трактує його як свого ворога. Він каже, що ти, тіло моє, ти заслуговуєш на кари, ти маєш бути, як то кажуть, ну так, в лапках, битим, хлостаним, маєш страждати, тому що ти є дуже впертим, моє тіло, отак. Сьогоднішня антропологія трішки інакше, навіть християнська, дивиться на цей аспект, тому середньовічно, читаючи це слово, воно для нас таке досить... трудне. Тому треба дивитися в певній перспективі. Це середньовіччя.
1: Я вам хочу сказати, що не бійтеся. Купляйте книжку «Квіти святого Франциска» і починайте, ну, звісно, собі знайдіть час, щоб бути зосередженим, бо це найбільше користається, коли не листаємо книжку листками, книжки, але просто читаємо і входимо на глибину. Я також, брат сказав, що просто лінійно говорить Франциск. Я дуже люблю проповіді, коли єпископи говорить так напряму. Ось так треба і так треба. Просто я дуже вдячна за таку правду в словах без цукерок.
2: Ну що ж, ну то давайте без цукерок, зараз я вам все дам.
1: Як на долоні.
2: Так.
1: Отож, дорогі радіоскачі, брат Микола Орач, сьогодні про спокуси.
2: Цей розділ про спокуси, це один з таких розділів, власне, в книжці оцій «Квітки Святого Франциска». Я вам з неї подам кілька таких легеньких прикладів про брата Еджідіо, якщо що стосується спокуси. А потім трішки поговоримо теж про Святого Франциска, як він боровся з спокусами і взагалі як до них підходив. Отож, цей брат Еджідіо, який описує цю таку таке явище, яке притаманне всім людям, які ведуть духовне життя, і не тільки, про спокушування, спокуси. І він стверджує так, що людина, яка має і може, і володіє благодатями, отриманими від Бога, не може не зустріти численних перешкод і негараздів. Бо чим більше людина перебуває в Божих благодатях, тим лютіше дияволи воюють проти неї і її атакують. Тому людина ніколи не повинна припинити боротьбу, бажаючи жити за благодаттю, отриманою від Бога, бо чим сильніша боротьба, тим сильніший вінець і нагорода, яку може людина здобути. І от тут така правда є, дійсно, що людина, він говорить, має перебувати постійно в такому, в такій чуйності. От ще, зрештою, закликає нас Христос в Євангелії, каже, чувайте і моліться. Оця чуйність – це ніщо інше, як така неустанна боротьба з противником, який намагається нас атакувати. І от кілька таких прикладів. Одного разу підійшов брат попросити поради у брата Еджідіо і каже, «Отче, мене часто спокушає найгірша спокуса. Я благав Бога звільнити мене від неї, і все ж Бог не забирає її у мене. Порадьте мені, отче, що мені робити?» І от брат Еджідіо відповідає, «Чим благородніше король прикрашає своїх лицарів благородними та міцними обладунками, тим більше він бажає, щоб вони боролись проти його ворогів за його любов». Це виражає оцю правду, яку, як говорив тільки що на початку, що чим більше Бог обдаровує людину благодатями, тим більше людина повинна їх захищати. Тобто ворог, сатана намагається ті благодаті відібрати, намагається людину всілякими способами, хитрощами її знову від Бога відірвати, вкинути в якусь низину. І тому тут треба зберігати таку чуйність. І тут, власне, цей Еджідіо каже, ти маєш, каже тому брату, ти маєш якусь спокусу, маєш якусь слабкість. Тобто, іншими словами, каже, але не здавайся, борись, не покладай рук, бо чим більше тебе король обдаровує своїми ласками, тим більше він бажає, щоб ти стояв от в такій обороні за свого царя, за свого короля. І до одного, ще один брат підійшов до Еджідіо і каже, «Отче, які засоби мені слід обрати, щоб мати змогу охочіше молитись і з більшим бажанням, і з більшою ревністю?» Каже так, «Бо коли я йду на молитву, я незграбний, лінивий, сухий і безбожний». Ото нам, мені то спочуття знайоме. Так, коли приходить таке знеохочення або часом таке почуття негідності тих ласк Божих. І оцей говорить йому теж брат Еджідіо, знову ж таки порівняючи, ну, середньовіччя, то треба взяти до уваги, до короля. І каже так, одного короля є два слуги. Один має обладунки для битви, а інший не має обладунків для битви, і обидва хочуть йти в бій і битися проти ворогів. Озброєний йде в бій і б'ється хоробро, а інший, який беззахисний, каже своєму пану, «Пане мій, ви бачите, що я без обладунків». Ну, сьогоднішнє слово бронежилету і там різних тих потрібних речей до захисту. «Але заради вашої любові я охоче піду в бій і буду битися так само беззахисно, як і цей мій другий. Так і беззахисно, як і я, от слабенький тут стою. І тоді добрий король, бачачи любов свого вірного слуги, каже своїм міністрам, тобто слугам, співслугам: «Ідіть з цим моїм слугою і одягніть його в усі обладунки, які йому потрібні, щоб коли він захоче битися, він міг безпечно йти в бій. І як позначите всі його обладунки моїм королівським знаком, щоб його знали як мого вірного лицаря». І так само людина часто йде в бій, щоб молитись, коли хоче. Коли хтось побачить себе голим, лінивим і незграбним душею, і все ж заради любові до Господа прагне вступити до битви в молитві, тоді наш благословенний цар і Господь, бачачи зусилля свого лицаря, дає йому через руки своїх служителів, ангелів, благочестя, ревність і добру волю. Тобто, що тут говорить Джідіо, так дуже образно, такою притчею практично. Ставай в правді перед Богом. Дійсно, ти є слабкий, немічний. Але коли стаєш в правді, в покорі і стаєш до цієї битви, то Бог дасть тобі всі потрібні обладунки, дасть тобі всі здатності, здібності, щоб насправді перебувати з ним близько. Головне, отут є покора. Що насправді, і не знеохочуватись, бо хтось скаже так: ага, я негідний, я не достойний, щоб перебувати з Богом, і це теж спокуса. Це спокуса, така, якою сатана намагається людину від Бога віддалити, знеохотити від якогось такого духовного життя, до молитв, від молитви і покути. А хто, незважаючи на це, в покорі стає перед Богом і намагається, каже: так, я безборонний, я не маю чим себе захистити, я не маю якихось здатностей, то Бог такій душі обов'язково дасть ще більше ласк до того, щоб вона була до нього близькою. І, ну, святою, інакше кажучи. Святий Павло в одному з листів так і казав, каже: я не маю нічим іншим хвалитися, як своїми слабкостями. Це є, власне, це. Я стою перед Богом слабенький, немічний, голий, не маю ніякого захисту. Боже, тільки в тобі моя надія. І тоді Бог дає ласку потіхи. Ще один раз підійшов один брат до брата Еджідіо попросити поради щодо певної спокуси, кажучи: «Отче, мене спокушають дві найбільші спокуси. Одна, коли я роблю щось добре, мене одразу спокушає марнославство. Інша, коли я роблю щось зле, я впадаю в такий смуток і зневіру, що майже досягаю відчаю». О, і тоді Еджідіо йому каже: «Брате мій, ти безумовно чиниш мудро, сумуючи за свій гріх. Але я раджу тобі сумувати мудро і помірно, і завжди пам'ятати, що Боже милосердя більше за твій гріх». От тут цікаве таке слово, яке каже в таких спокусах.
1: Так.
2: Каже: ти сумуй, бо він впадає в розпач. Каже: я роблю щось добре, і мене гординя з'їдає. Роблю щось погане, мене з'їдає відразу сльози, розпач такий, біда. І там, і так зле, і так погано. Він каже: заспокойся, якщо ти дійсно відчуваєш смуток, це добре, з одного і випадку, і другого. Але підходь до цього тверезо, мудро, завжди пам'ятай, що Боже милосердя є більше за твій гріх. І тут говорить так: не знеохочуйся. Ти ще теж одного разу підходить до нього брат і каже: ну от я теж от переживаю таку спокусу знеохочення, що щось роблю, мені не виходить, якщо йдеться про молитву, не виходить мені добре молитись і так далі. І тут Джіді йому так повторює, теж говорить таку притчу: дивись, до сіяча можна це порівняти. Каже: сіє сіяч. І каже: ну, якщо я буду сіяти, а тут знаю, що прийдуть птахи і видібають. Каже так, може сказати так: ну, нема сенсу нічого сіяти, тому що все з'їдять. Нащо ж тоді сіяти? Не буду. І тоді говорить так: ну, якщо він так вчинить, то не буде ніяких жнив. Нічого не збере. І каже: незважаючи на те, все-таки краще є сіяти, незважаючи на те, що там птахи якісь видібають, може воно десь там не туди впаде, але він сіє. І врешті-решт в жнивах збере набагато більше, ніж посіяв, незважаючи на ті втрати, які там, як то кажуть, товаришують цьому процесу. Птахи, це там різні бур'яни і все решта.
1: Так, інколи буває таке знеохочення, тому що так, на хтось сіє словом, наприклад, сіє значення такому, передає слово зрозуміння, наприклад, Євангелії, чи Господь промовляє до нього і хочу поділитися. Я пам'ятаю такі досвіди, що просто ну, така маленька, що я буду говорити з такими викладачами, наприклад, в катехезі, який має з батьківські збори. Ніколи не знаєш, на який зерна, на який ґрунт паде слово, і також ще мало людину. Ну, як вважаю себе малим. Тому, власне, я також, як от брат сказав цей приклад сіяча, я не витримала, тому що якраз я часто любила дивитися, як мій тато сіяв зерно. Думаю, як це він так робить щедро? Не дивиться туди-сюди рукою. Просто так. І правду сказав брат, що не буде урожаю, як... Це як і сіє, подумає собі, а навіщо я буду це робити? Само воно не впаде, тож стараємося сіяти.
2: Тут не тільки про сам процес сіяння, якщо ви кажете про повідування і так далі. Mm-hmm. Тут в першу чергу про спокусу знеохочення в такому духовному житті. Йдеться про молитву, про бажання бути близько Бога. Коли, власне, приходять такі невдачі, гріхи. От я, наприклад, впадаю в якийсь постійно в якийсь гріх і кажу, ага, я слабенький, немає сенсу то молитись, перебувати з Богом, тому що от мене я недостойний і все решта. Це така спокуса теж сатанинська, яка ну, каже, підказує, ага, ну то склади руки, нічого не роби, тому що це не має ніякого сенсу. І тут власне помилка, от про того сіяча, який він говорить, ти не зважаючи на це сій, тобто працюй. Молись, навертайся, так, борись зі своїм спокусами, зі своїм гріхом, зі своєю слабкістю, бо жнива будуть набагато рясніші, ніж ніж те твоє зерно, яке зараз це там, тобі здається, що воно не має сенсу. От, наприклад, якийсь дрібний акт молитви, якісь зречення, якісь речі, ну, такі, які ми називаємо таким духовним життям, і кажеш, так, вони занадто маленькі, як зернятко. А от, власне, в цій притчі той діді говорить, не знеохочуйся, сій, тобто працюй, вставай до молитви, практикуй таїнства. От ті такі невеличкі, здається, ну що, скільки можу я, наприклад, сповідатись? Безліч тих сповідей, все рівно мені щось не вдається мені подолати ті мої якісь слабкості. А він говорить, сій. Тобто, сповідайся далі, бо жнива буде набагато більше, ніж оті твої втрати, які тобі здається, що вони є. Вони є, але ті втрати набагато менші і нескінченно менші, ніж радість нагороди, яка буде потім на жнивах і на тому. Отут, власне, говорить Джідіо, не боротися з ласкою, з спокусою, з неохочення. От таке знеохочення, це теж спокуса. І про це в духовному житті це дуже серйозна така штука, з якою треба боротись. Власне, так помірно, покірно і спокійно, не впадаючи в якісь такі скрайності. Тепер ще хочу розказати трішки про Святого Франциска. Тут вже ми вийдемо трішки понад квітки Святого Франциска, але будемо також черпати джерело про нього самого, як він боровся зі спокусами, від інших біографів. Є такий біограф його Томас з Челяно, такий дуже знаний, який написав дуже багато таких спогадів. Називають їх легендами, але це спогади практично списані, такі усні перекази перших товаришів Франциска, які, завдяки яким знаємо, власне, ми маємо такий образ Франциска як особи такої, ну, майже живої. Дуже досить багато їх тих матеріалів є списаних історичних, а також від святого Бонавентури. І от, розмовляючи з братами, святий Франциск говорив, що боротись з спокусами треба безумовно в послусі і в покорі. Ну, це характеристичний рис духовності Франциска. Це покора і послух. І він говорить, що я слабенький, Але стаю, власне, такий слабеньким перед Богом, і проявляючи до нього перед Богом, виявляючи послух і покору, можна перемогти сатану. І тут я так приклад розповім таку історію, яку розповідає про Томас з Челяно, про Франциска і його брата, співбрата Сильвестра, коли вони йшли одного разу, мандрували там місцями тої і там Італії, цього там околиця Сізі. І зупинилися перед замком, перед містом Ареццо. І в той час місто було охоплене війною внутрішньою, ну, середньовіччя. Там дуже часто траплялися такі конфлікти. І от все місто було розшарпане громадянською війною, і йому загрожувало неминуче знищення. Тож цікаве таке спостереження, яке пише Челяно, що війна веде до знищення. І там не буде переможених. Таке цікаве. Говорить, що сатана... Він намагає, його метою є знищення. І от стоять вони перед тим містом, і бачить Франциск безліч тих дияволів, які літають над містом. І він наказує тому брату Сильвестру, каже йому, іди до міської брами перед це місто, і в ім'я всемогутнього Бога накажи демонам якомога швидше покинути місто. Тобто сам Франциск не пішов, але просто каже, дав такий наказ Сильвестру. І тут цікава така реакція, що ну дійсно, міг би той Сильвестр сказати, ну як я піду, буду робити, практично виконувати екзорцизм, практично екзорцизм. В всьому місту я слабенький, хто я такий, щоб я мав, я не маю такої сили взагалі, ніхто не має такої сили. Але той брат, Сильвестр, в своїй такій покорі і простоті, особливо, власне, простоті, послухався. Він спочатку прославив Господа, як описує біограф, помолився, а потім голосно вигукнув біля брами. В ім'я Бога і за наказом Отця забирайтеся негайно всі ви демони. Отак. І описує біограф, в місто повернувся мир. І мешканці з великим спокоєм почали поважати громадянські права один одного. Ну так, таким коротеньким речем він так це описує, не вдаючись в якісь деталі, але факт такий, тої коротенької розповіді. Сатана втікає перед послухом, покорою, і таким, ну, такою простотою. Така цікава така ж така річ. І зрештою, Франциск говорить так, що в обличчі спокус, а тут ми говоримо, власне, тут сатана, який спокушує, в обличчі спокус варто і треба залишитися спокійним. Чому? Тому що Франциск бачить в них образ Божої любові і справедливості. Цікавий такий парадокс. Він бачить в них образ Божої любові. І він говорить так одному братові, який переживає спокусу. Каже так, сину, повір мені, я люблю тебе ще більше саме з тієї причини. І додає, по правді кажу тобі, ніхто не повинен вважати себе слугою Божим, і чим більше ти спокушуєшся, тим більше ти повинен вважати себе слугою Божим, поки не пройдеш через спокуси та випробування. Подолана спокуса стає певним чином перстнем, яким Господь одружує душу свою, свого слуги з собою. Ось таке цікаве. Що це означає? Що той, хто... той, хто бореться зі спокусами, тобто чинить таку боротьбу, є якби таким, ну, заслуженим перед Богом, знову ж таки, середньовіччя дивимося, заслуженим слугою перед полководцем, який виконав, який вчинив битву, переміг спокусу, і такий слуга перед полководцем, перед князем, ну, королем, має велику ціну. Більше того, то є, він говорить, що це є таким перстнем, яким здобуває таку приязнь, яка є єдиною і унікальною завдяки боротьбі зі спокусами. Часом говорить, про таку річ, що є такі особи, які, наприклад, зовсім не мають спокус. Є такі. Є.
1: Є такі особи?
2: Ну, наприклад, є. Ну, чому ж немає? Є. І він говорить так, є такі особи, які, наприклад, тяжких спокус. Таких драматичних, смертельних. Mm-hmm. Наприклад, хтось, ну, хтось є, хтось веде таке життя спокійно, каже, і немає. І він каже, так, завдяки Бог, він говорить так, Господь спеціально збереже такі душі, бо знає, що вони слабенькі, вони не можуть витримати тої битви, яку мають виконати. А ті душі, які мають сили,

0: незважаючи навіть на такі важкі спокуси.
1: Я хочу нагадати нам, що, власне, триває катехеза за цим Миколаєм Орачем, який говорить на тему спокуси. І отець Піо, здається, також мав не тільки спокуси, але також і таку драматичну зустріч з сатаною. Тобто д'явол може також і побити людину?
0: Угу. Піо мав такий досвід, Франциск теж. Більше того, говорить так святий Франциск своєму товаришеві: «Сатана надто хитрий і оманливий. Оскільки завдяки Божій милості та благодаті він не може завдати шкоди моїй душі, оце важливо, він може потурбувати моє тіло, щоб я не міг ні спати, ні стояти прямо в молитві. Таким чином він намагається перешкодити моїй побожності та радості серця та спонукати мене скаржитись на свою хворобу». От цікаве таке речення. Ще раз, сатана може використовувати тіло, щоб людина впала в таку гіркоту нарікання, оскарження, і відволікати таким чином людину від побожності і радості серця. Франциск, знаючи цю таку спокусу, таку стратегію ворога, з нею бореться. Тобто, незважаючи ні на те, що він зрештою помер в молодому віці, Франциск втратив практично зір і дуже страждав від хвороб, від такої слабкості тіла. Більше того, в кінець життя отримав ласку стигматів, тобто ран фізичних, наподібні до ран Христових. Але це вже інша тема. Але Франциск говорить так: моє тіло, воно страждає. І якщо оце страждання може мене відволікати від моєї молитви, від моєї радості в Бозі, в Духові Святому, я на це не дозволю, щоб сатана, використовуючи моє тіло, мої слабкості, мене від Бога відривав. Так. Чуйність. Я на це не дозволю. Важливо.
1: І а ми теж також зараз дозволяємо радіоскачам, як хтось має якісь запитання, 10 хвилин до завершення програми, може це здійснити через телефонні студії, які ви знаєте, також вайбер відкритий для вас, отож можете скористатися. Це дуже цікаве речі, отець, вибрати, як говорити сьогодні, бо ми інколи так на першому місці зосереджуємося на тілі, так? А тіло нам має не заважати слабкість, знеохочення, спокус, які досвідчуємо, не заважати нам в контакті з Богом.
0: Знову ж таки, розповім вам, покадуючи приклад святого Франциска. Так? Він на те говорить так: «Іменем всемогутнього Бога кажу вам, демони, робіть з моїм тілом все, що вам дозволено. Я охоче це витримаю, бо в мене немає більшого ворога, ніж моє тіло». А то цікаве, то знову ж таки середньовіччя. Немає більшого ворога, ніж моє тіло. Знову ж таки, про святого Павла каже: дух охочий, а тіло слабеньке. І дух прямує до одного, тіло до іншого. То не можуть вони йти в парі. І тут в тій думці святий Франциск так говорить: моє тіло, мій ворог. Він не прямує за тим, що духовне. І далі: ви докорите моєму ворогові лише тоді, коли на моєму місці помститеся йому. Тобто він звертається якби демонам. Я наказую вам, демони, робіть з моїм тілом все, що хочете, що вам дозволено. Не то, що хочете, що вам дозволено, бо моє тіло – мій ворог. Якщо допоможете мені його картати, тримати в ризах, окей, супер, навіть дуже добре. Завдяки тому ви мені тільки допоможете. Але навіть далі він каже: злі та хибні духи, робіть зі мною все, що можете. Якби це було без Божого дозволу, ви б насправді нічого мені не зробили. Але я готовий з великим задоволенням витерпіти все, що мені вирішено страждати. І тут в тому випадку така укрита величезна покора святого Франциска, який завдяки ній вже переміг оцю спокусу якогось нарікання від страждання, від тої гіркоти такої, знаєте, розпачі, коли щось, от коли тіло слабне, коли хвороба, коли якісь такі страждання, ті зовні, не тільки внутрішні, але й зовнішні. І він говорить: робіть,

0: все це є, на це є Божий дозвіл. Я готовий на цим, з цим страждати. І вже диявол, вже тут спокуса вже переможена.
1: Ми готові прийняти телефонний дзвінок. Абоненти 098. Кажіть, будь ласка.
0: Нема. Ну, от я тоді продовжу.
1: Так, будь ласка.
0: Святий Франциск знав засоби, з якими можна відбивати хитрощі диявола. І він каже так. Перше – це покута, покаяння і радість. Ото цікаве. І він говорить так. Навчений таким досвідом, він був переконаний, що дияволи відсахуються від різкості, тобто такої рішучості в боротьбі зі спокусами. Це от тут вони, тобто не можна входити зі спокусою в якісь діалоги, в якісь там такі розважання, тільки насправді боротися з ними рішуче. То і тут допомагає така практика покути і покаяння. Постійна практика, не тільки якісь одноразові акти, постійна. Друга річ – радість. Він говорить так, про нього говорить Томас Челяно, він говорить. Тому він відмовлявся бачити смуток на обличчі нас в себе, в першу чергу, також і в своїх братах, який зазвичай означає пригніченість, брак розумової готовності та слабкість тіла чинити все добре. Знову ж таки, тут внутрішній, якщо внутрі хтось є пригнічений, сумний, знеохочений, ну і назовні це виражається власне в такому смутку. Він каже, боротися з цим. І боротися за радість. Він завжди особливо любив таку певну зрілість на обличчі у своїх братів, а також і в відчуттях тіла в собі та в інших, наскільки міг, заохочував інших робити це словом та прикладом. Бо він досвідчив, що така зрілість і скромність, тобто спокій на обличчі, внутрішній, і зовнішній, це подібно до стіни та й найміцнішого щита проти стріл диявола. А душа, позбавлена цієї стіни та захисту цього щита, порівнювалася з голим солдатом серед дуже могутніх і озброєних ворогів, які постійно прагнуть убити її.
1: Які це великі слова.
0: Та.
1: Але наразі приймаємо телефонний дзвінок, будь ласка.
2: Слава Ісусу Христу.
0: Навіки.
2: Так, телефонує Богдан. Дорогий, шановний отець і брат Микола. Розумуючи відносно... сучасне 21 століття, вже враховуючи ті зміни в богослов'ї, що за той час пройшли, і як, наприклад, також в недавній катехезі отець-директор Олексій Самсонов тема «Вороги християнства», де він розмірковував, власне, на тіло, але в контексті плоть. Тобто тіло – це храм
0: Святого Духа.
2: Наша плоть – це є та
1: добре, дякую вам щиро. Буде продовжувати вашу розповідь брат Микола, тому що дуже поганий зв'язок, але здається, ви зрозуміли трошки, да?
0: На жаль, да, дуже важко зрозуміти думку, тому що перериває дуже, дуже сильно поганий зв'язок. Так, дійсно, я трішки згадував про це, що сучасна антропологія християнська дивиться так в цілісності на це все. Тому я відразу зазначив, дивимося, трішки читаючи це слово в контексті середньовіччя, хоча воно є для нас і далі актуальне. Так, тіло є храмом Святого Духа, однак то тіло є дуже часто слабеньке і, ну, і причиною багатьох упадків, якщо йдеться про ту тему, про яку говоримо сьогодні, спокуси і боротьба з диявольськими спокусами. Ще раз повім вам коротенько, що маємо хвильку часу, як Святий Франциск боровся зі спокусами, і, незважаючи на його святість, він все-таки падав. Не завжди ті битви були, скажімо, виграшні. Піддавався спокусі Франциск. Він сам про це відверто говорить не раз зі своїми товаришами. І тому відразу говорить так. В такому випадку негайно йшов на сповідь, щоб примиритись безпосередньо з Богом. Одного разу він сказав, але благодаттю та милістю Божою я не знаю, що я міг зробити поганого, чого не виправдав би сповіддю та відшкодуванням. І він вважав себе тяжко образившим Бога, якщо відданий молитві внутрішньо піддавався марнославним уявам. Дивіться, ну тут вже такий дійсно внутрішній, трішки маємо такий спогад виразного його якогось такої його слабкості. Тобто під час молитви десь думки заносили його в якісь мрії, розпорошення, можна так сказати. Ні? І він каже так, відразу, коли траплялися такі історії, відразу біг до священника і користався станеться сповіді. І він говорить так, пише про сповідь. «Вірний і розсудливий слуга – це той, хто не нехтує чинити покаяння за свої гріхи, внутрішньо через каяття, тобто власний жаль, а зовні через сповідь та діла відкуплення, тобто винагородження. А якщо він скоїв простий гріх, то вже так цитата з заповіту святого Франциска, нехай сповідається в ньому своєму братові священнику. А якщо там немає священника, нехай сповідається і своєму братові, доки не знайде священника, який би канонічно відпустив йому гріхи. Ми повинні, він говорить так, ми повинні сповідатись у всіх своїх гріхах перед священником. А мої улюблені брати, як і духовні, так і недуховні, нехай сповідують свої гріхи перед священниками нашого ордену. А якщо це неможливо, нехай сповідаються перед іншими розсудливими та католицькими священниками, добре знаючи та пам'ятаючи, що якщо католицький священник дасть їм відпущення гріхів і покуту, вони неодмінно отримують відпущення гріхів, які вони сповідали, за умови, що будуть старатись смиренно та вірно виконувати накладену покуту. Якщо ж вони не можуть знайти священника, нехай сповідається перед своїм братом. Якщо, як каже святий апостол Яків, сповідуйте свої гріхи один перед одним. Однак нехай вони не забувають звертатись до священника з тієї причини, що тільки священники отримали владу зв'язувати і розв'язувати. І то є такий потужний, вже дуже практичний порада, практична таке знаряддя, як боротися зі спокусами і сатанинськими такими підступами і обманами. Сповідь. Регулярна, систематична сповідь. І тут знову ж таки повертаюся до цього попереднього, що я говорив, образу сіяча. Каже, хтось може сіяти, казати, нема сенсу сіяти, тому що воно все пропаде. А інший каже, є сенс сіяти, тому що жнива набагато більше, ніж того, що ти засієш, а навіть якщо втратиш. І тут в внутрішньому тому такому духовному житті регулярна, така покірна і проста сповідь. Проста маю на увазі, без якихось виправдовувань, без якихось прикрас, покірна, тобто і проста, насправді має величезну силу проти сатанинських спокус. Як діє, як такий безумовний екзорцизм. І дуже ефективний, зрештою. Сповідь така покірна, проста. І бажання не грішити більше, важливе, і чинити покуту. Тобто не вистачить тільки, так Франциск говорить, не вистачає тільки посповідатися, але насправді ставати на дорогу покути, жертовності, такої чуйності на кожний час і на кожну хвилю. І це буде, і стаєш озброєний. Стаєш як такий воїн, який має потужний бронежилет найвищого класу захисту проти сатанинських стріл і спокус.
1: Дякую. Тими словами, власне, закінчується катехеза. Сьогодні в ефірі Радіо Марія був з нами отець Мікола Орач з Францисканець, брат з Борисполя, якого ми дуже любимо, цінимо і також завжди чекаємо в студію Радіо Марія. Переконаний в цьому і в слові, і в житті про те, що Франциск насправді має рацію і також заохочує нас до того, щоб ми жили власне в святості сопротивлятися спокусам, які сатана все ж таки хоче власне знищити чи зменшити в нас забав, енергію та бажання до життя даже.
0: Закінчу словом беззаперечним. Переможемо.
1: переможемо. І з вами в студії була також сестра Луцина. Ми прощаємося, а ви залишайтеся і надалі з Радіо Марія.

0: Аудіокнига з радіо «Марія».
1: Щоденник святої Фаустини Ковальської.
2: Одного разу Господь сказав мені: «Дочко моя, довір'я і любов твої сковують мою справедливість, і я не можу карати, бо ти мені заважаєш». О, яку велику силу має душа, сповнена довір'ям. Коли думаю про вічні обіти і про те, ким є той, хто прагне поєднатися зі мною, то думка поглинає цілі години мислення про нього, як це станеться. Адже ти Бог, а я твоє створіння. Ти безсмертний цар, а я жебрачка і одна нікчемність. Але тепер мені вже все ясно. Адже цю безодню вирівняє твоя ласка, Господи, і любов. Ця любов вирівняє безодню, яка лежить між тобою, Ісусе, і мною. О, Ісусе, як глибоко ранить душу, коли вона старається завжди бути щирою, а тут її закидають облуду і ставляться до неї з недовір'ям. О, Ісусе, і ти був у такому терпінні, щоб надолужити своєму Отцю. Прагну затаїтися так, щоб жодне створіння не знало мого серця, Ісусе. Ти один знаєш моє серце і володієш ним. Ніхто не знає нашої таємниці. Ми розуміємо одне одного з одного погляду. Від хвилини, коли ми пізнали одне одного, я щаслива. Твоя велич наповнює мене. О, Ісусе, коли я на останньому місці і нижче навіть від наймолодших новіціаток, тоді почуваю себе на своєму місці. Не знала, що в тих сірих кутках Господь помістив стільки щастя. Тепер розумію, що навіть у в'язниці може бити з чистих грудей уся повнота любові до Тебе, Господи. Зовнішні речі не мають значення для чистої любові. Вона проймає все. Ні брами в'язниці, ні брами неба не мають над нею влади. Вона доходить до самого Бога, і ніщо її погасити не зможе. Замки для неї не існують. Вона вільна, як цариця, і вільно всюди проходить. Сама смерть мусить схилити перед нею голову. Сьогодні приїхала до мене моя рідна сестра. Коли вона розповіла мені про свої наміри, я остовпіла, чи це можливе. Вона прекрасна душа, уставлені до Бога. Однак найшла на неї велика темрява, і вона не могла знайти виходу. На все дивилася крізь чорні окуляри. Добрий Бог дав мені її в опіку. Протягом 2 тижнів я могла над нею працювати. Однак скільки ця душа коштувала мені ефір, тільки один Бог знає. За жодну душу я не принесла до Божого трону стільки жертв і терпінь, і молитов, як за неї. Я відчувала, що я примусила Бога уділити їй ласки. Коли над тим усім розважаю, бачу справжнє чудо. Тепер бачу, яку велику силу має прохальна молитва до Бога. Великодня утрення. Сьогодні під час утрення я побачила Господа Ісуса, оточеного сліпучим сяйвом. Він наблизився до мене і сказав: «Мир вам, діти мої!» І звів руку і благословив. На його руках, ногах і боці ясніли рани. Він глянув на мене з такою ласкою і любов'ю, що вся моя душа потонула в ньому і мовив мені: «Ти взяла велику участь у моїх страстях, тому даю тобі цю велику участь у моїй радості і хвалі». Уся утрення здалася мені однією хвилиною. Дивне зосередження огорнуло мою душу і тривало протягом усіх свят. Ласкавість Ісуса така велика, що її неможливо описати. На 2-й день після святого причастя я почула голос: «Дочко моя, дивись у безодню мого милосердя і віддай цьому моєму милосердю честь і хвалу. А зроби це таким чином: збери усіх грішників з усього світу і занур їх у безодні мого милосердя. Прагну перебувати з душами, душ прагну, дочко моя. У моє свято, у свято милосердя, будеш обходити весь світ і приводити меж землілі душі до джерела мого милосердя. Я вилікую їх і зміцню. У стражданнях не шукаю допомоги у створінь, але Бог для мене є усім. Хоч часом здається мені, що і Господь мене не чує. Озброюся терпінням і мовчанням, як голуб не скаржиться ані не має жалю, коли йому забирають дітей. Хочу ширяти у сам жар сонця і не хочу затримуватись у тумані. Не зупинюсь, бо опираюся на тебе, моя сила. Гаряче прагну, щоб у щоденному сірому житті керувалася не людськими нахилами, а духом. О, як усе ти тягне людину до землі! Але жива віра отримує душу у вищих сферах, а особистій любові призначає місце для неї властиве, тобто останнє. Сьогодні ми приїхали до Кракова. Яка радість, я знову опинилася там, де вчилася перших кроків у духовному житті. Дорога мати магістра завжди така сама, весела і сповнена любові до ближнього. Я на хвилину увійшла до каплиці. Радість залила мою душу. Я пригадала усі ті ласки, якими була обдарована тут як послушниця. А сьогодні ми усі збиралися, щоб піти на годину до новіціату. Мати магістра, мати Юзефа коротко ознайомила нас з планом реколекцій. Коли говорила, перед моїми очима постало все добро, яке ця дорога мати для нас зробила. Я відчула в душі таку велику вдячність до неї. Моє серце стислося від думки, що я вже останній раз перебуваю в новіціаті. Вже я повинна боротися разом з Ісусом, працювати з Ісусом, терпіти з Ісусом. Одним словом, жити і умирати з Ісусом. Вже магістра не буде ходити крок в крок за мною, щоб мене десь напоумити, десь застерегти, десь навчити, заохотити чи посварити. Я так боюся залишатися сама. Ісусе, придумай щось. Я, звичайно, матиму настоятельку, але все ж більше буду сама.
0: Це була програма «Аудіокнига з Радіо Марія». Продовження слухайте завтра у той самий час.
1: На Радіо Марія програма «Життя святих».
3: 9 вересня. На наступний день після свята Різдва Богородиці Свята Церква вшановує пам'ять її батьків – святої Анни та Йоакима. Святий праотець Йоаким походив з роду Юди і був нащадком царя Давида, а його ім'я означає «приготування для Господа». Свята Анна, ім'я якої означає «ласка», жінка його, була дочкою священника Левієвого племені Матфана з Віфлеєма і матері Марії. Святі праотці Йоаким і Анна мали власне господарство і прибутки з нього ділили на три частини. Одну давали на храм Божий, другу – бідним, а з третьої – жили самі. І тут, здається, навіть зайве доводити, що це були люди святого і богобоязливого життя, якщо Господь Бог обрав їх достойними бути прародичами самого Христа. І жили вони щасливо і в злагоді, та тільки одне їх турбувало та журило, що Бог не благословив їх дітьми. Адже в старому законі бездітність вважала карою за людські гріхи. І незважаючи на те, що завжди вірно любили і служили Богові, вони в покорі своїй вважали себе недостойними ласки Божої і всю журбу свою вкладали в руки Божі. Ще більше того, вони невтомно молилися і постійно приносили жертву Богові добрими ділами. Одного разу сталося так, коли Йоаким приніс у свято щедрі дари до Єрусалимського храму. Тодішній архієрей Ісахар не схотів ці дари прийняти на жертву, як від чоловіка бездітного. А один із священників, Рувим, голосно почав закидати Йоакимові, що це за гріхи карає його бездітністю Господь. З того часу ще більше засумувало серце святого Йоакима, і він у розпачі пішов у гори на полонини, де паслися його отари, і там плакав, молився та постив протягом 40 днів, щоб тим самим відвернути від себе караючу десницю Божу. І свята Анна в той час теж не переставала невідступно звертатися до Бога по поміч і благословення, коли часто з повними сліз очима роздумувала над своєю недолею, дізнавшись, як привселюдно в храмі осудили їх у гріхах. Якось у саду вона побачила гніздо, в якому були маленькі пташенята. І це так вплинуло на її жіночі почуття, що серця в той час вилилась гаряча і голосна молитва до Бога. «Кому я подібна? Ані птахам небесним, ані звірям земним. Усі вони втішаються виводками своїми. Навіть земля родить хліб для людей. А я одна, бездітна на світі. Всі приходять у храм зі своїми дарами, всіх ушановують як батьків їхніх дітей, а я відкинута навіть від храму Бога мого. Господи Боже мій, ти дав Сарі сина Ісаака в глибокій старості. Ти дав Анні сина пророка Самуїла. Вислухай і моє благання, молитву. Ти знаєш, Господи, як народ безчестить бездітність. Поможи мені стати матір'ю, щоб ми могли дитя наше принести тобі в жертву і славити твоє милосердя. Як оповідає життєпис, коли свята Анна так молилася, раптом перед нею став ясний ангел Божий і сказав: «Анно, Бог вислухав твою молитву і плач твій, і сльози твої дійшли до нього, і ти будеш матір'ю благословенної дочки, через яку зійде благословення і спасіння всьому світові, і ім'я їй буде Марія». Свята Анна, втішена такою надзвичайною звісткою, тут же дала обіцянку, що дитину свою посвятить на службу Богові, і поспішила до Єрусалима подякувати Господеві в храмі його. В той же час ангел Божий з'явився і святому Йоакиму, що молився і постив на самоті, і теж благовістив йому ту радісну звістку. А на знак правдивості того радісного повідомлення звелів йому йти в Єрусалим, де в храмі при так званих золотих воротах зустріне жінку свою Анну. Що й сталося? Святий Йоаким за юдейськими законами міг собі взяти іншу жінку, але його приклад сімейної вірності є прикладом для сучасних подружніх пар. За заступництвом святих Йоакима та Анни можна молитись за бездітні подружжя. Також вони є покровителями наших бабусь і дідусів.
1: Ви слухали програму «Життя святих». Наступний випуск слухайте завтра у той самий час.

0: Радіо Марія. Хто шукає Христа, той намагається побачити його не очима зовнішньої людини, а внутрішнім поглядом. Вічного не можна побачити у тілесних зовнішностях, оскільки видимі речі є на мить, невидимі – вічні. Святий Амвросій. Перлини мудрості на Радіо Марія.
1: Не залишайся самотнім. Знайди нас. Радіо Марія.

Спочатку було слово. Слово. На Радіо Марія програма «Слово на кожен день».

Слава Ісусу Христу, вітаємо усіх слухачів Радіо Марія. Дорогі друзі, програма «Слово на кожен день» в прямому ефірі Радіо Марія. Разом з вами біля мікрофону в нашій київській студії знаходжуся я. Мене звати отець Олексій Самсонов. Отже, вітаю всіх наших слухачів. І, дорогі друзі, так як завжди на початок цієї програми, нагадую, що зараз, буквально за декілька хвилин, ми разом з вами будемо читати і також коментувати уривок Євангелія від сьогоднішнього дня. Отже, дорогі друзі, якщо ви слідкуєте за біблійним текстом, то, будь ласка, відкривайте уривок Євангелія, відкривайте Євангелія від Луки, 6 розділ, вірші з 20 до 26. Саме цей уривок сьогодні будемо читати в нашому ефірі Радіо Марія. І також саме цей уривок сьогодні читається в усіх католицьких церквах світу. Ми на Радіо Марія кожного ранку, от практично кожного ранку приходжу тут в нашу студію для того, щоб бути разом з вами, для того, щоб разом з вами читати ці наші щоденні уривки, які відповідають щоденним читанням католицької церкви, ну і потім також розважаємо над цими уривками разом з вами. Отже, тому шукайте, будь ласка, цей уривок. Сьогодні, до речі, почуємо початок так званої нагірної проповіді Ісуса Христа. Думаю, багато наших слухачів знають ці слова, які ми сьогодні почуємо в цьому уривкові буквально на пам'ять, але тим не менше, давайте ще раз нагадаю, що будемо сьогодні слухати уривок Євангелія від Луки, 6 розділ, вірші з 20 до 26. Отже, шукайте, будь ласка, цей уривок. Ну, а тим часом, поки ви шукаєте, давайте також нагадаю, що ми сьогодні маємо середу, сьогодні є 9 вересня. Отже, дорогі друзі, ну, перепрошую, трішки, починаю сьогодні вранці, от прийшов в ефір і плутаюся, ну, теж от буквально у нас зараз, щойно за вікном в студії Радіо Марія лунали вибухи, в Києві от щойно збивали шахет або ракету, ну, не знаю, що вже там було, але от також одразу мені прийшло повідомлення про те, що є вже відбій повітря, вітряної тривоги. Отже, в таких умовах зараз ми працюємо. Ну і, до речі, дорогі друзі, теж прохання до наших слухачів. От час від часу ми просимо про якусь певну молитву, про молитву за якусь певну особу. Ну і зараз хотів би просити молитву за нашого працівника, помічник нашого інженера Костянтин. Власне, думаю, що вчора от також було багато атак на Київ, багато вибухів. От вчора ввечері десь близько 6 або 7 години вийшов тут на Позняках, це район Києва, де знаходиться Радіо Марія, і одразу бачив от два місця прильотів. От йшов дим, дуже велика пожежа, не біля нас, трішки далі, але тим не менше, ну, от, власне, це реальність, якій зараз ми в Києві перебуваємо, і от, власне, наш працівник Костянтин, він працює, ну, практично на двох роботах, працює на телебаченні, в телевізійному центрі, і також декілька разів на тиждень приходить нам допомагати на Радіо Марія. І вчора також от був прильот, було влучання шахеду, реактивного шахеду в будівлю телевізійного центру, і це відбулося десь близько 11 години, тобто ранок, приміщення працювали журналісти, відбувалися прямі ефіри, і також наш Костянтин там був в цей момент. Дякуємо Богові, що є живий, але теж, ну, ймовірно, має контузію. Також машина, на якій він приїхав, ну, буквально вщент згоріла. Отже, дорогі друзі, тому величезне прохання також і молитися за нього. Думаю, от незабаром вже повернеться на Радіо Марія. Але також, от, власне, прохання молитися і за Радіо Марія, і за наших працівників. Теж, от, власне, з нашими працівниками розмовляли. Теж такий наказ на Радіо Марія видали, що коли є така небезпечна тривога, цей червоний рівень, то теж можуть спускатися в укриття і так далі, тому що, ну, бачимо, що ситуація, принаймні, в Києві, але не тільки в Києві, загострюється. Отже, ну, це є умови, в яких ми зараз працюємо, але дякуємо Богові, що Бог дає натхнення працювати, служити для вас, тому що Слово Боже має проповідуватися, і в тому
тому числі, ну, в таких важких умовах. І навпаки, можливо, от коли зараз є ескалація, коли є війна, коли так багато людей страждають через це, то навпаки, в цих умовах маємо ще більше проголошувати Слово Боже, тому що через Слово Боже, через ділення нашої віри до нас приходить надія, приходить мир в наше серця, і також от можемо покладатися ще більше і більше на Бога, уповати на Нього. Отже, дорогі друзі, тому, будь ласка, прохання про молитву. Отже, це є перша така річ, якою хотів би поділитися з вами, ну і давайте теж зараз подивимося на наш літургійний календар. Сьогодні маємо 9 вересня, і сьогодні 9 вересня маємо такі літургійні спомини. Отже, сьогодні східні церкви згадують святих і праведних богоотців Йоакима і Анну. Вчора ми мали свято Різдва Богородиці, день народження Марії. І день після цього свята, 9 вересня, згадуємо батьків Пресвятої Богородиці. Навіть, от бачите, як в нашому календарі записано святих, праведних богоотців. Богоотців. Батьки Пресвятої Богородиці і одночасно, відповідно, дідусь і бабуся самого Ісуса Христа, Йоаким та Анна. Про них, до речі, от ми нічого не читаємо в Святому Писанні, але, тим не менше, у нас є традиція церкви, є апокріфи, є передання, яке от уже 2000 років передається від перших часів, від перших століть історії церкви до нашого часу. І ця історія, ця традиція розповідає, що Йоаким, батько Пресвятої Богородиці, був священником, його дружина завжди була разом з ним, і попри свою праведність вони не мали дитину протягом довгого часу і були вже такого похилого віку. І треба тут зазначити, що для єврейського народу, якщо ти не мав дитини, то це практично було знаком такого або божого прокляття, або певного божого покарання. І, власне, навіть через це одного разу Йоаким був недопущений до участі в богослужінні в храмі. Уявіть собі священника, якого не пускають служити службу. Насправді, це є величезна трагедія. Ну, насправді, я не знаю, як би я відреагував би, якщо би прийшов до храму і єпископ заборонив би мені, сказав, що ти не можеш служити службу. Ви знаєте, ну, теж от можу поділитися. Цим літом, коли ми їхали до Меджугор'я, ну, досить така довга дорога тут з Києва до Меджугор'я, теж 2 дні, здається, не служив службу. Тому що була дорога, тому що не було такої можливості і так далі, і так далі. І на третій день, врешті, коли вже мав можливість служити службу, мав величезну радість. От просто в серці було таке прагнення, так хочу, от, власне, стати біля вівтаря, читати слова цієї молитви, прийняти причастя. Це всього-навсього 2 дні, коли лишався без служби, навіть не через мою провину, а через обставини, які склалися. І, дорогі друзі, ну, от теж от вчора, коли готувався до сьогоднішньої програми, так трішки думав про цього Йоакима, що він відчував, коли його не пустили служити службам. До речі, теж от для наших священників є таке правило, яке прописано в канонах церкви, про те, що священик не має обов'язку, але тим не менше запрошується, гаряче запрошується до того, щоб кожного дня служити службу, приносити цю безкровну жертву Ісуса Христа. Ну і, напевно, також Бог дає кожному священнику таку ласку, таке бажання теж постійно бути біля вівтаря, читати слова цієї молитви, молитися, приносити цю жертву і в Христі, ну і так далі. Навіть я, здається, колись розповідав цю історію, мене так дуже вразило, історія про православних, здається, священників, які за часів Сталіна потрапили до ГУЛАГу, потрапили до Сибіру, і в одному таборі було достатньо багато священників, і теж вони якось там об'єдналися між собою, ну, для того, щоб теж от служити службу. Але не було хліба, не було вина, і вони все це своїми силами здобували.
забували. Десь там знайшли сік, трішки цього сіку, він забродив, і це вже вважалося за вино. Але потім, ну, теж цікаво, що православні церкви, ну, загалом східні церкви, коли ти служиш службу, то завжди на вівтарі, або на цьому корпоралі, або в східній церкві це називається антімінц. От має бути це полотно, в яке вшито вміщені реліквії святих. Реліквії, і на цих реліквіях завжди служиться служба. От будь-якому храмі східної церкви, це є православний або греко-католицький, от власне є ці антімінці, там вшиті, зашиті, вшиті, от не знаю, як правильно сказати, ці маленькі частички цих реліквій, і тоді можна служити службу. Ну, уявіть собі цей табір, гулаг, і там немає цих реліквій. І тоді що вирішили священники? Вони, ну, так між собою обговорили і вирішили, що, ну, врешті бути тут, бути в цьому таборі, бути в Сибіру, теж в цих важких умовах, це вже мучеництво. Це ситуація переслідування, ситуація страждання. Тому кожен з них, ну, практично є вже живим мучеником. І тоді вони одного із цих священників просто поклали на стіл, покрили його полотном і вважали, що він, оцей живий священник, який там лежить на цьому столі, він вже є мучеником, і просто на ньому служили службу, от замість цих антимінців, замість цього такого справжнього вівтаря. Отже, дорогі друзі, ну от власне цей Йоаким не був допущений до служби, він йшов молитися, молився в юдейській пустелі, а потім в певний момент йому з'явився ангел і сказав, що твоя молитва вислухана, ти будеш мати дитину. І натомість в цей самий момент його дружина, свята Анна, вона також молилася і теж побачила ангела, який прийшов до неї, теж сповістив їй цю добру новину. Вони побігли один до одного, вона з Єрусалима, він з юдейської пустелі, і зустрілися біля золотої брами в Єрусалимі. І після цього, от через 9 місяців, вони мали дитину, народилася Пресвята Богородиця. Ну, а ми сьогодні теж, от згідно східного календаря, день після Різдва Богородиці, ми згадуємо святих Йоакима та Анну. До речі, дорогі друзі, ну теж цікаво, от здається, колись розповідав на Радіо Марія, але в східній традиції, на східних іконах теж от часом зображена ця зустріч Йоакима та Анни. І там вони зображені такий святий праведний поцілунок цих двох святих батьків Діви Марії, дідуся і бабусі самого Ісуса Христа. Ну, до речі, здається, так, єдина ікона, на якій зображений поцілунок. Ну, бачите, поцілунок може бути різний. Є поцілунок Юди, яким він зраджує Ісуса Христа, але є також і такий праведний поцілунок цих Йоакима та Анни. Отже, дорогі друзі, тому сьогодні згадуємо цих двох святих. Це є Східна церква, натомість Західна церква, Рима, католики, сьогодні згадують святого Петра Клавера. Колись мені навіть подарували реліквії цього святого Петра Клавера, і так от думав, що маю сьогодні принести ці реліквії тут в студію, на цю програму, слово на кожен день показати, але, дорогі друзі, коли вранці прокинувся, просто забув у себе вдома ці реліквії, тому, ну, просто говорю, що вони є, можливо, трішки пізніше принесу тут на радіо, щоб вони були. Отже, Петро Клавер, надзвичайний святий, святий, який служив рабам. От в прямому сенсі цього слова, святий єзуїт, який народився в 16 столітті, а потім переїхав до Нового світу, до Латинської Америки, був в місті Картахена, і, власне, це місто було відоме тим, що це місто було центром работоргівлі. Власне, європейці великими човнами пливли до Африки, купували там за дуже дешеві ціни рабів, потім привозили їх до Америки, і там далі вже ці раби працювали на різних плантаціях.
І, власне, ну, це був величезний бізнес, ціли були корпорації по работоргівлі. І умови, в яких перебували ці раби, особливо, коли їх продавали там в Африці, потім перевозили цими човнами до Латинської Америки, були жахливими. От сотні людей в цьому човні, у спеки, в задусі, без доброї їжі, без медичної допомоги. І дуже багато, ну, теж от допливали до Південної Америки, ну, в такому вже дуже критичному, дуже важкому стані. І от, власне, цей сьогоднішній святий, святий Петро Клавер, він побачив їхню ситуацію, побачив, ну, насправді, наскільки це жахливо виглядає, і на відміну від багатьох європейців, він бачив у цих рабах людей. Не просто інструмент, не просто об'єкт моєї дії, а бачив людей, людей із серцями, душами, із стражданнями, із мріями і так далі, і так далі. І отже, святий Петро Клавер почав їм служити, приносив їм їжу, омивав їхні рани. Теж, от, власне, так свідки потім розповідали, що, ну, наприклад, цей святий спускався в трюми цих човнів, куди боялися заходити навіть от наглядачі або моряки, які були на цих човнах, тому що, от, уявіть собі, сотні полонених африканців, людей тижнями тримали в темних, задушливих трюмах, скутих ланцюгами, серед от нечистот, серед тіл померлих. Ну, власне, жахливо це виглядало, жахливо це пахло також, але от святий Петро Клавер, от, він не чекав, поки їх виведуть на берег, а сам спускався вниз водою, їжею, ліками, одягом, омивав їхні рани, опускався перед ними. І сам про себе він казав, що я є слуга рабів. От є раби, яких ніхто ні за що не вважає, а, власне, він є цим слугою рабів. І теж, дорогі друзі, от завжди, коли я розповідаю про святих, то теж говорю, що кожен святий, от в ньому щось відбивається від Ісуса Христа. Хто є Христос? Христос також є той, який приходить до нас. Можливо, хто сьогодні, ну, хто слухає цей наш ефір, нашу програму «Слово на кожен день», от відчуває себе останнім, покинутим, непотрібним, хворим, таким, що його всі лишили наодинці. Але Христос приходить. Христос приходить, от в тому числі через ефіри Радіо Марії, приходить, щоб бути разом з тобою, щоб лікувати тебе, щоб омивати твої рани. Власне, це те, що робив святий Петро Клавер. Навіть якщо от білі європейці часом його зневажали, сміялися над нього, не розуміли, навіщо ти служиш цим рабам. Іди ось тут до панів, допомагай їм, вони теж потребують почути Слово Боже. Але, власне, Петро Клавер саме служив цим африканцям. І, до речі, за час його життя також йому про нього розповідають, що він зцілював тяжко хворих, молився за них, а що він часом, ну, теж от знав значення прихованих подій, робив таке передбачення майбутнього. Навіть розповідають про випадки, коли він воскрешав померлих людей. Отже, ну, от, власне, і також розповідають про нього те, що під час молитви, ну, зафіксовані ці факти, що він буквально піднімався в повітря. Отже, ну, один із знаків такої свята.

цього будинку, там, де він помер, і теж от його одяг, все, що він мав, просто розібрали на шматочки, як на такі реліквії. Отже, дорогі друзі, тому маємо сьогодні такого святого, святого Петра Клавера. Молимося за нього і теж от бачимо в ньому людину, яка показала любов Христа навіть до до тих, які є відкинутими, самотніми і вже, здається, так нікому не потрібними. Добре, дорогі друзі, давайте зараз перейдемо до Євангелія, почуємо слово, яке Господь приготував для нас на сьогоднішній день. Отже, будьмо уважні.

Читання Святого Євангелія від Луки. Того часу Ісус, підвівши очі на своїх учнів, почав говорити: «Блаженні вбогі, бо ваше є царство небесне, царство Боже. Блаженні голодні тепер, тому що ви насититеся. Блаженні ви, котрі плачете тепер, бо ви будете сміятися. Блаженні ви, коли люди ненавидитимуть вас, коли відлучать вас і зневажатимуть, коли вилучать як ганебне ваше ім'я через Сина Людського. Веселіться того дня і скачіть із радості, бо ось нагорода ваша велика на небі. Адже точнісінько так само чинили пророкам їхні батьки. Але горе вам, багатіям, бо ви вже отримали вашу втіху. Горе вам, ситим тепер, тому що будете голодні. Горе вам, котрі смієтеся тепер, бо ви будете ридати і плакати. Горе, коли будуть добре говорити про вас усі люди, адже точнісінько так само чинили з лжепророками їхні батьки. Слово Господнє. Слава тобі, Христе!» Отже, дорогі друзі, ну що ж, маємо на сьогоднішній день, 9 вересня 2026 року, ось такий уривок Євангелія. Чуємо початок нагірної проповіді Ісуса Христа. Починається вона з таких слів: «Того часу Ісус, підвівши очі на своїх учнів, почав говорити». Знаєте, дорогі друзі, сьогодні вранці, коли відкрив це Євангеліє, щоб теж от ще раз прочитати перед тим, як от прийти в ефір, пояснювати це слово, і прочитав це перше речення: «Того часу Ісус, підвівши очі на своїх учнів, почав говорити». Я от далі, ну, практично не зміг ще читати, зупинився на цих словах: «Ісус, підвівши свої очі, почав говорити». Ви знаєте, одразу згадав такий уривок із книги архієпископа Фултона Шина, до речі, який має бути буквально за два тижні біатифікований, тобто оголошений блаженним. І, до речі, от якраз на цю п'ятницю, яка от найближче, на 11.20 планую провести катехезу, от трішки напередодні цієї біатифікації розказати, чому церква цього американського єпископа 20-го століття оголошує блаженним. Ну, а далі також, сподіваємося, буде канонізація. Отже, дорогі друзі, і, власне, я пам'ятаю в своїй книзі про Ісуса Христа, Фултон Шин так описує народження Ісуса Христа. Досить так це поетично виглядає. І він пише, що от коли народився Христос, то ця дитина, немовля Ісус, лежала на землі або в яслях, тобто внизу. А в цей момент над ним стояла його Пресвята Матір, Діва Марія. І вона дивилася зверху вниз на нього, на свого сина. І Фултон Шин говорить: ну, в цей момент відбувалося щось надзвичайного. Тому що ми, люди,

Звичай, коли хочемо подивитися на небо, то що маємо зробити? Підняти наші очі вгору. От вчорашній день теж от декілька разів так виходив на вулицю і теж піднімав свої очі вгору, так само, як це робило багато киян, які от були поруч, тому що в повітрі лунали вибухи, і теж, коли ти піднімав очі вгору, то бачив ці сліди від цих розривів, сліди від цих збитих шахедів, навіть уламки цих збитих шахедів, які падали вниз. Але, дорогі друзі, це є стан війни. Зазвичай ми просто піднімаємо очі вгору і бачимо красиве небо, або блакитне, або чорне з зірками вночі, або якщо це зима, або осінь, похмурий день, то бачимо ці хмари. Але ми піднімаємо очі вгору, щоб дивитися на небо. І от коли народився Христос, то відбувалося все навпаки. Марія дивилася згори вниз, бачила свого сина, бачила його очі, і там бачила небо в його очах. Небо, щоб подивитися на небо, побачити небо, Марія мала подивитися не вгору, а вниз. Дуже такий красивий образ. Ну, от декілька років тому читав цю книгу, і бачите, от прийшов цей час, але от цей образ мені так запам'ятався. І сьогодні, коли вранці от відкрив це слово, прочитав, що Ісус, підвівши свої очі, почав говорити. Ісус підвів свої очі. Чому Він підвів свої очі? От сьогоднішній святий Петро Клавер, коли приходив до цих рабів, він опускався перед ними на коліна, омивав їхні рани. Навіть теж розповідають, цілував їхні язви, тому що в їхніх язвах бачив рани самого Ісуса Христа, стигмати Ісуса Христа. І щоб побачити цих рабів, він також от мав опуститися на коліна, а щоб побачити їхній погляд, мав підняти очі вгору. Отже, власне, в цьому святому Петро Клавер, ці раби, ці африканці також бачили Ісуса Христа, бачили Бога, який служить їм. І от сьогодні от читаємо в Євангелії, Ісус, підвівши свої очі, побачив своїх учнів, і тоді вже почав говорити. Бог приходить до нас, разом з нами є, але не возвишається над нами, не ставить себе на якусь там великий п'єдестал, ось прийдіть до мене всі поклоніться. Так, маємо поклонятися Богу, маємо Його вшановувати, але маємо Ісуса Христа, який показав, як любить Бог людину, що готовий принизитися перед нею. І щоб говорити зі своїми учнями, має підняти свої очі. І теж, дорогі друзі, ще одна така цікава річ, яка теж мене так дуже доторкала цими останніми днями. Здається, минулого тижня ми читали Євангеліє про те, як до Ісуса приносять хворих, паралізованих, кульгавих і так далі, і так далі. І написано, що Ісус підходив до кожного і клав руки на кожного, щоб молитися, благословляти, щоб давати, щоб зцілювати. Клав руки на кожного, не просто натовп, не просто маса людей, яка прийшла, і ти вже не можеш вирізнити нікого, просто є перед тобою натовп, а кожного окремо, і, власне, Бог, коли приходить, то приходить до кожного з нас окремо. Ми ніколи не є для нього такою безликою масою, натовпом. Бог приходить до кожного з нас окремо. Кожного з нас знає по імені, знає наші мрії, знає наші страждання, знає наші гріхи, але має величезну любов. І так само сьогодні, коли слухаємо цей ефір Радіо Марія, теж приходить до кожного з нас. Бачить, підняти очі і бачити своїх учнів означає не просто дивитися і пропустити все, а побачити, що там є всередині, побачити життя, побачити історію і так далі. Отже, це перший вірш. І далі, дорогі друзі, Христос дивиться на своїх учнів
і починає говорити ці, називати ці блаженства. Блаженний означає щасливий, але, напевно, ну, щось глибше. І от чотири блаженства, от в Євангелії від Луки чотири блаженства. Я так дивлюся на годинник, немає багато часу, я коротко зупинюся. Дивіться, що він говорить. Блаженні в Богі, бо ваше є Царство Небесне. Блаженні голодні тепер, тому що ви насититеся. Блаженні ви, котрі плачете, бо ви будете сміятися. Блаженні ви, коли люди будуть вас ненавидити і так далі. Отже, дорогі друзі, ну, Христос не говорить, що ці речі, там, бути вбогим, голодним, переслідуваним, плачущим, що це є добрим. Він зовсім не говорить про це. Але про що він говорить? Що коли ми переживаємо от цю нашу вбогість, нестачу чогось, коли відчуваємо цей сум, через котрий плачемо, коли відчуваємо переслідування, то чому ми можемо бути блаженними? Чи в чому може полягати наша радість? А тому що, дорогі друзі, коли ти відчуваєш цю вбогість, цей плач, голод, то, власне, ці ситуації тебе змушують зрозуміти, що не все життя, що ти не є Богом свого життя, що не все залежить від тебе, а є, але є один справжній Бог, один єдиний, до котрого варто приходити. І саме Він є твоїм блаженством. Тому що от, коли ти відчуваєш там вбогість, голод, плач, то маєш Бога, до котрого можеш прийти. І коли ти звернешся до Нього, побачиш, як Він приходить тобі на допомогу, як Він спасає тебе. Ви знаєте, ну, певні речі можемо зрозуміти тільки, коли маємо цю віру. Тому що віра допомагає нам більш глибоко це пережити. І я вчора, от, коли читав також це Євангеліє, теж от, зазвичай, ну, я готуюся до цієї програми «Слово на кожен день». Читаю Євангеліє вже напередодні. Напередодні потім намагаюся, щоб це слово було в серці, десь там в розумі, щоб потім наступного дня прийти, пояснити, сказати якісь певні речі, які особисто мене доторкають, вважаю, що вони є важливими. Ну і потім, звісно, вже безпосередньо перед ефіром ще раз перечитую. От, власне, вчора, коли прочитав це Євангеліє, вийшов на вулицю, взяв розарій, те, щоб трішки помолитися, трішки подумати над цим словом. І, ну, от, вчорашній день в Києві теж, от я вже так декілька разів розповідав, що теж ми постійно чули ці вибухи, бачили ці шахеди. І от це слово Христос підвів очі, побачив нас, от тут, тепер, от цій ситуації, цієї війни, і говорить: блаженні ви, блаженні ви. Ну, як можна бути блаженним, коли тебе намагаються знищити, коли твоє життя в небезпеці? Як можна бути блаженним, коли, ну, ці новини засмучують, коли є плач, коли мами переживають за своїх дітей, коли діти переживають за своїх батьків і так далі. І от, власне, я так думав, що, напевно, це слово сьогодні, от, блаженні ви, які плачете, це має бути слово також для нас сьогодні, бо ми плачемо. Плачемо через війну, через втрати, через небезпеку. Блаженні ви, які в Богі, ну, врешті, що ми маємо? В порівнянні з Росією, особливо, коли війна почалася, не мали ані союзників, які були готові прийти на допомогу, не мали багато інших речей, там, літаків, ракет, щоб захищатися. Блаженні ви. І, дорогі друзі, блаженні, тому що є Бог, який може захистити. Блаженні ви, тому що коли звернетеся до Бога, до Христа, то побачите, як Він спасає. Тому, ну, теж, от, власне, те, що ми і на Радіо Марія від багатьох наших єпископів, священників, віруючих людей, ми чуємо, що зараз є час, щоб триматися за Бога, щоб покластися на Нього. Бо наша перемога є в Бозі. Тому ви блаженні. Бо бачите, як Бог діє, як Бог спасає.
Добре, дорогі друзі, давайте я хіба на цьому зупинюся із коментарем Євангелієм. Теж можна було багато, багато іншого розповідати, пояснювати, багато таких книжок, різних розважань на цю нагірну проповідь написано. Але, тим не менше, ну, принаймні тут, на Радіо Марія, в цих ранкових програмах «Слово на кожен день», теж коли пояснюю це слово, намагаюся... Ну, не тільки такі наукові, екзегетичні речі пояснювати, але пояснювати це Євангеліє так, як воно говорить тепер, от зараз, в наше життя. От наскільки я розумію, наскільки Бог дає також це відчути. Тому давайте зараз зробимо музичну паузу, буквально три хвилинки, потім повернемося до нашого ефіру і вже буду чекати на ваші телефонні дзвіночки. Отже, буквально три хвилини музичної паузи після коментаря Євангелієм.

0: широкої площі
1: і міста.
0: Посеред міста і на очах у всіх
1: відбулося
0: неправедне вбивство праведника.
1: І так
0: він вознесений на древо
1: і напис поставлений,
0: який позначає убитого.
1: Хто він?
0: Хто він?
1: Важко сказати.

0: Слава Ісусу Христу, вітаємо усіх слухачів Радіо Марія. Дорогі друзі, продовжується, а вірніше вже підходить до завершення програми «Слово на кожен день». Разом з вами біля мікрофону в нашій київській студії знаходжуся я, мене звати отець Олексій Самсонов. Отже, дорогі друзі, що ж, якщо будуть телефонні дзвіночки, я вже не буду називати номери телефонів Радіо Марія, щоб не втрачати час, то принаймні один, думаю, точно зможу прийняти. Тому, будь ласка, телефонуйте, ну а зараз деякі анонси на Радіо Марія. Хотів би також от поділитися такою доброю новиною, яку маємо на завтрашній день. Вчора розмовляв з нашим новопризначеним єпископом, отець Сергій Кіпа. І, власне, ми домовилися, що завтра буде разом з нами в ефірі. Багато наших слухачів також мені писало попередніми днями: отець, запросіть отця Сергія, нашого нового єпископа, на Радіо Марія, хочемо його почути теж і про плани, і про нього, і як він прийняв цю звістку про те, що папа призначив його єпископом. Отже, вчора розмовляв з ним, ну а завтра вже буде програма, і програма буде в прямому ефірі з телефонами, дзвінками, тому, будь ласка, теж і ви можете долучитися до цього ефіру. О 14-й годині початок. Отже, завтра, ну, такий ефір з новопризначеним єпископом. Ну і також вже відомо, коли будуть свячення. Єпископська консакрація, так звана, це буде в суботу, перша субота жовтня, 3 числа. На 11 годину планується, що в храмі Святого Олександра, принаймні так зазначено, але теж побачимо, тому що, ну, теж я читаю новини в Києві, скасовуються масові заходи, побачимо, яка буде ситуація от через кілька тижнів. І, ну, якраз це буде якраз напередодні Дня Святого Франциска. 4 жовтня в неділю буде свято Святого Франциска, і, власне, отець Сергій Кіпа, от він францисканець, монах францисканець, капуцин. Отже, ну, теж такий подарунок для нашої діецезії, для нашої церкви в Україні від Святого Франциска. Отже, думаю, що це є така гарна новина. Теж почуємо нашого єпископа, дуже радію через це. Ну, а наших слухачів також прошу про молитву за нього, адже, ну, напевно, теж не буде це просто бути єпископом, відповідати також і за церкву, за пасту, але тим не менше з Божою допомогою завжди все є можливо. Отже, ну, а ми потребуємо святих наших єпископів, святих наших священників, святих пастирів, тому що коли єпископ є святий, також і всім іншим набагато простіше просуватися до святості, до Царства Небесного. Добре, дорогі друзі, я на цьому вже маю попрощатися, одна хвилинка мені залишилася, буду передавати мікрофон наступним нашим ведучим. Сьогоднішнім ранком разом з вами від 9 години буде сестра Люцина, сестра Марія також. Отже, дві монахині будуть разом з нашими слухачами. Отже, залишайтеся разом з нами. Нехай добрий Господь благословить кожного з вас. Слава Ісусу Христу!
1: Через Марію до Ісуса. Радіо Марія.

Боже, прийди мені на допомогу. Господи, поспіши мені на порятунок. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, яка була на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Алілуя. Сповідаюся Господу Богу Всемогутньому, і вам, брати і сестри, що безмірно согрішив я думкою, словом, чинком і недбальством. Моя провина, моя дуже велика провина. Тому благаю Пресвяту завжди Діву Марію, всіх ангелів та святих, і вас, брати і сестри, молитися за мене до Господа Бога нашого. Нехай помилує нас Бог Всемогутній і, відпустивши наші гріхи, приведе нас до вічного життя. Амінь. Поки закінчиться ясність, Бога Творця ми благаймо, щоб нас прийняв під опіку і зберігав добротою. Хай же серця навіть сплячі крізь сон чувають при тобі, а коли зійде зірниця, радо тебе прославляють. Тілу дай міць і здоров'я, дух наш зроби полум'яним, світлом своїм ти проникни в глибоку темряву ночі. Отче найкращий, зроби це через Христа Твого Сина, котрий з Тобою і Духом в славі царює повіки. Амінь. Боже, стань для мене захистом і твердиною, що спасає. Господи, я покладаю надію на Тебе, тож хай не буду засоромлений навіки. Спаси мене у своїй праведності. Прихили до мене своє вухо, поспіши врятувати мене. Будь для мене скелею, притулком, укріпленим домом, щоби спасти мене. Бо Ти моя скеля і моє пристановище. Тож задля Твого імені Ти поведеш мене і опікуватимешся мною. Ти виведеш мене з пастки, яку мені наставили, бо Ти є моїм притулком. У Твої руки передаю свій дух. Ти викупив мене, Господи, Боже правди. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Боже, стань для мене захистом і твердиною, що спасає. З глибини я кличу до Тебе, Господи. З глибини я кличу до Тебе, Господи, почуй мій голос, Господи. Нехай Твої вуха будуть уважні до голосу мого благання. Якщо, Господи, будеш зважати на беззаконня, то хто, Господи, встоїть? Адже в Тебе є прощення, щоб мали страх перед Тобою. Я чекав Господа, моя душа очікувала, я чекав на Його Слово. Моя душа чекає на Господа більше, ніж вартовий на ранок. Більше, ніж вартовий на ранок, нехай надіється Ізраїль на Господа. Адже в Господа милосердя, і в Нього велике визволення. Він викупить Ізраїля від усіх його беззаконь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Глибини я кличу до Тебе, Господи. Не грішіть, сонце хай не заходить над вашим гнівом, і не давайте місця дияволові. У руки Твої, Господи, віддаю я духа мого. У руки Твої, Господи, віддаю я духа мого. Ти визволив нас, Господи, вірний Боже. Віддаю я духа мого. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу. У руки Твої, Господи, віддаю я духа мого. Спаси нас, Господи, коли чуваємо. Стережи, коли відпочиваємо, щоб ми пильнували з Христом і почивали у мирі. Нині відпускаєш свого раба, Владико, згідно зі своїм словом у мирі. Бо мої очі побачили Твоє спасіння, яке Ти приготовив перед обличчям усіх народів.
світло для об'явлення язичникам і славу Твого народу Ізраїля. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Спаси нас, Господи, коли чуваємо, стережи, коли відпочиваємо, щоб пильнували з Христом і почивали у мирі. Господи Ісусе Христе, лагідний і сумирний, для Твоїх послідовників ярмо, яке даєш, є солодке, а тягар легкий. Прийми усі наші намагання і труди сьогоднішнього дня і віднови у відпочинку наші сили, щоб ми могли ліпше Тобі служити, котрий живеш і царюєш на віки вічні. Амінь. Ніч спокійну і смерть щасливу нехай нам дасть Бог Всемогутній, Отець і Син і Святий Дух. Амінь. Слався, Царице, Мати Милосердя, життя, насолоду і надія наша, слався! До Тебе взиваємо, вигнанці, потомки Єви. За Тобою зітхаємо, тужимо і плачемо у цій сліз'ю долі. Діво, заступниця наша, просимо милосердні очі зверни на нас. Ісуса, благословенний плід утроби Твоєї, у цім вигнанні покажи нам. О ласкава, о милосердна, о солодка Діво Маріє.

Радіо Марія запрошує своїх слухачів до спільної молитви Розарій разом з папою Бенедиктом XVI. Молімося разом з усією католицькою церквою.

0: послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
1: Дорогі діти, Всевишній мені дозволив бути з вами і бути вам радістю та дорогою надії. Бо людство вирішило обрати смерть. Тому мене посилає, щоби учила вас, що без Бога не маєте майбутнього. Дітоньки, будьте інструментами любові всім тим, які не пізнали Бога любові. Свідчіть радісно вашу віру і не втрачайте надію на переміну людського серця. Я з вами і благословляю вас моїм материнським благословенням. Дякую вам, що відповіли на мій заклик.
0: Послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
2: Ви слухаєте радіо Пресвятої Богородиці. Радіо Марія.

0: Катехиза на Радіо Марія. Щодня об 11:20 та 16:00 у прямому ефірі.
1: Завжди прекрасне містечко нас слухають ангели, слухають нас радіосхачі, слухають нас єпископи, священники, тому що сьогодні буде дуже прекрасна катехеза в ефірі Радіо Марія. Отож, дорогі радіосхачі, сьогодні з вами в студії є сестра Луцина і вітаємо в студію от брата Миколи Орича з міста Бориспіль, церква Костіл Переображення Господнього. Брате, я дуже рада бути з тобою в студію.
2: Навзаєм. Ви знаєте, що, як ви кажете, слухають нас ангели і там різні єпископи і так далі, а нас ще підслуховують всі святі, уявіть собі.
1: Так, і вони
2: тут... Це ми зараз про них будемо говорити, а вони нас підслуховують.
1: Так, і дуже прекрасно, що наша армія, тобто наша кількість радіосхачів збільшується, а в студії Радіо Марія стільки ангелів літають, і сама Діва Марія тут стоїть, щоб також дати нам Боже благословіння своєю рукою, як мама Сина Ісуса Христа. Ну, як нас слухає стільки людей, то про що будемо сьогодні говорити?
2: Продовжуємо такий цикл катехез, посвячених Святому Франциску. І хоча тема сьогодні спокуси будуть, то нагадую слухачам, що я вже кілька мав таких зустрічей тут перед мікрофоном з вами, розповідаючи вам про таку книжечку анонімного автора, який розповідає про життя святого, трішки про життя святого Франциска і про життя перших францисканців, яка називається «Квітки святого Франциска». Це книжечка дуже...
1: Дуже така. Люблю.
2: Так. Ви, мабуть, любите історії деякі з «Квітки святого Франциска», з тої книжечки. Натомість вся книжечка так досить складна така до читання, тому що збирає таких, цей збір таких аскетичних повчань, зібраних першими францисканцями і анонімно списаними, і про перших францисканців. І я вам скажу, от коли я читав, так готуючись до катехези, то ця книжечка, вона не є така проста до читання. Mm-hmm. І так, гарні є там історії такі описані, там зустріч з Вовком, там про досконалу радість святого Франциска, з братом Леоном там йдуть, це все гарно.
1: Так.
2: Натомість є там такі досить складні повчання, про смиренність, про покору, про зречення. І там є такий, на самому кінці тої книжки, є такий дієва особа, брат Еджідіо, який списує свої повчання, або про нього теж описують, про його навчання, яке він має. Це один з перших францисканців, який був товаришів з Франциском. І ці повчання досить такі трудні. Такі середньовічні, знаєте, і теж взяти так трішки таким францисканським стилем святого Франциска, дуже такі прямолінійні. Чому трудні? Тому що прямолінійні, дуже вимогливі. Тому для сьогоднішнього слухача, читача, вони досить такі, ну, нетипові, і в певному сенсі трудні. Ну, наприклад, сьогодні будемо говорити про спокуси, і там святий Франциск так жорстко називає своє тіло ворогом, наприклад.
1: Сьогодні... Ослом.
2: Ну, ослом – це впертий такий, але він має трактує його як свого ворога. Він каже, що ти, тіло моє, ти заслуговуєш на кари, ти маєш бути, ну, як то кажуть, ну, так, в лапках битим, хлостаним, маєш страждати, тому що ти є дуже впертим, моє тіло, отак. Сьогоднішня антропологія трішки інакше, навіть християнська, дивиться на цей аспект, тому середньовічно, читаючи це слово, воно для нас таке досить... трудне. Тому треба дивитися в певній перспективі. Це середньовіччя.
1: Я вам хочу сказати, що так. Не бійтеся. Купляйте книжку «Квіти святого Франциска» і починайте, ну, звісно, собі знайдіть час, щоб бути зосередженим, бо це найбільше користається, коли не листаємо книжку листками, книжки, але просто читаємо і входимо на глибину. Я також, брат сказав, що просто лінійно говорить Франциск. Я дуже люблю проповіді, коли єпископи говорить так напряму. Ось так треба і так треба. Просто я дуже вдячна за таку правду в словах без цукерок.
2: Ну що ж, ну то давайте без цукерок, зараз я вам все дам.
1: Як на долоні.
2: Так.
1: Отож, дорогі радіоскачі, брат Микола Орач, сьогодні про спокуси.
2: Цей розділ про спокуси, це один з таких розділів, власне, в книжці оцій «Квітки Святого Франциска». Я вам з неї подам кілька таких легеньких прикладів про брата Еджідіо, що стосується спокуси. А потім трішки поговоримо теж про Святого Франциска, як він боровся з спокусами і взагалі як до них підходив. Отож, цей брат Еджідіо, який описує цю таку, таке явище, яке притаманне всім людям, які ведуть духовне життя, і не тільки, про спокушування, спокуси. І він стверджує так, що людина, яка має і може, і володіє благодатями, отриманими від Бога, не може не зустріти численних перешкод і негараздів. Бо чим більше людина перебуває в Божих благодатях, тим лютіше дияволи воюють проти неї і її атакують. Тому людина ніколи не повинна припинити боротьбу, бажаючи жити за благодаттю, отриманою від Бога, бо чим сильніша боротьба, тим сильніший вінець і нагорода, яку може людина здобути. І от тут така правда є дійсно, що людина, він говорить, має перебувати постійно в такому, в такій чуйності. От ще зрештою закликає нас Христос в Євангелії, каже, чувайте і моліться. Оця чуйність – це ніщо інше, як така неустанна боротьба з противником, який намагається нас атакувати. І от кілька таких прикладів. Одного разу підійшов брат попросити поради у брата Еджідіо і каже, отче, мене часто спокушає найгірша спокуса. Я благав Бога звільнити мене від неї, і все ж Бог не забирає її у мене. Порадьте мені, отче, що мені робити? І от брат Еджідіо відповідає, чим благородніше король прикрашає своїх лицарів благородними та міцними обладунками, тим більше він бажає, щоб вони боролись проти його ворогів за його любов. Це виражає оцю правду, яку, як говорив тільки що на початку, що чим більше Бог обдаровує людину благодатями, тим більше людина повинна їх захищати. Тобто ворог, сатана намагається ті благодаті відібрати, намагається людину всілякими способами, хитрощами її знову від Бога відірвати, вкинути в якусь низину. І тому тут треба зберігати таку чуйність. І тут, власне, цей Еджідіо каже, ти маєш, каже тому брату, ти маєш якусь спокусу, маєш якусь слабкість. Тобто, іншими словами, каже, але не здавайся, борись, не покладай рук, бо чим більше тебе король обдаровує своїми ласками, тим більше він бажає, щоб ти стояв от в такій обороні за свого царя, за свого короля. І до одного, ще один брат підійшов до Еджідіо і каже, отче, які засоби мені слід обрати, щоб мати змогу охочіше молитись і з більшим бажанням, і з більшою ревністю. Каже так, бо коли я йду на молитву, я незграбний, лінивий, сухий і безбожний. Ото нам, мені то спочуття знайоме. Так, коли приходить таке знеохочення або часом таке почуття негідності тих ласк Божих, і оцей говорить йому теж брат Еджідіо, знову ж таки порівняючи, ну, середньовіччя, то треба взяти до уваги, до короля. І каже так, одного короля є два слуги. Один має обладунки для битви, а інший не має обладунків для битви. І обидва хочуть йти в бій і битися проти ворогів. Озброєний йде в бій і б'ється хоробро, а інший, який беззахисний, каже своєму пану, пане мій, ви бачите, що я без обладунків. Ну, сьогоднішнє слово бронежилету і там різних тих потрібних речей до захисту. Але заради вашої любові я охоче піду в бій і буду битися так само беззахисно, як і цей мій другий. Так і беззахисно, як і я, от слабенький тут стою. І тоді добрий король, бачачи любов свого вірного слуги, каже своїм міністрам, тобто слугам, співслугам: «Ідіть з цим моїм слугою і одягніть його в усі обладунки, які йому потрібні, щоб коли він захоче битися, він міг безпечно йти в бій. І як позначите всі його обладунки моїм королівським знаком, щоб його знали як мого вірного лицаря». І так само людина часто йде в бій, щоб молитись, коли хоче. Коли хтось побачить себе голим, лінивим і незграбним душею, і все ж заради любові до Господа прагне вступити до битви в молитві, тоді наш благословенний цар і Господь, бачачи зусилля свого лицаря, дає йому через руки своїх служителів, ангелів, благочестя, ревність і добру волю. Тобто, що тут говорить Джідіо, так дуже образно, такою притчею практично? Ставай в правді перед Богом. Дійсно, ти є слабкий, немічний. Але коли стаєш в правді, в покорі, і стаєш до цієї битви, то Бог дасть тобі всі потрібні обладунки, дасть тобі всі здатності, здібності, щоб насправді перебувати з ним близько. Головне, отут є покора. Що насправді, і не знеохочуватись, бо хтось скаже так: ага, я негідний, я не достойний, щоб перебувати з Богом, і це теж спокуса. Це спокуса, така, якою сатана намагається людину від Бога віддалити, знеохотити від якогось такого духовного життя, до молитв, від молитви і покути. А хто, незважаючи на це, в покорі стає перед Богом і намагається, каже: так, я безборонний, я не маю чим себе захистити, я не маю якихось здатностей, то Бог такій душі обов'язково дасть ще більше ласк до того, щоб вона була до нього близькою. І, ну, святою, інакше кажучи. Святий Павло в одному з листів так і казав, каже: я не маю нічим іншим хвалитися, як своїми слабкостями. Це є, власне, це. Я стою перед Богом слабенький, немічний, голий, не маю ніякого захисту. Боже, тільки в тобі моя надія. І тоді Бог дає ласку потіхи. Ще один раз підійшов один брат до брата Еджідіо попросити поради щодо певної спокуси, кажучи: «Отче, мене спокушають дві найбільші спокуси. Одна, коли я роблю щось добре, мене одразу спокушає марнославство. Інша, коли я роблю щось зле, я впадаю в такий смуток і зневіру, що майже досягаю відчаю». О, і тоді Еджідіо йому каже: «Брате мій, ти безумовно чиниш мудро, сумуючи за свій гріх. Але я раджу тобі сумувати мудро і помірно, і завжди пам'ятати, що Боже милосердя більше за твій гріх». От тут цікаве таке слово, яке каже в таких спокусах.
1: Так.
2: Каже: ти сумуй, бо він впадає в розпач. Каже: я роблю щось добре, і мене гординя з'їдає. Роблю щось погане, мене з'їдає відразу сльози, розпач такий, біда. І так зле, і так погано. Він каже: заспокойся, якщо ти дійсно відчуваєш смуток, це добре, з одного і випадку, і другого. Але підходь до цього тверезо, мудро, завжди пам'ятай, що Боже милосердя є більше за твій гріх. І тут говорить так: не знеохочуйся, не знеохочуйся. Та ще теж одного разу підходить до нього брат і каже: ну от я теж от переживаю таку спокусу знеохочення, що щось роблю, мені не виходить, якщо йдеться про молитву, мені не получається мені добре молитись і так далі. І тут Джіді йому так повторює, теж говорить таку притчу: дивись, до сіяча можна це порівняти. Каже: сіє сіяч. І каже: ну, якщо я буду сіяти, а тут знаю, що прийдуть птахи і видібають. Каже, так, може сказати так: ну, нема сенсу нічого сіяти, тому що все з'їдять. Нащо ж тоді сіяти? Не буду. І тоді говорить так: ну, якщо він так вчинить, то не буде ніяких жнив. Нічого не збере. І каже: незважаючи на те, все-таки краще є сіяти, незважаючи на те, що там птахи якісь видібають, може воно десь там не туди впаде, але він сіє. І врешті-решт в жнивах збере набагато більше, ніж посіяв, незважаючи на ті втрати, які там, як то кажуть, товаришують цьому процесу. Птахи, це там різні бур'яни і все решта.
1: Так, інколи буває таке знеохочення, тому що як на хтось сіє словом, наприклад, сіє значення такому, передає слово зрозуміння, наприклад, Євангелії, чи Господь промовляє до нього і хоче поділитися. Я пам'ятаю такі досвіди, що просто ну, така маленька, що я буду говорити з такими викладачами, наприклад, в катехезі, яке має з батьківські збори. Ніколи не знаєш, на який ґрунт паде слово, і також ще мало людину, як вважаю себе малим. Тому, власне, також, як от брат сказав цей приклад сіяча, я не витримала, тому що якраз я часто любила дивитися, як мій тато сіяв зерно. Я думаю, як це він так робить щедро? Не дивиться туди-сюди рукою. Просто так. І правду сказав брат, що не буде урожаю, як... Це як і сіє, подумає собі, а навіщо я буду це робити? Само воно не впаде, тож стараємося сіяти.
2: Тут не тільки про сам процес сіяння, якщо ви кажете про повідування і так далі. Mm-hmm. Тут в першу чергу про спокусу знеохочення в такому духовному житті. Йдеться про молитву, про бажання бути близько Бога. Коли, власне, приходять такі невдачі, гріхи. От я, наприклад, впадаю в якийсь постійно якийсь гріх. І кажу, ага, я слабенький, немає сенсу то молитись, перебувати з Богом, тому що от мене я недостойний і все решта. Це така спокуса теж сатанинська, яка ну, каже, підказує, ага, ну то склади руки, нічого не роби, тому що це не має ніякого сенсу. І тут власне помилка. От про того сіяча, який він говорить, ти не зважаючи на це сій, тобто працюй. Молись, навертайся, так, борись зі своїми спокусами, зі своїм гріхом, зі своєю слабкістю, бо жнива будуть набагато рясніші, ніж ніж те твоє зерно, яке зараз це там, тобі здається, що воно не має сенсу. От, наприклад, якийсь дрібний акт молитви, якісь зречення, якісь речі, ну, такі, які ми називаємо таким духовним життям, і кажеш, так, вони занадто маленькі, як зернятко. А от, власне, всі притчі той дід і говорить, не знеохочуйся, сій, тобто працюй, вставай до молитви, практикуй таїнства. От ті такі невеличкі, здається, ну що, скільки можу я, наприклад, сповідатись? Безліч тих сповідей, все рівно мені щось не вдається мені подолати ті мої якісь слабкості. А він говорить, сій. Тобто, сповідайся далі, бо жнива будуть набагато більші, ніж оті твої втрати, які тобі здається, що вони є. Вони є, але ті втрати набагато менші і нескінченно менші, ніж радість нагороди, яка буде потім на жнивах і на тому. Отут, власне, говорить Джідіон, не боротися з ласкою, з спокусою, з неохочення. От таке знеохочення, це теж спокуса. І про це в духовному житті то дуже серйозна така штука, з якою треба боротись. Власне, так помірно, покірно і спокійно, не впадаючи в якісь такі скрайності. Тепер ще хочу розказати трішки про Святого Франциска. Тут вже ми вийдемо трішки понад квітки Святого Франциска, але будемо також черпати джерело про нього самого, як він боровся зі спокусами від інших біографів. Є такий біограф його Томас з Челяно, такий дуже знаний, який написав дуже багато таких спогадів. Називають їх легендами, але це спогади, практично списані такі усні перекази перших товаришів Франциска, які, завдяки яким знаємо, власне, ми маємо такий образ Франциска як особи такої, ну, майже живої. Дуже досить багато їх тих матеріалів є списаних. Історичних, а також від святого Бонавентури. І от, розмовляючи з братами, святий Франциск говорив, що боротись з спокусами треба безумовно в послусі і в покорі. Ну, це характеристичний рис духовності Франциска, це покора і послух. І він говорить, що я слабенький, але стаю, власне, такий слабеньким перед Богом, і проявляючи до нього перед Богом, виявляючи послух і покору, можна перемогти сатану. І тут я так приклад розповім таку історію, яку розповідає про Томас з Челяно, про Франциска і його брата, співбрата Сильвестра, коли вони йшли одного разу, мандрували там місцями, тої і там Італії, цього там околиця Сізі. І зупинилися перед замком, перед містом Ареццо. І в той час місто було охоплене війною внутрішньою, ну, середньовіччя. Там дуже часто траплялися такі конфлікти. І от все місто було розшарпане громадянською війною, і йому загрожувало неминуче знищення. То, що цікаве такі спостереження, які пише Челяно, що війна веде до знищення. І там не буде переможених. Таке цікаве. Говорить, що сатана... Він намагає, його метою є знищення. І от стоять вони перед тим містом, і бачить Франциск безліч тих дияволів, які літають над містом. І він наказує тому брату Сильвестру, каже йому, іди до міської брами перед це місто, і в ім'я всемогутнього Бога накажи демонам якомога швидше покинути місто. Тобто сам Франциск не пішов, але просто каже, дав такий наказ Сильвестру. І тут цікава така реакція, що ну, дійсно, міг би той Сильвестр сказати, ну як я піду, буду робити, практично виконувати екзорцизм, практично екзорцизм. В всьому місту я слабенький, хто я такий, щоб я мав? Я не маю такої сили взагалі, ніхто не має такої сили. Але той брат, Сильвестр, в своїй такій покорі і простоті, особливо, власне, простоті, послухався. Він спочатку прославив Господа, як описує біограф, помолився, а потім голосно вигукнув біля брами. В ім'я Бога і за наказом Отця забирайтеся негайно всі ви демони. Отак. І описує біограф, в місто повернувся мир. І мешканці з великим спокоєм почали поважати громадянські права один одного. Ну так, таким коротеньким речем він так це описує, не вдаючись в якісь деталі, але факт такий, тої коротенької розповіді. Сатана втікає перед послухом, покорою, і таким, ну, такою простотою. Така цікава така ж така річ. І зрештою, Франциск говорить так, що в обличчі спокус, а тут ми говоримо, власне, тут сатана, який спокушує, в обличчі спокус варто і треба залишитися спокійним. Чому? Тому що Франциск бачить в них образ Божої любові і справедливості. Цікавий такий парадокс. Він бачить в них образ Божої любові. І він говорить так одному братові, який переживає спокусу. Каже так, сину, повір мені, я люблю тебе ще більше саме з тієї причини. І додає, по правді кажу тобі, ніхто не повинен вважати себе слугою Божим, і чим більше ти спокушуєшся, тим більше ти повинен вважати себе слугою Божим, поки не пройдеш через спокуси та випробування. Подолана спокуса стає певним чином перстнем, яким Господь одружує душу свою, свого слуги з собою. Ось таке цікаве. Що це означає? Що той, хто бореться зі спокусами, тобто чинить таку боротьбу, є якби таким, ну, заслуженим перед Богом, знову ж таки, середньовіччя дивимося, заслуженим слугою перед полководцем, який виконав, який вчинив битву, переміг спокусу, і такий слуга перед полководцем, перед князем, ну, королем, має велику ціну. Більше того, то є, він говорить, що це є таким перстнем, яким здобуває таку приязнь, яка є єдиною і унікальною завдяки боротьбі зі спокусами. Часом говорить, про таку річ, що є такі особи, які, наприклад, зовсім не мають спокус. Є такі. Є.
1: Є такі особи?
2: Ну, наприклад, є. Ну, чому ж немає? Є. І він говорить так, є такі особи, які, наприклад, тяжких спокус. Таких драматичних, смертельних. Mm-hmm. Наприклад, хтось, ну, хтось є, хтось веде таке життя спокійне, каже, і немає. І він каже, так, завдяки Бог, він говорить так, Господь спеціально збереже такі душі, бо знає, що вони слабенькі, вони не можуть витримати тої битви, яку мають виконати. А ті душі, які мають силу, які можуть чинити ту битву, він ще й каже, довірені душі, можуть, і дійсно Бог допускає на них такі спокуси, і вони точать оцей бій. І він говорить так, для заслуги вічності ціннішою є той слуга, який є сильніший. Власне, він каже, що слуга той сильніший, який більше спокушуваний. Тобто він, Бог бачить його силу, дає йому нагоду до битви, тобто довести цю силу. Ну, знову ж таки, розумієте, дорогі слухачі, що це середньовіччя, трішки така специфіка, але певна логіка в цьому є. Певна логіка в цьому є, що той слуга добрий і вірний, який є загартований в битвах, незважаючи навіть на такі важкі спокуси.
1: Я хочу нагадати нам, що, власне, триває катехеза за цим Миколаєм Орачем, який говорить на тему спокуси. І отець Піо, здається, також мав не тільки спокуси, але також і таку драматичну зустріч з сатаною. Тобто д'явол може також і побити людину.
2: Угу. Не тільки Піо мав такий досвід, Франциск теж. Більше того, говорить так святий Франциск своєму товаришеві. Сатана надто хитрий і оманливий. Оскільки завдяки Божій милості та благодаті він не може завдати шкоди моїй душі, оце важливо, він може потурбувати моє тіло. Щоб я не міг ні спати, ні стояти прямо в молитві. Таким чином він намагається перешкодити моїй побожності та радості серця та спонукати мене скаржитись на свою хворобу. Ото цікаве таке речення. Ще раз, сатана може використовувати тіло, щоб людина впала в таку гіркоту нарікання, оскарження, і відволікати таким чином людину від побожності і радості серця. Франциск, знаючи цю таку спокусу, таку стратегію ворога, з нею бореться. Тобто, незважаючи ні на те, що він зрештою помер в молодому віці, Франциск, втратив практично зір, і дуже страждав від хвороб, від такої слабкості тіла. Більше того, в кінець життя отримав ласку стигматів, тобто ран фізичних, наподібні до ран Христових. Але це вже інша тема. Але Франциск говорить так, моє тіло, воно страждає. І якщо оце страждання може мене відволікати від моєї молитви, від моєї радості в Бозі, в Духові Святому, я на це не дозволю, щоб сатана, використовуючи моє тіло, мої слабкості, мене від Бога відривав. Так. Чуйність. Я на це не дозволю. Важливо.
1: А ми теж також зараз дозволяємо радіскачам, як хтось має якісь запитання, 10 хвилин до завершення програми, може це здійснити через телефонні студії, які ви знаєте, також вайбер відкритий для вас, отож можете скористатися. Це дуже цікава речі, отець, вибрати, як говорити сьогодні, бо ми інколи так на першому місці зосереджуємося на тілі, так? А тіло нам має не заважати слабкість, знеохочення, спокус, які досвідчуємо, не заважати нам в контакті з Богом.
2: Ну, знову ж таки, розповім вам, покладаючи приклад святого Франциска. Так? Він на те говорить так. Іменем всемогутнього Бога кажу вам, демони, робіть з моїм тілом все, що вам дозволено. Я охоче це витримаю, бо в мене немає більшого ворога, ніж моє тіло. А от то цікаве, то знову ж таки середньовіччя. Немає більшого ворога, ніж моє тіло. Знову ж таки, про святого Павла каже, дух охочий, а тіло слабеньке. І ті, дух прямує до одного, тіло до іншого. То не можуть вони йти в парі. І тут в тому, в тій думці святий Франциск так говорить. Моє тіло, мій ворог. Він не прямує за тим, що духовне. І далі. Ви докорите моєму ворогові лише тоді, коли на моєму місці помститеся йому. Тобто він звертається якби демонам. Я наказую вам, демони, робіть з моїм тілом все, що хочете, що вам дозволено. Не то, що хочете, що вам дозволено, бо моє тіло – мій ворог. Якщо допоможете мені його картати, тримати в ризах, окей, супер, навіть дуже добре. Завдяки тому ви мені тільки допоможете. Але навіть далі він каже, злі та хибні духи, робіть зі мною все, що можете. Якби це було без Божого дозволу, ви б насправді нічого мені не зробили. Але я готовий з великим задоволенням витерпіти все, що мені вирішено страждати. І тут в тому випадку така укрита величезна покора святого Франциска, який завдяки ній вже переміг оцю спокусу якогось нарікання від страждання, від тої гіркоти такої, знаєте, розпачі, коли щось, от коли тіло слабне, коли хвороба, коли якісь такі страждання, оті зовні, не тільки внутрішні, але й зовнішні. І він говорить, робіть. Все це є, на це є Божий дозвіл. Я готовий з цим страждати. І вже диявол, вже тут спокуса вже переможена.
1: Ми готові прийняти телефонний дзвінок. Абоненти 098. Кажіть, будь ласка.
2: Нема. Ну от я тоді продовжу.
1: Так, будь ласка.
2: Святий Франциск знав засоби, з якими можна відбивати хитрощі диявола. І він каже так. Перше – це покута, покаяння і радість. Ото цікаве. І він говорить так, навчений таким досвідом, він був переконаний, що дияволи відсахуються від різкості, тобто такої рішучості в боротьбі зі спокусами. Це от тут вони, тобто не можна входити зі спокусів в якісь діалоги, в якісь там такі розважання, тільки насправді боротися з ними рішуче. То і тут допомагає такий практика покути і покаяння. Постійна практика, не тільки якісь одноразові акти, постійна. Друга річ – радість. Він говорить так, про нього говорить Томас Челяно, він говорить, тому він відмовлявся бачити смуток на обличчі нас в себе, в першу чергу, також і в своїх братах, який зазвичай означає пригніченість, брак розумової готовності та слабкість тіла чинити все добре. Знову ж таки, тут внутрішній, якщо внутрі хтось є пригнічений, сумний, знеохочений, ну і назовні це виражається власне в такому смутку. Він каже, боротися з цим. І боротися за радість. Він завжди особливо любив таку певну зрілість на обличчі своїх братів, а також і в відчуттях тіла в собі та в інших, наскільки міг, заохочував інших робити це словом та прикладом. Бо він досвідчив, що така зрілість і скромність, тобто спокій на обличчі, внутрішній, і зовнішній, це подібно до стіни та найміцнішого щита проти стріл диявола. А душа, позбавлена цієї стіни та захисту цього щита, порівнювалася з голим солдатом серед дуже могутніх і озброєних ворогів, які постійно прагнуть убити її.
1: Які це великі слова.
2: Так.
1: Але наразі приймаємо телефонний дзвінок, будь ласка.
3: Слава Ісусу Христу.
2: Навіки.
3: Так, телефонує Богдан. Дорогий, шановний отець і брат Микола. Розумуючи відносно сучасне 21 століття, вже враховуючи ті зміни в богослов'ї, що за той час пройшли, і як, наприклад, також в недавній катехезі отець директор Олексій Самсонов тема вороги християнства, де він розмірковував власне на тіло, але в контексті плоть. Тобто тіло – це храм
2: Святого Духа.
3: Наша плоть – це є та це інші ці наслідки хвороба гріха, які дрожки, що у нас...
1: Добре, дякую вам щиро. Буде продовжувати вашу розповідь брат Микола, тому що дуже поганий зв'язок, але здається, ви зрозуміли трошки, да?
2: На жаль, да, ті дуже важко зрозуміти думку, mm-hmm. тому що перериває дуже, дуже сильно поганий зв'язок. Так, дійсно, то я трішки згадував про це, що сучасна антропологія християнська дивиться так в цілісності на це все. Тому я відразу зазначив, дивимося, трішки читаючи це слово в контексті середньовіччя. Хоча воно є для нас і далі актуальне. Так, тіло є храмом Святого Духа. Однак то тіло є дуже часто слабеньке і, ну, і причиною багатьох упадків, якщо йдеться про ту тему, про яку говоримо сьогодні, спокуси і боротьба з диявольськими спокусами. Ще раз повім вам коротенько, що маємо хвильку часу, як святий Франциск боровся зі спокусами, і, незважаючи на його святість, він все-таки падав. Не завжди ті битви були, скажімо, виграшні. Піддавався спокусі Франциск. Він сам про це відверто говорить не раз зі своїми товаришами. І тому відразу говорить так. В такому випадку негайно йшов на сповідь, щоб примиритись безпосередньо з Богом. Одного разу він сказав: «Але благодаттю та милістю Божою я не знаю, що я міг зробити поганого, чого не виправдав би сповіддю та відшкодуванням». І він вважав себе тяжко образившим Бога, якщо відданий молитві внутрішньо піддавався марнославним уявам. Дивіться, ну тут вже такий дійсно внутрішній, трішки маємо такий спогад виразного його якогось такої його слабкості. Тобто під час молитви десь думки заносили його в якісь мрії, якесь розпорошення, можна так сказати. Ні? І він каже так, відразу, коли траплялися такі історії, відразу біг до священника і користався таємством сповіді. І він говорить так, пише про сповідь. «Вірний і розсудливий слуга – це той, хто не нехтує чинити покаяння за свої гріхи, внутрішньо через каяття, тобто власний жаль, а зовні через сповідь та діла відкуплення, тобто винагородження. А якщо він скоїв простий гріх, то вже так цитата з заповіту святого Франциска, нехай сповідається в ньому своєму братові священнику. А якщо там немає священника, нехай сповідається і своєму братові, доки не знайде священника, який би канонічно відпустив йому гріхи. Ми повинні, він говорить так, ми повинні сповідатись у всіх своїх гріхах перед священником. А мої улюблені брати, як і духовні, так і недуховні, нехай сповідують свої гріхи перед священниками нашого ордену. А якщо це неможливо, нехай сповідаються перед іншими розсудливими та католицькими священниками, добре знаючи та пам'ятаючи, що якщо католицький священник дасть їм відпущення гріхів і покуту, вони неодмінно отримують відпущення гріхів, які вони сповідали, за умови, що будуть старатись смиренно та вірно виконувати накладену покуту. Якщо ж вони не можуть знайти священника, нехай сповідається перед своїм братом. Якщо, як каже святий апостол Яків, сповідуйте свої гріхи один перед одним. Однак нехай вони не забувають звертатись до священника з тієї причини, що тільки священники отримали владу зв'язувати і розв'язувати. І то є такий потужний, вже дуже практичний порада, практична така, таке знаряддя, як боротися зі спокусами і сатанинськими такими підступами і обманами. Сповідь. Регулярна, систематична сповідь. І тут, знову ж таки, повертаюся до цього попереднього, що я говорив, образу сіяча. Каже, хтось може сіяти, казати, нема сенсу сіяти, тому що воно все пропаде. А інший каже, є сенс сіяти, тому що жнива набагато більше, ніж того, що ти засієш, а навіть якщо втратиш. І тут в внутрішньому тому такому духовному житті регулярна, така покірна і проста сповідь. Проста маю на увазі, без якихось виправдовувань, без якихось прикрас, покірна, тобто і проста, насправді має величезну силу проти сатанинських спокус. Як діє, як такий безумовний екзорцизм, і дуже ефективний, зрештою. Сповідь така покірна, проста, і бажання не грішити більше, важливе, і чинити покуту. Тобто не вистачить тільки, так Франциск говорить, не вистачає тільки посповідатися, але насправді ставати на дорогу покути, жертовності, такої чуйності на кожний час і на кожну хвилю. І це буде, і от стаєш озброєний. Стаєш як такий воїн, який має потужний бронежилет найвищого класу захисту проти сатанинських стріл і спокус.
1: Дякую. Тими словами, власне, закінчується катехеза. Сьогодні в ефірі Радіо Марія був з нами отець Мікола Орач з Францисканець, брат з Борисполя, якого ми дуже любимо, цінимо і також завжди чекаємо в студію Радіо Марія. Переконаний в цьому і в слові, і в житті про те, що Франциск насправді має рацію і також заохочує нас до того, щоб ми жили власне в святості сопротивлятися спокусам, які сатана все ж таки хоче власне знищити чи зменшити в нас забав, енергію та бажання до життя даже.
2: Закінчу словом беззаперечним. Переможемо.
1: Переможемо. І з вами в студії була також сестра Луцина. Ми прощаємося, а ви залишайтеся і надалі з Радіо Марія.
4: Кожен, хто призове ім'я Господнє, спасеться. Як же призиватимуть того, в кого не увірували? Як увірують у того, кого не чули? Як почують без проповідника? Пізнавай Господа з Радіо Марія.
5: Жінка у лоні церкви. Якщо подивитись на проблему жінки у церкві очима емансипації, то, звісно, першим, що впаде у вічі, це нерівність з чоловіками у процесі таїнослужіння. Більшість християнських церков не дають права особі жіночої статі звершувати богослужіння. Те саме спостерігаємо в іудейській традиції чи у мусульман. Власне, чим викликана така нерівність?
6: Як ми на це дивимося? Чи це є нерівність, чи це є відмінність чоловіка і жінки? Мужчини могли б сказати, ну дуже гарно, але ми не можемо родити дітей. Ми чуємо, що упосліджені. Чи в природі є певні речі, які є зв'язані з різними аспектами тої фундаментальної різниці між мужчиною і жінкою. І мужчина є мужчиною, жінка є жінкою, в повні рівноправні, як люди. Нема абсолютно між ними різниці, не можна казати християнинові чи будь-кому, що приймає Святе Письмо як Боже об'явлення, що жінка є гірша за мужчину. Підчеркає, власне, Святе Письмо її гідність, що вона, так само як мужчина, має ті всі самі права, що вона є в повній під кожним оглядом щодо людської своєї природи цілковито на рівні. Але це, знову ж, не виключає певних різниць, які є зв'язані із тою різницею статевою мужчини і жінки.
5: Проте рух емансипації все ж набуває значного темпу, і годі переконати прихильників теорії рівноправності чоловіка та жінки у тому, що кожному належиться своє.
6: Поняття рівноправності дуже часто зводиться до того, що всі можуть те саме робити. І з того приходить велике часто замішання. Ну, не можуть всі все робити. І є певні люди, які можуть певні речі робити, інші цього робити не можуть. І це є частина нашої природи. І я думаю, що такі вимагання такої, скажімо, рівноправності абсолютної, заперечуючи певні, скажімо, різниці суттєві, воно є переборщене. Воно є щось понад. Створюється проблему в такий спосіб, в таких ділянках, яких ми розв'язати їх не можемо. Воно повинно нас застановити, чому, скажімо, християнський, юдейський, мусульманський, людину не ставиться, звичайно, як священика. Щось в тому є. Але це не робить жінку гіршою. Я дам такий примір. Хтось каже, а Пресвята Богородиця повинна бути священником. Цілком по-людськи беручи. Якби я мав вибирати бути матір'ю воплоченого Божого Сина або бути священником, то я правдоподібно би вибрав перше. Бо священник має велику гідність, це правда, але вона аж ніяк не може рівнатися з тою гідністю, яка має єдина у світі жінка, а якої не має ані один мужчина.
4: Радіо Марія. Події, акції, оголошення.
1: Слава Ісусу Христу! Запрошуємо цього тижня у четвер з 21 до 22 програма «Поради лікаря» з нашим лікарем Іваном Івановичем Яворським. Чекаємо на вас!
7: Кожного дня об 11.20 та о 16.00 катехиза на Радіо Марія. Слухайте тлумачення християнського вчення та спілкуйтеся зі священниками у прямому ефірі. Телефонуйте, ставте запитання та коментуйте у програмі «Катехиза на Радіо Марія». Щодня об 11.20 та о 16.00.
4: Соціальна реклама.
8: Жінка йшла до зупинки звичним шляхом, знайомим до найменших дрібниць, не підозрюючи, що після нічної атаки там затаїлася міна пелюстка скинути з дрова. Один крок, і земля під ногами вибухнула, залишивши її боротися за життя. Вітаю! Мене звати Олександр Хоружий. Я представник ДСНС. Хочу попередити вас про нову загрозу. Ворожі дрони стають ще більш небезпечними. Тепер вони можуть нести касетні боєприпаси та інші вибухові пристрої. Навіть збитий безпілотник залишається смертельно небезпечним. Ми не можемо контролювати ворожі атаки, але наша спільна уважність після кожної атаки – це те, що реально рятує життя. Будь ласка, помічай будь-які зміни навколо себе та навчи цієї простої звички своїх близьких. Подбай про власну безпеку та безпеку тих, кого любиш. Побачив підозрілий предмет – стій, не чіпай, відійди, телефонуй 101. Помічай зміни.
7: Слухайте улюблене радіо в будь-якому куточку України та світу. Коментуйте, запитуйте, поширюйте. Підписуйтеся на YouTube-канал та Facebook-сторінку Радіо Марія вже зараз.
4: Події, акції, оголошення. Радіо Марія.

0: Радіо Марія.
1: Щоденник святої Фаустини Ковальської.
2: Увечері Господь сказав мені: «Дочко моя, хай тебе ніщо не лякає, ані не хвилює. Зберігай глибокий спокій. Усе в моїх руках. Допоможу тобі усе зрозуміти устами отця Андраша. Слухайся його як дитина. Хвилина перед найсвятішими тайнами. О мій Господи і мій Творче, як віддячу тобі за ту велику ласку, що ти вибрав мене нікчемно свою нареченою і єднаєш мене зі собою вічними узами, найдорожчі скарби мого серця. Я приношу тобі усю любов і вдячність святих душ, усіх ангельських хорів, а особливо єднаюся з твоєю матір'ю. О Марія, мати моя, покірно прошу тебе, обгорни мою душу своїм омофором у цей такий важливий момент мого життя, щоб я стала ще милішою твоєму синові, щоб я могла гідно славити милосердя твого сина на весь світ і всю вічність. Сьогодні я не могла зрозуміти медитації. Мій дух потонув у Бозі. Не могла примусити себе думати про те, що говорив на реколекції отець. Я часто не в силі думати за планом. Мій дух з Господом, і це є моя медитація. Кілька слів з розмови з матір'ю-магістрою Марією Йозефою. Пояснила мені багато речей і заспокоїла щодо внутрішнього життя, що я на добрій дорозі. Я подякувала за цю велику ласку Господу Ісусові, бо вона була першою настоятелькою, яка не спонукала мене до сумнівів щодо цього. О, яким нескінченно добрим є Бог! Небесний хлібе, єдина моя сила, джерело любові і милосердя, огорни весь світ, зміцнюй душі, які мліють. О, благословенна хвилина, коли Ісус своє наймилосердніше серце залишив. Терпіти, не скаржачись, втішати інших, а свої власні страждання топити у найсвятішому серці Ісуса. Усі вільні від обов'язків хвилини я проведу біля найсвятіших тайн. Біля ніг Господа шукатиму світла, втіхи і сили. Неостанно дякуватиму Богові за Його милосердя до мене, ніколи не забуваючи про добродійство Господа, а особливо за ласку покликання. Сховаюся між сестрами, як маленька фіалка між ліліями. Хочу свісти для Творця і Господа свого, забути про себе, віддавати себе повністю на користь безсмертних душ. Це для мене розкіш. Деякі мої думки, що стосуються святої сповіді, буду вибирати те, що найбільше мене принижує і вимагає найбільше зусиль. Деколи дрібниця коштує більше, ніж щось більше. Під час кожної сповіді згадати страсті Господа Ісуса і так будити в серці каяття. Наскільки дозволить Божа ласка, завжди вправлятися у досконалому жалю. На каяття присвячу більше часу. Перед тим, як приступити до сповідальниці, спочатку увійду у відчинене наймилосердніше серце Спасителя. Коли відійду від сповідальниці, збуджу у своїй душі велику вдячність до Святої Трійці за це чудове і незбагнене диво милосердя, яке здійснюється в душі. А чим нікчемніша моя душа, то відчуваю, що мора Божого милосердя вбирає мене і дає мені велику силу. У випробуваннях буду намагатися бачити люблячу душу Бога. Ніщо не є таким стійким, як терпіння. Воно завжди вірно товаришує душі. Ісусе, у любові до Тебе не дам себе випередити нікому. На початку реколекцій Ісус сказав мені: «Під час цих реколекцій я сам керуватиму твоєю душею. Хочу утвердити тебе у спокої і любові». І так минали перші дні. Четвертого дня почали мене мучити сумніви, чи мій спокій не є фальшивим. Раптом почула такі слова: «Дочко моя, уяви собі, що тобі належить уся земля, і ти можеш розпоряджатися всім, як тобі подобається. Маєш можливість чинити добро, як тобі подобається. І раптом до твоїх дверей стукає якась мала дитина, тремтяча, зі сльозами на очах, але з великим довір'ям до твоєї доброти, і просить шматок хліба, щоб не вмерти з голоду. Як би ти з тією дитиною вчинила? Дай мені відповідь, дочко моя». І я відповіла: «Ісусе, я б дала їй усе те, чого у мене просить, але ще тисячу разів більше». І сказав мені Господь: «Так і я чиню щодо твоєї душі». Під час цих реколекцій не тільки наділяє тебе спокоєм, але й таким станом душі, що хоча б ти хотіла непокоїтись, то не зможеш. Моя любов заволоділа твоєю душею і хочу, щоб ти у ній утвердилася. Наближ свій слух до мого серця і забудь про все, і розважай над моїм незбагненним милосердям. Моя любов дасть тобі силу і відвагу, яка тобі потрібна у цих справах. Перед сповіддю я почула в душі такі слова. Дочко моя, скажи йому все і відслони свою душу перед ним, як чиниш це переді мною. Не лякайся нічого. Для твого заспокоєння ставлю цього священника між собою і твоєю душею. А слова, які скаже тобі, є моїми. Відслони перед ним найтаємніші речі, які маєш у душі. Я уділю йому світло, щоб він міг пізнати твою душу. Коли я наблизилась до сповідальниці, відчула в душі, що мені дуже легко говорити про все, аж сама пізніше дивувалася. Його відповіді влили в мою душу глибокий спокій. Його слова були є і залишалися назавжди вогняними стовпами, які освітили і будуть освітлювати мою душу на шляху до найвищої святості. Вказівки, отримані від отця Андраша, я записала на іншій сторінці свого зошита. Після сповіді мій дух потонув у Господі, і я молилася протягом 3 годин, а здалося мені нібито кілька хвилин. Відтоді не ставлю ласці, яка діє у моїй душі, ніяких перепон. Ісус знав, чому я боялася спілкуватися з ним, і цілком його це не ображало. Від часу, коли отець запевнив мене, що це не є жодною оманою, а тільки Божою ласкою, я намагаюся бути вірною Богові в усьому. Тепер бачу, що мало є таких священників, які розуміють усю глибінь Божого впливу на душу. Відтоді мої крила розв'язані, і я прагну ширяти в сам жар сонця. Не зупиню свого польоту доти, доки не спочину в ньому навіки. Коли ширяємо дуже високо, то усі тумани, мряки і хмари у нас під ногами, а вся чуттєва істота мусить підпорядковуватися духові.
0: Це була програма «Аудіокнига з Радіо Марія». Продовження слухайте завтра у той самий час.
1: Хвилинка поезії на Радіо Марія. Священик з Варшави, який писав вірші і ніколи не казав про себе, що він поет.
2: По дорозі до Бога все як найліпше. Отже, по черзі. Жахлива погода. Грошей так мало, що аж не цікаво. Комусь стало гірше, тому що краще. Щастя і нещастя, як дві руки праві. Жовта енотера ввечері розквітне. Христос утішає черговим болем. Спокійний камінчик став каменем в полі. Ян Твердовський, 2004 рік.
1: Хвилинка поезії на Радіо Марія. На Радіо.

на Радіо Марія, програма «Святий дня». Про життя і діяння святих. Сьогодні церква згадує Миколая Столентіно, священника. Його батьки, благочестиві християни, були бездітні. Коли здійснили паломництво до святого Миколая з Барі, щоб отримати сина, і у 1245 році народився маленький Микола, названий на честь Апулійського святого. З ранніх років батьки дбали про те, щоб прищепити йому християнські почуття. Микола виріс добрим, слухняним, умертвленим. Святий Дух діяв у тій невинній душі. Аж кілька разів доводилося відволікати його від молитви і сповільнювати його умертвлення та щедрість до бідних. Він охоче відвідував і служив святу месу. Він слухав Слово Боже і вивчав святині. Коли Миколай почав вчитися, він швидко просувався в науці. Тому батьки дали йому канонік у церкві Сальваторе в Толентіно. Одного разу в церкві він почув святого Августина, який проповідував про суєтність світу і повторював цей уривок з Євангелія. Яка користь людині придбати весь світ, якщо вона потім занапастить свою душу? Та інше. Хто хоче бути моїм учнем, нехай зречеться самого себе, візьме свій хрест і йде за мною. Микола негайно попросив прийняти його до синів святого Августина в цьому місті. Прийняв чернечий габіт і після року новіціяту посвятився Господу через святі монашеські обіти. Йому було 18 років. У монастирі він знову підтвердив рішення, яке поставив перед собою з дитинства – зректися самого себе. Тому він найменше поважав себе серед своїх братів і завжди шукав найскромніших посад. Щасливий був, коли міг виконувати волю інших і зрікатися своєї власної. Звідси починається нова ера для нашого святого. Коли він стояв біля вівтаря, обличчя його горіло любов'ю, а з очей текли рясні сльози. Таємне спілкування його душі з Богом у вівтарі та в сповідальні змусило його наперед скуштувати насолоди райського блаженства. Микола проповідував майже щодня в Толентіно, де провів останні роки життя. І його проповіді приносили чудові плоди. Ніхто не міг встояти перед силою і солодкістю його промов, як публічних, так і приватних. Любов, яку він мав до Бога, настільки запалювала його серце, що його часто бачили плачучим на кафедрі. Він був удостоєний небесних дарів і творив багато чудес. У 1305 році, 10 вересня, після важкої тривалої хвороби, він помер у віці 60 років, повний чеснот і заслуг. Молімося! Господи, що зволив покликати слугу свого Миколая до святості, дай, щоб і ми, слухаючись волі Твоєї, увійшли до слави раю. Амінь. Ви слухали програму «Святий дня». Приєднуйтесь, щоб дізнатися про життя та діяльність святих католицької церкви.

0: Перлини мудрості на Радіо Марія. Породження дитини для людини – це перш за все отримання її від Бога. Це питання вітання створіння, що породжується як дар від Бога. І з тієї причини діти належать спочатку Богу, ніж власним батькам. І це правда повна наслідків як для одних, так і для інших. Святий Папа Іван Павло ІІ. Перлини мудрості на Радіо Марія.
1: Радіо твого серця. Радіо Марія.

0: Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі! Я називаюся Максим Приступа, і в мене для вас гарна новина. Зараз ми розпочинаємо денну катехезу. Разом з нами в ефірі отець Віталій Козак, монах кармеліт. Слава Ісусу Христу, отче Віталію!
1: Навіки слава!
0: Ну і ще одна новина. Так, ця катехеза не просто є такою катехезою, як зазвичай. Ця катехеза, вона є в рамках циклу «Людина на межі між Богом і безодною». Але ми мали такі підтеми, і сьогодні висновок цієї теми, або підтеми «Тоталітаризм і пригноблення особи». Пам'ятаєте, ми попередні всі програми, ну майже всі, орієнтували на роман Маргарет Етвуд «Оповідь служниці». От, власне, сьогодні є такий підсумок цієї програми і плавний перехід, як отець Віталій сказав, до наступної теми. Це від пригнічення до ідеологічного. Отже, пригадайте, бо я...
1: До ідеології.
0: До ідеології, ага.
1: Бо велика тема буде звучати ідеологічна машина та наслідки для людей.
0: Угу. Угу. Ну, так, друзі, тому сьогоднішня програма, як я сказав, є підсумковою і перехідною. Заохочую до уважного слухання, отче Віталію.
1: Дякую. Як я собі казав, да, коли, ну, так мені здавалося, що треба зробити таку підсумкову передачу для того, що може хтось слухав якусь одну частину, хтось якусь другу. Як-не-як, ми на протязі, здається, декількох місяців розбирали або пробували зрозуміти, да, на чому полягає цей тоталітаризм, що таке ця система пригноблення. Може, не всі слухали, то сьогодні зробимо такий висновок. Я його собі назвав «Коли система забирає людину». І зробимо такий перехід. Да, перед тим, як будемо говорити про ідеологію, яку я називаю «Від пригнічення до ідеології». І надіюся, за 40 хвилин якраз ми встигнемо зробити висновок і зробити цей перехід, щоб до наступного середу вже перейти до теми, яка буде називатися «Сила ідеології». Дивіться, ми пройшли досить довгий шлях. Ми почали з механізму підкорення, говорили про те, як людина поступово звикає до чужих правил, потім говорили про внутрішній простір свободи, про те місце всередині людини, куди система не може просто так увійти. Пізніше ми говорили про страх, про те, що страх часто стає ефективнішим за фізичне насильство, бо людина, яка боїться починати контролювати себе сама. Ми дивилися на це через літературу. Як говорили на початку, да, фундаментом була «Оповідь служниці» Маргарет Етвуд. Пізніше ми розглядали «Прекрасний світ новий» трохи, і також дивилися трохи на твори Орвела. І через різних героїв, які опиняються перед системою, що набагато більша за них. І зрештою ми прийшли до внутрішнього спротиву. І дуже часто, бо до дуже такої простої, а водночас дуже складної думки ми дійшли, що людину можна змусити підкоритися зовні, але набагато важче змусити її погодитися всередині. І мені здається, що тут варто зупинитися. Бо ми можемо думати, добре, тоталітаризм – це коли є диктатор. Є поліція, є пропаганда, є табори, є заборони, є насильство. Але до чого тут я? І саме це питання є небезпечним. Тому що тоталітаризм починається не тоді, коли з'являється табір, а він починається тоді, коли людина поступово погоджується віддати комусь іншому право вирішувати, яким їй бути в своєму житті. І тому таких декілька пунктів для нашого висновку. Перший. Тоталітаризм починається з бажання позбутися свободи. Ми звикли думати, що свобода – це щось безумовно прекрасне. Але свобода має одну дуже неприємну властивість. Вона відповідальна. Тобто, якщо я вільний, я відповідаю за свій вибір. Якщо я сам думаю, я можу помилитися. Якщо я сам приймаю рішення, я не можу постійно звинувачувати когось іншого. Якщо я маю совість, я змушений іноді казати «ні», навіть коли всі навколо хочуть, щоб я сказав «так». І тому свобода часом страшна. Набагато простіше, коли хтось скаже «не думай, я вже подумав за тебе», або «не вибирай, я вже за тебе вибрав», або «не сумнівайся, я знаю, як правильно», або «не відповідай, я відповім замість тебе. І спочатку це навіть може здаватися полегшенням, бо свобода – це відповідальність, а підкорення і тоді виглядає як відпочинок. Тому одна з найнебезпечніших речей у тоталітаризмі – не тільки те, що він забирає свободу, а те, що він може навчити людину не хотіти свободи. І тоді система отримає перемогу без пострілу. Другий висновок. Найефективніша система – це та, яка вже живе всередині людини. Спочатку системі потрібно контролювати людину, потім її поведінку, потім її слова і в кінцевому результаті її думки. Але найвищий рівень контролю починається тоді, коли людину вже не потрібно контролювати. Вона сама знає, цього краще не говорити, так думати небезпечно, краще промовчати, не варто виділятися, усі так роблять, що я один зміню. Дуже часто такі питання людина собі задає. І ось тут зовнішня поліція поступово перетворюється на внутрішню. Людина стає власним наглядачем. І мені здається, це дуже страшно. Бо від зовнішнього наглядача іноді можна втекти. А від того, якого ти носиш у собі, набагато складніше. І саме тому ми говорили про самоцензуру, про пристосування, про страх, про маленькі компроміси. Бо велика капітуляція людини дуже часто складається з маленьких нічого страшного. Сьогодні я промовчу, завтра погоджуся, а післязавтра зроблю вигляд, що я нічого не бачу. А потім скажу, ну що я міг зробити? А через 10 років уже важко згадати, коли саме я перестав бути собою. Третій висновок. Людину пригноблюють не тільки тоді, коли їй боляче. І це, на мою думку, одна з дуже важливих думок. Бо часто ми собі уявляємо пригноблення як біль, як голод, як насильство, як ув'язнення, як смерть. І це справді форми пригноблення. Але система може пригнічувати людину і тоді, коли вона дає їй комфорт. Коли говорить, ми подбаємо про тебе, тобі не потрібно думати, ми знаємо, що тобі потрібно, ми забезпечимо твоє щастя, просто виконуй правила. І тут ми знову повертаємося нашими думками до Гакслі у прекрасному новому світі, який чудесний світ новий. Люди не живуть у постійному жаху. Їм не потрібно весь час, їх не потрібно весь час бити, їх потрібно зробити такими, щоб вони самі не захотіли іншого життя. І мені здається, що тут знаходиться небезпека, бо людина може втратити свободу не тільки через біль, вона може продати її за комфорт. І це важливо для нас почути, бо мені здається, зараз ми в такому світі живемо, де заради комфорту насправді готові позбутися всього, навіть власної свободи. Це комфорт, що пізніше можемо продати і за безпеку, прийняття, статус, спокій, за можливість не думати. Да? Але одним великим словом я це називаю комфортом. І тоді виникає таке незручне питання. А що я готовий віддати за те, щоб мені було спокійно? І четвертий висновок, важливий, одна з наших тем так і звучала, яку ціну має свобода. Дай важливо зрозуміти, що свобода має свою ціну. Ми говорили про внутрішній простір свободи, але важливо його не романтизувати. Бо внутрішня свобода – це не просто якесь гарне слово. Це дуже конкретна річ. Це здатність сказати «ні». Це здатність не зрадити совість. Це здатність залишатися людиною, коли це невигідно. Це здатність допомогти іншому, коли всі кажуть «не втручайся». Це здатність говорити правду, коли простіше збрехати. Це здатність не сміятися з того, з чого сміються всі, якщо ти знаєш, що це принижує іншу людину. Це здатність не дозволити страху стати твоєю моральною системою. Тому свобода – це не «я можу робити все, що хочу». Це щось набагато-набагато глибше. Це я можу залишатися людиною навіть тоді, коли обставини штовхають мене стати кимось іншим. І це надзвичайно важливо, щоб захотіти залишатися людиною, незважаючи на обставини, ситуації, людей, систем і так далі, які мене оточують. П'ятий висновок. Найважливіша битва відбувається всередині. Дивіться, можна змінити режим, можна зруйнувати пам'ятники, можна переписати закони, можна змінити прапори, можна змінити уряд. Але якщо люди залишаються внутрішньо готовими до підкорення, система завжди може повернутися в іншій формі, з іншою символікою, з іншими гаслами і з іншими людьми. Тому боротьба за свободу – це не тільки питання політичне. Я називаю це питанням антропологічним. Чому? Якою людиною я є? Чи вмію я думати? Чи здатний я сумніватися? Чи можу я сказати ні більшості? Чи маю я принципи, які не продаються? Чи є в мене совість, яка сильніша за страх? Чи можу я любити того, кого система навчила мене ненавидіти? Ось тому тема тоталітаризму насправді не тільки про політику, або, я б сказав би, про політику десь в другорядному сенсі. Тема тоталітаризму, вона про людину, про те, що потрібно зробити з людиною, щоб вона перестала бути людиною і стала функцією системи. І навпаки, про те, що потрібно зберегти в собі, щоб залишатися людиною. І тут ми робимо наш перехід, який я його називаю від пригнічення до ідеології. І тут, да, ми можемо перейти до наступного блоку. Бо дивіться, бо після всього сказаного виникає дуже логічне питання. Але як система взагалі змушує людей так жити? Як вона переконує мільйони людей? Як вона виховує дітей? Як вона створює правильних в лапках громадян? Як вона визначає, хто є нормальним? Як вона пояснює людині, кого треба любити, кого боятися, а кого ненавидіти? Як вона робить так, щоб людина не просто виконувала накази, а сама починала вірити в систему? І ось тут ми входимо в наступний рівень – до ідеології машини. Декілька речей для вступу. Перше. Влада хоче не тільки твоєї покори. Найпростіша влада говорить – зроби. Більш складна влада говорить – зроби і не запитуй. А найсильніша влада говорить – зроби, бо ти сам вважаєш, що це неправильно або що це правильно. Дивіться, і це вже зовсім інша ситуація. Бо якщо я роблю щось тільки через страх, я внутрішньо можу залишатися незгодним. А тут я задаю питання – а якщо мене переконали, що це правильно, тоді мені вже не потрібен наглядач, я сам стаю частиною механізму. І саме тут ідеологія стає надзвичайно потужною. Вона не просто встановлює правила, вона створює карту світу. Вона пояснює, хто ми, а хто вони, що добре, що погане, що нормально, що ненормально, кого треба слухати, кого треба боятися, що є правдою, а що небезпечною брехнею. І найголовніше, вона робить усе це настільки звичним, що людина перестає помічати, що її навчили саме так думати. Тобто в певному моменті, да, людина думає, що вона так думає. І пізніше в процесі ми будемо задавати собі питання, а звідки з'явилися мої думки, і чому в мене такі переконання, звідки я беру інформацію, а може ця думка є не моя і так далі. Ідеологія починається, десь другий пункт, да? Ідеологія починається з простого поділу світу. Майже кожна сильна ідеологічна система любить прості відповіді. Є ми, а є вони. Є добро, є зло. Є правильні, а є неправильні. Є ті, хто з нами, і є ті, хто проти нас. І це дуже зручно, бо складний світ потребує мислення, а простий світ потребує лише лояльності. Людина перестає питати «чому?», а вона питає «на чиєму ти боці?» І це величезна різниця. Бо коли людина перестає оцінювати вчинок за його правдою і починає оцінювати його за тим, хто його зробив, вона вже потрапила в ідеологічну пастку. Тобто, якщо це зробили наші, значить, напевно, було потрібно. Але якщо це зробили вони, значить, це злочин. Дивіться, і тоді мораль перестає бути моральністю. Вона стає інструментом табору. Тобто, все, що для наших, все можна, а все, що для тих, хто не входить до, скажімо, групи наших, їм не можна. Або речі, які я можу для себе оправдати, і для інших ці речі можу осудити. Речі, які для наших дозволені, для інших заборонені. Про це будемо говорити більше. Третє. Ідеологія повинна навчити людину нової мови. І це надзвичайно важливо. Бо якщо ти хочеш змінити мислення людини, недостатньо сказати їй, що думати. Потрібно змінити слова, якими вона думає. Назва підкорення можемо змінити словом порядок. Назвати контроль можемо турботою. Або назвати нерівність можемо природним устроєм. Насильство можемо назвати необхідністю. Страх можемо назвати відповідальністю. Мовчання можемо назвати мудрістю. І поступово слова починають змінювати реальність. Дивіться, бо людина живе не тільки у фізичному світі. Людина живе також у світі значень. Те, що ми називаємо речі, визначає те, як ми їх сприймаємо. Саме тому ідеологічна машина так багато уваги приділяє мові. І коли говорю про мову, то думаю передусім про поняття, про слова, які людина вживає, окреслюючи ті чи інші речі. Четверте. І саме тут нам дуже допоможуть заповіти. Дивіться, якщо в оповіді служниці ми значною мірою бачили Гілеад очима людини, яку система позбавила свободи, то в заповітах Маргарет Етвуд дає нам іншу перспективу. Ми бачимо більше, бо ми бачимо механізм, бачимо тих, хто його підтримує, бачимо тих, хто в ньому живе, бачимо тих, хто його обслуговує, бачимо тих, хто отримує від нього привілеї, бачимо тих, хто страждає, і тих, хто починає сумніватися. Особливо важливо те, що система не просто наказує, вона виховує, вона формує дітей, формує жінок, формує майбутніх служителів, формує правила поведінки, формує уявлення про добро, формує уявлення про гріх, формує навіть те, якою повинна бути так звана в лапках правильна людина. І ось тут ми переходимо від простого питання, як система пригнічує людину, до набагато сильнішого або страшнішого, навіть я б сказав, як система створює людину, яка сама пізніше буде підтримувати цю систему. Наступний, п'ятий пункт. Від сили до формування свідомості. І це буде такий наступний великий пункт нашої розмови або наших роздумів. Дивіться, ми вже побачили, що система може змусити людину мовчати. Тепер подивимося, як вона робить так, щоб людина сама повторювала потрібні слова. Дивіться, ми бачили, як страх змушує людину підкорятися. А тепер побачимо, як ідеологія може зробити так, щоб людина вважала підкорення чеснотою. Дивіться, ми говорили про самоцензуру, а тепер подивимося, як формується внутрішній цензор. Ми говорили про те, що людина може втратити свободу. А тепер запитаємо, як зробити так, щоб вона навіть не зрозуміла, що її свободу забрали. І от саме тут, да, починається наша наступна велика тема, яка звучить «Ідеологічна машина та наслідки для людей». І, можливо, це буде навіть страшніше за все попереднє. Бо коли тебе змушують, ти знаєш, що тебе змушують. А коли тебе переконали, коли ти вже сам захищаєш те, що тебе поневолює, коли ти виховуєш наступне покоління відповідно до правил системи, коли ти називаєш свою клітку домом, коли ти вже не питаєш, чи це правда, а питаєш, чи це дозволено, ось тоді починається ідеологічна машина працювати по-справжньому в твоєму житті. Тому цей наступний блок, да, ми почнемо з одного дуже простого питання. Чи повинна зробити система, що повинна зробити система, щоб людина перестала просто підкорятися і почала вірити? І тут ми переходимо, да, до пункту 6.1 в Марві, так я записаний, який називається «Сила ідеології». Дивіться, ідеологія починається там, де людина перестає просто виконувати правила і починає вважати ці правила правильними. Дивіться, ще раз повторю, ми вже говорили про підкорення, про страх, про контроль, про самоцензуру, про те, як людина поступово вчиться жити всередині системи. Але тепер нам потрібно зробити наступний крок. Бо система може змусити мене щось зробити, але є щось набагато сильніше. Змусити мене повірити, що я сам цього хочу. І тут починається справжня ідеологія. Тобто, коли мене вже переконали. Тобто, перший важливий пункт, коли говоримо про ідеологію, треба зрозуміти. Ідеологія починається не з наказу, а з пояснення. Бо ми часто уявляємо ідеологію як пропаганду. Плакати, гасла, телебачення, політичні промови, масові заходи. Але насправді ідеологія починається набагато раніше. Вона починається з пояснення. Людині кажуть, ось так влаштований світ. Ось хто хороший, хтось поганий. Ось кого треба боятися, а цій людині можна довіряти, оці люди є правильними, а ці є небезпечними. І раптом складається, складний світ стає простим. От я завжди так дивуюся тим людям, які багато часу сидять в телебаченні, дивляться новини, чи в інтернеті, наскільки світ є простий, наскільки 2 плюс 2 рівняється 4. Да? А насправді так воно зовсім не є, бо світ не є простим, світ є складним, і правду треба шукати, і речі, які відбуваються, їх треба пояснювати. Але для чого, коли ідеологія пробує зробити цей світ простим, і для більшості людей, думаю, для величезної більшості, це дуже привабливе. Бо життя складне, люди складні, моральні ситуації складні. Іноді ми не знаємо, хто має рацію. Іноді двоє хороших людей можуть думати по-різному. Іноді правильне рішення приносить біль. А ідеологія дає простішу картинку. Наші хороші, чужі погані, наші цінності правильні, а їхні небезпечні або неправильні. І людині стає легше, їй більше не потрібно думати, їй потрібно лише визначити, та, до яких ми належимо. І тут я навіть зараз дивлюся, да, в ситуації, в якій ми живемо, наскільки багато людей от просто все ділять на чорне і біле, на правильних і неправильних, на добрих і поганих. І якби не було третього варіанту, якби не було іншої перспективи, якби не було іншої можливості. Але про це будемо говорити також більше, коли будемо йти по цій темі. Людина дуже любить готові відповіді. Дивіться, ми можемо говорити про свободу мислення, можемо говорити про критичне мислення, можемо говорити про незалежність. Але треба чесно визнати, думати самостійно важко. Чому? По-перше, це вимагає часу. По-друге, це вимагає знань. По-третє, це вимагає здатності сумніватися. По-четверте, це вимагає мужності сказати «я не знаю». А ще складніше сказати, можливо, я помиляюся. Ідеологія забирає цю проблему. Вона дає готові відповіді. Ти не мусиш питати, що є добром. Чому? Бо тобі вже сказали. Не мусиш питати, що є правдою. Чому? Тому що тобі вже пояснили. Не мусиш питати, чому ця людина погана. Тому що тобі вже дали причину. І це дуже зручно. Особливо у кризі, особливо зараз у війні, коли страшно, коли навколо хаос, коли людина втомлена. тоді вона особливо легко віддає комусь право думати за себе. Просто тому, що хоче ясності. Думаю, багато з нас то хоче ясності зараз, да, хоче ясності, і тому в цій ясності легше дати, хай хтось мені прояснить, для чого я маю докладати якісь зусиль, для чого я маю шукати, питати, спілкуватися, шукати альтернативного способу мислення, шукати взагалі якоїсь альтернативи. А так мені все класно пояснюють, я все дуже добре розумію, знаю, що як відбувається, і в цьому себе дуже добре почуваю. Тому ідеологія продає не страх, а ідеологія продає порядок. І це дуже важливо. Подивіться, ідеологія дуже рідко приходить і каже, я заберу твою свободу. А вона приходить і каже, я дам тобі порядок. Не каже, я буду тебе контролювати, а каже, я буду захищати тебе. Не каже, ти маєш права думати інакше, а каже, ми просто хочемо, щоб у суспільстві була єдність. І людина може з цим дуже легко погодитися. Бо десь кожен з нас глибоко всередині себе розуміє, що порядок – це добре, безпека – це добре, єдність – це добре, стабільність – це добре. І мені здається, що проблема не в самих цих речах. А проблема починається тоді, коли заради них ми віддаємо право на власну совість. Тоді виникає така дуже небезпечна угода. Дай мені безпеку, а я не буду ставити зайвих запитань. Дай мені порядок, а я не буду сперечатися. Дай мені стабільність, і я прийму твої правила. І спочатку це здається нормально, але поступово людина виявляє, що той, хто визначає порядок, починає визначати і правильність. Тобто, це також питання совісті, про це будемо говорити також в наших інших програмах. Та й сильніша ідеологія не змушує, вона переконує. І в цьому, мені здається, полягає її сила. Подивіться, якщо мене змушують, я знаю, що мене змушують. Якщо мене б'ють, я знаю, що мене б'ють. Якщо мені погрожують, я знаю, що мені погрожують. Але якщо мене переконали, що це правильно, тоді я вже не відчуваю себе жертвою. Я стаю прихильником, і це набагато сильніше. Людина вже не говорить, мене змусили. А людина говорить, я так вважаю. І тут система досягає неймовірної ефективності. Бо їй вже не потрібно стояти поруч. Людина сама повторює її аргументи. Сама захищає її правила. Сама пояснює іншим, чому вони повинні підкоритися. Іноді навіть агресивніше, ніж би це зробила сама система. Наступний пункт, да, коли людина починає контролювати інших. Тут відбувається, на мою думку, дуже цікава трансформація. Спочатку людина боїться системи, а потім звикає до системи. А наступний крок, вона вже починає допомагати системі. Вона дивиться на сусіда і думає,

Тут, да, повертаємося до заповітів, да, коли система формує саму людину. Дивіться, у заповітах ми бачимо не просто систему, яка встановлює правила. Ми бачимо систему, яка хоче формувати людину. Що вона повинна думати, як повинна говорити, як повинна поводитися, що вважати моральним, чого соромитися, кого боятися, кому довіряти. Навіть те, як людина повинна розуміти власну роль. І мені здається, це дуже важливе, бо справжня влада над людиною починається не тоді, коли ти контролюєш її руки, а тоді, коли ти контролюєш значення, які вона вкладає у свої вчинки. Дуже важливе слово «значення». Людина може навіть відчувати, що вона робить добро, а насправді вона просто виконує правила системи. І саме тому ідеологія така небезпечна. Вона може навчити людину називати зло добром і навпаки добро називати злом. Я кажу, кому мало інформації з того, що я говорю, завжди можна згадати часи комунізму. І, на мою думку, ми ще живемо в цьому часі посткомунізму, з якого люди, да, яких просто, по яких проїхалася ідеологія, до сьогоднішнього дня не можуть признати, що все те, що відбувалося на протязі тих 72 років, це все було зло і насильство, як над людиною, як такою фізично, так само над людським мисленням, способом вибору, поділу і так далі. Коли добро стає зброєю, це, мабуть, один із найнебезпечніших моментів, бо зло, яке називає себе злом, не таке страшне. І дивіться, його таке зло легко розпізнати. Набагато страшніше зло, яке говорить: ми робимо це заради тебе, ми робимо це заради порядку, ми робимо це заради твоїх дітей, ми робимо це заради майбутнього, не знаю, ми робимо це заради суспільства, або ми робимо це заради Бога. І тоді людина отримає моральне виправдання практично для всього. Бо якщо я переконаний, що захищаю добро, то будь-який противник автоматично стає ворогом добра. І тут з'являється страшна логіка. Якщо ти проти мене, то автоматично ти проти добра. А якщо ти проти добра, тоді з тобою вже можна робити що завгодно. Ось так ідеологія перетворює мораль на зброю. Наступний пункт, да, знову повернемося до Орвела, бо 1984, мені здається, є фундаментом взагалі, коли і говоримо про ідеологію. Да, і там він показує одну з таких з найстрашніших ідей. Це контроль не тільки над тим, що людина думає, але й над самою мовою, якою вона може думати. Бо якщо ти зміниш слова, якими людина описує світ, ти поступово змінюєш і сам світ у її свідомості. І тут вертаюся до Орвела. Дивіться, якщо немає слова, яке для певного явища, таке явище, такого явища просто не існує. Або просто можемо придумати слово, яким це явище можна назвати. Якщо жах називають необхідністю, він уже звучить не так страшно. Або якщо контроль називають безпекою, люди починають його приймати. Якщо покору називають лояльністю, вона перестає здаватися покорою. Якщо мовчання називають мудрістю, людина може навіть пишатися власною боягузливістю. Тому боротьба за свободу – це іноді навіть боротьба за правильні слова. Тобто слова мають значення. Назвати зло злом, назвати брехню брехнею, назвати насильство насильством, назвати страх страхом. Бо поки ми можемо правильно називати речі, ми ще можемо їх правильно оцінювати. А якщо ми їх можемо правильно оцінювати, то ми можемо до них правильно відноситися. А якщо ми можемо правильно до них відноситися, то ми можемо також в певному моменті їх і змінити. Але це цілий процес, про який також будемо говорити в наступних наших катехезах. Дивіться, ідеологія поступово змінює питання. І це дуже тонкий процес. Спочатку людина питає: це правда? А пізніше задає питання: це дозволено?
а потім, а що скажуть і

0: інші. А потім, а що від мене очікують? І в самому кінці залишається тільки одне питання: як зробити так, щоб мене прийняли? І тут відбувається величезна зміна, бо в певному моменті людина вже перестає шукати правду, а людина починає шукати схвалення. І мені здається, що це є в різних сферах нашого життя. Не питаємо, да, чи це добро, а питаємо, чи це нормально. Не питаємо, чи це правильно, а питаємо, чи всі так роблять. І це дуже небезпечний момент, бо більшість не завжди має рацію, група не завжди має рацію, авторитет не завжди має рацію. І навіть наша власна думка не завжди має рацію. Тому, на моє переконання, зріла людина повинна мати сміливість поставити питання: а якщо всі помиляються? І це важке питання. І найстрашніше, коли зовнішній контроль вже не потрібен. Та і тут ми повернемося на хвилинку до попередньої теми. Да, о механізмі підкорення ми говорили, людина може навчитися контролювати себе сама, а ідеологія робить наступний крок. Вона може навчити людину вважати цей самоконтроль правильним. Тобто, да, бачимо такі два пункти, або такі дві сходинки. На початку механізм підкорення вчить, щоб я себе контролював. І другий, да, сходинку, яку робить ідеологія, вона хоче навчити, щоб я усвідомив, що цей мій так званий самоконтроль, він є правильним. Тобто я вже не думаю, мені заборонили, а я починаю думати в такий спосіб. Мені навіть не хочеться цього. Я вже не кажу, я боюся це казати, а я кажу, мені нема чого сказати. Я не думаю, я не можу сумніватися, а я думаю, у мене немає причин сумніватися. І ось тут система стає майже невидимою. Бо якщо людина сама не бачить клітки, як вона зрозуміє, що вона в клітці? І тут виникає головне питання. Воно звучить так: а це справді моя думка? Мені здається, що це питання потрібно ставити дуже часто. Не тільки політику, не тільки для суспільства, а це питання важливо ставити самому собі. І це питання, я його так трохи розклав на декілька питань. Перше, чому я так думаю? Друге, звідки це в мені? Там третє, хто мене цього навчив? Четверте, я сам це перевірив? Я те. Чи може просто я почув це 100 разів? Шосте, я можу пояснити, чому я в це вірю? А сьоме, чи я просто повторюю чужі слова? Восьме, я можу вислухати людину з іншою позицією? Чи саме її присутність вже мене дратує? І в кінцевому результаті, чи я можу сказати, я не знаю? Чи мені обов'язково потрібно мати готову відповідь? Мені здається, що це дуже прості питання, але вони можуть бути надзвичайно незручними. Бо ми любимо думати, що наші переконання повністю наші. Але людина формується під впливом інших. Сім'я, культура, друзі, медіа, освіта, релігія, політика, соціальні мережі, групи, до яких ми належимо. Ну і це нормально. А проблема починається не тоді, коли хтось формує. Проблема починається тоді, коли ми перестаємо перевіряти те, що нас сформувало. Я думаю, тут ми поставимо 3 крапки, і на наступний раз перейдемо, будемо говорити про свободу мислення, яка починається зі здатності сумніватися. Про це ще говорили філософи багато століть тому назад, коли казали з Кантом, Кант, мені здається, казав, що да, сумніваю, Декарт це казав, що сумніваюся, значить існую, і тому будемо задавати собі питання або дивитися на ті сумніви, які в нас є чи яких в нас немає.
1: Ось такі справи, друзі, і анонс відразу. Що ж, ми сьогодні мали таку особливу, я хотів сказати, навіть унікальну катехезу, в якій був такий екватор, певною мовою. Так, висновок попередньої теми тоталітаризм і пригноблення. Так, і сьогодні нова тема, коли система забирає людину. От, власне, ідеологічна така думка сьогодні звучала в ефірі Радіо Марія. Дякую цю Віталію Козаку, він, як завжди, незмінний наш катехет по середах оцій порі. Наступного тижня почуємося знов. Вів ефір Максим Приступа. Слава Ісусу Христу.
0: Навіки слава.
2: На Радіо Марія програма «Життя святих».
3: 10 вересня. Життя і страждання святих мучениць Минодори, Митродори та Німфодори. Святі дівиці Минодора, Митродора і Німфодора – рідні сестри-християнки з Віфінії Мала Азія, які вирішили зберігати дівиче життя і не стикатися зі світом. Вони обрали собі відокремлене місце в пустелі і проводили своє життя в пості і молитві. Перебували вони на одному високому і порожньому горбі, що був поблизу теплих вод у Питіях. Там поселилися, живучи в пості і в безперервних молитвах, знайшовши тихе пристанище і добрий спокій для своєї дівочої чистоти, що була видима тільки ангелам. Від самого місця, де вони перебували, з'являлося добродійне їхнє життя, бо чим є пустеля, як не відкинення всього і усамітнення. І так, як Ізраїль, що позбувшись єгипетського рабства, проходив пустелю, так ці святі діви вийшли зі світу, пустельне обцілувавши життя. І як Мойсей, зійшовши на гору, уздрів Бога, так і вони, на високому горбі бувши, тілесні очі до Бога возводили, розумними позирали на нього ясно, як і через удар об камінь виходили води, так і в них від смиренного биття в груди потік сліз із очей виходив. Плакали святі діви в молитвах, тому що любили Господа свого, бажаючи насититися видом його, зі слізьми часу того очікуючи, коли прийдуть і побачать улюбленого нареченого небесного. Кожна із них із Давидом разом промовляла: «Коли я прийду та явлюсь перед Божим лицем, сльози мої стали для мене поживою в день і вночі», ніби кажучи: «Про це день і ніч плачемо, що не швидко приходить той час, коли б ми мали прийти і стати перед лицем солодкого піклувальника нашого Ісуса Христа. Його виглядом так бажаємо насичуватися, як це бажає олень від водних джерел». Коли святі діви таким особливим життям відсторонювалися від людей, то від Бога явлені були. Не може сховатися місто, що стоїть на верховині гори, бо зцілення недужим, що чудесно від них ставалось, ніби голосні труби по всьому краю про них свістило. За їх молитвами зцілювалося багато хворих, тож слава про святе життя дівиць скоро поширилася. Віфінською областю керував у той час правитель на ім'я Фронтон, який наказав схопити сестер і привести до нього. Спочатку він намагався переконати їх відректися від Христа, обіцяючи великі почесті і нагороди. Однак святі сестри твердо сповідали перед ним свою віру, відкинувши всі пропозиції правителя, пояснивши йому, що вони не дорожать тимчасовими земними благами і готові померти за свого небесного нареченого. Розлютившись, правитель обрушив свій гнів на старшу з них, святу Минодору. Свята мужньо терпіла муки і нарешті вигукнула: «Господи Ісусе Христе, утіхо мого серця, надія моя, прийми з миром душу мою». І з цими словами віддала дух свій Богові. Через 4 дні привели на суд молодших сестер – Митродору і Німфодору. Перед ними поклали для залякування зранене тіло старшої сестри. Дівиці плакали за нею, але були також непохитні. Тоді піддали катуванням святу Митродору. Вона померла, закликаючи до останнього подиху Господа Ісуса Христа. Потім підвели третю сестру, Німфодору. Перед нею лежали тіла закатованих старших сестер. Фронтон сподівався, що це злякає юну дівчину. Роблячи вигляд, що він змилосердився над її молодістю і красою, він став ласкаво переконувати її поклонитись поганським богам, обіцяючи високі нагороди і почесті. Свята Німфодора, відкинувши його промови, розділила долю своїх старших сестер. Вона була замучена до смерті ударами залізних прутів. Тіла святих мучениць хотіли спалити на багатті, але сильний дощ загасив вогонь, а блискавка обпалила Фронтона і його слуг. Християни взяли тіла сестер і поховали з почестю близько так званих теплих вод у Піфіях – Піфінія.
2: Ви слухали програму «Життя святих». Наступний випуск слухайте завтра, у той самий час. Радіо Марія. Події, акції, оголошення.
4: Слава Ісусу Христу! Запрошуємо цього тижня у четвер з 21 до 22 програма «Поради лікаря» з нашим лікарем Іваном Івановичем Яворським. Чекаємо на вас!
5: Кожного дня об 11.20 та о 16.00 катехиза на Радіо Марія. Слухайте тлумачення християнського вчення та спілкуйтеся зі священниками у прямому ефірі. Телефонуйте, ставте запитання та коментуйте у програмі «Катехиза на Радіо Марія». Щодня об 11.20 та о 16.00.
6: Соціальна реклама.
7: Жінка йшла до зупинки звичним шляхом, знайомим до найменших дрібниць, не підозрюючи, що після нічної атаки там затаїлася міна-пелюстка скинути з дрова. Один крок, і земля під ногами вибухнула, залишивши її боротися за життя. Вітаю! Мене звати Олександр Хоружин. Я представник ДСНС. Хочу попередити вас про нову загрозу. Ворожі дрони стають ще більш небезпечними. Тепер вони можуть нести касетні боєприпаси та інші вибухові пристрої. Навіть збитий безпілотник залишається смертельно небезпечним. Ми не можемо контролювати ворожі атаки, але наша спільна уважність після кожної атаки – це те, що реально рятує життя. Будь ласка, помічай будь-які зміни навколо себе та навчи цієї простої звички своїх близьких. Подбай про власну безпеку та безпеку тих, кого любиш. Побачив підозрілий предмет – стій, не чіпай, відійди, телефонуй 101. Помічай зміни.
5: Слухайте улюблене радіо в будь-якому куточку України та світу. Коментуйте, запитуйте, поширюйте. Підписуйтеся на YouTube-канал та Facebook-сторінку Радіо Марія вже зараз.
2: Події, акції, оголошення. Радіо Марія.

0: послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
1: Дорогі діти, моліться, щоб Святий Дух просвітив вас, аби ви були радісними шукачами Бога та свідками безмежної любові. Я з вами, дітоньки, знову закликаю вас бадьоріться та свідчить добрими ділами, які Бог творить у вас і через вас. Будьте радісними в Бозі, чиніть добро ближньому, щоби вам було добре на землі, і моліться за мир, який знаходиться під загрозою. Бо сатана хоче війни, а не миру. Дякую вам, що відповіли на мій заклик.
0: Послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
2: Молитва в ефірі Радіо Марія. Моліться разом з нами.